最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹

0: 開しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: 今までありがとう。愛する人との永遠の別れ、心触れ合う絆を大切にし、心を込めてご奉仕いたします。本宮斎場、電話630222、玉橋電話332667。
2: 常に美しい炎を燃やす家庭燃料の店、いわき屋商店が10時をお知らせします。
3: 僕は歯磨きは割ともうずっと前から電動歯ブラシをずっと使ってるんですけど、かおりさんは割と手磨き派ですよね。
4: そうですね。そういえば
3: なんか理由があって、
4: なんかなんでですかね、その、その方がなんかコントロールしやすそうというか、まあ、電動歯磨きを、でもちょっと使ってた時期はあるんですけど、
3: 電動歯磨きってのはある、歯ブラシ、電動歯ブラシ、
4: 電動歯ブラシ、
3: 電動歯磨きってちょっとなんか最新な、
4: そうだね、
3: 未来の機械、ドラえもんみたいな感じするね。なんかね、
4: なんかちょっとこう強いかなーって、強さが気になったりとか、なのでなんか自分でコントロールしやすいのがやっぱ手で磨くのかなと思って、なんとなくそうなってますね。
3: これだけど全く真逆で、俺手で磨いてた時は、なんか力が入りすぎるのか、毎回血だらけになってたのよ、
4: 本当
3: そうそうそうそう、割とほら俺力み癖があるかな、なんかすごいゴシゴシやって、気がつくともう口の中が血だらけっていうのが毎回あって、でそれでしかも一回なんか歯医者さんに見てもらった時に、磨き残しが多いってすごい言われて、
4: ゴシゴシ磨いてる割には
3: ゴシゴシ磨いて血だらけになるんですよ、その割には随分磨き残しがありますねって言われて、それで先生から、あの電動、最近の電動歯ブラシでこう全体をこうやると、あのあまりそうやって血も出ないし、の力加減も割と抑えられるし、あと綺麗にそういう歯垢とかも磨き残しもなくできますよっていう風に言われて、それがきっかけで始めたんだけど、結構使うものによってさ、いろいろ違うじゃない、
4: 種類いっぱい出てますよね、
3: 種類が。だからもうどれを選んでいいか、なんか最近はほら先が丸いやつとかさ、あと普通の歯ブラシ型のやつとか、あの薄いから奥までポケットに入るとか、でブラシもなんかいろんな細かいやつ、極細のやつとか
4: 出てる、ね、
3: 間まで入るやつとかいろいろあるじゃない、
4: ある。
3: でこの間ちょっと買って、で高かったんだけど、それがね、音がまずでかくて、ですごいのウィーンって工事現場みたいな音すんのよ、なんかそれで歯に当てた感じもすごく強くって、なんか痛い痛い痛いってなるぐらいの、だからそーっと当ててるんだけど、それでも当てると振動がグイーンってなって、これなんか歯が抜けそうと思って、
4: 怖い怖い
3: だけどそれでもなかなか一回買っちゃうとさ、電動歯ブラシって壊れないからあんまり、
4: そうか、
3: でそれからブラシを変えるたびになんかあの替えのブラシの値段も結構高かったりするじゃん、
4: そうですね、
3: でそれのきっかけに、ちょっともうちょっと昔使ってた優しいやつにしたいなと思って、で歯ブラシをこの間買い替えたんですよ、まあ充電式のやつをずっと使ってたんだけど、電池でもいいかなと思って、ずっと充電してて1日1回しか使わないから、だからなんかもう電池式で、
4: 電池もね、充電の電池とかもあるしね、
3: そうなの、充電の電池があるし、それで買えればいいかと思って、そっちの方が安かったから、そっちにしたのよ、それで音も割と静かで、で当たった感じも全然ビーンってんじゃなくて、ウィーンって小さくなるぐらいの、
4: かなり違う、
3: ね、そういう感じだし、あの歯ブラシもなんか、あの極細のこうよく取れそうなやつで、で割と優しい感じになって、あこれ血も出ないし、すごくいい感じだなと思って最近使ってるんですけど、あのもうこれで返品することもないから発行してよと思ってこうやって見てたら、衝撃だったのが、電動アシスト歯ブラシって書いてあって、
4: 電動アシスト歯ブラシ
3: 初めて聞いた言葉じゃない、
4: 確かにアシスト
3: 自転車はあるじゃん、
4: 聞く
3: 電動アシスト自転車、 それは普通のチャリンコとして普段は漕ぐけど、うん、なんかちょっと

0: もうちょっとパワー欲しい時とか、うん、遡る時とか、うん、そういう時に
1: アシスト
0: してくれるっていうやつでしょ、
1: はい、
0: だから俺が買った電動歯ブラシは、うん、電動アシスト歯ブラシだったの。
1: え、どういうこと？
0: だから普通に手で磨いてくださいと、
1: うん、あ、そうなの？
0: で、それをアシストする振動が出てますよっていうものらしいの。
1: あ、じゃあ自分でこう手を動かさないといけないってこと？
0: そうみたいなの。俺ずっとそれをやらずにこう歯に当てるだけにしてたんだけど、うんうん、いいうん、これでいいのかなと思ったら、さっき箱を見たら、うん、電動アシスト歯ブラシって書いてあって、
1: そんなのもあるんだね。
0: 手磨きをサポートしますみたいな。
1: あくまでも 手磨きがあってのサポートってことなんだね。
0: ちょっと俺衝撃で、
1: うん、
0: なんて言うんですか、あのバイクを買ったつもりが、うん、電動アシスト自転車を買ってしまったような
1: かなり違うね。
0: 違うでしょ、
1: うん、
0: 俺はアシストを買ったの。
1: アシストを買ったんだね。
0: 俺はバイクをくださいって言ったんですけどみたいなそんな感じなんですよ。

0: 2022年に福島県浪江町に移住した私たち古谷香織、西健二というミュージシャン夫婦の浪江町での暮らしや小さな情報をお届けします。番組では皆さんからのメッセージを募集しています、はい、今週募集していたメッセージテーマは、はい、思い出の駅ということでね、番組の中でご紹介していきます、はい、メールはなみそら fm@gmail.com、はい、なみそら fm@gmail.com です、はい、西健二、古谷香織の X、Facebook、Instagram、Threads などでもコメントをお待ちしています。
1: はい、お待ちしてます。
0: 今日も古谷香織、
1: 西健二、
0: 浪江の空からお送りします。

0: 今週もプチ浪江町情報をお届けしたいと思います。
1: はい、番組の中でもね何度かご案内してきましたけれども、はい、いよいよ今度の日曜日の開催となります、うん、浪江駅発ストリートミュージックフェスタをご紹介します。こちらは震災前に開催されていたストリートミュージックフェスタの復活を目指してということ で、
0: そうです、ね、
1: 去年からねまた少しずつ開催を始め、うん、今回で3回目になります、ね。はい、今年は5月31日の日曜日、うん、時間は午前10時から17時となっています。
0: はい、なんかさ過去2回はさ、はい、3月のすごい寒い時とさ、
1: そう、ね、
0: 7月のすごい暑い時に
1: 極端だったよね
0: だから、うん、これ5月ちょうどいい感じですよね。
1: はい、お天気もね今のところ良さそうですし、そんなに暑くもならなそうなので、
0: そうだ、ね、
1: とてもいい感じになるんじゃないかなと。
0: そうだ、ね、いいイベント日和になりそうですよ ね、 ね。
1: はい、場所は JR 常磐線の浪江駅前です。はい、もちろん観覧無料、そして雨天縮小開催の好天中止となっております。はい、野外ですからね。はい、ミュージックフェスタということで、うん、まあね、いろんな方がライブ出演してくださいますし、
0: そうですね、僕らももちろんね、はい、歌いますし、
1: で一緒にあの浪江町でね出会ったミュージシャン、はい、ソロのシンガーから、はい、バンドの方まで、
0: そうですね、
1: そしてちょっとジャンルもね変わっていて、あの民謡の方が出て

0: くださったりとか、ね、あの浪江のね太鼓和太鼓のグループ、はい、浪音さんが出てくださったりとか、うん、本当にバラエティ豊かな、ね、メンバーとなっています、はい、そしてあの最近ね発表されたまた追加で出演してくださる方たちも決まっていてアイドルグループもともとは浪江女子発組合だったりとか、はい、ルミユニオンにも、加入していたメンバー、うん鈴木萌香さんそれから青山菜の葉さん、はい、そしてあのまた別のね新しい子たちということなんですが、うん、ゆめさんみるさんというあのスターダストの事務所の、メンバーのもも
1: クロさんの事務所ですよね、
0: そうですね、はいはい、方たちも出てくださることになりました、ねはい、ということで地元ミュージシャンとそしてねアイドルの皆さんたちと一緒に ねステージ盛り上げていきたいと思います。
1: 浪江女子発組合っていうのはそのももクロのアーリンがプロデュースする、はいはい浪江町とかを復興を盛り上げるようなアイドルグループだったんですけど、うんはい、名前がまず一回ルミユニオンに変わって
0: そうですね
1: この間解散コンサートをやったんですよね浪江でね、
0: はい、4月で ね、
1: うん、すごいちょっとだからファンの人も地元の人もねすごく残念だなと思ってたんですけど、うん、こうやってねまたソロとかになっても遊びに来てくれるっていうのは嬉しいですよ ね、
0: 本当です ね
1: 楽しみです。
0: ぜひね、はい音楽であふれる一日をみんなでねお送りしたいと思います。
1: 楽器体験のコーナーなんかも、ね、
0: そうなんですよ。今回は楽器に触れるブースを予定していたりとか、はい、あとはあの今回もね飲食物の出店もございますし、すねはい、あと校歌を歌おうっていうね、
1: 浪江町に地元のね、
0: はい、地元の校歌を歌うようなコーナーもあったり、
1: もともと学校たくさんあったんですけどみんな今廃校になっちゃってね、
0: そうですね今はねもうね
1: もう小中学校一つずつしかないので、
0: はい、
1: だからそういうちょっとなくなってしまった学校の懐かしい校歌なんかを、はい、みんなで歌おうっていうようなイベントもあります、
0: はいはい、その他街歩きのコーナーなんかもあります。
1: そうだ、ね、
0: 詳しい詳細が載ったチラシなどはね、はい、SNS で、たくさんアップされていると思いますので、はい、浪江駅発ストリートミュージックフェスタぜひチェックして遊びに来てください。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: 5月31日日曜日浪江駅前でお待ちしております。

0: ょっと懐かしい感じのする駅の歌があるんでね、はい、お届けしようと思います。
1: お送りする曲はさだまさしさんのアルバム、はい、生命の木、はい、ツリーオブライフに収録されていました、ね、グレープで初恋駅。

0: 今日の投稿テーマにもなってますけど、やっぱりちょっと子どもの頃の駅とかさ、うん、はい、なんか懐かしい駅の風景っていうのはすごく思い出が詰まってるよ ね、
1: 忘れないものですよ ね、
0: そんな風景を思い起こさせてくれます。
1: お送りした曲はグレープで初恋駅でした。

0: 西健二と古谷香織がお送りしております浪江の空から、
1: はい、
0: 今週は思い出の駅というメッセージテーマで皆さんから投稿いただきました、
1: はい、
0: たくさんいただいたのでね、ちょっとご紹介していこうと思います、
1: うん、はい、
0: アークさんから、
1: はい、
0: いただきました。
1: ありがとうございます。
0: こんにちは。駅を利用していたのは学生の頃が多かったので、思い出の駅といえば高校時代によく乗り降りしていた大阪の千里中央駅です、うん、部活が終わった後友達と買い食いしたり、3年生の後半などはよく授業をサボって喫茶店でゆっくりしたりしていました、
1: うん、
0: 大して大きなエピソードはないのですが、高校生なりにそれなりに楽しく青春時代を過ごした思い出の駅です。こういうことだよね、やっぱり
1: ね
0: さっきの初恋駅なんていう曲もそうだけれどもさ、うんうん、なんか学生時代に過ごした思い出がいっぱいその駅と一緒にあるっていう、
1: そうね、買い食いとか ねしたもんね。
0: だからさ、今なんかもう何でも駅綺麗に新しくなってはいるけれどもさ、うん、なんかそういう思い出が一緒にこうなくなっていっちゃうよりちょっと寂しかったり切なかったりするよ ね、
1: う
0: ん、なんか今割と便利なものってこういうやり方がもう決まってきてて、うん、自然と形も駅の感じも似てきたりするじゃない、
1: うんうん、
0: で昔はなんか結構バラバラだった、
1: そうですね、
0: 印象があるよね、駅によってね、うん、まあ、そういう意味ではちょっとこういう学生の頃の思い出とやっぱりリンク
1: してますね、
0: してるよね、うん、アークさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 緑信号さんからもいただきました、ありがとうございます、はい、実は思い出の駅は福島県にあるんです。福島駅から出てる福島交通飯坂線の福島駅です、
1: う
0: ん、あ、いわゆるみんなが知ってる東北新幹線の福島駅とは違うんだね、
1: うん、んだ
0: 2年前の春に私が大ファンのアナウンサー久野智美さん、これなんか女子鉄アナウンサーと言われているらしいですよ ね、はい、が声の担当をされました、
1: あ、
0: 駅のアナウンスとかをしてるのかね、うんうんうん、メロディーも有名な小松大樹さんという方が作曲されて、うん、放送とメロディーが導入された翌週に僕は録音しに行きました、
1: うん、
0: すごいね、
1: そのために行ったんだ、
0: わざわざそのために福島県来てくれるなら、できればそのためにこうイベント来てくれるといい、ね、
1: イベントにもねぜひ
0: ね、
1: まあ、でもそれもイベントとかも
0: そうだね、まさにね、でもこういうのでさ、駅の発車メロディーが、うん、淵の上駅って銀河鉄道39だった
1: り、そうだよ ね
0: ああいうのもやっぱりちょっと思いが乗っかるよ ね、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: やっぱり
1: ね地元の人の曲が使われてるとかよくあるもん ね
0: そうだね、そういうなんか発車メロディーとかも駅によって
1: 思い出
0: につながるかもしれないね、
1: なるなる、うん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ポテコさんからいただきました、
1: はい、
0: 西さん、香織さん、おはようございます。私の思い出の駅は淵野部小から精神小に4年生の時に転校して、うん、これ神奈川県の相模原近辺の、
1: ね、そうですね、
0: 相模原駅が最寄りの駅になり、うん、伏線前に東神奈川行きのホームは階段上り下り、八王子行きはスロープになっているだけでしたから、うん、高校生までは通学で八王子行きに乗るときは走り込みセーフなんてこともできました。あ、結構ね、そのまんま

0: つながってるところとどうしても階段を登って行かなきゃいけないところとで ね、全然違うんだよね、今は伏線で駅舎も商業施設と同化し、どちらも階段を上り下りするためできなくなりました、駆け込みはしない方がそれはいいですよね、
1: まあ、そうですけどねでもみんな経験あるんじゃないですか。
0: あるね。木造駅舎の時には1969年のプレイガール Q のドラマに使われましたよ。カオリはまだ生まれてないからな。
1: そうですね、
0: 全然生まれてないですね。
1: わからないですが、
0: プレイガール自体が懐かしいね。でもそういうなんか結構テレビでドラマで使われたりっていうのも印象に残ったり、
1: ありますね。
0: 地元の駅が使われるとすごい嬉しかったりするよね。ポテコさんありがとうございました。それからペーターさんからもいただきました。ありがとうございます、はい、小学1年生の時に、父と旅行した時の東京駅が思い出に残ってます。東海道新幹線ではなく、在来線の特急で地元の岩国、これ山陰方面だよね、岩国駅から移動、山陽本線からきっと大阪まで来たのかね、で新大阪から東海道新幹線で東京に来ただろうね、きっとのうっすらと覚えています。東京駅に着いた後、国鉄関係者の父が宿泊する施設に入った時の冷房の効いていない薄暗い廊下ははっきりと覚えています。あ、でもそれなんかちょっと特別感あるじゃないね、普通のホテルと違って ね、帰りは東京駅から名古屋駅まで東海道新幹線に乗りました。喜んだ私は父が知らない間に勝手に一人で新幹線車両に乗り込み、父が探し回る大騒ぎとなりました。お父さん心配だよね。
1: 心配だったね。
0: だからこの頃にはまだ東海道新幹線で新大阪までで、山陽新幹線とかまだなかった、
1: ね、あーそっか、だね。
0: それで岩国駅まではそれ行けなかったんだね、でもこれは新幹線最初乗った時とか、やっぱ俺も覚えてるわ。
1: 早かったしね、
0: 早かったし、あのやっぱり駅も、駅とかそういうホームとかもちょっと最新の感じで、未来の感じがしたんだよね。俺未だになんか新横浜駅で買ったあのサンドイッチ、ハムのサンドイッチの味が忘れられなくて、本当に子供の頃なんだけどね、未だにその味を求めてるんだけど、ないんだよね。
1: あ、そう。
0: それはもうきっと大人になったらその味はないのかもしれないけど、
1: ね、子供の時だから感じた、
0: 子供ならではだったかもしれないけど ね、
1: 思い出の味かもね、
0: まあ、あのペーターさん東京駅って言うんですけど、まんまるシェフさんもね、あの東北新幹線の東京駅八重洲口ホームがやたら長くて、秋田新幹線は後ろだからめっちゃ歩くんでデブにはもう辛いという印象しかないです。
1: 東京駅広いから、
0: 広いよね広すぎだよね、一駅分ぐらい歩いたんじゃないかなと思ったり、
1: 迷子になりそう、大人でもなりそう、
0: そうだよね皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: 来週なんですけれども、来週は6月の2日放送ということで、この日がなんとね、あの本能寺の変があった日なんですって。
1: はいはい、あの有名な
0: 見たんかいって言いたくなるけどね
1: 本当だね
0: あ、今日6月2日だってその時見たんかいって思う。
1: まあでもいろいろ残されてるんでしょうね。
0: そうだね、だから本能寺の変っていうので、何かこうテーマにできないかなと思っていろいろ考えたんです、あなたの周りの変な人とか
1: 変な人変だから
0: 最近あった変なこととか、それこの番組で紹介するテーマが
1: ちょっとね、
0: でもうちょっとポジティブにならないかなって思っていろいろとカオリンと相談してたら、あのじゃあ本能寺の変に絡めてリニューアルってどうですかって確かに確かに織田信長の世から明智光秀のリニューアルされた感じはするけど、本能寺の変をリニューアルって言うかね、
1: ちょっとポップすぎた
0: ちょっと面白いなと思っていろいろとそんなんであのふざけてたら全然テーマが決まらなくてですね、あの今回は最近変わったこと、ね、本能寺の変の変を取って、最近変わったことなんか
1: いろいろありそう、
0: ね、職場の環境変わりましたとか、あとは何でしょうね、あのうちだったので最近猫を飼いましたとか ね
1: 大きく変わったことよね。
0: あとなんか最近買い替えたあのスマホ買い替えましたとか、メガネをちょっと作り替えましたとか、なんかそういったあの最近あなたの身の回りで変えたこと、変わったこと、こちら送っていただきたいなと思います、
1: お待ちしています、メールはなみそら fm@gmail.com、なみそら fm@gmail.com です、西健治、古谷香織の X、Facebook、Instagram、スレッズなどでもコメントお待ちしています、
0: お待ちしてます。
1: それでは

0: 番組はまた来週です。古谷香織、
1: 西健治、
0: 浪江の空からお送りします。
1: FM モットコム、古谷香織、西健治、浪江の空から、この番組は浪江町の協力でお送りしました。

0: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間のびーのファージーな時間、一度聞いたらやめらんねえくなっかな、絶対聞いてみて。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど様々な角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド。

0: 優しい風をあなたにお届けします。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
2: 車を通してお客様とつながる輪、私たちはこの輪を大切にしていきたいと考えています。これからも安心と安全を送り届けます。株式会社松井自動車整備工場、本宮市本宮座栄田21-3。
3: セイノテツオのポップステップミュージック。
4: この番組は FM モッドコム、ウルトラ FM、 北方シティ FM から愛を込めて放送いたします。
5: 本当にあの時の興奮っていうのは今でも体の中に熱く流れてるんですけれども、こうなんていうか、もちろん演奏してるから打ち合わせとか一切ないわけですよ。でもその即興で演奏してる中で、まあ、あなたについてくから好きに暴れろってだけ言われてたので、もう本当に自分の家事を信じて、もうこっちが要素ろという気持ちで結構ですね。
6: それってジャズみたいな感じとはまた違うわけでしょ。どうなの。
5: そうなんですよね。まあ後で定義付けになったら、もしかしたらスピリチュアルジャズって呼ばれるものかもしれないけれども、もう魂の叫びなんですよね。
6: なんか俺もね、アルバム聴かせていただきましたけども、もう本当1曲目からびっくりしたからね。あ、こういう感じって譜面ってどうなってんだろうってまず最初思って、
5: どうなってるんでしょうね。
6: 譜面に起こすのも大変だと思うけど、後でそれね、全部その自分の思いのままにやってるっていうね、それを聞いて、
5: そうですね。始める前に一つ、テーマを私の中で決まっていて、まあ、世界で一番安心できる場所、を音で体現したかったんですよね。
6: それは自分がでしょ。
5: そうです。演奏して皆さんにも、ただもう言ってたんです、世界で安心できる場所を、
6: 作りましょう、
5: アンビエントでやりたいって、それだけ言っていて、まあ、休憩時間に例えばビル・ラズエルは、自分にとっての安心っていうのは川だったり山だったり、もうここにあるよねっていう話をして、なんかこう私のたるばだしい英語でもすごいこう伝わって、
6: へ
5: なんか思いは一緒だなって、
6: でもなんかテーマ広いよね、安心できる場所とかってなるとね。それをほらそれぞれのミュージシャンがいっぱいね、作っていくわけだけど、すごいね。演奏なほら、今回のアルバムには十何分っていう長い曲もあるじゃない。
5: はい。
6: だからまあ起承転結って言っていいのか分かんないけど、まあ、演奏してて多分途中はすごく、ね、気持ちよくなったりしてると思うんだけど、そろそろ終わろうかみたいなやつって、アイコンタクトなんかでこう出すとみんなこうパッとこうすぐ分かる感じ。
5: いやいや、アイコンタクトなんか取ってないですよ。あれは本当にね、ぜひアルバムを聴いてくださった皆さん、私の音以外にももちろん耳を傾けていただきたいんですけれども、やっぱりプロたちすごいですよ。なんでわかるんだろうって、私はこの先どこに着地しようとしてるのか、かもですよ。そのジャズと違って法則も何もない中で暴れ回ってるので、なんで皆さん私が次やろう、自分でも私だって分かってないのに、なんで分かったのと思っても、
6: すごいね、
5: 本当に嬉しかったですね。
6: だってもちろんこれリハなしでしょ、一発撮りだもんね。
5: ないです、ね、やりたかったです
6: すごいな。

0: ひどかったですよ。なんか急に始められたんで、うん、えーと思って、ね、
1: 多分だから、まあ、テンポも、うん、テンポもキーも、
0: うんうん、
1: 関係ないんだよね。

0: それはわかるよ、うん、
1: なのでこう、まあね、変則的にゆらゆら気持ちよく揺れるじゃないですか、
0: は
1: い
0: は
1: い、まあ、それだけはイメージしてましたかね。
0: はあ、
1: ただ聞いてくださった方がどこが母親の腹の中だって、
0: いやいやいや、
1: あの、うん、お叱りを受けたんですけど
0: 本当、まあ、確かにね、確かにびっくりするよね、
1: うんうん、びっくりされると思います。
0: そういう、でもそういった説明があると、あ、そういうことか、それはとんでもなく難しいじゃんって思うけど、
1: いや本当にですね、うん、正直今回のことなんて絶対私ができるはずないと思って、
0: あ、はいはい、
1: ちょっとお断りしようかなって実は今だから言えますけど思ったんですよ。
0: それはあのレコーディングしてみない、うん、って話があった時に、
1: そうです、そうです、
0: うん、
1: いや私には無理だと思って、ただですよ、
0: うん、ただですよ、
1: やっぱり私にとっての母親的存在ってやっぱり園山光弘さんなんですね。
0: はいはいはい、大先生ですから。
1: もう園山さんっていうのは、うん、あのね、人の心を見てる、見えてるんです、
0: うん、
1: なのでも上手にね、うん、私をね、うん、誘導してくださるわけですよ。その園山さんがいてくれるんだったら私安心して暴れられるなと思って。
0: あ、そうだったんだ。
1: だからもう偉大なるあの音楽の母が隣でいてくれて、うん、心強く、ね、レコーディングしました。
0: そうでしたか、そうでしたか。

0: ね。
1: これもすごいんだけど、ぜひね、なんかそういった意味を聞いてから聞くとまた違うかもしれないね、うん、いきなりそういった理由もなしにね、うん、アルバム聞いてってなると難しいかもしれないけど、
0: そうですね、ちょっと難儀かもしれないです ね、
1: そういう話を聞いた後だと、うんうんうん、あ、ゆきちゃんってそういう思いで作ってんのかとかっていうのが分かる気がする、そうするとね、
0: そうですね、
1: ね、
0: そしてこのアルバムがですね、ありがたいことに、あのソニックユースのサーストムーアさんが、2025年のベストアルバムに選んでくださったんです、は
1: い、素晴らしいね
0: はあ、私夢かと思ってあのちゃんとほっぺた叩きましたからね、嘘でしょって、嘘だ、あの、これは偽物メールだって思ったんですけど
1: 大丈夫だった、
0: あのちゃんと私宛にメールが届いてですね、
1: すごいね、
0: はい、なのでやっぱり、まあ、やってることは普遍的なというか、やっぱりね、全然違う遠い国の、
1: はいはい、
0: あのロックのファーストムーアさんにも届くんだなと、嬉しかったですね、
1: すごいね、そうやって広がっていくんだね、
0: はい、ありがたいです、
1: これはあのまず最初 CD で出た後に、アナログ版も出したじゃないですか、
0: あ、はい、
1: これはなんかどうしても出したかったって気持ちがあったの、アナログは、
0: まあそうですね、正直ですね、考えてもいなかったんですけれど、まあ、事務所の社長からこういうのどうかなっていうお声があって、
1: 作ってみた、
0: 考えてもなかったんです、ですね、事務所の社長に、このアナログ版の板、ピンク色にできるよって言われて、やっぱり春生まれの私はもうそこでやりたいと思っちゃったんですよね。
1: なるほどね、桜色みたいな感じで。
0: そうなんです、桜色なんです、
1: 確かにね、ピンクのレコード版だもんね。
0: そうなんです、
1: あ、そんなことよりも今ちょっと出ましたけど、4月9日、今日ですけども誕生日おめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます。おかげさまで
1: 24歳、
0: せのさん17歳、
1: 17歳か、ごめん、
0: 永遠の17歳、
1: いや、おめでとうございます、なんか
0: ありがとうございます、
1: 収録日に誕生日ってなんか私もなんか嬉しくなりますよ、
0: いや、ありがたいです ね、本当に嬉しいです、
1: ね、そうかそうか、そう、4月生まれだとね、ピンクもね、ラッキーカラーになるもんね、
0: そうです、おピンク様ですよ、
1: おピンク様です、ラッキーカラーにしてますか、ピンクは
0: でも普段はですね、あの身につけたりとかってものは一切ないんですけれども、もう私の心の中にね、あのピンク色は毎日咲いておりますので、
1: 素晴らしいね
0: それをね、レコードで体現させていただきました、
1: なるほどね、そう、それでこのアルバムがね、
0: はい、
1: ガラスカラードリリーという、
0: そうです
1: ね、ユリの花が好きなんですか、
0: ありがとうございます、あのタイトルはすごく悩みました、あの皆さんからユキが決めなって言っていただいたので、あの家にですね大量の CD とレコードが実はあるんですが、全部見返して、
1: 全部、
0: なんか私、とんでもなかったんですけど、私が今まで心が動いた言葉、歌詞って何かなってもう一回振り返ってみたんですよ、した時にやっぱり一つのテーマが、まあ、ずっとここにはいないというか、こう揺れ動くもの、
1: そういう感じだよね、
0: 日々まあ両方とこう変わっていくものっていうことにすごく聞かれて、まあ、グラスカラードっていうのは、まあ、ガラス色ですよね、
1: あ、グラスカラードでいいのね、ガラスじゃないの、グラスカラード、
0: まあ、どちらでも、はい、読みやすいようにお願いします
1: 毎回毎
0: 回、なんかこういろんな見え方がするよねってことを伝えたくてですね、まあ、先ほども言ったように、私は母親のお腹の中にいる時のことをイメージ

0: 演奏したので、
1: あ、
0: 母親のお腹ってなんて言葉にできるかなと思った時に、うん、まあ、私はリリーだったんですよね、
1: う
0: ん、
1: へー、こう香りが好きだとかそういうんじゃないんだ、
0: うん、というよりはですね、うん、うちの事務所の社長が、うん、あのミシェルガンエレファントのプロデューサーだったんですよ。
1: おうおう、
0: はい、で、
1: うん、
0: 私高校生時代大好きで、あのコピーバンドもやってたので
1: うん、うん、
0: 本当にミッシェルが大好きで、うん、まあ、社長のおかげで、まあ、今回レコーディングもさせてもらえたんですけど、ミッシェルの大事な曲でリリーって曲があるんですよね。
1: あ、はいはいはいはい、
0: なのでこう何か自分の中で大事なもののことを指すときに、
1: うんうん、
0: リリーに例えてますね。
1: なるほどね、うん、いや、ちゃんとしっかり考えてるね、本当にね、深い、ちゃんと深い意味があるっていうのは すごいな。
0: やっぱね、ファーストアルバムなんでね、これだんだん多分、ね、酔っ払いながらでも決められるのかもしれないけどやっぱファーストなんでね、
1: うん、テキーラとかつけそうだよね、いつかはね。
0: いや
1: ー、すごい、暴れる、ね、暴れるアルバムをちょっとい
0: いですね、
1: そうかそうか、そういう意味合いがあったのかね。なんかね、俺は勝手にあの LP ってほらアナログじゃない、
0: はい、
1: でなんかしのぶえってどっちかっていうとそのデジタルではないなと感じするわけ、
0: うんうん、
1: もう昔古来の やつってもうアナログっていうイメージがあって、
0: うんうん、
1: アナログじゃないとやっぱり伝わんない気がするみたいなところがあるのかなと思ったんだよ、デジタルじゃなくてね。
0: うん、ありがとうございます、ね、やっぱりしのぶを聞いてくださるファンの方って、
1: うん、
0: なんていうかインテリな方多いんですよね。
1: あ、そうなんだ、へえ、
0: 結構こうレコードがお好きな方と忍ぶえと相性が良くてですね、
1: あ、はいはいはいはい、はい、
0: うん、それで喜んでいただいたりして、
1: うん、
0: なんか喜んでもらえたことが嬉しいなっていう、あ、
1: はいはいはいはい、
0: うん、
1: うん、そういうことか。でもなんかそれ今言ったところ分かる気がする。
0: あ、そうですか、
1: うん、ほんとほんとほんとほんと、多分ね、ゆったりとした時間にステレオの前で、うん、多分なんか、うんうん、用紙なんか飲みながら聞くんじゃない、そういう人は。
0: そうですよね
1: うーん、
0: いやー、なんかやっぱりそういった方々からたくさん感想の DM をいただくんですけれど、うん、なんか自分でも分からないで気持ちよく吹いてるのにこう意味をつけていただいて、
1: あ、
0: はいはい、なんかこうね、自分の曲がみんなのものになる嬉しさって言ったらないですよね、うんうん、
1: ああ、なるほどね。まあ聴き手のね、うん、やっぱり気持ちってね、まあ、うん、吹いてる方とはまた違うかもしれないけど、
0: ね、そうなんです、うん、それが楽しい
1: ね。なるほどね、いや、ぜひね、皆さんにも聴いてほしいアルバムだと思いますんでね、
0: ぜひぜひ
1: ね、ゆきちゃんのそういう思いがなんか詰まったアルバムなんでね、
0: はい、
1: で僕はね、うん、この、6曲入ってますけども、
0: うん、
1: 5曲目に入っている、そのやんの曲もちょっとイマージュというか入っている愛の歌ってありますけど、
0: うん
1: うん、あの歌がね、好きで、
0: うん、
1: 今話しながら思い出したけど、
0: うん、
1: 高畑ワイナリーで一度会ってるねねえ、あれはラジオの後だよね。ABC の前かな、後ろかな。
0: ABC の後ですかね。
1: 後かな。
0: あれは秋だ、秋。
1: うん。じゃあ前だ。
0: 懐かしい。
1: ねえ。
0: うん。
1: そうそう。
0: そっか。
1: でその時ほら、
0: ABC が冬なんですもん
1: ね。ねえ、そうそうそうそう。多分2ヶ月ぐらい。
0: そうだそうだ。
1: であの時なんか、
0: そうです、そうです、
1: 愛の歌をみんなで歌いましょうみたいな感じで会場で歌ってたじゃない。
0: よく覚えてらっしゃる、ね、そうやって教えていただけるからこう、うん、自分の人生を肯定できるんですよ
1: あれがいいなと思って、
0: いや嬉しい、あのね、あれは園山さんの楽曲なんですよね。
1: そうそうそうそうそうね、うん、
0: でも園山さんがもともと30年前ぐらいに作られた曲なんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で本当に

0: 普遍的で道徳的な曲でですね、あのミックスマスタリング聞きながらですね、うちの事務所の社長が泣いてましたね。
1: あれはなんかすごいシンプルな感じするんだけど、なんかいいよね。
0: そうなんですよ。
1: あいっていうのがね。
0: いやね、あのうちの母親も実家に帰ると結構歌ってるんで。
1: 本当。
0: なんか誰でも覚えられるメロディーなんだなと思って。
1: ね、NHK のさ、みんなの歌で流してほしいよね。
0: そうなの。
1: 本当だよね。そういう曲だよね。
0: 本当に。でね、園山さんってね、本当に優しい人なんですよ。で、本当に園山さんはでも私の理想的なこう道徳的な方なので、なんかもう園山さん、愛の人だなって。
1: なるほどね。
0: だからあれ聞くたびにね、私はね、また強くなれるんですよ。
1: 確かにいい歌は力を与えますからね。
0: そうです。
1: そう、園山の今週のホップステップミュージックは園山さんがゲストです。そうなんです
0: 。嬉しい。
1: それをこの前、この前って今日1月か2月ぐらいに園山の、スタジオで撮ってきましたよ。
0: あそこで。
1: そう。俺は引っ越した後なのかな、あの地下のスタジオとか。そう。あそこで撮ってきたの。
0: いいですね。あそこはもう私思い出いっぱいですからね。
1: あそこで、いろんなことをこうその辺から教えてもらってたの。
0: だって私習ってたんですから、ね、その山さんから。
1: そう。
0: もうあの日々は本当に青春です。楽しかった。
1: ぜひまた今度どっかでセッションもしてくださいよ。
0: 頑張ります。
1: ね
0: え。いや、実はですね、これはちょっと使えないかもしれないですけど、あの ABC の、ひとしさんにも、そのバースデーライブで演奏してくれないかって実は、お電話いただいたりして。
1: あ、本当。はい。
0: ちょっとたまたま他の演奏の人かぶってて出れなかったんですけど、なんかご縁が続いていて本当にありがたいなと思ってますね。
1: いいね。本当だよね。
0: ありがたい。
1: 素晴らしい仲間だね、本当にね。
0: 仲間なんて思えないですけど、もう大先輩ですけど。
1: そういうつながりは大事だからね、本当に。
0: そうですね、励まされます。

0: さあゆきちゃん、
1: はい、
0: 30分喋ってきたんですけども、
1: はい、
0: 全然時間が足りないので
1: そうですね、
0: ね、もう一回喋ってもらっても大丈夫ですか。
1: いいとも
0: いいね、世代だね
1: 世代がバレますね。
0: じゃあまたよろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんまた会いましょう。よろしくお願いします。

0: お母さんと一緒にお花屋さんに行きました。広いお店の中にはお花がいっぱいです。私は笑顔になりました。暮らしに花を、花の箱。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
2: タタタタタクシー中央タクシー、タタタタタクシー中央タクシー、電話は333303303。
1: タクシー呼ばなくちゃ。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
5: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
6: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
7: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。
8: 本当の空、安達太良山のふもとに広がる高原の温泉郷、岳温泉。

皆さんこんにちは。こちらは FM モットコム周波数 77.7 メガヘルツで本宮市本宮駅前にありますモコステーションより生放送でお送りしていきます。今日は5月26日火曜日です。時刻は11時1分を回りました。さて5月ももうね、最終週って言っていいのかな、31日が日曜日ですから、来週にはもうすでに6月になりますね。皆さん早いものですね。いかがお過ごしですか。週末は23日、本宮市では子ども祭りが開催されまして、たくさんの方々がいらっしゃったということです。この後ボランティア通信では少しね、子ども祭りの様子なんかも聞かせていただけるんじゃないかなと思いますので、楽しみにお待ちください。23日はまだ良かった。24日もちょっとお天気心配でしたけれども、時間によって雨も上がりまして、イベントも多く各地でね行われました。皆さんはどんなイベントに行ってきたんでしょう。よかったら教えてください。私はですね、連日仕事をしておりまして、あっという間に5月終わっちゃうじゃんなんていうのが感想でございます。本当にね、5月は自慢話じゃないですけども、休みの日が一日もなくってなんだよなんて思いますが、6月にねその分しっかり休みを取るようにして、今日明日からちょっと休みをもらいまして、群馬県の高崎市というところに行ってきます。初めて自分で車で運転していくので、まだね調べてないんで、ただ車で行くと3時間かからないくらいで行けるみたいなんで、ちょっとねゆっくりしてこようかなと思っております。なので明日の面白いイルミネーションは木曜日担当のウェイビーさん登場しますので、ぜひお聞きください。ではこの後です、各種情報をお伝えしていきます。はじめに今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容をお伝えします。そして11時15分からは子育て通信は今週はありませんので、イベント情報などお伝えしていきます。30分からはボランティア通信です。4月に社会福祉協議会に入職されました新人職員さんの佐山あさみさんにご出演いただきます。ぜひお聞きください。12時55分まで生放送です。

それでは初めに、今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容をお伝えしていきます。特設人権相談所のお知らせです。6月1日月曜日の午前10時から午後3時まで、人権擁護委員の日に合わせて中央公民館と白沢公民館で特設人権相談所を開設します。人権問題をはじめ、身近な困りごとや悩みごとについて、法務省から委嘱されている人権擁護委員の皆様が相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。詳しくは市民部生活環境課までお問い合わせください。次に、赤ちゃん妊婦さんへのお話し会開催のお知らせです。赤ちゃん妊婦さんへのお話し会は5月29日金曜日の午前11時から白沢夢図書館で開催します。お話し会では、わらべ歌や絵本の読み聞かせを赤ちゃんやお腹にいる赤ちゃんと一緒に楽しみます。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。以上、今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容をお伝えしました。

0: それでは交通情報をお伝えします。はじめに JR の情報です。 JR 本宮駅発着の列車は11時現在、上下線ともに平常通りに運転しております。新幹線の情報です。現在東北新幹線一部列車に遅れが出ています。福島駅と郡山駅の間での夜間作業遅れの影響で、東京駅から新青森駅の間の下り線の一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方、最新の情報ご確認ください。次に道路情報です。大きな事故などの情報は入っておりません。高速道路の情報です。通行止めとなっているエリアがあります。磐越自動車道上下線、会津若松インターチェンジと会津磐越インターチェンジの間、故障車のため通行止めとなっています。現在処理を行っているということです。磐越自動車道上下線、会津磐越インターチェンジと会津若松インターチェンジの間、故障車のため通行止めとなっています。ご利用予定の方ご注意ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。

それでは天気予報をお伝えします。はじめに概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。今日の県内は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。会津では夕方から夜の初め頃にかけて雨の降るところがある見込みです。明日27日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがあるでしょう。では各地の天気予報です。はじめに本宮市大玉村のこれからの天気です。午後6時までが曇りのち晴れ、午前0時までは曇りでしょう。最高気温が27度。降水確率です。午後6時までが 30%、 午前0時まで同じく 30% の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺です。各地とも午後6時までは曇りのち晴れ、午前0時までは曇りでしょう。続いて郡山市です。午後6時までは曇りのち晴れ、午前0時までは曇りでしょう。三春町です。午後6時までは曇り、午前0時まで曇りでしょう。続いて東京と仙台の天気です。今日これからの東京の天気は曇りで、最高気温が27度。仙台です。晴れのち曇りで、最高気温が23度となっています。さて明日の本宮市ですが、日中最高気温が28度、最低気温が18度となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

では今日の1曲目お送りしましょう。アニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌であります、宇多田ヒカルさんが歌うパッパパラダイス、そして綾鷹のコマーシャルソングでもあるんですね。お送りしましょう。

0: 昔々おばあさんが川で洗濯をしていると、川上からどんぶらこっこどんぶらこと大きな大きな
1: ラジオが流れてきました。全力道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 株式会社佐々木電気商会は、乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで、電気のことなら何でもお任せください。電話番号 33-2323 まで。
3: 今日はどの味にしよう。こだわり素材でお客様に愛され続ける町のお菓子屋さん。フレーバー豊富なかりんとうは定番から意外な味まで勢ぞろい。あなたの好きがきっと見つかる。水色公園東側ぬかも菓子店。
4: 世界の名車もあなたの愛車もヤマサ工業のプラスチックの技術が支えています。精密プラスチック製造のことなら株式会社ヤマサ工業へ。電話 0243-44-4699。
5: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。生ラすごいんじゃないかい。父さん、もうかばっていけないよ。
6: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん

時刻は11時17分になるところです。今日は5月26日火曜日です。まあ、この週末ねバタバタとしておりましたけども、夜帰ってきてもうずっと気になってた、そうです、お相撲です。もう若隆景が優勝しまして、本当に嬉しかったですね。本当に嬉しかったです。もうね、実際にリアルタイムで見たかったんですけど、どうしても叶わなかったので、もうニュースで帰ってきてから夜のニュースは、いろんな局のを見ましてね。で、若隆景さんがね、NHK に出てて、インタビューに受けてたんですよね、を受けてたんですよ。優勝の後。いや、今までってあんまりこう話をされないっていう印象があったんですけど、いろいろね家族の話もされたりして、いやなんかこうじんとしましたね。これでまた福島県盛り上がっていくといいななんて思いました。これからもね怪我が心配ですけれども、どうか怪我のないように活躍をしていただきたいなと思います。いや本当嬉しかったですね。そして週末は相馬の野馬追も行われまして、よかったですよね。極端に暑くなくって、ここのところ暑い日もありましたから心配でしたけれども、お天気ちょっと心配な時もありましたが、無事行われて、どうですか、行かれた方いらっしゃいますか。私ね見てないんですよ、まだ目の前で。夫はね何度か写真撮影で行ってるんですけど、一度はね行っておきたいなと思っておりますが、他にはどうでしょうね。皆さんどんなイベントごとがありましたか。元宮はね水色公園で子ども祭りが行われまして、ちょうど私の出身地天栄村なんですが、天栄村では木の里天栄といいまして道の駅があります。実家からすぐなんですけど、そこで3周年のリニューアルオープンのイベントがありまして、ちょっとねその日どうしても行けなかったんですけども、イベントが開催されまして、そこも大変にぎわったと、各地でねかなりにぎわってたみたいですね。よかったら皆さんの感想なんかも聞かせていただけると嬉しいです。ではでは、ここからはイベント情報をお伝えしていきますが、来週です。もう来週、今度の土曜日です。今度の土曜日にフラワーフェスティバル開催されます。今年も開催です。プリンスウィリアムズパーク英国庭園フラワーフェスティバル、5月30日土曜日午前10時から午後4時までです。入場無料です。プリンスウィリアムズパーク英国庭園の入り口、手前にイベント広場がありまして、そこでいろいろね開催されるんですが、12時から12時30分は特設ステージで、英国庭園アドバイザーの浜野義弘さんのトークショーがあります。浜野さんはもうこの英国庭園を作る時から、そうです、アドバイザーとして活動してくださっていますんでね、いろんなお話聞かせていただけるんじゃないでしょうか。元駐日英国大使館専属庭師として25年間従事されていらっしゃいました。現在は全国各地の庭の管理や手入れを行っていらっしゃいます。当日はプレゼントもあります。花の苗のプレゼント先着200名午前9時50分から配布いたします。イベント本部で行いまして、寄せ植え体験会は午後からです。先着200名で体験後にプレゼントいたします。1時から2時30分寄せ植え体験テントがありまして、そこで行います。結構ね自分でいろいろこう寄せ植え、お花を選んで、指定されたお花を選んでキュッキュッキュッと寄せ植えして、そのアドバイスもしていただけるんで気軽に参加できると思います。スタンプラリーも午後からです。1時から2時30分受付が、スタンプラリー受付というところがありますので、そちらでお願いします。参加するとプレゼントがあるそうですよ。さらに景品抽選会にも参加できるというね、ぜひご参加ください。またフラワーフェスティバル無料体験学習 in 英国庭園としまして、同時開催です。午前10時から4時まで全て先着順となります。キーホルダーを作ったり、あとは何でしょうね、プリザーブドフラワーもあります。フラワーアレンジ、アロマワックスサシェ、ソーラーガーデンライトを作ったり、いろいろねお店の方々のご協力の上で行っていくということですから、こちらは全て先着順ですので、ぜひお早めにお願いします。午前10時からです。
ステージイベントは2時15分からあります。ステージイベントもありますのでぜひお越しください。お問い合わせは本宮市地域交流センター、ここ FM.com がありますモコステーションまで、024363-0008 番となっています。ぜひご参加ください。いいですね。私もこのワークショップね、ランプのあかりさんのところのこのソーラーガーデンライトいいなと思いますね。で、あ、いろいろ作れますからご参加くださいね。私もね、寄せ植え参加したことがあって、その時のまだ寄せ植えの鉢使ってますね。でこの時に買った花の苗の販売もしてるんですけど、何年前だろう、買ったラベンダー元気にしております。もうねつぼみになってまして、もう少しで花を咲かせようとしておりますので、花の苗も販売がありますね。ステージイベント、寄せ植え体験会、あとねフラワーショワークショップもあるでしょ、ふわふわ遊具もあります、大道芸もの方もいらっしゃいますし、英国交流パネル展なんかもねイベント広場で行うそうです。よかったらお出かけください。まゆみちゃんとの写真撮影会、サポーターの方々による庭園案内もあります。そうです、このサポーターの皆さんがいなければね、ここまで綺麗な英国庭園を私たちは楽しむことができませんので、ぜひご苦労なんかも、あとはね日頃の、作業のこうねぎらいなんかも皆さんで声をかけていけたらいいなと思いますね。さあではここで曲をお送りしますが、もうね今回はフラワーフェスティバル、バラ今ちょうど見頃じゃないですかね。私の家のバラはまだつぼみですけども、どうでしょうね、咲き始めました？まだ私ちょっと見に行ってないんですけど、今そうですね、うちはボタンの花が、つぼみがもうぷっくらしてて今にも咲きそうになっています。我が家はちょっと里山というかね、山の中にありますので、本宮の皆さんの庭の花よりもちょっと遅れて咲きますんで、見ど楽しめるんですけど、まだうちの方ではあれですね。でもいろんな花が咲いています。あやめ、まずシャガから始まりまして、姫シャ、そしてあやめ、これなんか種類がいろいろありますよね、アイリスとかね、そういう中でもいろんな花が今咲き誇っておりまして、花粉もすごい状態になっております。皆さん花粉大丈夫ですか？で私、あ、そうそうそう、先々週花粉症がひどくてもうどうにもなりませんってラジオで伝えたんですけど、ちょうどねぴったり合うあの薬に出会いまして、耳鼻科にもういつものねこう教えてもらったツボをしてたんですけど、これはどうもツボというよりはそもそものアレルギーだなと思って行ってきまして、そうしたらねイネ科のアレルギーだけじゃなくて寒暖差がある。

と。で、寒暖差の時にはアレルギーの薬とはちょっと違うんだよねって言われまして、そのあれ寒暖差の方を使いましたらもうねぴったりはまりまして、おかげさまで今落ち着いております。ですので皆さん、あのご自分で判断されないでお時間見てお医者さんに行くのをおすすめしますね。でないといろんな市販のお薬買って合わない合わない合わないってやってるんだったら、ちょっとでもお時間取って行った方が私は非常に逆にね効率的なんじゃないかななんて思ったりもしました。さあではこの後です。この後はボランティア通信をお送りしていきます。ではここで一曲お送りしましょう。米津玄師でアイリスアウト。

0: コーラやっとどっこいどっこいどっこい、がたいのいい俺がみんなの家を守ります。水回りのことなら俺にお任せ。
1: お富屋設備電話332592。
2: 学生の皆さん、運転免許取得なら本宮田村自動車学校、ただいま入校生募集中。フリーダイヤル 0120-124-878 本宮田村自動車学校。
3: 信用金庫は住宅新築購入をはじめ、マイカー購入、教育資金などの日々の暮らしにお役立ていただける各種ローンをご用意、投資信託など資産運用の相談もサポートしております。地元とともに歩む100年を目指して、日本松信用金庫。
4: みんなでゴルフでも行こうか。
5: 行きたい。
6: じゃあ運転よろしく。
4: 俺運転は嫌だな。
7: 俺も嫌だな。
6: じゃあ共和交通に頼もう。
4: 賛成。
8: 共和交通は真心親切をモットーに、お客様の足となり日々安全運転に努めております。お問い合わせは344450まで。
9: お母さん、本宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
10: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
9: 僕のトレーナーもだよ。
10: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
9: ファッションプラザ清水本宮エイトタウン店。
11: 有限会社伊藤建設は創業100年、地元とともに歩み続けています。新築やリフォームはもちろん、空き家対策や不動産運用など、建物住まいのことなら何でもご相談ください。地域交流センターモコステーション向かい側、伊藤建設へ。
12: ボランティア通信。 Oh, I could hide beneath
13: the wings of the blue bird. ボランティア通信のコーナーです。今日は今年の4月から本宮市社会福祉協議会に入職しました新人職員さん、佐山あさみさんと、本宮市社会福祉協議会生活支援コーディネーター根本光代さんにお越しいただいています。こんにちは。
14: こんにちは。こんにちは。
13: まあ、初めに子ども祭りお疲れ様でございました。
14: はい、もう晴天と言いますか、天気が良くなって、はいはいはい、もう大成功に、はい、終わりました。
13: 本当にお疲れ様でした。
14: 皆さんおいでいただいてありがとうございました。
13: はい、そうね、関係者の皆さんもね、お疲れ様でございました。もうその一言につきま すね、うん、早速お話を伺いますが、佐山さんに自己紹介をお願いいたします。どうぞ。
15: はい、皆さんこんにちは。この4月から本宮市社会福祉協議会の方で、お世話になっております佐山あさみと申します。私の所属している課は相談支援課でして、その中で相談支援事業所七色という部署がありまして、相談支援専門員の仕事をしています。そして好きなこと、趣味、
13: はい、
15: ということで、
13: はい、
15: まあ、趣味とは言えないですけども、
13: はいはい、
15: 可愛いものとかがあると、まあ、テンションが上がりますピンク色が好きだったりとか、キャラクターもの、可愛いなと思うものがあるとちょっと目に留まるような感じで、感じです。
13: はい、はい、
14: ちなみにどんなね、
13: う
14: ん、
13: そうそう、最近特に、うん、
15: そうですね、前から好きなのはサンリオ、
13: あ、はい、
15: ですね。サンリオの、まあ、ポチャッコとか、はい、いろいろ、まあ、本当に可愛いなと思うもの、はい、好きです。
13: そうなんですね、
14: はい、ね、いいです ね、
13: ね、うん、それはもう教えてもらって嬉しいです、はいはい、ご出身は、あ、今お住まいのところって伺っても大丈夫、
15: はい、あ、今は本宮市の方に、はい、住んでます。
13: そうですか、
15: はい、
14: でも出身も聞いてやってください。
13: あ、出身は、
15: うん、あ、出身は会津の方なんです、
13: う
15: ん、
13: そうですか。ちなみに会津の、
15: はい、 会津の喜多方市。
7: あら、私の夫も喜多方市です。
14: あら、
7: あら、
14: 接点が
7: ありました。喜多方って言うとどうしても喜多方ラーメンになっちゃいますけどね。
15: そうですね。
7: 朝ラーとか当たり前。
15: あー、朝ラー本当に行く人も多いですよね、うんう
7: んうん、あーね、びっくりですよね、はい、私も朝ラーした時に驚きましたけど、うん、そうですか、喜多方ですか、なんか勝手に、うん、はい、
14: 親近感、
7: ね、親近感、はい、よろしくお願いします。
15: よろしくお願いします。
7: さあ、ではお話を伺っていきますが、あの新人職員さん恒例の質問として、うん、本宮市社会福祉協議会第一印象、はい、
15: 第一印象はですね、やっぱ明るくて、うん、活気があるなという印象でですね、なんか本宮市全体的に見ても子育て世帯の方とか若い方が多くて、本当にこう、そうですね、元気というか、はい、そういった印象があります。
7: はい、そうですか。ちなみに相談支援課とか、あと宇山課長とかの印象はどうですか？個人名出しちゃったんですけど、
15: 宇山課長はもう、うん、本宮社協の、
7: はい、
15: 顔というか、本当にまあ、いろいろな、うん、物事に対して、はい、臨機応変に、はあ、判断力も本当に早いですし、チームをまとめてくださいます。
7: はい、はい、いや、素晴らしいですね。さあ、そしてご自身が、佐山さんご自身が担当している業務、もう少しこう詳しく教えてもらってもいいですか？
15: はい、まあ、相談支援業務ではあるんですけども、うん、まあ、相談を受けるだけではなくって、まあ、サービスの計画を作ったりとか、と関係機関っていうのも、はい、たくさんあるので、電話や訪問などで調整を共有したりとか、本当に多岐にわたる業務が

0: さらに深めていかれるということですが、さてさて、なんといっても先日行われました子ども祭り、初めての子ども祭りでしたので、ぜひ感想も、ね、聞かせていただきたいんですが、担当はどちらだったんですか？
1: 担当は水ヨーヨーでした、
0: はい、どうでした水ヨーヨーコーナーは？
1: 水ヨーヨーはお子さんがたくさん来てくださって、はい、であのスタッフは高校生、本宮高校生もボランティアで、はいうんうんはい、参加してくださったんですけど、はい、本当にあの大盛況で、はい、あっという間に一日が過ぎた印象でした、ね
0: はい、そうすると佐山さんはその水ヨーヨーだからこう風船というか膨らましたりとか、はい、そういうのもやったり、
1: はい、あやりました。
0: なんか実は今日ねあの手首にちょっとサポーターがありますんでちょっと手首とか手いずめちゃいました、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: そうですね、うん、あとはちょっと 日にも焼けまして、
0: そうかそうか、はい、途中からね、日差しが強くなったと伺ったので、そうでしたか、はい、ご自身大丈夫、体は大丈夫ですか？
1: 体は昨日一日、昨日一昨日ですね、はい一日休んで、回復、はい、傾向にあります
0: 。良かったです、ね、なんかこう見てて面白いななんていうそういう印象ありました？残ったところは、
1: うん、あ他にもいろんなブースがあって、はいま、あのボランティアさん民生委員さんとか、うんうんうん、本当に皆さん一丸となって、うん、一日を盛り上げようとしてまして、はい、なかなか他のブースまで、うん、行く時間がちょっとあまりなかったんですけども、うんはい、でもその雰囲気が楽しい雰囲気が伝わってきて参加できてよかったなと思います。
0: うんそうですか、ねえね、大変だったなっていうのはこう水ヨーヨーを膨らますところですか？
1: そうですね、ちょっと本当に間に合わなかったなって思う、うん、
2: もう次から次へとで、はい、本当に人手が、ね、そこ欲しいところだったんですよ。
0: そうですか、はいうん、じゃあもうそれが大変だったと、うんはい、いやでもねなんとか少し回復傾向ということですかこの後の業務も ね、
1: はい、
0: でもこう2ヶ月、まあ、大体2ヶ月ぐらい経過したところですけど、うん、その中でどうですかこう印象に残っていることとかありましたらぜひ。
1: そうですね、はい、まあ普段は障害者のこう相談支援業務なんですけども、うんはい、やはり社協ということで子どもからお年寄りまで地域の方々と触れ合う機会が多いので、うんまあ、まだまだ知らないこともたくさんあるんですけども、はい、本当に地域福祉っていうところを今学んでいる段階ですかね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですか、まあ、その中の一つがこういった子ども祭りとかイベントがね
2: そうこれからまだまだあります、
0: ありますね、うんそうですよね、もう根本さんはそのね、イベント、ね、あらゆるイベントを通っていらっしゃいましたけども、ね
2: はいまあ、その時その時でね、うん、また手伝っていただくことになるかななんては思ってますので、はい、
0: はい、わかりました。ちなみに子ども祭り根本さんは担当なんだったんですか？
2: あ私は紙トンボとけん玉コーナー、は
0: い、そうだおっしゃってた、
2: はい、そう民生委員さん、はいはい大勢来ていただきまして、すごく楽しくやれました、はい、
0: なかなかけん玉とかね、
2: そうですね
0: 遠ざかっている方もいらっしゃったと思いますんで、ではここでもうお時間がねもう少しありますけども今後の抱負も聞かせていただきたいと思いますが、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、抱負っていうことで本当に私は生まれも育ちも福島県なので、まあ、本当に地域に恩返しというかしたいなと思っているので、まだまだこれからではあるんですけど一つずつ業務の方も覚えていってよりこう成長していけるように頑張っていきたいなと思います。
0: はい、ありがとうございます。すごいね嬉しいこうお話でしたね。本宮で美味しいところとかは結構行きましたか？
1: あまだまだちょっと、
0: はいあれ北はこちらにまだいらっしゃったばっかりなんですね。
1: そうなんですね。
0: あそうですか、はい、じゃあまだこれからでしょうか。
2: そうですね、
1: はい
0: はい、先輩職員の皆さん多分それぞれのおすすめがありますし、
2: そうですね、
0: はい、 ぜひぜひそちらも、うん

0: 楽しんでもらって、はいね、そうですか。でも会津ですかね、びっくりしました北方とは、ね、まさかここで北方を聞くとは思いませんでした、はい、嬉しいですね、はい、で今後はイベントは何ですか。今5月6、
1: そうですね、だいたいもう6月になりますと、うん、一人暮らしの高齢者の方対象にしたバス遠足がありますし、はいはい、またその後になりますと夏体験ボランティアも、うん、はい、始まってくるかなと。
0: 夏体験ボランティア、
1: はい、もう夏休み前にドドッと、はい、やらなければいけないことが、
0: はい、はい、そうですね。そういえ、佐山さんはそうすると業務が違うから、そういったイベントっていうのはどうなんですか。
1: 本当ですね、はい、多分、うん、バス遠足の方はちょこっとお手伝いいただくんじゃないかなと思います。
0: そうですか、はい、じゃあ少しずつそのイベントにもお手伝いしながら、
1: そうですね、
0: 1年間のこう流れを、はい、なんか楽しみにしてることとかありますか。
2: そうですね、やはりバス遠足が、はい、来月あるので、はい、まずはそこが楽しみだなと思ってます、
0: そうですね、はい、はい、もうお花見じゃなくなりましたからね。
1: そうなんです、うん、お年寄りの、ね、方々と、また子どもさんとか親さんと違うね、うん、あの会話の内容になってきますので、
0: はいはい、そうですよね、
1: はい、そういうのもね、ぜひね、うん、体験して楽しんでいただければと思います。
0: はい、わかりました、はい、いや今回はね、子ども祭りのお話も一緒に聞けてよかったです。お天気心配してましたので、
1: ね、前の日までざんざんぶりで
0: だからもうどうなるの
1: そう、みんな心配して ね、はい、まあ、前の日準備ね、はい、しんどかったよね。みんなカッパ来て、ずぶ濡れでテントを張ってっていう感じで、
0: は
1: い、
0: ね、
1: でも確実に、
0: う
1: ん、雨は降らないっていう予報だったので、うん、水色公園の方に、
0: はい、もう張っちゃえと。
1: そうです、
0: はい、テント張っちゃえと言って、あ、そうでしたか、ました、ね、じゃあ芝生とか大丈夫でした。
1: 準備の時にはみんなグズグズだったんですけど、うん、はい、当日は思ったよりも水はけ出まして、そんなに足濡れることもなく、ただ、はい、芝生の上に、ブルーシート敷いてずっと座ってると、
0: あ、ちょっとこう、
1: ちょっと来ました、
0: はい、
1: 時間になっちゃう。
0: そうですか、
1: すいません
0: 、はい、じゃあ今日はまたお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 家庭ごみでお困りですか。クリーン商会は家庭や会社から出る不要品の分別、運び出し、運搬まで一括して受けたまわります。不要品のことなら 0243-483183 株式会社クリーン商会へお気軽にご相談ください。
4: 農家の店さんさん、肥料農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 想像を超え創造へつなげる。アルス株式会社は新たな価値と技術を追求し、お客様と共に地域の未来を築きます。本宮から世界へ、半導体電子デバイスの製造パートナーを目指して、ビヨンドザイマジネーション、アルス株式会社。
7: いらっしゃいませ。
8: お、
7: ベンカン。
8: Hi, my name is Ben. ここがリバーサイド。楽しそうな店ね。何が飲めるの？
7: 焼酎、ウイスキー、日本酒、ジュース、2時間飲み放題、歌いたい放題やってるけど、Do you understand?
8: Oh, yes! とても親切な店ね。Very nice!
7: リバーサイドは世界中から皆様のお越しをお待ちしております。Thank you!
9: シンガーのタバルです。毎週土曜夜10時からは、タバルラブエモーション。とっておきの音楽で心地よい時間をご一緒しましょう。土曜の夜10時はタバルラブエモーション、ぜひ聴いてください。
10: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送り

0: 車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は本宮市 FM モットコム高林和恵がお届けいたします。さあ、今日のゲストをご案内しましょう。本宮市小戸戸神社ネギの森厚様です。森さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ、なかなか神社というと硬いなというイメージがありますが、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
3: そうですね、今日は、まず安達太良神社を皆さんに知っていただきたく、こちらにお邪魔させていただきました。
2: はい、お願いいたします。
3: じゃあ、まず安達太良神社の由緒からちょっと皆様にお伝えしたいなと思います。この安達太良神社は、今から約880年前、平安時代ですね、1146年に、この安達太良連峰と、はい、名倉山、こちらから神様がお移りになりまして、この安達太良連峰の4人の神様、はい、神様を数える単位は柱というので、はい、4柱というふうに申し上げますけども、4柱の神様、それから名倉山に鎮座されていた2柱、まあ、2人の神様ですね、全部で、6柱の神様を一緒に、この今の安達太良神社がある場所に、お祭りをした、そういう言われがございます。
2: さあ、そしてその安達太良神社で何やらイベントが行われると伺っておりますが、その内容について教えてください。
3: はい、安達太良神社をですね、より広く多くの皆様に知っていただきたいと思いまして、イベントをご用意させていただきました。
2: はい、
3: お一日参りというイベントでございます。
2: お一日参り、
3: はい、
2: はい、
3: この安達太良神社では毎月1日と15日に月並み祭という行事が行われております。これは安達太良神社の奉賛会の皆様、それから奉賛会青年部の皆様ご参列のもと、国の安泰、五穀豊穣、商工業の繁栄、そして、氏子の皆様の健康と家内安全を、祈願する神事でございます。この毎月、1日と15日の朝6時から皆様参列で、祭りが行われているわけですけども、
2: はい、
3: それを機にといいますか、それを皆さんに、知っていただこうということでイベントを企画いたしました。どちらかというと、こう毎月1日というのは全国的にも、全国どの神社でも参拝者が多くなる日でもございます。年の初めに初詣というのがございます。
2: そうですね、
3: はい、で月の初め1日は、その月の初めのお参りということで、前月無事に過ごせたという感謝と、今月無事に過ごせますようにというその願いを、神様に、まあ、お願いするといいますか、記念する、ため、この1日というのは全国的にも非常に参拝者が多いんですね。で、この安達太良神社でも、毎月行われているこの月並み祭に合わせて、一般市民の方にもぜひ、この機会にご参拝いただきたいと思いまして、朝6時からの月並み祭開催、その後の6時30分から9時までの間にお一日参りということで、イベントをご用意いたしました。
2: はい、
3: でこの月並み祭でお祓いした、縁

0: 物のお菓子ですとか、あとは、睡眠中に冷えた体をこう温めてくれる朝がゆ、そういったものを無料で振る舞いをさせていただきたいと思います。
1: 無料なんですね。
0: はい、そのお菓子については、地域の本宮市内のお菓子屋さんの協力をいただきまして、なるべく多くの皆様に振る舞いたいなというふうに考えてはおります。で、朝がゆの方も、数に限りはあるんですけども、なるべくたくさんの方に朝のおかゆを食していただきたいなということで、ご用意を進めております。
1: はい、
0: はい、その他、参拝符というスタンプカードを発行いたします。
1: はい、
0: このお1日参りは、6月1日からスタートで、12月1日までの計7回ですね。毎月1日の合計7回、はい、それを、予定しておりますが、その7回、すべてご参拝いただいた方には12月1日の最後の、お1日参りの時に、今の言葉で言うとコンプリートと言いますか、
1: そうですね、
0: はい、7回スタンプが集まりましたら、
1: はい、
0: 記念品をその方に贈呈したいなということで、そのスタンプカード、はい、参拝符というふうに呼びたいと思いますけども、その参拝符をご用意して、はい、その応援スタンプを集めていただいて記念品をもらっていただきたいなというふうに考えております。
1: はい、参拝するといいことがたくさんあるんですね。
0: そうですね。で、その一番何よりもこの安達太良神社、先ほど申し上げた安達太良連峰の神様、それから名倉山の神様を六柱祀ってあるというふうにお話ししましたけども、その元となっている安達太良連峰と名倉山をこう同時に遥拝参拝できる場所があるんですね。それが安達太良神社が位置している花山公園ってあるんですけども、その花山公園の一角から、はい、この安達太良連峰と、名倉山が見れますので、その朝のその山の美しさをぜひ、眺めていただいてご参拝いただきたいなということで、そこもご案内させていただきたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: はい、その他ですと、この安達太良神社内にあります、杉の木ですね。杉の木を使った、それを加工した、板札といいますか、短冊状にしましたものを、願い札という形にしまして、そこに願い事を書いていただくコーナーをご用意いたしましたので、ぜひ、祈願状を設けてありますので、お越しいただけたらなというふうに思っております。
1: はい、なかなか敷居が高いな、足が向かないなという方でも、こういったイベントといいますか、こういった風情のあるものだったら行ってみようかなっていう気持ちになりますよね。
0: そうですか。ぜひぜひぜひ足を運んでいただきたいなと思います。
1: はい、はい、さあ、それではラジオお聞きの皆様に、メッセージ、そしてお問い合わせ先などございましたらお願いいたします。
0: はい、この安達太良神社、安達太良神社のお祭りは秋祭りですね。そのおみこしは昔から有名なお祭りでございますけども、この安達太良神社そのものをぜひこの機会に、広く皆さんに知っていただきたいということで、いろんな特典がございますので、毎月1日6月1日スタートで12月1日まで計7回ぜひとも、皆様に足を運んでいただきたいと思います。場所については、分かりやすく言いますと、本宮小学校のすぐお隣となっております。できましたら近くの駐車場といいますか、臨時駐車場を設けてございます。紺色の、臨時駐車場という旗が目印になっておりまして、そこに車を止めてぜひ長い階段を登ってきていただきたいなというふうに考えております。
1: では、お問い合わせ先は。
0: はい、問い合わせについては電話番号ですね、 0243-34

0: の2710番になります。また、ホームページにも、このイベントの内容も掲載しておりますので、ぜひ安達太良神社で検索していただけたらと思います。
1: はい、一人でも多くの皆さんに来ていただきたいものですね。
0: はい、ぜひ皆さんに来ていただきたいと思います。
1: はい、さあ今日はですね、元宮市元宮鎮山、安達太良神社のネギの森敦史様のお話でした。森さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 本宮市防災ラジオ放送しております。放送時間は朝6時45分と午後6時55分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送の1日3回を基本放送しています。なお緊急時には割り込み放送を行います。停電時は乾電池での使用ができますので、単三電池の準備、年に1回の電池の交換をお願いします。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
2: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やっくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
3: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定1棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
4: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
5: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
6: あなたの街のこと聞かせて。

0: 菅原道子です。木曜日のお昼1時からはサロンの道子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: ドリームチャンス付き水色夢カードの元宮スタンプ会マルヨガ12時をお知らせいたします。

時刻は12時を回りました。面白ヒルミネーション、今日は5月26日火曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、週末はいろんなことがありましたね。スポーツ界もさまざまなニュースがありまして、こう怒りのニュースなんかもありましたけれども、なんといっても11時台もお伝えしましたが、若隆景の、ね、優勝は本当に嬉しかったですね。令和4年の時に優勝した時にはちょうど子供が京都に住んでまして、京都に行って車で帰る途中にラジオを聞きながらその優勝の瞬間をですね聞いたんですよ。あの時もね、あの優勝決定戦だったんでしたっけ、すごいあの時も取り組みがね注目されていて、私もハラハラしながら聞いておりましたけども、いや今回も良かったですね、どうなることかと思いましたけども、こうご自身もインタビューなどでおっしゃっていましたけれども、下からこうね突き上げていく、本当に自分のスタイルの相撲を取ることができたとおっしゃっていましたね。まあ、これからますます怪我にだけ気をつけて活躍されることを願っております。また私の中でのニュースは、この後狩猟おじさんもいらっしゃるんでね、ちょっとお話触れるんじゃないかなと思いますが、先日いわき市でもね、田んぼのあぜ道に体長約100センチぐらいのクマがいるということでニュースになったりしておりました。いわきとか浜通りとかっていうのはクマの話題ってなかなか今まで聞いたことなかったんですが、いよいよもう向こうもね出てるということです。そういったことも心配されますので、大玉村でも今日の新聞なんかも出てますね。25日、昨日朝7時40分ごろ、大玉村玉の井の県道で、県道近くの山林で体長約100センチの熊を目撃したということです。まあ今ね本当に大玉村はその日の午前11時20分ごろにも情報がありましたね。かなり多くの地域での情報がありますんで、くれぐれも気をつけください。あのもちろん私が住んでいるところの近くでもね、また目撃情報がありましたね。多分うちの周りもいると思うんだけど、まだ出会ってないだけかもしれませんが、くれぐれも皆さんお気をつけください。さあではこの後です、各種情報をお伝えしていきます。はじめに今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容からお伝えしていきます。

でははじめに特設人権相談所のお知らせです。6月1日月曜日の午前10時から午後3時まで、人権擁護委員の日に合わせて中央公民館と白沢公民館で特設人権相談所を開設します。人権問題をはじめ身近な困りごとや悩みごとについて、法務省から委嘱されている人権擁護委員の皆様が相談を受け付けます。相談は無料で秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。詳しくは市民部生活環境課までお問い合わせください。次に、赤ちゃん妊婦さんへのお話し会開催のお知らせです。赤ちゃん妊婦さんへのお話し会は5月29日金曜日の午前11時から白沢夢図書館で開催します。お話し会ではわらべ歌や絵本の読み聞かせを赤ちゃんやお腹にいる赤ちゃんと一緒に楽しみます。ぜひご家族皆さんでお越しください。詳しくは白沢夢図書館までお問い合わせください。以上、今朝6時45分に放送しました防災行政無線の内容をお伝えしました。

0: それでは交通情報をお伝えします。 JR 本宮駅発着の列車は12時現在上下線ともに平常通りに運転しております。新幹線の情報です。東北新幹線は福島駅と郡山駅の間の夜間作業の遅れの影響で東京駅から新青森駅の間の下り線の一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方、最新の情報をご確認の上お願いいたします。次に道路情報です。大きな事故などの情報は入っておりません。先ほど11時台にもお伝えしましたが、現在磐越自動車道上下線会津若松インターチェンジと会津磐越インターチェンジの間、故障車のため通行止めとなっています。現在処理を行っているということです。磐越自動車道上下線会津若松インターチェンジと会津磐越インターチェンジの間、現在も故障車があるため通行止めとなっております。ご利用予定の方、ご注意ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。以上、交通情報をお伝えしました。
1: ゆいの里、あずま館提供の天気予報をお伝えします。

それでは天気予報をお伝えします。はじめに概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。今日の県内は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れとなるでしょう。会津では夕方から夜の初め頃にかけて雨の降るところがある見込みです。明日27日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがあるでしょう。では各地の天気予報です。はじめに本宮市大玉村のこれからの天気です。午後6時までは曇りのち晴れ、午前0時までは曇りでしょう。最高気温が27度。降水確率です。午後6時までが 30%、 午前0時まで同じく 30% の予報となっています。次に日本松市岳温泉周辺です。午後6時までは曇りのち晴れ、午前0時までは曇りでしょう。郡山市です。午後6時までは曇りのち晴れ、午前0時までは曇りでしょう。三春町です。午後6時までは曇り、午前0時まで同じく曇りでしょう。続いて東京と仙台の天気です。今日これからの東京の天気は曇りで、最高気温が27度。仙台です。晴れのち曇りで最高気温が23度となっています。さて明日の本宮市、日中最高気温が明日も夏日となりそうです。28度、最低気温が18度となっています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 時刻は12時まもなく10分になるところです。イベントがありますとやはり天気予報が気になりますよね。5月30日土曜日はフラワーフェスティバルがあります。お天気今のところ晴れ、最高気温が26度、最低気温が13度となっています。ちょっと朝ね気温が低くなりますが、日中はかなり夏日となりまして晴れですから日差しもありそうですね。紫外線対策もお忘れなくお願いします。次の日5月31日は最高気温30度だそうです。びっくり。次の6月1日月曜日も31度ということで、気温の高い日があったりまたね20度前後になったりと気温の変化が激しいですね。体調管理引き続きお願いいたします。ではここからはイベント情報もありますのでねご紹介していきますが、先ほどラジオでコミュニティでもお聞きいただきました安達太良神社お1日参りが始まりました。毎月1日6月から始まります。ですので6月1日は月曜日ですね。朝6時30分から9時まで参拝のみは終日可能でございます。毎月1日と15日月並み祭が行われております。国の安泰そして五穀豊穣などなどこうね祈願する神事となっております。特に毎月1日はお1日参りとして、前の月無事に過ごせたことの感謝を神様に捧げ、新しく始まる月の家内安全無病息災を祈念するため全国的に参拝者が多い日でもあるんだそうです。安達太良神社でも6月1日からお1日参りと題しまして、月の始まりの早朝にご参拝いただき、神のご利益を受け新しい月を元気に過ごすために地域の皆様が気軽に足を運んでいただけるような行事を行うということでスタートするんだそうですよ。スタンプカードの発行や特別御朱印もご用意するということですのでね、お気軽に行かれてみてはいかがでしょうか。確かに朝早く気持ちいいかもしれませんね。今ねかなりもう4時ぐらいから外が明るくなってきますのでね、いいかもしれません。早起きは三文の徳って言いますもんね。安達太良神社のお1日参りのお知らせでした。この後音楽やイベント情報さらにお伝えしていきます。
1: 快適生活のお手伝いIC コンタクト、瞳に優しい自然なコンタクトレンズをプロの知識でアドバイス、アフターも万全。 IC コンタクトは池田眼科となり、電話 34-1444 瞳サポーター。 IC コンタクト、メーブルシティ本宮オーブ、ご家族やお友達との食事会やパーティーに、お仕事の研修やセミナーにも華やかで心地よい空間をお届けします。本宮駅徒歩3分、200名様までご利用可能。電話 248140 まで。
2: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
3: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
2: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
4: この地域の未来を、あなたの会社をサポートします。会社設立代行、販売給与ソフトの導入、システムの設計開発運用、あらゆるお困りごとをアシストします。株式会社アシスト、

0: っとホットに、ホットに東邦、東邦銀行。
1: 一般住宅の水漏れやパイプの修理、工場などの給水設備や水道工事、冷暖房や消火栓設備工事など、大波株式会社は熟練社員が職人技を生かし心を込めて対応します。電話 33-1001 大波株式会社。

お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでスターダストでした。ドラマ、テレビドラマのギフトの主題歌でもありますがね、私もあのドラマは最初見始めて、大丈夫、録画してあるからこの後も、でも今いろんな形でテレビね見られるからいいですよね。もう録画し忘れてしまったなんて時もありましたけど、今はそういう心配がだいぶ減りまして、ストレスなく楽しんでおりますけど、皆さんはどんなドラマやテレビ番組を見てますでしょうか、ね、私も割と見るようにはしてるんですけど続かない、それがちょっと悩みなんですよね。だいたいなんか 3,4 話ぐらいでこう脱落してしまうこともあるんですが、あのギフトはまだ全然大丈夫ですよ、見てますよ。なかなかその車いすラグビーの世界っていうのはパラリンピックなどとかねで見るとぐらいだけで、全然そのどういう感じでこうサポートされてたりとか、車椅子はどういう風に作られてるんだろうとかいろいろ思いますけど、ドラマの中でいろいろこう紹介されてるのを見て、なるほどなーなんて思って見させてもらってますけども、さてさてここからはイベント情報です。6月7日第15回ハッピーカムカム健康フェア2026開催です。日曜日6月7日日曜日午前9時30分から午後2時まで二本松市足立保健センターで開催です。駐車場あります。入場無料となっています。歯磨きグッズをプレゼントだそうですよ。第63回良い歯の書写コンクール表彰式が午前10時から開催です。小学生以下に景品のプレゼントがあるということで、何に参加するとスタンプラリーに参加するとプレゼントがもらえるんだそうですよ。いろんなコーナーがあるそうです。歯科衛生士さんによります歯磨き指導のコーナー、お口の何でも相談コーナー、あとフッ素の、線香っていうのかなコーナーとか、顕微鏡で見てみようとか口の中見るのかしら、あと虫歯リスクテストコーナーとかねあるそうですから、お口のミニコーナーとかもあるそうです。いろんなコーナーがあるのでご家族でお出かけになってみてください。6月7日開催です。6月もねイベント各地で開催されますので、早めに皆さんチェックをしてお出かけになることをお勧めいたします。私もですね、ちょっと6月の日曜日十何日だったかな、14日かな、福島市で着物のイベントがあるんですよ。十二人絵とかを見たりすることができるイベントがあるんで、ちょっとね友人と、着付けの先生をしている友人がいまして、友人に誘われてちょっと行ってみようかなと思っております。今私の娘がですね着物美術館でバイトしてまして、ですごく着物に、もともと学生の頃その前から着物は好きで、浴衣をなんか買ったりいろんなことをしてたんですが、着物美術館に勤めるようになってからは、今彼女娘が頑張って企画を出した企画展が、開催中ですので、もしよかったらお出かけください。家族を巻き込んでこう私たちも着物に非常に興味を持つように、さらに持つようになりまして、今歌舞伎のねいろんな展示、昔からのいろんな衣装なんかもありますので、よかったらお出かけくださいね。娘にチラシ持ってきてねなんて言ってるんですけど、未だに届きませんので、もらったらまた詳しくお伝えできたらなと思っております。日本着物美術館ちょっとチェックしていただけると嬉しいです。では先ほどはお1日前にもお話ししました、そして6月後半になりますが、第22回ビッグバンドファジーネーブルジャズコンサート開催です。本宮市サンライズ本宮で6月28日日曜日午後1時30分開演です。会場は1時間前の12時30分からです。入場料が前売り券当日券ともに2000円です。中学生以下は無料となっています。前売り券には抽選番号が入っていて、当日素敵なグッズが当たるかもということで、もしよろしかったら金額一緒ですからね、前売りチケットお買い求めになることをお勧めします。本宮市ですと本宮駅前のレストラン金沢さん、そしてここモットコムでも取り扱っています。二本松ですと二本松市民交流センターやノビートランペットオフィスまでお願いいたします。ノビートランペットオフィスにて前売り券の予約を受け付けします。
予約いただいた方は、ね、当日でも前売り券を購入できますので、ご連絡のびトランペットオフィス電話番号 090-4046-6905 番までお願いいたします。もうすでにねチェックを忘れなくお願いしますね。さあではここで曲をお送りしましょう。オフィシャルヒゲダンディズムエルダーフラワー。

0: 毎週水曜午前10時から
1: インザウィンドのラジオでサスケね。
0: 2といえば
1: 3、4
0: かといえば
1: それもありか
0: 違う。
1: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
0: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
1: 聞いてない。水曜10時
2: 特撮のことなら
3: それいけペレウマペロチ、
4: アニメのことなら
3: それいけペレウマペロチ、
5: ゲームのことなら
3: それいけペレウマペロチ、
6: コミック書籍のことなら
3: それいけペレウマペロチ、
7: おもちゃのことなら
3: それいけペレウマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: FM モットコムの電波に乗せていろんな風をあなたにお届けします。 We Are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
9: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
10: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
11: 一つ一つ丁寧に焼き上げたひねやのチーズ六方焼き、夏は冷やして冬はちょっと温めて、お好きなアレンジでお召し上がりください。体が喜ぶお菓子たち、本宮市下町の

0: ジャンゴンと
1: シュロおじさんの
0: しゃべりょうタイム。5月も最終週となりました。最終週って言っていいんだよね。
1: 最終週、
0: はい、はい。

0: ね、あっという間の5月ですが、5月はいかがでしたか。
1: もう今日もそうだけど、
0: はい、
1: 暑いね。
0: なんか蒸し暑い。
1: 暑い
0: な。スタジオもエアコン切っちゃうと結構暑いです。
1: そうですね。
0: あ、アイスごちそうさまです。
1: なんちゅうかよ。
0: コマーシャル中食べちゃった。はい。そう、暑い。でも先週一時すごい寒かったじゃないですか。 うち薪ストーブ登場しましたよ。
1: うちもこたつ入れてとかやってた、
0: はい、やっぱりね、もう
1: 暑くて暑くて。
0: でもこれね、あの天気予報見てましたら、週末日曜日かな、日月が30度なってましたよ、うん、もうだから、うん、もうね、覚悟いる。
1: なんか季節感感じない、うん、
0: 感じないねえ、まだ若葉がとかね、あと新緑が綺麗でとか、そういうもうあれじゃなくなっちゃいましたね。
1: 熱々熱いって言ってみたり、なんか急に寒い。
0: そう、あとなんかこうね、あの奄美の方でもこう線状降水帯でこう、なんだろう、気候が激しい、
1: そうそうそう、
0: ね、感じがしますよね。
1: うん、
0: な、気候が変わってるっていう中では、先ほどね11時台にもお伝えしたんですけど、まあ、いわきでもね、クマが ね出てるようで、まあ、浜通りが今出てるというのが聞こえてきてますからね。
1: そうね、
0: まさかと、まあ、
1: それだけやっぱ環境も気候も変わってきてる、
0: うん、そうですね、
1: うん、まあ、個体も移動してるんだろうけど、
0: うん、
1: ただね、ちょっと怖いのはそもそもね、
0: はい、
1: まあ、中通りも出るところにはもう何回も出てたし、
0: はい、
1: まあ、会津は当然クマいたし、そもそも、
0: はいはい、そうですね、そもそもいた、
1: そもそもいたしっていう個体が いたから、はい、
0: うん、
1: まあ、あるね、一定数というかちゃんと分かってる人もいるんだけど、はいはい、
0: そうですね、
1: 浜通りはもともとその想定外なんだよね。
0: で、
1: そう、生態系としているはずじゃないっていう動物がここに来て、うんう
0: ん、
1: それこそ去年かな、一昨年ぐらいは、うん、まあ、クマがね本当に出たっていう騒ぎになって、まあ、クマ出たっていうその通報を受けても、
0: はい、
1: 本当はクマじゃなかったんじゃないかって、黒い大きい犬見たんじゃないかとかって言ってたぐらいだった、
0: うんうん、
1: でも本当にここに来て実際にやっぱり、はい、阿武隈とか渡ってね、うん、ちゃんとあの浜通りに出だしたと、
0: はいはい、
1: だからね、やっぱり一番こう慣れてないというか、ね、
0: うんうん、
1: いつもこう熊が出るってなるとどう対処したらいいですかとか、
0: はいはい、
1: 熊の生態ってどうなんですかって話になるけど、まるっきり今まで接してないし、姿も見てない、
0: 見てない、
1: まあ、動物園で見るっていうぐらいなの
0: かな、ね、本当ですよね、
1: う
0: ん、
1: そういうところに出だすっていうのはちょっと怖い、
0: ね、本当ですね。そうするとそれこそ緊急でね、今、うん、こうハンターの方が行かなきゃいけない時あるじゃないですか、うん、緊急重量でしたっけ、
1: うん、
0: あれの時って曹操地区ってどうなるんだろうって、
1: まあ、今まで曹操地区も一応あのそのハンターさんのね、
0: うん、クマとかってどうなんでしょうね。
1: 基本的にはまあ檻を仕掛けて取るっていうのが第一前提だから、ただかかってもやっぱり今までね、
0: うん、
1: こう捕獲したことがないとか、
0: うん、
1: あんまりこう経験ないっていう方が、
0: はい
1: はい、曹操の方は多いんだろうから、
0: ね、だって罠自体も、
1: そうなんですよ、
0: ね、ものですよね、
1: でかいし、
0: うん、
1: でやっぱりね、そういうところで食わしてこう熊打ちとかやったとかっていう経験者の方はどれぐらい出れるかわからないし、
0: はい
1: はい、でも前も言ったけど、あれはやっぱりその市町村でね、
0: はいはい、そうだ、
1: 供養隊って決まっちゃうから、うん、じゃあ会津の人がいわきまで行けるのかっていうと、うん、そうでは、
0: そうですよね、うん、
1: ベテランの方がいらっしゃっても、はい、じゃあこうっていうわけにはいかないので、うんうん、
0: はい、
1: そこで対処しなきゃいけないっていう面ではやっぱり、うん、あの会津より中通りより、
0: うん、
1: やっぱり今から曹操地区とかそのいわきなんていうのはより大変になってくるのかなっていう、
0: あ、まあ、想定してないですからね、
1: うん、よりだと思う、
0: はい、あ、じゃあそういうことも心配になってきますね、うん、そうか、あのこれだけね言われてる中でハンターがなかなかこう生まれないというか、
1: そう、ね
0: ね、ハンター不足、狩猟される方が、うん、まあ、少ないという中で、さらにこの曹操地区に関してはね、
1: うん、
0: どうなっていくんだろうと思います ね、
1: うね、うん、
0: まあ、ある程度 の、 その免許を更新したりとかね、ありますから、あと打たなきゃいけないこともありますから、
1: で銃砲所持者はやっぱりなかなかよっぽどじゃないとね、うんうん、やっぱり更新するにも維持管理も実際問題、はい、お金の問題もかかるので、
0: はい、
1: なかなか、でそこになんかこう、うん、まあね、こういう事態になったから手厚い保護がどうこうとかっていうことでも実際ないので、
0: うん、そうなんですね、
1: でなかなかこう志だけでは、はいはい、それでいつも僕は食べていける世界ではないので、
0: 本当ですね、
1: こと福島県に関してはなおのさら、
0: うんうん、
1: なのでもう本当にその営利じゃない目的で、まあ、自分の志だけで例えば湯が減らしたいとか、うん、 うん、そういうのだけでどこまでこう続けていけるのかなと、若い子に興味持ってもらって若手が育つのかなとか、はい、うん、はい、でも育っていってもらわないと、
0: そうですね、
1: 僕らもそうだけど、うん、どんどん年取る一方なんで、
0: そうですよね、

0: でこれあの県の自然保護課さんってもうねこの福島県自体の、はい、で2024年からやられ始められたと。
1: うん
0: で、まあ、福島民友さんとタッグを組まれて、はい、まあ、その講師の方だったり、うん、まあ、猟友会が実際にあのそのイベント会場に来て、はい、で狩猟免許取りたいって方にそのレクチャーをしたりとか、で実際 の, あの罠がこういうもんだとかそういうものをこう実体験を見せたり、うん、あとはあの射撃シミュレーターっていうのでちょっとこう鉄砲を体験していただいたり、はい、まあ、あとはあのジビエ料理をあのサンプルですけどね、まあ、ちょっとしたこういうジビエ料理ってこういう味なんだよっていうのをこうちょっと食べていただいたりとかっていう、その狩猟にちょっとこうこういうものだよって知らせるのとか、まあ、あと県の現状がこうですよというのに加えて、まあ少しでも興味ある方にまあ体験してもらって若手のハンターが増えればっていう企画をやられて
1: て、そうですか。で今年も開催、
0: 今年も開催で、これがですね予約制なんですよ。予約の抽選でも定員が、
1: はい、
0: まあ、今年はですねちなみに、
1: はい、
0: 北方、
1: はい、
0: 南相馬、
1: はい、
0: 須賀川、
1: あ、3カ所で
0: 3カ所、
1: はい、
0: で日付が6月7月8月と分かれてるんですね、
1: はい、
0: で各定員が60名、
1: あ、え、結構少ない、
0: で須賀川会場だけ80
1: 、はい、
0: でこのイベント今まではいわき会場を郡山、
1: はい、
0: 会津だったんですね、2年間。でやっぱこう都市部というのかな、そういうところで大々的に、うんうん、それでも定員数は変わらないんです、
1: はいはい、
0: 抽選で。なんかこう今年は主催者側さんが、
1: ええ、
0: あの少しこうやっぱり須賀川とかやっぱ田舎こう出てきだしてるので、ちょっとそういうところでアピールしたいという、
1: はい、
0: あの意図があってというところで、やはりちょっとは会津から離れた北方、いわきからちょっと行ったあの曽祖地区の南相馬で、郡山から一歩下った須賀川の再会場というところでやられるらしいんですね、
1: はい、
0: で、まあ、先ほど言ったように、まあ、ジビエ料理だったりワークショップの体験だったりとか、まあ、そういうのもやるんですけど、まあ、各、MC の方ついていただいて、はい、まあ、講演会とかそういうのを、まあ、魅力を伝えたりという各会場、
1: はい、
0: ハンタさん現役のやられてるとかそういうあの、うん、僕みたいに活動されてる方が登壇されるんですね、はい、で今年も、来た方は昭和村の漁師さん、
1: はい、
0: 漁友会の方、玉川大輔さんって方ですね、はい、あの若手ハンターであの頑張って飲食とかもやられてる方ですね、うん、で、南相馬に至っては、細井渡さんという、
1: はい、
0: 僕も知ってるんですけど、
1: あ、そうですか、
0: はい、あのいろいろ地域おこしで、
1: あ、はいはい、
0: 都内からこちらに来られて、うん、やはりこの方もあのジビエ料理の魅力なんかをこう伝えたりとか移住して来られてる方ですね、
1: そうですか。
0: で8月の須賀川会場が、
1: はい、8月23ですね、
0: はい、23ですね、でこちらがザ・ハントっていう、これも結構僕お会いしたことはないんですけど、
1: はい、
0: 西澤和さんってこのハンター業界では結構有名な
1: 方なんですね。
0: あの狩猟の雑誌もあるんですよ実は、毎月出る、そういうところにもあの必ず出られるという、
1: はい、
0: 農林水産省 の, あのそういう害獣被害のアドバイザーなんかもされてて、
1: はいはい、そうですか、
0: 新潟県三条市から、
1: はい、
0: でそうい う, こうザ・ハントっていう、うんうん、その会社みたいな、まあ、設立されて、その中でそうい う, こう駆除対策だったり防除対策だったりのアドバイザーなんかをやられている方が講師と、
1: はい、
0: でそこにですね実はその後あの手前溝で、
1: はい、
0: トークセッション、あの須賀川会場だけはちょっと人数も多いんで、はい、トークセッションを組んでまして、MC の方とその西澤さんと私と、はい、3人でトークセッションをやるというところで、
1: あ、そうですか、
0: お声がかかりました、ありがたい
1: と思います、はいはい、じゃあ狩猟おじさんトークセッション出ちゃうんだ、
0: 出ちゃいますね、
1: すごい、
0: 去年本当に憧れのようにやっぱり僕も郡山会場に、
1: はい、
0: 抽選し、あの申し込みして外れちゃったんですよ、
1: うん、
0: で会津会場去年当選して行って、は
1: い、
0: でその時にこうお客として見てて、まあ、最終的にはああいうこうところに登壇してね、うん、まあ、その時もこう

0: 県外からやっぱりこう呼ばれ皆さんこう登壇される方呼ばれたりとかされてたんで、
1: まあできればね、
0: そう県内で活動してて、いつかこうね福島県のこう復旧のためにどこかでこうお呼びがかかればいいななんておぼろげに思いながらイベント出席してたんですが、
1: そしたら今年ね
0: ちょっとトークセッションで登壇することになりましたので、まああの詳しいことはあの県のホームページももう出てますし公開されてます。で民友のホームページにも出てますし、あとはあのシローワールドで検索していただければあのそれ専用のインスタだったりバッと出てきますので、で各各今言ってるともう最初の、北方会場は6月14日
1: で、
0: 6月4日締め切りなんですね、なんでもうあの締め切り順どんどん来てしまうので、
1: あもうね早め早めに
0: ぜひあの就労この機会あのご興味ある方がいて、お時間がそこ合う方いればですね、ぜひちょっとあのチェックしてもらって、あの申し込みしていただければありがたいな。
1: いや実際これ直接聞いてみたりとかっていうのはいいですね。
0: そうですね、で地元猟友会がやっぱ代表して全部来るので、そういうところでこう本当罠がどうなのとか、あの日頃聞けないことをたくさん質問もできるので、
1: 情報の共有もできますね、あそうですか、じゃあもういい興味のある方ぜひ福島狩猟ワールド2026ですか、福島狩猟ワールドでね検索してもらえればよろしいかと思います。はい、じゃあぜひあの須賀川会場が8月の23でしたっけ、
0: 3ですね、
1: こちらもお出かけいただければ狩猟おじさんがトークセッションをされるということですので、
0: ラジオで喋ってるのがこんなんだ
1: ねそうだねお姿をご覧になりながら、
0: 見たからなんだってもあるだろうけど、いやぜひぜひ、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 安達太良山のふもと、本当の空の下、自然豊かな大地と美味しい水でゆったり育てられた酵母牛、安達太良高原酵母牛のことは電話 0243-48-2641 肉の大丸やんまで。
3: どこのタクシーにする？
4: マシコー。

0: やっぱりタクシーはマツコだよね。
1: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
2: G のロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、そうロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: やれんそーらん、北海道でないかい。やれんそーらん、北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

お送りした曲は椎名林檎で四方でした。禁じ手という新しいアルバムがリリースされたんですが、3月11日にリリースされまして、その中に入っている一曲です。最初に入っている曲なんですが、この曲三浦淳さんという世界的な作曲家でもあります、そしてジャズトランペッターの三宅さんが作曲編曲を手掛けたものですが、椎名林檎さんといいますとフランス語でね歌ったりとかもありますんで、今回もとても素敵な歌声だななんて思って聞いておりました。実はですね、私明日高崎市、群馬県の高崎市に行ってきます。というのは明日そう椎名林檎さんのコンサートがありまして、今ねコンサートツアー中なんですが、千秋楽が木曜日なんですよ。で、私が当たったのが千秋楽の前日に当たりまして、そうなのでもう実際にね行ってこようと聞いてこようと思いまして、まさか当たると思わなかったんです。というのは今回って椎名林檎さんって4年に一度林檎博というねコンサートをするんですけど、それは大きな会場で行って、あとはキャツラといいまして、アーティストさんたち演奏家さんたちが非常に皆さん素敵でして、限られた方々とコンサートを回ったりする時もあるし、今回は党大会というもので、まあ、これもですねなかなか演奏家さんたちが素晴らしい方々が集まってらっしゃるんですけども、曲もですね普段その大きな会場でやったりする

曲ではなく、その曲やるというような曲をね、 あるそうです。私もネタバレしないようにセットリストとか見ないようにしてるんですけど、先ほどお送りした曲はきっとね、新しいアルバムだからやってくれたらいいななんて思っております。高崎市に行くので、今までだとそういう時って日帰りが多かったりしたんですが、泊まってちょっとね、群馬県とかなかなか行く機会がないので楽しんでこようかなと思っております。おすすめのとことかね、まだ調べてないんで、世界遺産とかありましたよね、富岡製糸場とか、そういったところはね、近くにあるそうなんで見てこようかなと思っております。ですので、明日はパーソナリティはウェイビーさん登場します。ぜひお聞きください。私は来週6月の朝に登場する予定となっておりますので、よろしくお付き合いください。では椎名林檎、東京でお別れです。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。

ラジオ体操第2、両足跳びで軽く全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、伸び上がって弾みをつけて深く曲げて戻し、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に大きく開いて、ぐるっと前回し、5、6、7、8、1。

足を横に出して胸の運動、大きく胸反らし、前で小さく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて

腕を前から振り下ろして前曲げを深く大きく反って5、6、7、8、1、2、3、4、5、6体をねじります。

して片足跳び、ふがつ跳び上がって三四、軽快に駆け足足踏み、一三四、もう一度足を横にぐるっとねじり反らせて、斜め下で深く曲げる、反対の方からねじり反らせて曲げて曲げて、一二三四五六、体を前に倒して背の運動、前振り前振り、大きく振って一度起こします、すぐ倒して一三四五六、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて閉じて、一二三一二三、手足の運動。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: さんお疲れ様です。あかねのミュージックチャンピルの時間です。約30分どうぞお付き合いください。まあ、さてさて、まあ、オープニングのね曲を聴いたからちょっとあら懐かしいわという方も多いかもよ。まあそう感じるのも私もその一人ですから。なんかよくスーさんは本当に幅広く持ってるな。まあ、ほぼほぼこのミュージックチャンプルーの楽曲提供スーさんの CD にかかっております。だから本当にねいろんな曲かかってるのですが、年代本当にいろいろだよね。ちなみに、まあ、ジタリンジン特集ということで今日お届けするわけですが、まあ、今日お届けするジタリンジンのアルバム、まあ、ベストアルバムなんですが8、9、10ジタリンジンベストということで99年10月に発売されたベストアルバム、まあ、デビュー10周年を記念して発売されたベストアルバムなんですが、まあ、3社にこう、ね、こう分かれたレコード会社の垣根を越えて当時ねオールタイムベストだったということなんですね。なので、まあ、しばらくこの作品からはですね久保田誠二郎さんがジャケットのイラストを担当しているということで、確かに可愛いイラストがね書いてありますね。そしてブックレットの終わりに10周年を迎えてメンバー3人のメッセージが載っているなんていうふうにも紹介が載っておりました。なんだろうねこう青春時代だね、ちょうどドンピシャです。まあだから、まあ、スーさんは逆にこうねイカ天の時からチェックしてたかなっていう感じではありますけど、まあ、もちろん私もイカ天からのっていう感じなので、多分同級生で当時中高ぐらいの時は誰かしらはカラオケで歌ったよねみたいな。
1: ほらちょうどイカ天が流行った頃に、
0: うん、
1: 県内の、
0: うん、
1: バンドのなんかねイカ天みたいなのやってたよね。司会はなんてあの弁慶さんだったみた
0: いな。でも割と本当にバンドブームだったってこともねあるので、結構友達とかもバンドやってましたもん。
1: で夜長やってたんだよね、うん、でたまたま見た時に出たのが、うんうん、安田博士だった。で弁慶さんがそこでお相変わらず歌下手だなって
0: 言われちゃった。いやでも昔やっぱりそういうこうバンド出る番組結構ありましたよね。あもちろんね今もいろいろあったりするでしょうけど、まあ、テレビの媒体というよりはね、まあ、YouTube だったりこう、まあ、SNS 系のね媒体に映ってますので、結構本当に夜中、
1: うん、
0: バンド若手のバンドとかまだねこうデビュー前のバンドとかも紹介されてましたので、うん、結構見てたね。なのであの友達とかはもうその頃から推してますみたいなね。なのでその後ビッグアーティストになってたりするアーティストをまだねあのそんなに売れてない時から推してたよみたいな。まあね、でもあの友達の一人があのその時ライブハウスによく行ってて耳がダメになりましたって言ってた。まあなので皆さんねあのライブに行くとき耳を保護してお出かけいただければと思います。というわけでそろそろ1曲お届けしたいと思います。ジッタリンジンでプレゼント。

0: ジッタリンジンでプレゼントでした。というわけで今日はジッタリンジン特集でお届けしてまいります。まあ、プレゼント、まあ、スーさんとよく覚えてんなっていや、まあ、歌詞の内容ね、あなたが私にくれたものだいぶいろんなものをねもらいましたよねいやだからきっとだから彼からもらったの捨ててないんだよって話をいやでも待って待って付き合ってたわけじゃないんだよねみたいなだって彼女がいるなんてって歌ってますからね、うん、あれですねきっとこの彼は自分の推し活を広めてたんですよ自分の好きなものを彼女にもこう広めてこう、ね、仲間を増やそうとしてたんじゃないかなみたいな。だって結構マニアックなものじゃない、うん、まあ、もちろん女の子が身につけるものとかもねありますけれども、ヘプバーンとかグレスケリーとか、でも
1: あれ身につけるもの全部好きですごいよね
0: ヒステリックなイヤリングだよ
1: ユニオンジャックのランニングだよだってかユニオンジャックのランニングを着た人が、うん、オレンジ色のハイヒール履いてたらどう
0: なんだろう、待って待って彼あれかな、輸入雑貨屋もしかして結構マニアックなのばっかだよね、アメリカ製のピーコートだったり、でもなんだろう中国製の黒い靴とかもありましたからね、
1: あれメイドインチャイナとかメイドイン USA って書いてあって
0: そう有名ないな

0: うん、でもほらメイドインフレンチもありましたからね、
1: うん、やっぱ雑貨屋かな、
0: うん、なんか輸入雑貨屋だったような気しますよね、うん、分かったあのプレゼントじゃなく商売広告塔だったのかな。
1: あこの間あのダウンタウンの時やったあの売り物武器みたいな
0: そんな感じだねなんかちょっとあの改めて考えると、うん、ちょっと面白いね、うん、なんか当時まだね、うん、若かった時はもうかわいそうだなみたいな、もうひどい彼だったなみたいな、いろんなねプレゼントもらってたのにみたいなふうに思ってたけど、改めて考えると実は悪どい輸入雑貨屋に思えてきましたというわけで次の曲をお届けしたいと思います。絶対隣人で日曜日。

はい、ジッタリンジンで日曜日でした。さてこの日曜日はですね、ジッタリンジン3枚目のシングルになっております。まあ、ノンタイアップの曲ではあったんですけれども、初のオリコンチャート1位を獲得しております。まあ、約32万枚のセールスを当時記録したということで、ジッタリンジン最大のヒット曲の一つです。まあね、聞いていただいても分かりますように、若干ね沖縄音楽っぽいね、テイスト入ってる曲でもあるので、まあ、そしてなんだろう、多分全部の曲の歌詞を覚えてなくても、なんだろう、ラリルレリーラリルレリーがダリラムネを買ってきてがね、なんだろう、絶対忘れないなと思ったあのプレゼントの歌詞に出てくる彼よりいい彼なんだろうなって思ったなんか楽しそうなこうね、あの恋人同士が、あ、ラブレターを送ったりしてるのかなみたいなね、ちょっと可愛い感じのねアップテンポの一曲だなと。まあ、なのであの青春歌謡年間の90年代ベスト30にも収録されている曲になっているそうです。というわけで次の曲お届けしたいと思います。ジッタリンジンで夏祭り。

0: 知り渡ってる曲の一つかなと。というのもどっちかというと、もちろんジッタリンジンのオリジナルバージョンでもリアルで聴いてるんですけれども、私はホワイトベリーがカバーした夏祭りの方を多分、まあ、ずっと聴いてました。っていうのも当時バイトしてたお店でずっと有線が流れてたっていうそういうのないもう有線聴きすぎてもう全部覚えちゃったみたいなね。
1: あ、それはあんのかね、
0: うん、
1: ほら俺バイト してたとこの有線ってずっと洋楽だったの、
0: うん、あ、影響されてると思うよだってこのホワイトベリーと私何聴いてたかな、あの時、あと福山雅治さんとか、なんかちょうどその時かかってた曲はすごく覚えます。なので
1: 洋楽だったね、
0: うん、お店のね、その店長さんとかの、ね、好みにもよってね、どの優先かけてるかにも、ね、よるかもしれませんけど、まあ、でもジッタリンジンこのオリジナルバージョン、まあ、もちろんね今ホワイトベリーの話などもしましたけれども、90年リリースされております。まあ、そしてね結構ねこの曲、まあ、スポーツ応援歌としてもね結構使われていて、あのヤクルトスワローズのチャンステーマだったり高校野球とかね、
1: ヤクルトスワローズよくかかるね、
0: うん、
1: 確かに難関的には歌ってるね
0: なんとやっぱりこう盛り上がる曲なんだよね打ち上げ花火だからねあとは CR フィーバー大夏祭りそういう CM ソングとかにも使われたり、まあ、だから夏のテーマ曲のね一曲としてもね結構ね使われてくる感じですね。なのでああそういえば球場で聞いたななんていうね方もいらっしゃるかなと。ホワイトベリー以外にも結構いろんな方がねカバーしてるので、いろんな方のねカバーの方を先に聞いたよなんていう方もいるかもしれませんね。まあ、そんなわけで今日はジッタリンジンホワイトベリーって言いそうになっちゃったバレたバレたまあでもね本当に久しぶりにちょっとね特集をしたかなと、うん、まあ、特集だったんじゃないんじゃないってスーさんがね、うん、お話をしていたので、もしかしたらこうね有名どころの曲カバー曲ということで今までご紹介したのかもなと思います。そのわけで今日はまるまる30分ジッタリンジン特集でお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。というわけでだんだんねお別れの時間になってしまいました。最後の曲はこの曲です。ジッタリンジンで夕暮れ。ではまた来週もお聴きください。さようなら。

0: 昔々、竜宮城から帰ってきた浦島太郎が乙姫様からもらった玉手箱を開けると、中から白い煙と
1: ラジオが出てきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
2: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって。なまらすごいんじゃないかい。父さん、もう我慢できないよ。
3: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。いつも少
4: し JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
5: FM.com でタンス屋がラジオやるんだってよ。
6: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
5: しかし時代が変わったね。 FM.com 大丈夫なのかな。
6: ん、大丈夫。
5: FM.com 吉田探偵の吉田で
6: 大丈夫なのか。
5: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
6: 本当に大丈夫なのか。
7: この時間は FM.com で放送した番組を再放送でお送りします。

綺麗な人ほど全部を埋めません。こんにちは、アッコにお任せです。前回のテーマは距離感、宿題は近づく前に半歩だけ止まるでした。できた人は多分気づいていると思うんです。人って近いから安心するんじゃなくて、急がれないことで安心するんですよね。逆にできなかった人大丈夫です。こういうのって忘れた頃に体から出てきます。で、今日のテーマなんですけれども、余白、埋めない人ってなぜか気になる。今日はそこを少しだけ覗いてみます。

0: アキコの秘密のレコード棚。このコーナーはナオミ&チャイナタウンズボーカル&ギタータイガさんにまつわるライブ音源を静かに取り出していく時間です。今日のテーマは余白。音楽って音そのものより鳴っていない時間にその人が出たりします。今日一つだけ返事を少しだけ遅らせる、ほんの 0.7 秒くらい。その間に焦りって結構出ます。では1曲目、
1: うん、いいね。

0: ちょっと一曲ね、全然多分おぼつかんと思うんですけれども、今日ちょっと初めてやります、人前で。小学校の時にね、皆さん多分どんな世代でしょう、レコードの世代ですか、まだレコードあった世代ですか、ね、僕はレコードの世代やってね、小学校の時にね、初めて買ったレコードっていうちょっと思い出した時にね、僕めっちゃマセ取ったんかもしれないけど、桃井かおりさんのね、多分皆さん絶対知らん歌やと思うんですけど、ドラマやってたんですよ、小学校僕4年生が、10時ぐらいからやってるドラマで、それの主演が桃井かおりやって、その主題歌も撮ってあって、ものすごい好きなんで、おかんの財布から金取って天野レコード屋さんに買いに行って、それずっと忘れとったんやけど、ちょっと実家を整理せなあかんようになった時に、行った時にバーってこう、あ、レコードがいっぱい出てきた時に、あー、これ俺買うたやつやと思って、それちょっと歌わせてもらっていいですか、ね、それちょっとこう持っとってくれないんだって。いや、ここ膝
1: の目ちっちゃいから
2: 目ちっちゃいと見えるのは違う。

魔王を怖がらない人って自分を急がしてないんですよね。では2曲目。

余裕を持っている人は感情の置き場所を知っています。

いてはビューティービューティー、今日のテーマ余白。結論から言うと、美容って足して整うより抜いて整うことの方が多いんです。

会話も全部。人って空いている場所を見ると勝手に想像するんですよね。だから余白がある人って相手の感情を自然に参加させている。逆に全部説明してしまうと相手は受け取るだけになる。ちょっと疲れるんです。なので今日の行動は一つ、語尾を少し残す。なんか今日くらいで止める。全部言わない。多分最初は落ち着かないと思います。でも言い切らなさに空気って宿るので。で、来週のテーマ、温度。実は余白がない人って温度がずっと同じなんです。熱量が逃げない。だから重たくなる。まずは少し開ける。そこから変わります。

続いて美のクリニック、今日のお悩みです。沈黙が苦手でつい喋り続けてしまいます。盛り上がらないと嫌われた気がします。ありますよね。でもこれって会話の問題というより無音への不安だったりします。埋め続ける人ってサービス精神があるように見えて、実は置いていかれるのが怖い。でも人間関係って少し余るぐらいがちょうど良かったりするんです。毎回全部出し切ると息が続かない。だから今日は仕組みで変えます。やることは一つ、相手の言葉をそのまま返す。最近忙しくて。忙しいんですね。それだけ。出さない、埋めない。すると相手が続きを置いていきます。会話って頑張るより開ける方が続くんですよね。

アイラピローズのお時間です。ここからはザ・ピローズ、そして山中沙和夫さんにちなんだ曲をお届けいたします。今日のテーマ、余白。ピローズって全部を説明しないんですよ。だから聞くたびに違う感情が入る。では1曲目、

度のある季節ほど人は抜け感に惹かれます。今夜の宿題です。一つ返事を少しだけ遅らせる、もう一つ語尾を残す、それだけです。次回のテーマは温度。心地いい人って暑い人じゃなくて温度が安定している人だったりします。そこ来週やります。アッコにお任せ。お相手はアキコでした。

0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
2: 毎週水曜午後1時は本宮出身のトランペッターのびこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびのファジーな時間。一度聞いたらやめられなくなったら絶対聞いてみて。
3: あ、セメントなくなったな、ジョンスペ。
4: そうだ、柳屋に電話すっぺ。
5: へい、毎度お待たせいたしました。
4: いや助かったな。
6: 住まいの建材配達人、株式会社柳屋、電話33-1255。

こちらは FM モットコムです。時刻は間もなく午後2時になります。この後、本宮市からの割り込み放送が入ります。

この時間は音宮市民の歌水色の街をお聞きいただきました。この後も FM.com の番組をお楽しみください。

花と緑で綺麗な日本を、美しい地域を。お庭のことならお任せください。つもり造園有限会社が3時をお知らせいたします。

0: ちは。5月26日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: ということで気温も上がってきておりまして、
0: はい、
1: ちょっと今気温のデータを見てみたら、福岡とかあとは山陰の方ではすでに30度を超えて真夏日になっているところもあるようですね。
0: 暑い
1: 大変ですね。まだ5月。
0: そうですね。今年の夏はどうなるんだろうか。
1: ちょっと今からもねあまりこう考えたくないぐらい、高くなっていますけれども、はい、まだね体が暑さに慣れていない地方の方多いかと思いますので、ぜひ熱中症対策などね、していただければというふうに思っております。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: そしてエリさん、先週は、
0: はい、
1: 泉谷茂さん、
0: うん、
1: すごかったですね。
0: すごかったですね。
1: はい、
0: なんかギターが当たるんだよみたいなとか、
1: ええ、
0: 逆光が眩しいんだよとか、西さんにお前顔が真っ黒なんだよとか、
1: はい、
0: ずっと怒りながらも、はい、笑顔優しかったですよね。
1: サービス精神がやっぱり素晴らしいですよね。
0: ねえ、
1: はい、
0: うん、
1: なんかもうなんて言うんですか、うん、泉谷さんだけは、うん、怒られて嬉しくなりますね。お前逆光で顔見えねえんだよって言われて、ありがとうございますって言
0: って西さんね、なんかね、はい、初めてそういう面を知りましたけど、
1: はい、

0: いじられても喜ぶタイプなんだって、はい、あの結構、はい、DJ の方いる、ね、いっぱいたくさんいらっしゃいますけど、はい、結構ガツガツ言われると、少しこうね、はい、なんていうのかな、あのプレッシャーに感じたりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、はいはいはい、それプラスにしてかえって武器にしてますよね西さん。そこにこう乗っかっていく感じ。
1: いや、まあ、あれはね、もうあの、うん、泉谷茂さんにあのそこから、うん、あの外にあるこうにじみ出る愛みたいなものを感じたからであって、
0: それをねまたね、はいはい、実況つゆけするのがうまいの。
1: いやいやいやいや、
0: こうでこうでこうでございますっていうのが、でやっぱスポーツ中継やってる人強いなと思って。
1: とんでもないです。
0: 本当に目の前で起こってることを、はい、こうねリスナーの皆さんにきちんとした発声できちんとお伝えするのがこの人うまいやと思って。
1: ありがとうございます、うん、なんか今日とても褒められて嬉しいんですけど、
0: はい、
1: なんかその後に待ってる展開がちょっと怖かったりもして。
0: なんでなんで何ももうないですよ今日は。さっきも
1: 今日は
0: そうだってさっきだって私、はい、かわいそうな目に遭わしちゃったからね。でもこれは今日あのコッキーのことだけじゃなくてこれからね、はい、またいろいろやっていただきますのでよろしくお願いしますね。
1: はい、よろしくお願いしますねって言われたんで頑張ります。
0: はい、
1: じゃあ今日の、ラインナップね、改めてご紹介したいなと思いますけれども、はい、今日この後4時台、今日はゲストコーナーございませんので、うん、いつもの通りマイディアカーペンターズお送りをしてまいります。はい、今日はどの曲になりますでしょうか。
0: 今日は、チケットゥーライド、はい、涙の乗車券。
1: もうこれは日本でもねおなじみの曲ですよね。
0: はいはい、もう杉さんがねずっと木曜日杉正道さんがやってらっしゃる、
1: はい
0: はい、チケットゥーライドビートルズのね、はい、そちらの方もおかけしながらの、はい、ちょっとこう比べるんじゃないな、参照しながらどうカバーしていったかというリチャード・カーペンターの手腕も、はい、聞いていただければと思っております。
1: ちょっと私全然そのなんか時間の関係が分からなかったんですけど、先にビートルズがあって、はい、でその後カーペンターズがカバーしたっていう、はい、そういう時系列なんですね。はいはい、じゃあちょっとそういったことも含めてぜひ、ね皆さんにはいろいろと知っていただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあそしてエリさんからは今日のメッセージテーマを発表していただこうと思います。お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日のメッセージテーマはアナログ。
1: はい、ということで
0: アナログ、
1: はい、今日は2時台にね、先ほどエリさんが今日お持ちいただいた、
0: はい、
1: 手紙をね、はい、ご紹介して、ちょっと後ほどフェイスブックにもその文字がどんな感じだったかも含めて、はい、写真をね、皆さんには見ていただきたいなと思うんですが、うん、もう一つあって、
0: はい、
1: あれなんですよね、うん、曲のなんて言ってたんですか、
0: はいはい、
1: 音階を取る時も
0: コピー、
1: はい、
0: ちょっとね、浜田歌謡祭に、出演したんですけども、
1: はい、さっきの話ですよね。
0: いつでしたっけ、春とか
1: ですよね。
0: 違う春かな、
1: はい
0: はい、オンエアは、多分、
1: はい、
0: で、Z 世代の曲一応まんべんなくちょっと勉強しようと思って、
1: はい、
0: うっせーうっせーうっせーわーって
1: ありますね、うん、
0: はい、あの曲を、これはですね、
1: はいはい、
0: まあ、その Z 世代の曲の中の一個ですけど、
1: はい、
0: まあ、そのメロディーを書く前に歌詞全部手書きなんですよ、まず、
1: はい、
0: どっかからコピーしてそれをプリントアウトするとかいうことじゃなくて、
1: はい、
0: で手書きで書いた上にメロディーをひらがなで書くという、
1: これすごいですよね、
0: うん、
1: ちょっと
0: 見
1: とくと、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、歌詞がまず聞き取った状態でこう書いてあって、
0: はい、
1: でその、歌詞の上に、
0: うん、
1: ラ・ソ・ラ・ラ・ド・ドみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: しかもこれカタカナじゃなくてひらがなで、
0: そうですね、
1: 書いてある。
0: ひらがなの方が読みやすいんですよ、音階って。だって例えばドとかも、
1: はい、
0: トに点々だとなんか分かんなくなるんですよ。
1: あ、なんか記号っぽく見えちゃうんですね。
0: そうそうそうそうそうそう、ひらがなの方がパッと見て分かりやすいんですよね。うん、でドなんてトって書いておけばドに見えるし、ひらがなだと、
1: はい、
0: うん、
1: 確かに
0: そういうのがあります。
1: うん、これをじゃあもう完全に耳で聞かれて、
0: はい、
1: ザーってこう書いちゃうんですか。
0: そうですね。でこれ書いてすごく、便利だなと思うのが、頭の拍のところで、
1: はい、
0: 言葉と言葉の

0: あのひらがなの間に線入れられるんですよね。
1: あ、はい、
0: こうあなたが思うより健康ですと、このなの頭で線引いてあるじゃないですか。
1: あ、はいはい、は入ってます、あとなの間にね、
0: はいはい、でここの、あーよく似合うと、この前に、はい、これなんて言うんでしょう、このなんかブレスみたいな記号が入ってますよね。
1: あ、入ってますね、はい、
0: これはね、あの休符なんです、
1: はい、
0: これワンツースリーフ、あーよく似合うっていう休符を示すのに、
1: はい、
0: まあ、これ自分なりのマーク、
1: はい、
0: これは紙に書き込まないと、はい、
1: これもう自分のタイミングだから、誰かのそのなんか作ったそのアプリで楽譜でどうのこうのっていう話とは全然違うわけですよね。
0: これ他の人には絶対解読できないです
1: よ。ああ、
0: うん、
1: でもそういうのってありますもんね、はい、ということで、
0: はい、
1: ね、こういったあのもうちょっとまた後ほどね、ご紹介したいと思いますが、まあ、アナログということで、はい、メッセージをお待ちしております。
0: お待ちしております、
1: メッセージの宛先は、メールアットマークアスパラドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアスパラとつけて、ポストをしていただければと思います、
0: はい、
1: さあ、それではですね、この時間、最初の曲をエリさんからご紹介いただきましょう。
0: あ、この曲ね、全て生歌なんですけれども、
1: これ聞いた時びっくりしました。
0: それでね、うん、今みたいにデータ編集一切してなくて、エディットと言われるもの、
1: はい、
0: 一切してなくて、だから切り張りしてなくて、全てが自分の声でタパタパタパタパって言ってるんで、
1: はい、
0: だからタの、あの係の人はタタタタタって言ってて、で次の人は16分音符は後でパッパッパッパって言ってて、っていうのでタバタバができてる。私が4人で1個のタバタバができてるっていう、そういうそういう作り方してるんですよ。
1: 一人でなんか 4人に分身の術で、あの それぞれのパートを渡してるって感じですね。
0: そうそうそうそう、そこだけ歌ってるんですね。それでやっとタバタバって聞こえるっていう、もうちょっと信じられないことが今若い子にそれをこれをね、そうだったんだよって言ったら、
1: いやなると思いますよ。これね、初めて聞いた時私もどうやって撮ったんだろうと思いましたもん、
0: うんうん、
1: はい、
0: だから多重録音ですけど何の編集もしてないです。
1: ちょっと聞いてもらいましょう。
0: だってテープで撮ってますからね、しかもマルチでしたから。では、アカペラです。聞いてください。平松恵里で愛をあげたい。

0: 時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。中東情勢の悪化に伴うエネルギー価格の高騰に対応するため、政府は今年度当初予算の予備費から5135億円を支出することを決めました。家庭の今年7月から9月の電気代と都市ガス代の補助にあて、標準的な家庭の場合3ヶ月で5000円程度の負担引き下げ効果を見込んでいます。次に、アメリカのコンゴ東部で発生したエボラ出血熱をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は、現時点では流行の拡大速度が我々の対応を上回っているとして、急速な拡大に危機感を示しました。今後での支援を強化しているとしつつも、紛争に伴う政情不安などにより現地での活動は困難を極めていると指摘しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアによる23日夜から24日未明の大規模な攻撃を受け、弾道ミサイルを迎撃するミサイルの生産をヨーロッパで加速する考えを表明しました。中東情勢を受けて迎撃ミサイルは世界的に不足していますが、アメリカとの支援提供をめぐる話し合いに進展がないと指摘し、ヨーロッパで防空体制の構築を急ぐ姿勢を示しました。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察が殺人の疑いで指名手配し行方を追っている42歳の男が、公共交通機関と徒歩で現場から逃走したとみられることが捜査関係者の話で分かりました。男は車で逃げた形跡が確認できず、徒歩で立ち去って、その後電車などを使ったとみられるということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、ということで、はい、まあ、今あ、はい、ニュースをあの、ね、読む前におかけしていた愛をあげたい、愛をあげたいもなんかやっぱすごいですね。
1: 全部歌ったそのままですからね、手を加えていないっていうところが、
0: はい、
1: やっぱりでもハニー&ビーボーイズ時代に、
0: はい、
1: 村田和人さんからコーラスワークを教えていただいたことがものすごく大きくて、
0: はい、
1: でブレスの切り方とか、
0: はい、
1: 位置とか、
0: ええ、
1: あとピッチを当てるっていうことの集中力とか、
0: はい、
1: その辺はもう本当にもう村田さんもうありがとうございますって感じです。
0: あの、まあ、ちょっとね、あの曲中に流れてる間にこんな感じで、はい、あの、うん、タイミングをね取るっていうその給付のね、あのタイミングの取り方とかありましたけれども、もう完全にそのなんか機械で再現できる類のもんじゃないですね。呼吸って感じですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: どこでブレスするか、ブレスを合わせるっていうのもそれも歌なんで、
0: はい、
1: 息をですってこれ全員がそこでですっていうのも合わさないと、
0: はい、
1: っていうので、例えば2拍ワン・ツーって伸ばすところを綺麗に2拍ダーンって切るのと、
0: はい、
1: それとも1拍半でダーンってするのとは違う。それを全部縦の線を揃えるっていう、
0: はい、
1: またそのマークが私なりにあるんですけど、
0: はい、いやだからこそのコーラスワークが出来上がっていくんだなっていうのがね、なんか聞いてていい、なんかある意味いい時代ですよね。それができたっていうね。
1: そうですね、うん、ものすっごいチャンネル数ですからね。
0: そうですよね、うん、贅沢な音を聞いてたらってこうみんな思うと思うんですが、これあとね、うん、もう一つちょっと今日お持ちいただいたのが、
1: はい、
0: これは、ファンの皆様へ、
1: これね、
0: 違うの、
1: 昔

0: 私アマチュア時代に自分で DM 作ってたんですよ。おはがきで。
1: アマチュア時代にお
0: はがきに、あのちっちゃい写真をあのちっちゃいシールにできる。
1: あ、プリクラみたいな。
0: 知らないですか。また若いふりしてる。
1: え、ごめんなさい。
0: 本当に切手台ぐらいの大きさで写真屋さんが、自分たちの写真を、はい、これとこれとこれって言ったら、それをシールにしてくれ
1: たんですよ。あ、そういうサービスあったんですか。
0: あったんですよ。
1: 知らなかった、はい、
0: 知らなかったですか、
1: はい、
0: でそれを貼って、で、まあ、エリー&ワンダーラストライブとか書いて、で、何月何日何曜日何時からどこそこっていうのを下に書けるように空白を作って、あのっていう はがきをまだ私持ってたんで、そこに、去年その再結成したそのエリー&ワンダーラストのライブ、はいはいはい、ファンクラブの皆さんに当てて、未来のファンの皆様へって40円キットの。
1: うわー、
0: 40円キット。
1: しかも郵便はがきの郵便番号がちゃんとあの3の2あの3の4じゃない、あのなんですか、7桁じゃない、5桁。凝ってる。
0: もう昔のね、
1: はい、
0: はい、それで、今も先週真っ只中エリー&ワンダーラストよりということで表は書いて、
1: 素敵、
0: 裏は、ね、2025年、もう時は飛んで、
1: はい
0: はい、で10月19日日曜日午後5時からどあの三井ホールでみたいなのを書いてお渡ししたという、時空を超えて、はい、でもこうやっぱ手書きですね、全て
1: ですね、
0: はい、
1: いやこういうのねもらった人はみんなね、うん、あのファンの人は撮ってますよ。
0: そうですかね、うん、だと嬉しいですけどね、
1: はい、いや素敵でした、ちょっとメッセージもご紹介したいなと思うんで、
0: はいはい
1: はいはい、ご紹介しますが、活字と馬の日々さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: なんといってもアナログというと紙の新聞です、
0: うん、
1: 紙の新聞には地元に合わせたラジオ、テレビ欄、ラテ欄などアナログ独占の情報も掲載されるので、
0: はい、
1: 無限に電子化はできないんですよね。
0: うん、
1: 私アナログのソーラー腕時計も時々使っていますよ、というふうにいただきました。
0: はい、やっぱ大事ですよ ね、 ね、
1: はい、
0: ね、こちらは教授さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。手仕事をアナログと言ってよいなら、私のアナログは自炊です。
1: あ、十分アナログです ね、
0: ね、
1: はい、
0: 続けてみると面白くなってきて、最近はご飯を土鍋で炊くようになりました。
1: 来ましたか。
0: そこまで行きますか。
1: 凝りましたね。
0: 炊飯器じゃないんだ。
1: ねえ。
0: あ、じゃあ中パッパってやつ
1: ですね。
0: やられてるんですね。
1: はい。
0: おお、浸水時間など日によって調整するなどアナログの醍醐味だと思っています。すごいぞ。
1: すごい。
0: すごい。
1: これからの時期はもう梅雨だから、多分そういうこともちゃんと頭に入れるんでしょうね。
0: ね、いや美味しそう。私にも食べさせて。
1: ありがとうございます。
0: 私にも食べさせて。
1: はい、では、ここで1曲ご紹介したいなというふうに思います。
0: はい、では曲について私ちょっとご説明するですか。
1: はい、5月の6日に配信リリースされた、曲ということですね、じゃあ曲名だけご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、5月の6日に、
1: はい、
0: こちらですかね。
1: あ、そうですね、
0: はい、
1: 違います。違います、うん、私からご紹介します。
0: あれ、
1: デパペペ、風見鶏、ピーチャリング、シャングシャン。
0: あら

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、はい、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。はい、食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃん、おばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、うんうん、はい、

0: む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりですよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。でも家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、うん、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でもなしろさん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、うん、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、う
0: ん、これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、はい、国産シャトーブリアンステーキ、はい、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026。京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじ

0: ちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
1: はい、
0: はい、練習してるんですけど、なかなか難しいですね。
1: それはあれですか、あのなんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
0: まず自分の部分から、
1: あら、はい、
0: はい、やってるんですけどね。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
0: はい、
1: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただあのたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それよりも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
0: 6月7日の日曜日、
1: はい、
0: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
1: お、
0: はい
1: はい、
0: これは最寄り駅の JR 園部駅、
1: はい
0: はい、西口、から出るみたいですよ。
1: ということで、あのこちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
0: はい、
1: チケットをあの、ね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
0: はい、
1: じゃ あのご案内私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は京都府船井郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
0: はい、
1: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
0: はい、
1: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャトルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。そして、
1: はい、
0: 西村由紀恵さん、
1: はい、
0: ゲストに来ていただきましたね。はい、
1: 素敵な方でした
0: ね。
1: はい、
0: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
1: はい、
0: ここにあの私もなんか参加をすることになりまして、ウィズ平松エリということで、9月の26日土曜日開催されます。うーん、大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
1: はい、
0: これなんか西村さん の, あのご家族関係 の, あのホテルみたいなんですけれどもね。
1: あ、そうなんですね。あの、うん、結構見たら、ああのかなり昔からありそう なんか伝統ありそうな感じの ね,
0: そうですね、
1: 雰囲気の、はい、
0: ちょっと荘厳な感じですよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: こちらを会場に行います。はい、2026年9月26日土曜日の開催です。で夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、うん、そしてショーというそういった流れになってございます。こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで、そっか、もう6月7日だから、うん、あと2週間
0: なんでそんな笑うんですか。
1: いやいやいやいや、あ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
0: エリキングさんからいただきました。
1: はいはい、
0: さて、クロメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
1: はい、
0: そうね、
1: そうね、
0: なんか、はい、あの野外だしっていうことと、
1: 一
0: 人じゃないですか。
1: はい、あのね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね。
0: うん、
1: はい、
0: だからこう流れとか、
1: はい、
0: ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパってやりたいんですよ。わかります、言ってること。
1: あのなんとなく、
0: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
1: はい、もう最初から、う
0: ん、なんかドーンダダダダダダで、ちょっとちょっと、まあ、弾き語りもあるちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーみたいな、わかります。
1: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、うん、みたいなね。
0: だからダーンダーンドーン最後におまけっていう、
1: おまけもあり
0: っ
1: すね、
0: そういう感じで今考えてるんですけど、
1: はい、
0: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
1: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさんなかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで、

0: そうです ね私それが楽しみ
1: ですよね。
0: 空を見たいの、
1: はい、
0: 歌いながら
1: ですね。
0: 風に当たりたいの雨降らないで
1: ということで、雨が降った場合は屋根のあるあのところで の、はい、開催に変更になるんです
0: が、でも風吹かない

0: これあの非常に面白くって、はい、あの松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね、あの松尾清則さんという方は、はい、杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカスも、
0: はい、この2つ、はい、
1: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: まあ、よくあのアフパラ木曜日にもね松尾さんあのゲストにいらっしゃるぐらい、もう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね、はい、
0: 多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あのようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい
1: はい、出会いのきっかけがね、はい、昔私1985年に 4A ミュージックストリートという追い番組の何曜日かやってたんですけど、はい、杉正道さんもされてたんですよ、
0: おなんとアフパラと一緒だ。 そしたら
1: そうなんですよ
0: 偶然にも、
1: はい、そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっから らしいです、意気投合して、でボックスにつながり、ピカデリーサーカスにつながったという。
0: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか。
1: いえ、
0: あ、それは偶然なんですね。
1: そうなんです、
0: あらまあ、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
0: はい、
1: そのデュエットをするということにあたり松尾清則さんという方が来られると、
0: はい、
1: うん、で初めましてだったんです。
0: え、そうなんですね、
1: はい、
0: そ
1: うなんです。だから、このデュエット曲なんですけれども、はい、松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで別のブースで歌いました、
0: はい、そうなんですね、
1: はい、
0: ただこれねちょっと聞いていただくと分かるんですけど、めちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
1: あ、だって彼氏と彼女のあの話だもん。
0: ですよね、
1: 喧嘩中の
0: そうそうそうそう、うん、ちょっとね
1: 渋滞の車の中で2人で喧嘩してるっていう、しかもめちゃくちゃ早口、はい、もう早いタタタタタラララタラララタラララララララララララララララララララララララ今私これ歌えないと思うわ。
0: ちょっとじゃあどんな感じか聞いていただけます
1: か。そうですね、めちゃくちゃ早いですよ。
0: そうですよね、
1: もう二度と再現不可能だわ
0: そんなとんでもない、じゃあ曲紹介をお願いいたします、
1: は
0: い、
1: 平松恵里そして松尾清則さんで恋は否もの。

0: 1991年の楽曲です。平松恵里、松尾清則、恋は稲物、お届けいたしました。
1: はい、
2: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さ、それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向川成夫さんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 西宮な感じの名前ですね、向川成夫さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方はわかると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: 自宅、そこまでいく。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらいかけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね。1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も買えるやん状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない。
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、でもかなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です。
0: ですよね。
1: であのボンボン時計も、はい、おばあちゃんがクリークリーってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
0: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど。
1: 低音ありますね、
0: はい、
1: そう、止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよ ね。
0: いいメッセージありがとうございました。じゃあ、はい、お願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフパラ聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、ね、うん、私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だったね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが、4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、はい、1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うん、ですね、
0: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
0: はい、
1: なんかあのデジタルで撮り始めた時、歌が、
0: はい、
1: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
0: そういう
1: 最初の頃、
0: へえ、知らなかった。
1: で私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんってあのデジタルになったんでって、こんなこと私一生続くんだ

0: ですかって言った覚えがある。この線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
1: はいはいはい、
0: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
1: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
0: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
1: ですよね、
0: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんって、アシスタントの男の子、いやいやあなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
1: はい、
0: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
1: ね、
0: でもやがて ね、あのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
1: うん、ということでメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: さあ、ということで、はい、これってなんか体操のお時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュのお時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、ご参加いただこうと思います。一緒にやってみましょう、
0: はい、
1: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろに引いて足踏みをしましょう、
0: はい、
1: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます、はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あのなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで、
0: グーとパーって書いてありますけど、
1: あ、そうですね、グーとパー、
0: グーとパー、
1: グーとパー、
0: グーとパー、
1: はい、グーで引き寄せて、
0: グーと
1: でパーでパー出す、
0: はい、
1: はい、そんな感じでグーとパー。
0: これあの何のために、
1: あの、うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
0: 素晴らしいですね、
1: 行ってみた。
0: うん、大事ですよ、
1: 大事です、うん、あの固まっちゃうとね、本当にあの血流悪くなっちゃうんだね。
0: そうですね。
1: ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか、
0: はい
1: はい、
0: それでは音楽と一緒にグーパーグーパー、ちょっと待ってこのテンポ分かんないけど、
1: はい、
0: やってみましょう。グリーンあゆえ音楽。

0: 鍵盤弾くのにここ鍛えたい。ワンツーワンツー、あれこれって人生はワンツーワンツー。ごめんなさい、
1: チータ登場した。
0: ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、グリーンのファンの皆さんごめんなさいね、日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい。
1: グーパーグーパー、
0: 人生は失礼だよね私。
1: いや
0: 本当に熱っ、すごい汗かいてきた。
1: はい、あ結構やっぱりいい運動になりますねこれね。
0: なりますよ、はい、熱っ、いやお
1: はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここでお別れ、また来週も聴いてください。その他の曲はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時、私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
2: そうですね、よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つ

0: ということですので、うん、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
1: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
0: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
1: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

水回り、住宅設備機器、給湯器のことならすべて高松にお任せください。株式会社高松が4時をお知らせいたします。

0: 5月26日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちはウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております、ということで今日はね、テーマが非常にたくさんのメッセージをいただけるようなテーマでお送りしているんですけれども、早速恵里さんから今日のメッセージテーマ発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマはアナログです。
1: はい、まあ、今日はねエリさんにも貴重な資料をお持ちいただいたりして、お話を進めているんですけれども、ちょっとねメッセージご紹介しますね。
0: はいはい、
1: バンマッチボンさんです。ありがとうございます。はい、今日はアナログに関して、はい、さんまさんとのコラボ作品リリが見た優しい虹、この音源平松さん持ってますか、持ってる方いますかっていうふうな質問なんですけど、
0: さんまさん
1: とこれアニメ、
0: 大竹忍さんが歌ってらっしゃる、はい、大竹忍さんが歌ってらっしゃって、さんまさんが、
1: はい、
0: 何を作る、アニメです。
1: アニメなんですね。
0: 私曲作ったんです。
1: はい、でこの音源今平松さん持っていますかということで、
0: その VHS を持ってる、
1: あ VHS を持ってる、うんうん、で今ねボンさん調べてくれたんです。その絵本が今見たら9,000円で、平松さんの音源が入っているそのおっしゃった VHS 本体はもう今やアマゾンでは買えません、はい、オークションでも最低で3,000円、やっぱり VHS 本体はなかなかありません。
0: うーん、
1: VHS にしか音源がない、まさに本当の幻のアイテム。私は2015年まだ VHS が売っていたので、その音源の部分だけを楽譜化しましたっていう風にねおっしゃってるんですけれども、めちゃめちゃ貴重な、はい、
0: そうですね、そうですよ、さんまさんと大竹しのぶさんがご結婚される、
1: はい、
0: ちょうどそのタイミングぐらいのリリースだったかと思います、
1: はい、あそういう作品があったたんですね、
0: うん、
1: リリが見た優しい虹、
0: はい、
1: はい、
0: 素敵な物語ですよ。
1: もし持ってるという方はハッシュタグアフパラで反応いただければと、
0: あぜひぜひぜひぜひ待ってますよ、
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます、はい、
1: そして、
0: はい、横浜市のナノモノさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてメールします。
1: ありがとうございます。
0: 私はフィルムで写真今も撮っています、
1: うん、
0: でも50年以上撮ってますが、写真はフィルムでないと私の中ではダメなんですねと、
1: うん
0: うん、それとエリさんが熱狂的なカーペンターズファンとし喜んでおります。今日仕事休みなのでそちらに行ってみっかなとも考えてます。フィルムカメラ持って、
1: はじめまして、
0: 平松恵里と申します
1: ここで
0: フィルムカメラを持っていらっしゃるんですか。
1: ありますか。 あ、 本当
0: だ、あるんだ。
1: お持ちになってるんだ。
0: フィルムカメラ、
1: あすごい、
0: あれなんか違うぞ、
1: なんか結構大掛かり、ちょっと来ていただいていいですか。
0: っていうか分厚い、てか、縦型、
1: 縦型だ、
0: 見たことない、何それ。
1: おーすごい、ありがとうございます。
0: アナログな撮れ方するんですかそれ。
1: ですよね。
0: へ
1: え、もうフィルムを入手するの大変ですよね今ね。
0: フィルム回して回しながら撮るんですか。回しながら、ごめんなさい、ね、ボンボン時計じゃなかったですねすいません
1: もうでも貴重なものを持ちだせっかくなんでね今日 ねフィルムで撮っていただければと、ね、
0: 撮っていただいて、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。ありがとうございます楽しんでください。ありがとうございます
0: ありがとうございます、
1: すごい貴重なメッセージいただきました、ね、ありがとうございます。
0: いただきました。
1: さらに伊勢崎 FM でお聞きの龍神姫さんです、
0: はい、
1: 絵に関してはアナログが一番かと思います、はい、中学時代は途中、サボりましたが、油絵は何回も塗り直しが、効きます。また日本画もやっていましたが、墨や色としての顔彩、これは絵の具ってことなのかな、分かんない、うん、その濃度により描くこともできます、
0: うん、
1: あと塗り絵もそうかなということで、アナログな絵ね、確かに最近デジタルでね、なんか画面にこう描くような人も増えましたけど、やっぱり絵はアナログが一番、紙に描くのが、あるいはキャンバスに描くのが一番っていうね。
0: そうですね。毎年お正月、ハッピーニューイヤーっていうのを 自分であのイラスト描いて、
1: はい
0: はい、あのファンクラブの皆さんに、
1: ええ
0: はい、あのお見せできるようにしてるんですけど、
1: 素晴らしい。
0: なんかその年の干支を一生懸命描くんですけどね、
1: ええ、
0: タツは難しかったな。タツは難しかった。
1: タツは確かに難しい。すいません、私タツ年なんですけど本当に申し訳ないなと思っております。
0: あらま、私もタツだわ。何何回り違うっていう感じ。今私に挑戦状。
1: 待って、いやいや、なんですかこの、この
0: 目が泳いでる、目が泳いでる。
1: この、続いていきたいと思います。
0: スルーしたぞ。
1: 広島の田舎広島の船さんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 相葉のラジカセ、
0: うん、
1: ゼンマイ式のオーブンまだ使ってますよということで。
0: ん、
1: アイワのラジカセね。ラジカセもいろんなメーカーありましたけど、アイワというメーカーのラジカセ、ちょっと
0: あ
1: の自分のイメージではソニーとかよりもちょっと安いんですよ。
0: 安いんですね、
1: はい、
0: うん、
1: なんでうちのラジカセは、初めて買った CD ラジカセはアイワでした。
0: 白、
1: あ、いや、ね、なんかね、紫っぽい感じだったか。
0: 紫っぽい、
1: はい、ちょっと変わったデザインの、なんかちょっと平成 の, あのなんかちょっととんがった感じのデザインです。
0: あ、そうなんですね、
1: はいはい、アイワ、
0: うん、
1: ね、
0: うんうん、
1: それからゼンマイ式のオーブン。ゼンマイ式のオーブン、
0: それがわからない。
1: なんだろう、ゼンマイ式、あのいわゆるオーブントースターでガリガリガリって、あのなんていうかな、あのね、つまみを回してでチーンってなるやつはわかりますけど、あれのことを指してんのかな。
0: それだったら私今朝もそれやりました。
1: あれ
0: ギリギリギリって、
1: あれアナログですよね。アナログっちゃアナログ、
0: そうですよね、
1: はいはい、
0: あ、だから、オーブンレンジとかだと、
1: ええ、
0: だって何分でピッピッピッピッピッって入れてポンスタートで焼くじゃないですか、
1: はいはい、
0: やっぱゼンマイ式っていうのはやっぱぐーっと右に回して3分とかって、
1: はい、
0: カッカッカッカッカッカッって入れてチーンって言うでしょ、
1: はい、
0: それのことかも。
1: それのことかもしれないですね。
0: あ、じゃあ私アナログのトースター使ってるんだ。
1: あー、
0: キャッホ
1: ー。いいですね。はい、ということで、では、4時台最初の曲をお届けしたいと思います、はい、じゃあ、はい、エリさんの方から曲紹介をお願いできればと思います、
0: は
1: い、
0: それではお聴きください。5月29日発売のアルバムダンジョンレインの少年たちより、ポール・マッカートニー Home to Us。

0: 4時台最初にお書きした曲、ポール・マッカートニー、ホーム・トゥ・アスでした。 LP 旅行でもリリースをされるそうです。ビートルズのメンバー、リンゴ・スターがドラムス、そしてボーカルで参加をしているという曲、お届けいたしました、
1: はい。
0: さあ、それではメッセージまたね、ご紹介をしていきたいなと思います、はい。じゃあ、エルさんの方からお願いできますか。
1: はい、ラジオネーム00123さんから、いつもニコニコ現金払いもアナログになるのでしょうかねと。
0: おー、最近はね、カードとか QR コードとかいろんな、ね、支払い方法ありますが、
1: ペイペイでじゃあ払っとくわとか
0: ね
1: 目の前でペイペイが行き返しますよね。
0: そうですね、目の前確かにペイペイ行き返しますね、
1: うん、
0: はい。まあ、現金は、ね、まあ、一番安心ですよね、ある意味ね。
1: やっぱり紙だったりとか、
0: はい、
1: ね、あの貨幣というのは、
0: はい、
1: アナログなんでしょうね。
0: そうですね、
1: そうですよ。
0: あの、もしなんかね、災害が起きて停電ですみたいな話になったら、
1: はい、
0: 例えばね、電子マネーで私はいくら持ってるって言ってもそれが全然使えなくなっちゃうわけで。
1: そうですね、
0: ですよ、はい、
1: 本当そうですね、
0: はい。
1: コンビニに行っても現金でしか買えないおにぎり。
0: お、あ、そうですか。
1: だからピピって全部電源落ちたら、
0: あ、そういうことです、そうです、間違いです、間違いです、
1: ね、
0: そう。だからやっぱりそういう意味では、うん、行くばっかの現金は持っといた方がいいですよっておすすめをされていますよね、う
1: ん。行くばっかっていくらぐらい？
0: あ、まあ、ある程度の、すいません、なんか変なワードに、
1: ある程度っていくらぐらい、
0: は
1: い、
0: あ、どれぐらいだろう、
1: 一人いくらぐらい。
0: でもなんか数日暮らすとしたらやっぱり1万円ぐらい持っておきたいですよね。
1: 一人1万円、
0: はい、できれば。
1: わかりました。
0: まあ、あくまでも私の意見ですけどね、はい、
1: 了解しました、
0: 続いて、はい、久子おばちゃんさん、
1: はい、
0: 週2日、はい、早朝のラジオ体操を地域老人会で行っています、
1: うん、
0: NHK ラジオは6時30分からですが、うん、それは無理で7時にみんな集まっていきます、
1: はい、
0: ということでラジオ体操、う
1: ん、あ、いいですね、
0: はい。
1: あのラジオ体操って真剣にやったらものすごくよくできてるって思いませんか。
0: はい、思います。
1: もう端から端全部動かすでしょ。
0: そうです、
1: よくできてますよ。真剣にやったらもうはぁはぁってなるもん
0: なります、なります、本当によ
1: くできてますよね。
0: ちゃんとなんか全身をまんべんなく動かせるような感じのプログラムになってるんですよね。そうそう、うん、
1: ラジオ体操を習慣づけてるっていうのは素晴らしいと思います
0: ね、うん、ぜひさこばちゃん続けてください。ありがとうございます、ね、
1: 続けてください。はい、日の表さんからいただきました。
0: ありがとうございま す。
1: 5月も終わりですね。本当そうですよ、
0: 早い。
1: 私の 5月は早かった、あっという間でした。私もです。神戸からの引っ越しでこんなレコードたち見つけました。もともと祖父母の家から受け継いだものですが、いつしか存在忘れていました。アナログレコードだからこそ残っていてくれたし、
0: うん、
1: アナログはデジタルよりもたくさん情報や景色を持っていると感じる瞬間でした、ということで写真撮って、
0: うわー、これは貴重だ。
1: すごいぞ、ブルーライト横浜、
0: 石田恵美さんの横顔が見えている。
1: 綺麗ですね。
0: うわー、
1: それと
0: すごい、
1: あの中条きよさんの嘘、
0: お、はいはいはい、
1: はい、
0: 曲ですね。
1: 嘘、
0: はい
1: はい、あ、歌って、
0: あ、いやいやいや、もう待ってください、
1: 歌うじゃん普通、
0: 全然ダメです、あの
1: 普通の歌、
0: いやいやいや、
1: 私も歌ったもん、
0: もういやいやいやいや、そういう問題じゃないです、あの、いやいやいや、やめてください、あの私ジュークボックスじゃないので
1: え、歌えるでしょ。
0: そんなにすぐ出てきません、あの聞けば名曲だなと思いますが、すぐ歌えって言われて歌えるほど私そんなにそこまで中条きよさんに詳しくない、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: そうか。オーヤンフィーフィーさん、雨の御堂筋、
0: あ、はい、ね、名曲ですね。
1: うわ、これやっぱり、
0: はい、
1: いいですよ、ジャケットがあって、
0: はい、
1: ね、アナログ版が中に入ってるっていうのは、
0: はい、でね、このアナログ版のいいところはね、あの、うん、フォント字のフォント、
1: うんうんうんうん、
0: これがね結構いろいろなんですよ。
1: どういう
0: 味わいがある、あのいろんな時代使ってるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: それもなんとなくねこう時代を感じるんですよね。
1: これだから時代の、
0: はい、
1: あのなんていうかロゴ体っていうことですよね。
0: そうそうそう、ですね、うん、雨の御堂筋のこのなんていうんですか、ちょっとこうなんていうかシャープなというか独特でいいじゃないですか。
1: わかります、
0: はい、
1: うん、やっぱり昔の映画、ね、日本の映画とか見ると、
0: はい、
1: その看板とか、
0: ええ、
1: ポスターとか の風景にこう映ってるものが、
0: はい、
1: 全部字の感じが、
0: はい、
1: あの頃だなって思いません？
0: 思います。そう言われてみると昔はそれこそ、うん、あの映画の看板って描いてたんですよね、うん、 写真じゃなかったんですよ。
1: 書いてた書いてた。
0: まさにあれ今言われて気づいたんですけど、あれアナログですよね完全にね。
1: そうですよね。
0: 職人仕事ですよねあれまさに。
1: そうです ね。似顔絵とも言えないけれど、
0: そう写実的な、ね、
1: お顔をね、はい、書いてましたね。
0: 書いてました。
1: えなんで書いたんだろう。
0: あれは、まあ、まだ写真をそのまま貼り付けるような技術はなかったけれども、やっぱり写実性を持ってやりたいってなると、ああいう職人さんの出番になったんでしょうね。
1: なるほど ね。あ思い出しましたね。そういうことありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: 貴重です
0: 貴重です、愛知のハルミソさんからいただきました。
1: あ
0: の先ほどの、熊よけに、ラジオを持っていくことの効果みたいな話なんですけど、メッセージ、先週の泉谷さん激しかったですねというふうにいただいていて、で先ほどの山に行くときラジオを持っていくことなんですが、AM ラジオは昔から定番で、熊以前に雷の探知にもなるんです。雷鳴が聞こえない遠くにあの雷が鳴っていても、ラジオは電波なのでガリガリって大きなノイズが聞こえるんですと、なので当然そういったノイズがラジオを聞いていて聞こえてきたら急いで下山するようにするんです、ちなみに放送が仮にね、あの電波が取れなくても、放送の電波が取れなくてもガリガリ音は聞こえてくるので、それだけでも大事なんですよということで。
1: ああなるほどね。
0: はい、
1: やっぱ買わなくちゃね。
0: ですね、
1: 私の持ってるやつは他の機能もついててめちゃくちゃ重いんです
0: そう大体そうですよね。
1: そうですね、
0: はい、機能いっぱいのやつでね、
1: そうですね、
0: はい、ということでぜひぜひありがとうございます。
1: ありがとうございます。マッスーさんは、
0: はい、
1: 私は手紙を書くのが好きですと、私もですけれど、
0: はい、
1: 日本郵便の手紙企画で手紙を送るきっかけとなるタイミングをピックアップし、誰がそのタイミングで、振り向くかという考えでキャスティングを考えたそうですと。
0: ほう、
1: どういう意味ですか。
0: なんだろう、
1: 振り向くか手紙、
0: なんだろうな、これ CM ってことですかね。
1: CM 振り向くか、
0: はい、
1: ま
0: あ、新聞とデジタルを組み合わせるという新たな方法で手紙の持つ手触りや温度感を幅広い年齢層にリーチできた結果だと。へえ、なるほど。ちょっと CM なんかごめんなさい、ちょっとあまり
1: 分
0: からなかったんですけど、
1: 手紙が大事、手紙というかなんか名刺も思うんですけど、やっぱ実際リモートじゃなくて、
0: はい、
1: お会いして名刺交換した時にその紙の手触りとか名刺の、そういうのもありません？
0: ありますね。
1: なんかテカッとしたやつもあれば、
0: はい、
1: なんかこうちょっと、和紙みたいなのもあれば、はい、マットなやつもあれば、
0: はい、
1: 分厚いのもあったりとか。
0: 確かに
1: ね、端の角が取れてる、
0: はい、
1: 丸い感じのものもあれば、なんか形が定形外だったりとか、は
0: い、そうですね、たまに言いますよ ね、
1: ね、
0: なんかめくったらなんか出てきますみたいな、すっごい凝った名刺みたいなありますよね。
1: ありますね、
0: はい、
1: ね、
0: ね、なんかそういうのいいなと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ではここで1曲お届けをしたいんですけれども、
1: はい、
0: 先日、5月の25日だったと思うんですけれども、
1: はい、
0: テナーサックスの巨匠として知られますアメリカのジャズ奏者、ソニー・ロリンズさんが、東部ニューヨーク州ウッドストックの自宅で亡くなりました、95歳だったということです、
1: はい、
0: まあ、1950年代にはマイルス・デイビスのバンドに参加をして、56年には代表作サキソフォン・コロッサスを録音したりということで、まあ、まさにレジェンドサックスプレイヤーと言えるかと思います、はい、ということで今日はそのソニー・ロリンズの1曲ご紹介をしたいと思います、はい、放題今宵の君はThe Way You Look Tonight

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: マイディアーカーペンターズ、ここからは私の愛するカーペンターズのエバーグリーンな名曲たちを紹介するマイディアーカーペンターズ。お久しぶりですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、久しぶり、3週間ぶりぐらいですね、はい、
0: あ、そうなりますか、
1: ね、
0: はいはい、今週お届けしますのは、
1: はい、
0: 皆さんこの曲もしかしたらカーペンターズがオリジナルなんじゃないかと思ってらっしゃる世代も多くいるみたいなんですが、
1: 私はカーペンターズのイメージが強いですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: 実は、カーペンターズは69年にこの曲を出していまして、
1: はい、
0: その4年前オリジナルとして発表したのがビートルズ、
1: うん、
0: はい、でまずそのオリジナルを聴いていただきたいと思います。ビートルズ、チケットトゥライド。

0: ートルズチケットライド涙の乗車券をお届けしました。
1: はい、
0: こちらがオリジナルです
1: ですね、うん、
0: いかがですか印象として。
1: うん、実はあの、はい、今ねえりさんもおっしゃっていたんですけれども、ちょっと最初の方の、はい、なんつうドラムのリズムが、うん、若干、うん、
0: もたる感じ、
1: あえてそうもたる感じがあるんですよね。はい、すんちゃかすんちゃじゃ、うん、ねすじゃじゃみたいな。
0: そうですね、はい、4拍目の裏が ね、
1: はい、あれ意図的にやっぱりやってるんでしょうね。
0: 意図的じゃないとああいう風にはならないと思いますね。
1: そうですね。
0: でも2コーラス目以降になってくると、はい、そのもたりが若干
1: ノーマルにな
0: って緩和してくるというね、なんかアナログですね。
1: アナログですね。あれはちょっと楽譜では表現できないですもんね。
0: というかここはね杉正道さんにぜひお越しいただいて、はい、お話ししたいところでありますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ただあれがあるとあビートルズ版だなって逆に思うっていう感じはありますもんね、はい、間違いなくね、はい、
0: そしてその4年後にカーペンターズの、リチャード・カーペンターがアレンジを施して、
1: はい、
0: チケット・ライド涙の乗車券をまた彼の歌で、
1: はい
0: はい、録音するんですけれども、いわゆるカバーですね、でこれね最初ねオファリングっていうアルバム、
1: はい、
0: デビューアルバムなんですけど、これあの1969年、
1: はい、
0: あまり売れなかったんですね、
1: うん、
0: でこの頃のアルバムって仲間たちあのなんかねお家の近くに、なんかガレージみたいなとこあって、そこで友達とレコーディングしてたものも入ってるんですけど、それが、ね、あの1983年のカレン・カーペンターの、あの島で多くの楽曲の共作者となるジョン・ベティス、
1: はい
0: はい、そしてあのウェス・ジェイコブスはベースとかチューバとか、はい、ジョン・ベティスは作詞家なんですけども、
1: あ
0: のリチャ

0: でジャケットも変わるの。それまでは、
1: はい、
0: 家の近所で撮ったなんかスナップ写真かなみたいな写真で、
1: はい、
0: カーペンターズ2人も嫌がってたんですけど、予算の関係でみたいなのがあったみたいだけど、クロス・トゥ・ユーが売れたことによって、
1: はい、
0: 船の上で撮るんです今度船の上で撮っちゃう、そのねジャケット。でもね、チケットライドってなぜ海の上なのに、これだと涙の乗車券じゃなくて涙の乗船券になっちゃう。チケット乗り物違うぞみたいな。
1: そうですね、そうそう、ライドだけボードになりますね。
0: ライドは電車のイメージありますもん ね、
1: そうですね、はい、う
0: ん、ジョン・レノンは多分電車のイメージで書いたと思うので、
1: ええ、
0: はい、だから船になっちゃったっていう、
1: うん、
0: でもすごくリチャードは気に入ってるみたいです、
1: はい、
0: それね、今からおかけするのはカーペンターズの方ですけども、
1: ええ、
0: このイントロまず聞いてください、
1: はい、
0: もうね、イントロの途中でちょっとね弦が出てくるところでギューッとこう心が持っていかれます、
1: うん、
0: 美しいです非常に、はい、うん、でリチャードのカバー曲のアレンジの質の高さっていうのがこの曲は本当に圧巻で、
1: うん、
0: 非常に素晴らしい、彼本来の本領発揮、
1: うん
0: うん、ベスト5ぐらいに私は入る、はい
1: はい、
0: もうぜひそういう意味でも皆さん聴いていただきたいなと思いまして、今日は2種類ご用意いたしました、
1: はい、
0: ビートルズのオリジナルと、そしてカーペンターズの、ね、カバーの方と。でね、カレンの声がね、まだちょっとこれから開花する前のつぼみみたいな若いエネルギーを感じたりしますので、そのあたりも、これだってカレンが18歳か19歳の頃の録音ですからね、
1: はい、
0: 1969年だから、
1: はい、
0: うん、なのでそこら辺も全部ね、皆さん、ちょっと気にしながら聞いていただけたらなと思います。ではお届けしましょう、今週のマイディアカーペンターズいきます。カーペンターズでチケットライド涙の乗車券。

0: でチケットライドお送りしました。もう別の曲みたいですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうなんかあのハーモニーと、
0: はい、
1: あのどっちかというとビートルズの方はなんかそのあの、うん、ドラムとか、はい、そっちのリズムの方に結構イメージがいくんですけど、
0: うん、
1: こちらは歌と構成となんかそっちの方に耳がいきますね、
0: はい、コーラスハーモニーの美しさと、これドラムはカレンが叩いてますので、どちらかというとちょっとねバラードチックな感じにも聞こえますよね。
1: そうですね、
0: ね、
1: いやよくこういう同じ曲でこれだけ違っちゃうんだなっていうふうに思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、このような曲まだまだカーペンターズありますので、またマイディアカーペンターズでご紹介したいと思います、
1: ということで今週はね、チケットトゥーライド2バージョンをお届けいたしました、
0: はい、
1: さあ、それでは、エンディング近づいてまいりました。ちょっとメッセージをね、ご紹介できる限りでご紹介したいと思います、
0: はい、
1: まずは自撮りとみかんさん FM ヒューガからお聞きの宮崎の方、自撮りの工場では自撮りの農場では、数百羽と少ない羽数ですが、餌やりからその他の仕事すべてアナログで行っています、この辺は自動化されているブロイラーとは違います、
0: うん、
1: そして夕方の最後の仕事は自撮りたちを屋外の放し飼いのその、ね、農場から小屋の中に追い込んで全員を入れます、
0: うん、
1: これも全部手作業アナログですということで、今まさに夕方なんで、
0: うん、
1: 今自撮りを追っかけて小屋の中に入れてるってことですね。
0: 手
1: で、はい、
0: は
1: すごいお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ラジオネームテケテケさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日の愛知は晴れまたは曇りになっています、
1: うん、
0: さてアナログといえばカセットテープです。昔はよくラジオ放送を録音したり自分の声を録音していました、
1: はい、
0: ラジカセも使っていましたということで、
1: うん、
0: 昔といえばラジオタイマーでラジオ撮れたりしてなかったですか。
1: タイマーで撮るタイプもありましたね。
0: 撮れましたよね。
1: はい、ありましたありました。
0: 今はダメですか。
1: 今はどうなんだろう。もしかしたらあるかもしれないけどそんなに多くはないかもしれないですかね。
0: タイマー付きラジオ、
1: はい、だいたいなんか120分テープがマックスだから、
0: う
1: ん、だからそれこそね、
0: はい、
1: 2時間番組を、120分の長いテープでオートリバースかけて、
0: うん、はいはい、そう
1: そう
0: 撮った、
1: 撮りましたよね。
0: 120分のテープもいろいろあってね、はい、クロームテープとか、
1: そうそうそう、
0: ノーマルと、
1: はい、
0: あと安いやつ、
1: はい、ノーマル、ハイファイ、メタル、
0: ハイファイ、メタル、メタル、メタル、
1: はい、
0: そうそうそうそう、はいはいはい、懐かしい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: まーちゃんさんです。北海道は留萌から聞いていますということで、留萌午後1時の気温が18度一部ということで、東京よりも20度ぐらい、あ、10度ぐらいか、10度ぐらい低いということですけれども、昔ビデオデッキを使ってテレビ CM を編集していましたが、
0: はい、
1: 早送りをしたりするときに故障することがたびたびあり、父に怒られたことがあります、
0: はい、
1: まあ、今は YouTube などでテレビ CM 見られる時代になったんで、ビデオやブルーレイレコーダーなど、そういった録画するものが減ってきたりなくなったりするとちょっと寂しい感じがしますね、というふうにいただいています。
0: はい、
1: はい、
0: 上田市の YS さんからいただきましたけれど、
1: はい、
0: 西さんの大都会最高でした。エリさんハモってほしかったなって。
1: ありがとうございます。
0: 私もハモりたかったんですけどね、あんまちゃちゃ入れるのやめようと思って、イエーイとかうまいうまいじゃんとか言いたかったんですけど、次回から入れていいですか。
1: あ、もうあの大歓迎です。
0: あ、はい、本当、じゃあちょっとそれありの、
1: はい、
0: はい、
1: ていうかもうその段階であの、はい、歌ありのっていう前提になってるのがちょっと気になるんですけれども、はい、
0: 私はもう演奏だけ、はい、
1: ありがとうございます、ヘブンズドアさんです。
0: ありがとうございます。
1: 今も手書きの手帳を持ち歩きメモを取る私はアナログなアナクロ人間です、うん、ということで、
0: あ、私と一緒だ。
1: そう、エリさんもね、うん、今日手帳持ちになってます、
0: はい、
1: 人間の典型、そんなアナクロ人間の典型と言われますが、仕事のアイデアを出す際に手書きで文字を書くと脳が刺激され、うん、アイデアが出やすくなるのも確かですよ、というふうに書いていて、
0: あ、やっぱり斜め書きとかしたいので、
1: はい、
0: スケジュール帳はやっぱりあの Google カレンダーにできないんですよ。
1: あ、確かに斜め書きはなかなか、ね、できないですもんね。
0: 斜めに書いたり、
1: はい、
0: 字大きく書いたり小さく書いたりしてます、
1: はい、いいと思います。マス目の中に収まらないですもんね。
0: 収まらない、ね、収まらない、
1: はい、
0: うん、
1: ありがとうございました。最後メッセージもう一ついきましょうか。
0: はい、ね、このね、七尾パープルおばちゃんはですね、
1: はい、
0: あの本当はアナログが好きですが、
1: うん、
0: 今のデジタル化もなかなかのものですと、離れている孫の姿もリアルタイムで見れますし、
1: はい、
0: 配信ライブで推しのライブで見れますしねと、うん、 で、でもスマホの家計簿もつけているけど手書きの家計簿は外せません。日記も、兼ねますからいいですよということです。
1: ハイブリッドですね、両方使ってるっていうことですね。
0: そうですね、うん、まあ、このぐらいの配分がいいのかも。
1: まあね、どっちかに振りすぎちゃうとちょっとねバランス悪くなっちゃうから、
0: アナログは捨て去らない方がいいです、はい、やっぱりね、はい、いいバランスでお付き合いしないと。
1: そうですね、
0: はい。
1: ということで今日はたくさんのメッセージいただきました。じゃあ、時間許す限りでお名前だけでもご紹介したいと思います、はい。ラジオネームのと侍さん、それからあついでさん、さらには、大阪のよしこさん、つぼいのみっちゃん、それからポンコツバイクでとんこつラーメンさん、それから小山1130さん、それから、カバチンさん、カイバーフェット逃がせば外来種さん、猫議長さん、それからいじわるばあさん、それからラジオネーム教授さん、日後のだるちゃん、福もっちゃん、ゆずじいさん、それからいとめ姉さん、それからまいまいさん、それからゆるけんさん、さらには、よしょ、ころもたにさん、いろんな方から今日メッセージいただきました、本当にたくさんのメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さ、では明日の水曜アフパラのご案内でございます。
0: はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りいたします。
1: メッセージテーマは遅れてやってきた〇〇、ゲストは3時30分から、元歌謡パーソナリティ渡辺真知子さん、うん、そして4時からは歌手の海蔵亮太さんお二人お迎えをしたいと思います、はい。どうぞ明日もお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあということで、はい、今日の平松恵里さんの総評をいただきたいと思います。
0: あ、やはりアナログを失う平松はですね、ええ、人間は肉と骨でできているアナログマン。
1: 歌いたかったんだな。
0: いや違うよ、違う歌いたかったわけじゃない、歌いたくないんですけど、はい。
1: ということで、今日の、はい、締めいきましょう。
0: はい、アフターノンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でした。
0: 5時からのあなたにあ乾杯。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄が望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾パンとか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません、まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
0: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね、うん、
1: はい、
0: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
1: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
0: はい、
1: まあ、基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね、
0: うん、
1: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
0: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
1: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね、
0: うん、
1: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
0: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
1: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います、まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
0: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
1: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
0: はい、
1: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
0: 家庭で災害食を作るんですか？
1: 特別なものは用意しないで、その日家にあるものだけで何ができるか考えるというわけですね。その時に、まあ、一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるというのがいいですね、
0: はい、
1: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
0: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
1: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
0: お父さんの面目役所になるといいですね
1: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

運転免許取得なら予約確実、個人送迎、断然お得な普通免許と二輪免許セット教習の本宮田村自動車学校が5時をお知らせいたします。

皆さんこんにちは。時刻は17時を回りました。こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz で元宮市元宮駅前モコステーションより生放送でお送りします。5月26日火曜日の今夜もんだナイトスタートです。ここ数日かなり暑い日が続いていましたけれども、また急に気温が下がりまして、朝晩ちょっと冷え込むななんて感じる日もありましたね。今日の元宮駅前、とってもいいお天気が広がっています。雲の隙間からですね、ちょっと青空も見えるような、そんないいお天気が広がっています。急に暑くなったり寒くなったりと気温差もありますから、ぜひ皆さん体調管理に十分お気をつけください。さて今夜もんだナイト17時から始まりまして、本日の放送内容からお伝えしてまいります。まずは福島民報朝刊先取りのコーナー、交通情報お天気とお伝えしてまいります。17時15分から行政情報イベント情報などをご紹介していきたいと思います。そして17時30分にはワンダフル浪江広報浪江の情報からお伝えしていきます。18時から交通情報お天気をお伝えしまして、18時15分からイベント情報を中心にお送りします。18時55分までの生放送、お相手は私星野ちゃんとみーこさんです。ぜひお聞きください。

0: それでは福島民報朝刊先取りのコーナーです。福島民報の佐藤さんとお電話がつながっております。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、まず、郷土料理や民話を楽しむことができる大玉村の森の民話茶屋が6月6日冬季休業を終えて営業再開します。今スタッフが施設の清掃や花壇の整備に取り組んで営業再開準備を進めています。
0: はい、
1: こちらの茶屋はスタッフが手作りする森の民話茶屋お膳、1500円、こちらが看板メニューで、村の米を使ったおにぎりや野菜の素揚げ、そば豆腐などを味わうことができます。お膳などを提供するメニュー数量限定のため予約が必要だということです。
0: はい、
1: 6月6日に再オープン式を行い、餅巻きや茶屋の食事券が当たる抽選会を開く予定だということです。営業日は11月中旬までの土日曜日で、午前10時30分から午後2時30分までです。
0: はい、
1: 平日でも12人以上の予約があれば営業するということで、問い合わせはこちらの茶屋までということです。
0: はい、
1: はい、続きまして、郡山市の話題なんですが、郡山市の小山田小4年生の宗像ひなのさんが、小中学生のブレイキン全国決勝大会の女子小学生低学年部門に初出場し、3位に入賞しました。
0: あ、すごい。
1: 25日に郡山市役所を訪れ、市長に喜びを語りました。宗像さんは、5歳からダンスを始め、50以上の大会で優勝経験を持つ和田さんらの指導を受けながら自宅や公民館などで毎日練習しています。この大会は3月に石川県白山市で開かれ、宗像さんは持ち前の運動神経を生かした多彩な動きと、感情を出した演技が評価され、全決勝まで進みました。宗像さんは、緊張したが指導のおかげで準決勝に進めた、将来はかっこいいダンサーになりたいと笑顔を見せました。市長もこれまでたくさん努力をしてきたんでしょうと、今後の活躍を楽しみにしていますと称えたということです。宗像さんは職員の前でそのパフォーマンスを披露したということで、かっこいい方でしょうね。
0: はい、本当ですね。
1: はい、
0: いやすごい素敵。はい、
1: 本日は以上です。
0: はい、佐藤さん、はい、ありがとうございました。失礼いたします。以上、福島民報朝刊先取りのコーナーでした。明日の朝刊をどうぞ皆様お楽しみに。
2: 中央タクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。

では交通情報をお伝えします。 JR 元宮駅発着の列車は17時現在上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちら東北自動車道上り郡山インターチェンジ付近、現在故障車が発生しているということなんですね。規制はないということですが、十分にご注意いただきながらご走行をお願いいたします。現在東北自動車道上り郡山インターチェンジ付近、故障車が発生しております。規制はないということですが、この後もどうぞ安全運転でご走行をお願いいたします。続いて通行止めのお知らせです。県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止めのお知らせです。令和4年11月21日から規制が始まっています。当面の間全面通行止めとなります。自動車に加えて歩行者、自転車なども通行できませんので、迂回などでご対応をお願いいたします。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 十日の店さんさんの天気予報をお伝えします。
1: 続いて天気予報です。はじめに外境からお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。福島県は曇りとなっています。26日夜は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで、会津では雨の降るところがあるでしょう。27日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、中通りや浜通りでは夕方から雨の降るところが

0: ある見込みです。続いて本宮市大玉村をはじめ各地のお天気をお伝えします。本宮市大玉村、今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇り、降水確率は明日の午前中 10%、 午後 20%、 予想最高気温は28度、最低気温は17度の予報となっています。次に二本松市岳温泉周辺の今夜の天気は曇りで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇りの予報となっています。続いて郡山市三春町周辺の今夜の天気、曇りで、明日の天気は午前中曇りのち晴れ、午後は晴れのち曇りの予報となっています。続いて東京仙台の明日の天気をお伝えします。明日の東京の天気は曇り、明日の仙台の天気も曇りの予報となっています。以上、天気予報をお伝えしました。
1: 農家の店さんさんの天気予報をお伝えしました。

0: はい、ここでですね一曲ちょっとお送りしようかなと思ったんですが、ちょっと機械の調子が悪いかなというところで、ちょっとだけみゆこさんとトークでお送りしていきたいと思います。
1: はい、ようやっと喋りました。よろしくお願いします。もうバッチリじゃないですか星野ちゃん
0: いやもう今日もですね、本来であればみゆこさんの回なんですけども、ちょっとこう独り立ちをするにあたって、
1: そう、もういよいよですね。
0: そうなんですよ、
1: ええ、
0: もうこの次からはちょっと私独り立ちをする予定ということで、今日はみゆこさんにちょっと見守っていただきながらですねお送りしているというところなんですね。
1: もういよいよ来週から独り立ちなんですね。
0: そうなんですよ。
1: 来週だと6月何日でしたっけ。何
0: 日だ、6月の2日、
1: 火
0: 曜日。
1: わあ、はい、いや、そして今日が最後の、ね、まあ練習日。
0: いや、そうなんです、
1: なんですよね。
0: いや、もうね本当にここまで、
1: はい
0: ね、なんか皆さんの現場にちょっと見学に入っているものの、
1: はい、
0: 実際にねこう教えていただいたのと、また自分でやってみるのとではちょっとやっぱり感じが違うななんてことを感じながら、
1: あら、そうですか、
0: ね、やっておりましたがここまでね、ちょっとずつ私も機械の操作などが、
1: はい、いや、もうここまでバッチリですよ
0: なってきましたね
1: はい、そんなみーこと星野ちゃんでお送りしていきます。引き続きお付き合いください。
2: 毎週水曜午後1時は元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから絶対聞いてみて。
3: 株式会社マインドは介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方はどんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
4: 小中学生のためのプログラミングスクールが元宮に開校。2019年子どもにさせたい習い事ランキングナンバーワン。無料体験授業は随時受付中です。詳しくはコードキャンプキッズ元宮で検索。
5: FM.com はみんなで作るみんなのラジオ。リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関すること、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM.com のホームページをご覧ください。

0: 一番。
1: 本宮市商工会は商工業者の経営支援を通して地域経済の発展に取り組んでいます。また青年部や女性部など会員が参画する事業で地域振興に貢献しています。経営に関するご相談、地域振興活動への参加は本宮市商工会へご相談ください。

時刻は17時15分を回りました、ここからは行政情報をお伝えしていきたいと思います、まずは毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせです。マイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付の普及に伴い、4月から毎週月曜日の夜7時まで開設していた窓口延長を廃止します。証明書が必要な場合は、夜間や休日でもマイナンバーカードで証明書が取得できるコンビニ交付サービスをご利用ください。なお、マイナンバーカードに関するお手続きができる休日窓口を開設しますのでご利用ください。詳しくは市のホームページをご覧ください。以上、毎週月曜の窓口延長廃止のお知らせでした。

続いて警察本部交通企画課からのお知らせをご紹介していきます。テーマ、高速道路での事故防止についてということで、安全行動3つ挙げていただいておりました。高速道路、少しの判断ミスが命取りになるということなんですね。高速道路で意識したい3つの安全行動、まず1つ目は十分な車間距離を取ること。こちら高速道路では停止距離が長くなるということで、前の車との距離が近いと急ブレーキに対応できません。少し長いかなくらいが安全ということなんですね。続いて高速道路で意識したい3つの安全行動、2つ目は疲れる前に休息を取ること。眠気は突然やってきます。2時間に1回を目安にサービスエリアやパーキングエリアで休息を取るようにしていきましょう。まだ大丈夫が危険信号です。続いて3つ目、合流車線変更は早めに判断です。高速道路では急な割り込みや迷い運転が事故につながります。ミラーの確認や目視確認を徹底して余裕を持った運転を

0: 心がけましょう。慣れた高速ほど気が緩むということで、速度に慣れた時にこそ安全確認を丁寧に行っていきましょう。ということで今ですね、
1: はい、
0: こんな風にちょっとご紹介しつつ、あの美子さんが見守ってくださっているんですが、
1: もう見てるだけですけどね。
0: いえいえ、もうあのちょっとね、あの先ほどのあの機械の調子がちょっとっていうところで、
1: はいはい、
0: あの美子さんにもあの見ていただきまして、
1: よし、
0: じゃあ本当にね、よかった美子さんいていただいて。
1: ああ、じゃあ私パソコン流れるかなっていうのをチェックするので、今日テーマ遠足で行こうと思ったんですよ、
0: はい、
1: っていうのも私みーこ二児の母でありまして、子供たちが昨日遠足だったんですね、
0: はい、
1: でしかも親子遠足で、お父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんと一緒に行く遠足だったんですよ、
0: うん、
1: もうヘトヘトなんですけど、
0: はい、
1: ま、あのみーこの話は後ほどお話しするとして星野ちゃん、はい、遠足でワンエピソードをご紹介している間に、なんとかドラえもんを流してみせますよし、じゃあ用意スタート。
0: そうなんです、あのみーこさんとですね、あの今日お邪魔させてくださいなんていうことをちょっとあのお話ししてた時に、みーこさんがお子さんと一緒に親子遠足があったっていうことで、でね、ちょっとそんなテーマで、本日のラジオお話ししていきたいですねなんていうことで、いただいておりまして、私も子どもの頃の遠足どんな思い出があるかなと振り返ってみたんですけれども、いや私ね、遠足なのかちょっとこうバスに乗って、移動するときに酔いやすいんですよ私。なのでバス酔いしちゃうっていうのが、あの遠足なりちょっとお出かけなり、結構あのね、何でしょう、皆さん思い出の話って聞かれてハッピーな思い出が浮かぶとねいいんですけれども、ちょっとこう印象に残っているもの、インパクトが強いものっていうと、こういったあのハッピーな思い出だけじゃないというか、あ、ちょっとね、車酔いしながらもでもついてみたらお友達と楽しく過ごしたななんていうこともね、きっとあの皆さんありませんかって思ったりするんですが、私は移動するときにちょっとねバス酔いをしてしまって、で酔い止めを飲みながらバスに揺られ、でお友達と、まあ、隣同士で座るじゃないですか。で、そうすると本当だったらもう遠足にねこう向かうまでのこの行き帰りのお友達との移動時間も楽しみに過ごす、本来そういうね時間だと思うんですけれど、いやー結構ねぐったりしちゃってで大人になるにつれて、成長するにつれてバス酔いもですねだいぶ強くなったんですけども、子どもの頃はちょっと薬を飲みながらなんとかあの目的地に着いてちょっとげっそりしちゃうっていう、で、現地に着いてお友達との時間を過ごして、なんとかね、でもそうなんです、なんとかね過ごせるんですよ。現地に着いてしまえばあのバスから降りて地上に降り立てばなんとかその後はねお友達と楽しい時間を過ごすこともできるということで、お友達との過ごした時間はねきっと楽しく過ごせたんじゃないかなと思うんですけれども、なんとかあの行って帰ってくる、無事に行って帰ってくるっていう体を持たせるっていうのがちょっとね自分の中ではかなり大きなミッションだったんじゃないかななんていうことをね思ったりしております。
1: 星野ちゃん、バス酔いひどいんですね
0: そうなんですよ。
1: そっか、ね、そういう子は大変だ。
0: ちょっとねこの遠足っていうと、
1: はい、
0: ハッピーな思い出というよりは、うん、なんとか現地にたどり着くっていうところが子供ながらのファーストミッションっていうか結構重大ミッションで、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 私子供の頃バス酔いって一回もしたことなくって、
0: 羨ましい、
1: ま、大人になって知りましたね。
0: うん、
1: なんか大人になって特に妊娠してる時こうつわりがあるじゃないですか、
0: はいはいはい、いやママさん大変、
1: もうね、もう常時、はい、なんだろう二日酔いみたいな状態なんですよね。 だからちょっとした車の移動でも余計気持ち悪くなるから、
0: いや
1: あ、もうバス酔いとかする人ってこういう気持ちだったんだと思って。
0: ママさんの、ね、体調の変化は、はい、なんかね、その方それぞれこの個人差も結構大きいとかって聞きますから。
1: そうなんですよね。
0: どこにどんな時にどういう体調の変化が出てくるのかっていうのも、ね、その方によってちょっと違うみたいなので、なかなか大変なんだろうなと思いながら、
1: ね、その子供子供によっても違うって言いますもんね。で、私ミーコ、はい、頑張りました。なんと直せなかった。え、なんで？なんでかな。まあ、ちょっとあの、まあこの後、はい、まあ、ちょっとできそうな方をツンツンって呼んできつつ、うん、まあ、多分ねこれギフトだと思うんですよ。
0: はいはい、
1: こうやって火曜日ね、うん、星野ちゃんも独り立ちしちゃうわけだから、はい、ミーコと星野ちゃんでこうやって2時間まるっと喋る機会ってもしかして今日が最後の可能性ありません？
0: 確かにこれね、私一人の時だったらね、
1: はい、
0: いやこれとんでもなかったですよ。
1: あ、そうですか。
0: とんでもなかったです。これみゆこさんがねいてくださる時に起こったっていうのがちょっとこれある意味私ついてたかもしれない。
1: あ、でも割とねこの子よくやりがちなんです、このパソコン。
0: この子ちょっと
1: 相性
0: 起こしちゃう、
1: うんうん、なんか私のせいなのかな、わかんないけどよくなるんですよ私の時に。パソコンの不調で曲が流れないハプニング。
0: あら、ちょっと機嫌があるのかしら。
1: なんかね、なんか出てんのかな、私の手から。なんかね、そういうのを信じちゃいますね。
0: なんかありますよね、電磁波のちょっとこう調子がね悪くなるどうとかって、機械のなんていうんですか、こう組み合わせっていうんですか。
1: それ本当なんですかね。なんか組み合わせとかはあるのかな。なんかこう。電子機器を壊しちゃう人っているじゃないですか。
0: 聞きますね。
1: ね、聞きますけど、うんうんうん、あれって本当なんですかね。どうなんだろう。
0: なんか連れてきちゃうんでしょうか。電磁波。
1: なんかだとしたら私すごいパワー持ってるから。
0: あ、電磁波で言うと、
1: はい、
0: あの私学生時代になんか波動って言われてる先生がいたんですよ。
1: え、
0: でそれはまさに、
1: はい、
0: あのちょっとこの体から波動を出せるって言われてる先生がいて、
1: なんかちょっと怖いですけど、ね、大丈夫？
0: もしかしてこの機械関連の波動とかっていうのもちょっとなんか通ずるものがあるのかななっていうことを今ふと思い出しました。
1: まあなんと私ミーコーからも波動が出てるのかな。じゃあやろうかな、それで壺売ろうかな。
0: これ自称でもあって、
1: でも
0: 先生ご自身がちょっと波動に関するトークなんかがお好きな先生で、
1: 波動、
0: なんか私もちょっと詳しくよく分かってないところあるんですけど、
1: ルカリオかな、ポケモンの。
0: あ、ね、かわいい。
1: なんかこう、そう、あれなんかねそういうタイトル、ルカリオだっけな、うん、マナフィ、あ、ルカリオかな、そう、ポケモンのありましたよ、はい、なんか波動、うん、なんとかの波動みたいな
0: 出せちゃうポケモンが、
1: 映画タイトル、うん、エスパータイプかな。
0: あ、エスパータイプ、うん、なんかその先生もその自分の波動で、
1: はい、
0: その子にこう気を送るみたいな
1: 怖い
0: 体調良くしてあげるみたいないうことをちょっと
1: 本気で、
0: ね、確かに今思えば、でもね結構波動トークが割とね多めの先生だったんですよ。
1: 怪しい
0: なのであのちょっと具合悪い子のちょっとね背中さすってくれながら、
1: あの
0: 具合良くなるようになんていう話をねしてくれたりしたんですけれども、
1: まあまあでもありますよね、うん、なんかこう痛いの痛いの飛んでけとかもそうだけど、子供の頃ってそういうのなんか、うん、やっぱこう気の持ちよ、
0: うん、
1: ありますよね、こう痛いの痛いの飛んでけってやってる間に、うんうんうん、ちょっと時間が経つからちょっと良くなった気がするんですよね。
0: 確かに、
1: そう、やっぱ病は気からって言うけど、なんかすごいね大事なんだろうなって思います。
0: 大きいですよね、
1: うん、
0: なんかそれこそあのなんかちょっと、まあ、昔々のお話ですか、この戦前戦後というか、
1: うん、
0: なんかそのお薬があのうまく渡らない時にちょっとでも動き休めにというか、はい、気を安らかにさせるためにお薬飲んだから大丈夫って言うと元気になるっていう方もいらっしゃったみたいで、うん、気持ちのね部分も大きいのかななんて思いつつ、
1: もう CM だ、
0: コマーシャルですね、
1: はい、は
2: 新築住宅増改築リフォームのことならどんなことでも光建設にお任せください。真心と技術、信頼を社訓とし快適な住まいづくりを目指します。小回りのきく便利な地元の工務店として、光建設は社員一丸となって邁進いたします。
3: 昔々、ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワンとポチが騒ぐので、おじいさんがクワで掘ってみると、地面の中から金銀
4: ラジオがザクザクと飛び出してきました。全略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
5: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
6: 北海道でしょ、生ラジオ毎週北海道からお送りするんだ。ジュン、ホタロ、福島の元宮で北海道が聞かれるんだって、生ラすごいんじゃないかい。父さん、もう我慢できないよ。
7: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
8: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

0: 浪江町の皆さん、そしてリスナーの皆さん、こんばんは。ワンダフル浪江の時間がやってきました。 FM モットコムでは浪江町民の皆さんに向けて浪江町からの情報や近況を月曜日から金曜日の夕方5時30分からお届けしております。この放送は FM モットコム周波数 77.7MHz で本宮市、大玉村、二本松市、郡山市の一部で放送しております。同時にインターネット放送もしております。パソコン環境があれば FM モットコムのホームページよりアクセスしてください。では初めに浪江町のお天気からお伝えをしていきます。今日日中の浪江町最高気温は23度でした。暖かくて過ごしやすい天気でしょうかね。現在濃霧注意報が出ています。浜通りでは26日夜の初め頃から27日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。視界が悪くなる恐れがあります。浪江町これからの天気は曇りで、午後6時以降は19度の予報となっています。明日27日の浪江町の天気は曇り時々晴れで、日中の最高気温は22度、朝の最低気温は15度、降水確率は 40% の予報となっています。20度前後ぐらいまで気温が上がると、だいぶ日中も過ごしやすいお天気になってくるんでしょうかね。ここのところ急にもう夏のような真夏のような暑さになっているという日もありましたから、この気温のこの気温差ですね、皆さん体調を崩しがちになってしまうということもあるかと思います。十分に注意してお過ごしいただきたいと思います。降水確率 40% ということですが、突然ね雨が降られてしまったということもあるかもしれません。折りたたみ傘などをね持っていくと安心かもしれないですね。ではここからは広報浪江の情報からお伝えしていきます。広報浪江は19ページ、ツリークライミング体験 in 浪江生活環境保全林と読むんでしょうか。こちらインストラクターの指導のもと、専用のロープや安全保護具などを利用して木に登るツリークライミングの体験会を開催するということなんですね。自分の力で木に登る達成感や木の上から眺める景色など自然を体感することができます。こちらは5月31日日曜日、時間は9時30分から、15時30分までということです。こちら時間も全部で、3回に分かれて行うということなんですね。1回目が9時30分から、2回目が11時30分から、3回目が14時からということで、場所は浪江生活環境保全林で行います。高瀬球場側ということです。定員が各回、10人までということで、参加費は無料ということで、こちらもすでに申し込まれた方もいらっしゃるでしょうか。ツリークライミング体験 in 浪江生活環境保全林ということでご紹介をしていました。続いて、令和8年度子育てサロンポカポカテラス ご紹介しましょう。未就学児とその保護者を対象に子育てサロンポカポカテラスを開催します。5月はですね、もう19日に開催があったということで、これが第1回目だそうです。第2回目も予定されています。こちら6月に入ってからですね、6月25日木曜日、ベビーマッサージを行うということです。場所は浪江町の地域スポーツセンター会議室で行います。これ第1回5月に始まりまして、第8回まで12月にかけてですね予定されているということです。もみこさん、
1: はい、
0: ね、お子さん、小さいお子さんいらっしゃいますから、はい、こういうこうね、お子さんいらっしゃる方、未就学児とその保護者の方対象にということで、子育てサロン
1: いいですよ ね、
0: こういった場所あると、こういうの
1: 言っとけばよかったと思ってママ友いないんですよ本当に。やっぱ作る人はこういう子育てサロンとかで、子供が赤ちゃんのうちからね、親子間で交流を持ってたりすると、もう子供同士も仲良くなれるし、でいわゆるママ友、
0: はい、

0: かね、パパ友とかですか、
1: うんうん、
0: ねえ、できたりするのかな。行けばよかった。行って
1: 同じなんか悩みというか、はい、そう持ってるね、あの方と会って話ができると、なんでしょう、ちょっと

0: これまで聞いてきた大人たちの会話をね、うん、今思い起こしています。
1: そう子供の頃ね10年があっという間だみたいなことを聞いて、うん、まあ、当時10歳ぐらいの子供にとってはね、はい、すっごい長い10年だったわけですよ、はい、大人になっての10年ってこんなにも早いかと。
0: いや今自分が本当言っちゃいました。いやついこの間ですよねなんて、10年って、
1: そうびっくり、
0: あのね、何度聞いたことか、まさか同じセリフを自分が言うとはっていう、う
1: ん、ねえ、でもこれ多分もうちょっとすると20年があっという間とか、はい、30年があっという間とか、ね、半世紀あっという間みたいななるのかもしれない。
0: いやちょっとモアナのあのね、入り口はモアナでしたけども、はい、時の流れも感じてしまいましたが、
1: そうね、びっくりっていうところで、そろそろ曲いっちゃいます。
0: そうですね、そろそろ、いやそうですね、いけそうですね。
1: やったー、そう、そんなね、
0: これがまさにモアナの曲からということで、まうん、こちらがやびくともなさんっていうんですね、うんうん、どこまでも How far I'll go ですか。
1: はい、お願いします。

0: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から。そう、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろんロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
1: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
2: 住まいの空間に似合う家具、時代とともに生きる家具、浜崎家具店は手作り家具であなたの心を癒します。家具を選ぶなら日本松4号線浜崎家具店へ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 特撮のことなら
5: それいけペルマペロチ、
6: アニメのことなら
5: それいけペルマペロチ、
7: ゲームのことなら
5: それいけペルマペロチ、
8: コミック書籍のことなら
5: それいけ

0: ペレウマペロチ。
1: おもちゃのことなら
0: それいけペレウマペロチ。毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
2: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から

0: 時刻は18時45分を回りました。いや
1: 今日もあっという間ですね。
0: いやいろんなことがあった
1: ね
0: この2時間でしたが、今夜もオンダナイト、
1: うん、
0: 残りね
1: 10分間
0: になりました、
1: うん、
0: いやちょっとあの機械のねあのいろいろ見ていただいたのはあの皆さんに見ていただいたんですけど、ちょっと私もあのハーハーしながらこの2時間をハーハーしながら汗汗しながらこの2時間を過ごしましたが、
1: もうバッチリでしたよバッチリ、なんかよっぽどミーコより聞きやすかった。
0: いやいやいやいやちょっとこのね後半にかけてようやくこのミーコさんと の、
1: はい、
0: あの遠足トークとか、
1: うん、
0: モアナの話とか
1: ね
0: でくるようにねなりましたが、そんな話をしながらこのこのクライマックスをこの今夜モンダナイトのクライマックスを迎えることができてよかったこの今日の今日の放送回で、
1: はい、いや昨日、はい、遠足行ってきたって言ってモアナの話ばっかりになっちゃいましたけどね
0: そう遠足のそうですよ、ね、思い出っていうのでちょっと私は車酔いしてしまうなんて話で結構喋っちゃって、
1: うん、
0: でもあのお母さんの、ね、お弁当がやっぱり印象に残ってたかもしれないです。それも楽しみながら、あわー
1: 作ったんですよ。
0: 今私はみーこさん手作りのお弁当の写真を見ております。
1: 見せてます
0: すごい
1: 頑張って作ったから撮るじゃないですか写真。やっぱり別に見せるとこないんですよ。あもう実家の母に送りました頑張った私みたいな。でも、うん、これねよくよく見ると全然作ってないんですよ。これねあの皆さんにはあの残念ながらお見せできないですので、はい、もういかにもみーこがめちゃくちゃ手作りしたかのようにお伝えすることもできるんですが正直に申し上げますと、
0: はい、
1: あの大きいお弁当がこう3段になってまして、
0: うん、
1: 最初はあのパンです。あのサンドイッチを作ろうかと思ったんですけど、これ、
0: はい
1: サンドイッチ作って持ってくんじゃなくて、うん、ハムとチーズを持ってパンも持ってったらいいんじゃないかと思って、現地で包む式にしたら楽しいんじゃないかと思ったんですね、
0: うんうん、
1: でもこれは失敗でした。
0: あれ
1: 包んでた方がいい、
0: あ
1: 思いました。なんで包んでいくのか、
0: はい、
1: これね行ったんですよ昨日。暑かったですね、やっぱ那須動物王国って結構高いとこにあるから涼しいかと思いきや、さすがに昨日みたいな日はやっぱり暑くてですね、うん、暑かった。で開けてみたらチーズがとろけてて、そう包もうと思ったらチーズが剥がれないんですね、なんか、うん、すごい頑張って剥がして、
0: はい、
1: あこういうことになるんだと思って、あだからサンドイッチって挟んで持ってくんだなって学びました。
0: なるほど、
1: はは
0: 挟むことにも意味があったんですね。あった
1: でしかもご飯の後に自由時間っていう流れだったんですけど、
0: はい、
1: そういう挟むとかチーズが剥がれないとかをやってるうちに遅くなっちゃった、食べるのが、あとあの量が多すぎ問題ですね。すごい大きいお弁当だから、
0: はい
1: 4人で食べきれなくって、
0: うん、
1: なんとか食べようとしたんですけど結局いちごとトマトを余して、そう、まあ、いちごとトマトだったらお家帰ってからも食べられるかと思って、うんうんうんうん、で食べ終わって周り見たらもう誰もいない、我々が一番最後でした、はい、マンモス幼稚園で、園児がね、ねお父さんお母さんもたくさんいたにもかかわらず、
0: はい、
1: 一番最後。
0: あれみんなで行ったっていうことは、
1: はい、
0: あのみんなって何でしょう、この、ね、年少年中さんとかっていうのもみんなっていうこと。
1: そうみんな4年保育も年少組が3クラス、
0: はい、
1: 年中組が4クラス、
0: うんうん、
1: 年長組も3クラスあってっていうとんでもないマモス幼稚園でしてっていう、このみんなゾロゾロゾロっていったわけですね。
0: お
1: で大変だった。那須動物王国ってあの入園ゲートのその先にあるスペースと、でそこからバスに乗っていく遠くのスペースとあるんですよね。覚えてます、うん、行きました。動物王国、
0: いや私多分、ね、動物王国行ったことない。
1: え本当ですか。
0: はい、通りかかったことはあるんですけど、
1: おら
0: 中に入ったことが多分ない気がします。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: なんかこう2つ分かれてて、
0: ま
1: あ、バスに乗って行くんですけど、まあ、歩いても行けるみたいで徒歩15分ぐらいなんですけど、
0: うんうんうん、
1: そのバスに乗って もう自由時間もあと1時間切ろうかというくらいの時にバスが空いてたんですね、うん、だからあせっかくだから遠くの方も見に行こうって言ってちょこっとバスに乗って行ってみたら、なんと帰りのバスの列、長蛇の列で1時間待ち、
0: うん、
1: 見事に遅刻しました。その帰りのね集合時間に間に合わなくって、まだそのママ友もいなくって、はい、そうだからそうすっごい気まずいですよね。遅刻して戻ってて、あすいませんすいませんって言って入ってってっていう遠足でしたよ。
0: いやもうパパママいろんなことがありますよね。
1: まさかのびっくりでしたよ。
0: それも含めてきっと思い出になっていくんでしょうか、うん、
1: でしょうか ね
0: ちょっと世のパパさん、うん、ママさん、
1: はい、
0: おじいちゃんなのかおばあちゃんなのか、うん、ちょっとねそんな遠足のシーズンなんですね今ね。
1: そうですね、多かったですよ昨日。あのうちの幼稚園だけじゃなくて、うん、他にも 2,3 校ぐらいあったのかな、幼稚園も来てまして、同じぐらいの子たち、うんうん、多かったですね昨日の那須動物王国は。
0: シーズンなんですね。
1: なんですね、
0: もう皆さんもねきっとちょっとこうあのハプニングもきっといい思い出にね、はい、全部またなっていくんだろうななんていうこと、ちょっと美子さんのお話からも改めてね感じましたけれども、うん、
1: なるといいな、ね、いい思い出に。
0: いやということ
1: で、まあ、楽しかったですよでも
0: 楽しいのが一番ですね。
1: そう
0: ということで、もう今日はね、はいはい、この美子さんのおかげでちょっと笑顔で今日の放送を締めくくることができました。
1: 大丈夫星野ちゃんなら来週もニコニコハッピーで放送を終えられますよ。
0: ではここまでねお送りしてまいりました。今日は放送、はい、星野ちゃんと
1: 美子もちょこっとお邪魔しました。
0: では今日最後の曲はハートにヒント名探偵プリキュア。
1: そうこれ今のプリキュアの曲、
0: なんでプリキュア

0: ということで今、はい、名探偵プリキュア放送されてますが、うん、そのオープニングお聞きいただいておりますが、そろそろお別れの時間でございます、はい、星野ちゃんいよいよ来週から独り立ち。
1: うわーちょっとみーこさん、いやーこれね来ていただきたいな
0: 行こうかなじゃあどうぞ皆さん来週からの火曜日もお楽しみに、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ということで、はい、みーこと
1: 星野ちゃんでした。
0: それではまた来週、バイバイ。バイバ
2: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、こんばんは。こちらは防災元宮広報です。はじめに、マイナンバーカード休日窓口のお知らせです。マイナンバーカードの休日窓口は、5月31日日曜日の午前9時から正午まで市役所本庁で開設します。申請や受け取り、健康保険証との紐付けなど、マイナンバーカードに関する手続きができます。平日、仕事や学業などで手続きが難しい方は、この機会に休日窓口をご利用ください。詳しくは、市のホームページをご覧いただくか、市民部、市民課までお問い合わせください。続いて、市営住宅入居者募集のお知らせです。市では、市営住宅の入居者を募集しています。募集住宅は、元宮の金谷平市営住宅7戸、新田の村山市営住宅9戸、ぬかざわの石神市営住宅2戸、石神第二市営住宅3戸、白岩の柳内市営住宅2戸、柳内第二市営住宅1戸、和田の下田市営住宅1戸、下田第二市営住宅1戸です。応募書類の提出は5月29日金曜日までです。詳しくは建設部建築住宅課までお問い合わせください。続いて、明日の動きです。希望ホットライン電話相談は、午前10時から午後5時まで行われます。電話番号は 34-5560 番です。一人で悩まずに、どうぞご相談ください。こちらは、防災元宮広報です。

0: 地元と共に歩む株式会社相原製作所が7時をお知らせいたします。
1: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りします。

0: 人々は人生に迷い悩みながらも毎日を過ごし、地球は相変わらず丸く青く、その姿を変えることなく回り続けていた。その頃宇宙からスイングバード星という遥か彼方から
1: ソルディックキャンディー号
0: という宇宙船に乗った一面が、音楽による地球侵略を進めていた。
2: スイングバードの

皆様こんばんは、スイングバードのイーナちゃんでーす。ご無沙汰?1週ぶりでございます。ごめんね、あのね、前回はね、ちょっとね、私自身が限界だったので、あのリーダーに変わりましたが、いかがお過ごしでしょうか。イナちゃんはね、目が完全に良くなってですね、まだ保護期間ではあるんだけれども、あのお仕事も復帰しました。で、めっちゃ見える、やばい、マジですっごい見える。で、なんかお仕事の時に、あ、これを使ったらいいんだなとか、譜面見る時はこの方がいいんだなとか、なんかいろいろなことを今自分の目で、あのこう今までみたいに視力調整ができない、なんつうんだろうな、あの遠近の調整ができなくなるわけですよ、手術したからね。だから、その幅の中でどういうふうに生活していくかっていうのをいろいろ試しているところです。だから6月のとっておきの音楽祭が、まあ、完全体イーナちゃん復帰ライブにもなるんですけど、その時にこうどういうふうにね、見えていくかっていうところが勝負かなと思って、今はいろんなことを試している最中です。あー、めっちゃ、あ、6月10日じゃない、6月7日だ、ごめん、6月10日は私のリハーサルですね。5時間リハーサルだよ、ある、そんなの。もう久々にそんな長い、あのあれですよ、7月10日の、今日も、こんなのやるよっていう、まあ、ちょっと中身チラ見せみたいな内容にしていこうと思ってるんですけど、 SNS でもね言ってたけどね、なんだろう、急にセラーに入りっていうのをやりますなんて言われたって、中身わかんなかったらね、聞きにくいじゃん。だから、前回、私の回からね、前回は、まあ、ちょっと、去年もやっ、あ、前回2月もやった、曲、ハルクとか、なんかそういうのもちょっとご紹介させていただきましたが、今回はだいぶですね、そういうおなじみの曲、まあ、もうおなじみってもまだ1回しかやってないけど、その曲も、まあ、踏まえつつ、なんとですね、世界初の試みを行うことになりまして、ちょっとそれはネタバレになるからっていうより、世界初だからその音源がないんだよ、こっちで作っていくからね。で、それをね、3ステージ目かなに、ご披露予定でございます。やばいよ、もうマジで。で、それを組み立てるために、やっぱりね、5時間ぐらいのんびりやろうっていうことで、今度6月10日にリハするんだけど、私6月7日で歌った後にリハそんなに長く入れんのかなって、そっちの方がちょっと心配なんだけど。そうでね、まあ、ちょっと話は戻るんだけど、白内障の手術したでしょ。で、運転もするようになったわけですよ、許可が出たから。綺麗だね、世界ってこんなに綺麗なんだなって本当になんかね、感動している。で、なんかこの間ね、運転してたら雨が降ってきたの。そしたらさ、雨の匂いがねしてきて、今までも雨の匂いって私好きなんですよ。なんかこう、冷やし、なんつうんだな、アスファルトととか土と混ざった匂い、ちっちゃい時からすごく好きで、あ、なんか懐かしい匂いだななんて思ってたけど、やっぱそれに視界が加わると全然違うね。なんか感動してしまった。あ、なんかトトロ出そうとかって思っちゃったぐらい、なんか、まあ、最近ね、晴天が続いてるし、温度もね、でも今年ちょっと5月にしては あんまりそんなに暑くないよね。なんかちゃんと春があった気がする。毎年なんか5月すごい暑くてさ、やばいみたいな感じじゃん。なんかそれがなんかちょっと少し変わってきたのかななんて個人的には思ってますけれども、うん、なんか結構今ね、頭の中がコンフューション、今日コンフューズ、めちゃくちゃちょっと忙しすぎて、やっぱその3週間休んだのがでかくて、仕事だったりリハーサルだったりとか、もうなんかぐちゃぐちゃです本当に。で、まあその中でもね、あんまり私結構ライブの告知はするし、いろいろあるからいらっしゃってくださいぜひなんて言うけど、この中身ちょっとチラ見せしてまでっていうのってやらないじゃない。で、今回ね、こんなにこんな曲やるんだよっていうぐらい来てほしい理由っていうのがあって、まず1つ目、1点目は、2月はお試しみたいな感じだったんで、まず正直な話、正直ベースで言うと箱買いっていう
まあ、前回も話したけどバンドを箱買いしてもらってるので集客っていうのは、まあ、正直そこまで私たちがやることではないんだけど、そうじゃなくて純粋に聞いてほしいの。なんでかっていうと、あのね、2月がまず2200円だったので、それがまあ価値がね、付加価値なのか、まあ、お店側の都合なのか分かんないんだけど、今回からちょっと3300円になりました。ただ3300円で40分かける3ステージ120分見れるっていうステージってあんまりないよねっていうところがまず一つですね。だ、値上がりする前に聞いてほしいみたいな、なんかそんな感じはある、まあ、分かんない、これ以上値上がりしないかもしれないし、っていうかまた次が出られるかどうかは分かんないんだよ。結局その確定じゃないから、うーん、なんだろうな、まあ、今回はそのリール回数が多分多かったからっていうところでお誘いいただいたんだと思うんだけど、セラって基本的にあの皆様に見ていただくフリーライブでは出ないので、あのここでしか見れないみたいな感じに今なってるんですね。で、まあいろいろとこう弾みがついてきたら変わってくるのかもしれないけど、基本的にはこの携帯でやるっていうのは、今のところそのイベント、例えばジャズフェスとかそういうのに応募するっていう予定はないんですよ。一切応募してないの。なので、見てもらえるっていう意味では、まあね、っていうのと、あとね、私がぶっ倒れるぐらい本当にあの皆様をお送りした後にありがとうございましたってお送りした後にね、本当に完全に2月にぶっ倒れたんですよ。で、マネージャーさんに抱えられて帰ったっていうぐらい本当に消耗戦をするぐらい内容が濃いんですね。私もこんなにねきついライブってあんまりないかな。なんかいっぱいその別に120分とかぐらいのライブって余裕でこなすんですよ、いつもね。なんだけどここまできついっていうのは多分中身が濃いから、重いからなんですよ、曲が。で、あのね、私よくあの自分の生徒さんだったり、まあ、あの音楽どうしたらいいですかみたいなお話しされる方によく言うのは、自分も言われてきたことだからそうなんだけど、いろんなジャンルの音楽を聴いてくださいって言うんですよ。で、そうすると自分の中の音楽性が変わっていって、まあ、いろんな音楽のその要素が合わさった曲が歌えるようになってくるっていうか、まあ、いろいろと自分のは、まあ、幅が広がるっていう言い方がいいのかな。だからこう、まあ、例えばね、自分は趣味でやってるからロックしか聴きたくないんですっていう方は別にそれはそれで構わないんだけど、あのミュージシャンとしていろいろやりたいんですって、自分がどういうのがとか、あの例えばロックを歌うにしても本当はクラシックとか聴いた方がいいの。あのロック、まあ、いろいろ理由はあるんだけども、うん、ただ、まあ、自分はもうあの別に趣味でだからいいんですとかって方は全然いいんだよ。そうじゃなくて、やっぱりお金をもらったりとか、あとはこう人前に出て歌ったりもっと上手くなりたいって思ってる方はぜひそういうのしてくださいって私はよく言うのね。で、お客様でもそうなんだけど、意外にね、なんか知らない世界に足を踏み込むと、あ、こういう世界があったんだってい こう自分の人生の幅が広がるので、ぜひみたいなことを、まあ、私もよく言ってるんだけど、で、あのね、それをやるとどうなるかっていうことをが体験されるライブですね。だから、前回なが、あのお送りした曲がハルクっていう曲と、あと、何だったっけかな、ヒットミーだったかなとか流して、まあ、それは2曲やる曲なんだけど、まあ、もちろん完全に同じではなくて、セラアレンジになりますけど、さっき流した1曲目流したのが Time to Say Goodbye ですね。めちゃくちゃ有名な、あのちょっとクラシック要素の強い曲ですけども、これもやります、今回。で、まあ、これもセラアレンジでやるんだけど、だから、であとはね、もっともっとクラシックな曲もやるんですよ、今回。本当にクラシカルな曲てかクラシックだね。まあ、理由がね、音がいいのよ、ここのステージ。マジでいろんなリハ、いろんな場所で私演奏させてもらってきてるけど、まあ、それこそ本当でっかいホールからちっちゃいホールまですごいたくさんやらせてもらったけど、大変失礼なんだけど、一番いい音がびっくりする、歌ってて。でもうなんだろうな、抜けがいいし、あの本当にね、あのなんだっけな、あそこの東京にあるブルーノート東京を模してるっていうか、まあ、それにね同じようなコンセプトっていうのはね、もう伊達じゃない、あそこで聞いた音も素晴らしかったんだけど、それにもう劣るとも勝るともみたいなレベルですごくいいです、本当に。なのでぜひね、あの食事もねすごく美味しいところのところ
と提供してる、提供とか、まあ、提携してるみたいで、めちゃくちゃ美味しいしね、まあ、ぜひっていう感じかな。なんか本当にね、こういうステージに出れるレベルになったんだっていうことをあんまり自覚してなかったんだよね、私自身は。普通のライブレベルで考えていたので、最初はね。でただその去年の12月にはでーってなって、マジかみたいになって、まあなんだろう、私の中で一段上がって、でなんかね、一番もう一つ大きかったのが、まあ私が初めて仙台で、まあ、ずっとね、本当に歌えなくて歌える場所を探してた時に、なんか歌えるようになった歌屋さんですね。でそっちでやった時にね、まだ本当にもう小娘だった時ですよ、アマチュアの時に。もうなんか私全然才能がないから、歌なんてやめて夢なんて見ないで結婚でもしちまえみたいなこと言われてたわけですよ、陰でね。それを言ったマスターはもう勘弁してくれってよく言うんだけど、私の中では最高の値段なので、もうこすり倒してやると思ってるんだけど。でもなんかその当時に、ま、結構

構有名な方がね、見に来てくださって、あなたの夢は叶うよっていう話をしてくださったんですよ。でもそれが大きくってね、もう本当に嬉しかったので、自分の中では絶対にプロになるっていうことを決めていたから、慣れた時に慣れましたみたいな感じで報告に行ったの覚えてんだけど、みたいな感じになってさ、で、あと俺そのこと言ったっけかなとかって言いながら、その当時からずっとこすり倒してるんだけどで、なんかね、その方が、なんかリーダーが、ちょっと用事があって行ったんだって。でその時になんか私がその SNS でねやってるのを、その告知を見たらしいんですよ。でそんでそのステージに出ることになったんだみたいな、そんなレベルまで行っちゃったのね、いいなちゃんって言ってたらしくて、なんかいや俺の見る目は悪かったんだなとか言ってたんだって。勝ったと思ったよねいやだからその彼も実はすごく有名な方のバックバンドをやってらっしゃったぐらい本当有名な実は方なんですよね、あそこのマスターって。でその方がね、このステージに出れるなんてっていうようなステージなんですよっていうのを聞いて、さらに身が引き締まった思いもあったっていうか、あそっかって、そういうこう音楽のプロ中のプロの方が認めるようなステージなんだなっていうのをこうやっぱり思って、これはもう本気でやんなきゃいけないなって思ってやり始めたけど、もう曲が重い重い、それはまあそれは思いたいですよ。であのリールで出たやつなんて一部分でしかないですよ、本当に。もっともっと深い、もっともっといい今回は選曲になってるので、ぜひね、金曜日だし泊まりがけで、3連休じゃないからそんな高くないので、ぜひ泊まりがけでね、気晴らしとか日頃の鬱憤とかいろんなものをこう吹き飛ばして一緒に楽しんでね、泣いて笑ってっていう3ステージで、3ステージの間に40分間の休憩時間があるんですよ。でその40分間の間に皆様にお食事を、ね、していただいたり、お友達とか、再会したりとかするねところで、お席がね全部予約制なんですよね、指定席になるんですよ。なので、そのお休みの時間以外はね自分のお席になっていただくんだけども、お客さんがいなければねちょっと移動してもいいですかとかもできるんだけども、基本的にはそういうような感じなので、予約していただいた上で、みんなでまとまってねお話とかしながらワイワイワイワイできたらなーなんて思っておりますんでね。でちゃんとね黒瀬先生がリーダーなんだけど、内容がねちゃんと考えられてるんだよね今回、前回もだったんだけど今回もっとすごくて、ストーリー性がある、1部、2部、3部って。でもちろん1部の途中で来ていただいてもいいし、3部の途中で帰っていただいても構わないんだけど、もし見るならフルで見られると一番いい。理由はもうその瀬戸里に物語があるような、瀬戸里、私もびっくりしました、瀬戸里いただいた時重いと思いつつねなのでぜひね、これはもう本当に次がいつになるか分からないし、あるかどうかも分からないっていうね、大事なライブなので、しつこく宣伝させていただいてます。7月10日ですね、仙台ジェズレストランバージェズかな、レストランなんちゃらライブカフェジェズかな、分かんない、とりあえずジェズですね。で、お席全席予約ですね。で、ミュージックチャージが3300円の3ステージ投資になります。で、1回3300円で全部のステージを見ることができます。で、詳細は SNS 等を見ていただければいいんですが、7月10日からですね、6月10日か、5月10日かもうダメだ、ぶっ飛んでる。9月10日からですね、始まってます予約が。でいいお席をねで見たいっていう方は早めに、ぜひ、ご予約いただければと思います。でもう一曲今日はネタバレしようかなと思ってるので、次の曲いきましょう。なんか今日喋ってばっかりいて、またなんか編集でね怒られそうだけど、What a Wonderful World を、ちなみにこのバージョンではやらないんだけども、一応参考曲としてお送りいたしましょう。なんとですね、私の大好きなスパルディングさんですよ、バージョンでお送りいたします。 What a Wonderful World、 どうぞ。

0: というわけでお送りいたしましたのが、エスペランザ・スパルディング・ホールさんバージョンの What a Wonderful World でした。これが参考曲なんだよ。でここからどういう風にしていくかっていうのが、まあ、セラの見せどころではあるんだけど、かっこいいよね。まああのね、What a Wonderful World は、まあ、よくねリーダーとやってる曲でもあるんですけど、またねセラでやった時にどういう風になるかで、今回はね本当にすごいいいよ。自分で言うでもなんだけどいいよ。瀬戸里本当にこんなにいい感じなの久々じゃないかなっていうくらいいいです。ぜひぜひたくさんの方の前でね歌えたらなって本気で思って練習してますので、譜面も書いたりとかしながらね、ぜひよろしくお願いいたします。でちなみにですね、8月ですね、私が、コンダクターとしてまあ、なんだろうな、プロデュースしているローザルコンシエルのね、ワンマンライブが8月にありますね。そっちはね500円なんだよな、1人確か入場料一応500円っていうね。でそれはねちょっとあえてね有料にしたんですよ。無料でもよかったんだけど、無料だとやっぱりその やる側の問題、気持ちの問題というか、そういうところをしっかりとしてもらいたかったからっていうのが私の中の一番大きな理由ですね。なのでまあ、ワンコインで、バックバンドに、黒瀬博之、そして黒瀬道友、それから竹野聖子をお迎えしてね、私がコンダクターで、やりますので、そちらもチェックしていただければと思います。実は7月はね、私のライブのその7月10日のライブの次の日に平和コンサートに出るんだけど、平和コンサートもねなんか新しく私が、プロデュースしているレミューっていうのも今回新しくね出演したりとか、いろんなユニットが今また動き始めていて、今ちょっと あっちゃこちゃうわーみたいになってます。まあ、まずは6月7日のねとっておきの音楽祭で皆さんに元気な姿を見せられるように私も日々頑張っていきたいと思いますので、ぜひ会いに来てくれたら嬉しいです。うん、頑張る。頑張ります。とにかく生きることを頑張る、まずは。うん、でそこからどう広げていくか、音楽で皆さんに恩返ししていきたいと思っているので、ぜひね会える。
1: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
2: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
3: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
4: 全力道の上から、はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全略道の上から放送中です。
5: 聞かないと呪うわよ。

0: った。毎週月曜午後1時、長崎は今日もダメだった。みんな聞いてくれたらゴールデン進出かもよ。え、同じ？
1: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオロコラバ。お相手は川久保秀和と
2: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
1: あなたの街のこと聞かせて。

0: こんばんは、 DJ サウンド3です。ミュージックガチャラジオ版始めたいと思います。この番組では毎回あるテーマやジャンルに沿った音楽を30分間ノンストップでお届けしています。今日は月に1回最終火曜日、私の好きなプリンスの曲をお届けします。今日は先月もそうだったんですが、プリンスの丸々特集というよりはプリンスの膨大な曲の中から曲を自由に選んで並べてつなげてみました。実はこの録音数年前に撮ったんですが、その時自分でもどんな選曲だったか覚えてなくてですね、改めて自分で聴いてみると次はどんな曲だっけかななんて楽しみながら聴けました。皆さんもワクワクしながら聴いてみてください。プリンスが提供した他のアーティストの曲も入ってます。どうぞ。
1: I've seen a many bridges in my time and crossed every one of them with no trouble at all. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I had trials and tribulations, heartaches and pains.
2: Well, that's alright.
1: Survived them all, baby. I'm still Melody. And I'm still cool.
3: Melody.

Never mind your hatred.

Jennifer.

そろそろ時間が来てしまいました。今日お届けした曲はメロディークール、ハートはマネー、ザ・ダンス・エレクトリック、アンディスピューテッド、これはシーナ・イーストンでノーデポジットのリターン、からシーライのセックスシンバルとアラブビザー、小比類巻香でブリース、からリップスティックラバーでした。皆さんリクエストなどございましたら、各種 SNS でアルファベットでサウンド3と検索してメッセージを入れてください。それではごきげんよう。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。港区の東京タワークラブトリプルスリーから公開生放送、あなたからのリクエストをお待ちしています。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
2: 3、4
3: かといえば
2: それもありか、
3: 違う。
2: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
2: 聞いてない。水曜10時。
4: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてカスカダリでお送りしております。ブラスバンドのコーナーもお楽しみに。
5: JOZZ 2AWFM 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店、サンサンが8時をお知らせします。

0: 子、ようこそ福島の空へ。この番組は FM モットコムをキーステーションに、 FM 会津、北方シティ FM、 郡山コミュニティ放送、ココラジ、ウルトラ FM の福島県コミュニティ FM5 局ネットで放送しております。こんにちは、菅原道子です。サロンド道子、ようこそ福島の空へ。この番組では人、物、こと物語をテーマにお送りしています。人に歴史、物の由来、ことの事象、その一つ一つには何らかの物語があります。この番組ではその物語を紐解いてまいります。今日スタジオにお越しいただいたのは雪代屋代表です、武藤琴美さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ようこそいらっしゃいました。武藤さんにお越しいただくのを首を長くしてお待ちしてたんです。
1: ありがとうございます。
0: 武藤琴美さん、もうこの番組でもすっかりおなじみになりました、岩代おじさん図鑑、この企画からも携わっていらっしゃいまして、
1: はい
0: はい、一つ一つの文言も、まあ、武藤さんが考えられたということで、
1: はい、
0: このおじさん図鑑が持っているエネルギーがもうここまで来たんだなっていう、そんな実感なんですね。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 出演した方々、それから企画をした方、ね、で写真を撮った方、そして武藤さんの場合はデザインを全部引き受けたということですよね、
1: はいはい。
0: まあ、この本を作るにあたりましてはとにかく時間もかかっているし、そしてよくよく考えられた仕組みもあるわけなので、そういったところも今日は伺っていきたいと思います。実はね、この岩代おじさん図鑑が持っているエネルギーっていうのは、ただ、まあ、一冊の冊子なわけなんですけれども、これに関わる人たちのエネルギーを感じるんですよね。
1: ありがとうございます。そう言っていただけると本当に作った甲斐があるなと、
0: はい、不思議ですよね、
1: はい。
0: で、人が人をつないでいくっていうのはこういうことだなっていうふうに私は実感してるわけなんです。で、こういう人に会いたい、どういう考えを持っているんだろうかって聞いてみたい、そういう思いをさせる一冊なんですよね。まあ、番組私担当させていただいているので、その夢が叶っているわけなんですけれど、武藤さんも本当にこの本に関しましては熟考していらっしゃるんですよね。
1: ありがとうございます。
0: その中身について伺っていきたいと思うんですが、まず武藤琴美さん、どんな人なのかしらというのを紹介していきたいんですけれども、二本松のご出身で、
1: はい、
0: 生まれも育ちも二本松、
1: はい
0: はい、二本松からは一旦出たことあるんですか？
1: そうですね、高校の卒業の時は出て行って、で、まあ、震災の時に一時こちらに滞在してて、また働くよっていう時にまた出てるっていう、
0: あ、そうですか、
1: そんな感じですね。
0: 今またそのふるさと岩代に住んでらっしゃるんですが、
1: はい、
0: 学生時代、子供時代からこう含めましてね、
1: はい、
0: 岩代にまた戻ってくるんだ、岩代を盛り立てるんだという、そういうこうなんていうんですかね、こうバクとしたものっていうのは持ってたんですか？
1: いや、持ってなかったですね。生まれたところはもともとは旧二本松なので、岩代町はお隣だったんです。なので図書館に行くのによく行っていた町で、すごく雰囲気がいい町だなという印象はあったんですが、それはまあ心の中でちっちゃく思ってるだけで、なんか何かここでしてやろうみたいな気持ちは全然なく、普通に学生時代を過ごし、で、まあ、よく福島の学生さん多いと思うんですけど、ちょっと何もないから一回外に出ようかなっていうので出たっていう、よくあるタイプの学生だったと思います。
0: そうですか、はい、今武藤さんが口にした何にもないから外に出てやるという、これって、
1: はい、
0: ものすごく今大事なもうキーワードになってると思うんです。私は
1: 本当にそう思います、はい。
0: その何にもないと見たところにおじさん図鑑が、まあ、誕生しましてね、岩代おじさん図鑑が誕生して、ここがもう観光スポットになってる、
1: はい、
0: これってどういうふうにご自分で受け止めてます？

0: まあお仕事をさせていただく中で、ええ、学生時代に感じてた何にもないってわけじゃないなっていうのはなんとなくあのお仕事して社会人になってからはすごくそう思うようになったなとは思うんですが、ええ、おじさん図鑑もそうなんですけど、要はポイントはやっぱ捉え方と見せ方で変えれることはたくさんあるなって思っていて、
1: うん、そうですか、はい、今まあ福島県はもとよりねこういうあの人口減少の時代に入ってきて若い人たちが外に出てしまう移住定住者、まあ、人の取り合いですよね。
0: そうですね、はい、
1: だから自分たちの住んでるところ自分たちのふるさとをいかによく見せるかっていうのは大命題になってくるわけなんですけど、
0: はい
1: はい、まあ、そういうところもあの出身者ではあるんですけれどこういうあの、まあ、過疎地域をいかに皆さんに知っていただくかというそういうお仕事につながってるんですもんね。
0: そうですね、なんか自分の中で大きいテーマになってきたなっていう感じがしてて、うん、ぼんやり止まってた何もないが、ええ、本当にそうなんだろうかとか、ええ、あのこれは私側の捉え方に何かあるんじゃないかとか、うん、そういうふうな考え方をするようになってで、まあ、未だに答えは探し中っていうのが逆に面白いなと思っています。
1: 学生時代はデザインを専攻してらしたみたいですね。
0: そうです、高校からあのデザインを選んでました。
1: そうするともう社会人になってもそのデザイナーという道を歩もうと考えていたわけですか。
0: はい、デザイナーっていう職業がいいかはちょっと悩んでいた時期はあって、うん、響きかっこいいんでやりたいなと思ってたところもあるんですが、うん、あのもともとそれをやりたかったのは何か作ることをしたかったっていう漠然としたところで高校受験の時にその分野を選んでいるんです。ただこう勉強すればするほど、まあ、お仕事を依頼を受けて紙面を作るっていうところにどんどんスキルが学んでいく中でやっぱりそこを伸ばすっていう勉強になっていくんですが、これ合ってるだろうかとかっていう疑問が生まれてたのは学生時代はありますね。
1: 紙面を作るっていうのは、まあ、紙ですよね。
0: そうです、
1: 皆さんに手に取ってもらう紙の、まあ、その表面的なデザイン、
0: はい、
1: いかに読んでもらうかとか、はい、いかにインパクトがあるかとかそういうことにつながっていたわけですよね。
0: そうですね、
1: ペーパーレス時代になってそういうお仕事って どうなんですか。
0: あ、でもなんか面白いことにあの AI もどんどん発達してきて、デザイン分野ってどうなるのかなっていう不安を覚えてる多分同業の方はいらっしゃるとは思うんですが、多分多くの方があのだからこそ価値が高まったって思ってる方も多いと思うんですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: う
0: ん、あのやっぱり読んでもらうための仕組みを考えるですとか、うん、どうしたら、読んでもらう方に楽しく感じてもらえるか狙ってるところを感じ取っていただけるかっていうことを考えていくことが好きなので、それがペーパーレスになろうと AI が発達してこようとやることはまあ変わらないなって思ってますね
1: もう武藤さんはもう何が来ようと大丈夫みたいな感じがありますね。
0: ああそうですかね、なんか、うん、悩んでるのが好きなのかもしれないですね。
1: あ、そうですか、はい、今その武藤さんが取り組んでいること悩んでいることというのは、まあ、悩みっていうのは仕事上で誰しもが持つことなんですけれども、はい、これって例えばその町村市自治体もそうなんですけれど個人事業主を含めて企業の方々がいかに自分たちのことをアピールできるのか、いかに目にしていただくのか、いかに知っていただくのか、本当に悩んでいる方って多いんですね実は、ですからこの岩城おじさん図鑑が実はあの国を越えてねあの海外にももう行っちゃったっていう、そしてまた国内に戻ってきてはその自治体では自分たちも作ってみたいというところが増えてきたというところを考えると本当にあの武藤さんたちが取り組んできたことっていうのは悩んだことが功を奏したということですよね。
0: そうですね、あの悩んでよかったなと思ってます、はい、
1: ただその悩みどころがポイントがありますよね、
0: はい、
1: その辺のところもまた詳しく伺いましてね、もしもこの番組を今日聞いてくださった方がその自分たちをいかに PR したらいいのか、どこに目を持っていったらいいのか、目をつけたらいいのかっていうなんかヒントになってたらいいなって私今あのちょっと思ってるんですよ。虫がいいかもしれないんですけれども

0: ぜひぜひそういったところをお話しいただければと思います。
1: はい、
0: さてこの番組ではゲストの方にリクエストをいただいております。1曲目伊藤由奈さんのリクエストいただきました。どんな思いでこの曲選曲なさったんですか？
1: 今日本当に自分の人生をちょっと振り返る時間だなと思ってお邪魔しているんですが、学生時代声が枯れるほど歌ったなという思い出で、
0: そうですか。それでは伊藤由奈さんです。プレシャス。

0: サロンドミチコようこそ福島の空へ。今日は雪城屋代表武藤琴美さんにお越しいただいております。武藤さん、この雪城屋という屋号なんですが、
1: はい、
0: どういう意味があるんですか？

0: よく聞かれるんですが、あの漢字で書くと幸せに岩代の白で雪代って造語なんですけど、あの地域おこし協力隊っていう仕事で3年間岩代にお邪魔していたので、まあ、そこで起業するってなった時にここでいただいたまあ気づきや幸せを、まあちょっと何かに還元していきたいっていうのでそういう造語で作りました。
1: そうなんですか、はい、今はひらがなで雪代屋なんですよね、はい、まあ、本当にあの造語ではあるんですけれどいい含みを持った言葉ですよね。
0: あのなんでこの名前なのって聞かれることを想定して、
1: なるほど、はい、やっぱり仕掛けてるんですねさすがですね、デザイナーとしてはもうやったりっていう感じですよね、はい、デザイナーになるために、まあ、県外に一度出てらっしゃるんですけれども、あのデザインって、まあ、本当黙々とこうことをなんていうんですかね、こう仕立てていく仕事だと思うんですけれども、はい、やっぱりそういうその仕事が自分に合うかどうかっていうのもあったと思うんですよね、どうだったんですか、
0: はい、学生時代はあの大変楽しくものを作っていたんですが、やっぱりこう学年上がって年も上がっていく中で本当にこの仕事で合ってるかなはずっと悩んでいて、やっぱりこうどんどん周りのうまさにも気づき、で一方で自分がやりたいのはどちらかというとこれってなんでこうなってんのとか、どうしてこの、まあ、例えばお客様だったり課題だったりっていうのが何を意図してこうなってるのかってことを考えていく時間の方がはるかに好きで、あの例えば絵を描くとかあの紙面を整えていくっていう作業よりも掘り下げていくことの方が好きだなってこう徐々に思うようになって、あれこれデザイナーじゃないかもしれないなって学生時代はちょっとものすごく悩み始めましたね。
1: なるほどね、はい、そうすると、まあ、形を整えていくんじゃなくてもうその事柄の真髄を見極めるために自分で研究していく、
0: はい、そう自分が納得するところまでとか、あと、まあ、なんていうんですかね、出来上がったら終わりじゃなくって、その後どうなったかも知りたいなとか、どんどん多分欲求が多くて、はい、そういう生き方ってできないのかなってぼんやり思い始めてたのが20代だったりしました。
1: そうするとこう職業的ジャンルとしては
0: いやもう何だったか自分でも分からなくってそれで悩んでた時期でしたね。
1: あ、そうですか、はい、でもそういうのってなんていうんですか、今までのその既製品に合わせることはないんでしょうね。
0: そうですね、まあ、あと学生だったので大変今となっては生意気だなとも思うんですが、あのうちの両親が会社員だったので、働くイコールこうトップから降りてきたものを形にするっていうイメージしかなかったんですよね、でそれが果たして自分として楽しいのかなってずっとちょっと本当に生意気なんですけど20代の頃は思っていて、これ就職ってどうしようとかってもう思ってましたね。
1: でご両親に相談はなさったんですか。
0: いや働くってそういうことだからって言われて、あーはいみたいな
1: そうですよね、
0: そう、もう本当にその通りなんですけど、
1: もう与えられた仕事をもうちゃんとやるっていう、それで報酬をもらうと。
0: そうです、でその通りなんですが、やっぱりこう逆を言えば10代20代ってその悩みを抱えてる方って多いと思っていて、はいはい、やったことないからそうだよって言われてもピンとこないっていう本当に典型的なあのタイプだったと思うんですけど。
1: なるほど、はい、私武藤さんがおっしゃることは、あの今例えば社会にポンと出て自分がその職場に合わないからすぐ辞めちゃうっていう方いらっしゃるんですけれども、はい、まあ、見極めが早すぎるんじゃないかと思うんですがよくあの3年ね、石の上にも3年とか昔からありますけど、はい、その前にもう自分で結論出しちゃってるんですよね。
0: そうですね、
1: でもそう結論出すっていうことは悩んでるんですよね。
0: そうだと思いますね。ただ私も石の上3年派ではあるんですけど、そうなんですよ。ただ身を置く場所が自分に合うところっていうんですかね、よく置かれた場所で咲きなさいっていう言葉もあるとは思うんですけど、はいはい、あの咲きやすいところを探しに行くっていうタイプの人も多分いるんじゃないかなと思っていて、自分はどうしようかなと思ってたタイミングってで、私の場合はちょっと大きな出来事として震災があって、自分の生き方そこでちょっと、はい、現実に変えたっていうところがありますかね。
1: そうですね、はい、あの震

0: 実際は本当に多くの方々の今生きていることに対してのなんか自分ができることであるとか自分のなすべきことっていうのを本当に考えさせられた大きな本当に大きな出来事ですよね。
1: そうですね。
0: で、武藤さんは、学生時代に被災なさったですか？
1: そうですね。学校ちょっと、ちょっと学校が選んだ学校がちょっと長かった、2年で終わりの専門ではなくて4年ちょっと行くっていうものだったので、まさに学生の立場ではあったんですが、先ほどお伝えしたようにちょっと悩んでた時期なので、どうしようかなと、福島と行ったり来たりしてるタイミングで福島で揺れを感じ、でそこからいろんなこと世の中止まってたので、時間だけはあるからっていうのでボランティアをしに体育館を回ったりしてましたね。
0: で、その考え方が、悩んでいた中で、ご自分自身の将来どうしようかっていうのは、そこで考える余裕ありました？
1: それを考えようとは思ってなかったんですけれど、やっぱりどれだけ生きてることが尊いかですとか、あとそれまでデザインを選んでたのって、自分が自分の頭の中で考えて結論を出していくっていう過程が好きだから、そういうことをしたくて高校時代からその方面を選んでたんですけれど、やっぱりこう人が生きていく中でコミュニケーションがいかに大事か、あと世の中の仕組みというのがどれだけ生活の土台を支えてるかっていうことを、震災をきっかけになんとなく感じて、これパソコンの中だけで何か紙面を作っていくとか、自分の頭の中にあるものだけでやっていくっていうのはあまり価値がないのかもしれない、自分がこだわって好きだと思ってたところがそうじゃないのかもなって、ボランティアしてた時にちょっと思い始めて。
0: そうですか。で、そのあと、埼玉に
1: そうです。
0: 移られるんですよね。そこで、知り合った方々もやっぱり今の武藤さんをこう形成する上でとてもいわゆるターニングポイントになってるんですね。
1: そうですね。埼玉に行った理由も、それまで本当にパソコンと向き合うみたいなやり方しかしてこなかったので、少しこう人と関わることを、自分の仕事の軸に置けないかっていうふうにちょっと考え直した時に、ちょっとそういう仕事の求人があったので、そちらの方に舵を取って、
0: そうですか。どんなお仕事だったんですか？
1: まず最初ちょっと小学校のパート職から始まって、その後に、NPO の教育関係の NPO さんに就職をしました。で、学童保育とか放課後児童クラブの運営をしているんですが、街づくりにも取り組んでる企業だったので、地元の方を講師に招いて、地元の方に先生になってもらって、子どもたちが何かこう日々楽しい遊びを覚えていくとか、一芸を覚えていくとか、あと社会に人とつながっていくって、そういうことだよねっていうことをそもそもコンセプトに掲げてたので、自分がまさに悩んでるところとピンポイントの職場に、入ることができ
0: そう
1: ま
0: で
1: した
0: す
1: ね。
0: か。じゃあもうその仕事そのものが自分にとってはいわゆる何か教えてくれる先生になったわけですよね。
1: そうですね。広報と、その NPO 自体の庶務っていう仕事もしつつ、いわゆる学童指導員っていうのを全部やらせていただいたんですけれど、もう働いている身でありながら私が一番勉強になった。
0: そうなんですね。で、そのところの、その場所の方々、大人が先生になるということで、子どもたちはどういうふうに変化していったんですか？
1: 子どもたちは本当に埼玉の新興住宅地だったので、転校生も多く、子どもの人数も今私が住んでるところよりはるかに多いんですが、その大人と接していく中で、ここに将来住みたいねとか、この先生役俺大人になったらやりたいよって言ってくれる子どもたちが増えてったのを見て、こう愛着を湧くとかやりがいを見つけるっていうのは、やっぱりこう人との交流の中でできていくんだなって、私自身がその事業を段取ってるのにやっぱり一番感じて、すごい勉強になったなーって、子どもたちから学ばせてもらったなーって思いましたね。
0: 番組の冒頭でね、何にもないからここ出ていくっていう、そういう気持ち、武藤さんだけじゃなくて、若い方々は、 分かってはいるかも分かんないんですけれども、

0: 県外にまず行って見聞を広げるいろんなことを見てみたいっていうのはあると思うんですけど、そういうことを考えるとそのふるさとへの情勢っていうのはいろんなところでできるんですね。
1: そうですね、なんか多分何にもないんではなく、私がその機会をちょっとこう得れてなかったのか気づいてなかったの か、ええ、だからそういうところがあるんじゃないかなって本当に多分その埼玉って働いた時に感じるようになりまして、ええ、で、まあ、もう本当に転職だくらい思ったんですが、ただ子どもたちにそれをこう伝えていくにあたって自分が故郷のこと何も知らないなってここで、はい、ちょっと思うようにも同時になった。
0: あ、そうですか、はい、子供たちの変化ってやっぱり見ている近くの大人たちはそれはそれは嬉しいでしょうし、またまあ一旦外に出るかも分かんないですけども、そのふるさとに戻ってきてくれたら本当に今あのそういう時代なんですよね。もうね、若い人たちがどんどんどんどん外に出ていってそのまんまそこにまあ家庭を持って帰ってこなくなってしまう。ですからお墓を誰が守るんだろうとか、いろんな意味でそのふるさとが変わっていってしまうんですよね、まあ、そういう意味では大きな経験なさいましたね。
1: そうですね、私は本当に恵まれたなと思っていて、多分結構何もないと思って故郷を出る方多いと本当に思うんですよ、福島だけじゃなくいろんな地方で。ただその何もないと思って出る方の中には本気でそう思ってる人も一定数いますけど、なんかこうそれは故郷を嫌いになりたいわけではなくて、何か期待してた裏返しな方も多分一定数いると思っていて、何かのきっかけでまた故郷とのつながりができたら気持ちよくなんていうんですかね、そこで暮らしていきたいなって思ってる人も多分たくさんいると思います。
0: またあのその件について伺っていきます、
1: はい、
0: では2曲目のリクエストいただきたいと思います、
1: はい、
0: バンプオブチキンなんですが、どんな思い出があるんですか？
1: これは本当に悩んでた時期に聞いてましたね、はい、あの社会に対しての期待値が大きかった時期だと思うんです。学生を間もなく OL とかっていう時に社会に対して期待値が大きかった時期に聞いて、あ、自分が行動を起こさなきゃいけないんだなって気づかせてくれた曲がこの曲でした。
0: うん、才能人応援歌。
1: はい、
0: はい、すごい歌ですよね。
1: そうですね、だいぶ、うん、はい、癖のある曲だと思います、
0: はいはい、それではバンプオブチキンです。才能人応援歌。

0: サロンドミチコようこそ福島の空へ。今日は雪城屋代表武藤琴美さんにお話を伺っております。もう武藤さんにお話を聞くの私本当に楽しみにしていたんですよ。
1: ありがとうございます。
0: だってこのおじさん、まあ、岩城おじさん図鑑のディレクションなさってるんですけれども、これがあの私が大好きなゲーム感覚で見られるというのが、
1: はい、
0: なんとも面白い構成だなと思うんですよね。
1: ありがとうございます。
0: パソコンでゲームをする人、まあ、テレビゲームもあると思うんですけれども、武藤さんもゲームやったりするんですか？
1: 全くやらないわけではないんですけど、そんなやらないですね。
0: あ、そうですか、はい。どういう発想からこのおじさんをなんていうんですかね、こうヒーローみたいな感じでねえクローズアップ しようと思ったんですか？
1: このおじさん図鑑は本当におじさん図鑑という言葉ができて、じゃあどうそれを実現するかっていうところから、まあ、あの一緒に企画に携わらせていただいてたんですが、ゲーム感覚を入れたのは本当に実は後半になってからで、
0: うん、
1: おじさん図鑑っていう響きはだいぶ面白くて、でもこう地元の人を取り上げれば取り上げるほどとても道徳的な要素も出てきてしまっていて、それをただこう普通に世に出すだけでは多分手に取られなくなってしまうんじゃないかなという懸念が私の中でずっとあったので、なんとか届けたい層に響かせるにはゲーム要素を入れた方がいいって結構唐突に、
0: あ、そう
1: はい、一度紙面作り終わった後にそれひらめいて作り直ししましたね。
0: あ、そうなんですか、はい。こういうあの例えば地方にはこの小冊子、
1: はい、
0: まあ、小冊子というよりは、まあ、一冊のこうパンフレットよりも重厚感があるんですけれども、こういうのって、まあ、登場した方々はもちろん親戚関係縁者に、
1: はいはい、
0: 配ると思うんですよね、
1: はい、
0: 町の方も手に取ると思う、はい、どれどれっていう感じですよね。でもそれ以外の方、それ以外の方に手に取ってもらってページをめくってもらって面白いなと思って後ろの方を見ると、このおじさんのつぶやきですとかいろんなコメントがあって、ここまで読み切ってもらうのには仕掛けが必要ですよね。
1: そうだと思います。はい、はい、
0: でそもそもねこの一冊の本がですよ、観光地を作ったというこのことが私はすごいなと思うんですよ。だって岩城にいらっしゃるおじさんに会いに行きたい、それからそこのものを食べたい、泊まってみたい、このことはもう観光地ですよね。
1: そう言っていただけると本当にやった甲斐があるなと思います
0: ね。え、はい、でも狙ってたんでしょ？
1: そうですね、狙ってはいました、
0: うん、
1: はい。
0: でこの狙い通りにことが運んだわけですけれども、仕掛けとしてその、まあ、ゲーム感覚を取り入れたということなんですが、
1: はい、
0: そもそも何とも繰り返して申し訳ないんですが、何にもないというふうに感じていた、
1: はい、
0: ね、ふるさとその、まあ、二本松であったり岩城に、
1: はい、
0: こういうものを仕掛けてで観光地に仕立てたっていうのは根底に何があったんですか？
1: どうでしょうね、このおじさん図鑑は本当に発案者の有野真由美さんと一緒に作らせていただいたなと思うんですが、おじさん図鑑は本当に有野さんという今まで観光の畑でやられてきた方から見た過疎地の観光の現状っていうところと、あと私の方から思うその地方のいいところって出すだけでは手に取ってもらえないっていうちょっと一種卑屈に思ってるところも私はあるんですが、その2つをうまく掛け合わせようとは常にしていたところがありますね。

0: 要するに、まあ、番組にも出ていただいた有野さん、
1: はい、
0: あのふるさとのお越し協力隊の方なんですけども、有野さん自体も岩代はやっぱり何もないというイメージがあって。
1: そうですね、あの岡山とか、本当に観光土台のあるところで活躍をされてた方で、その観光地であった岡山だったりっていうところと、一方でその過疎地としての観光のあり方には有野さん自身もすごく悩まれてた時期があるんですね。
0: それは悩みます
1: よ。いや悩みますよね。
0: 悩みますよ。有野さんの立場だったら本当にどうしようと思いますよね、はい、どこをご案内しようという、そういう、でもあの歴史のある町なので。
1: そうです、
0: あることあるんだけれども、
1: ただそれを観光客からお金をいただける案内になるかっていう、そのクオリティの部分ですよね。でそれはきっと有野さんだけが頑張ってもうまくはいかなくて、それをきっと多分有野さんすごく悩んでた時期に、おじさんの見分けはつくようになったんですよねって言った一言を、やっちまいましょうって言って始まったのがもうおじさん図鑑ですね。
0: あ、そうですか、はい、やっちまいましょうっていうそのこう意図は何がありました？
1: 有野さん本当に悩まれてたんです。で有野さんをなんとか有野さんの地域づくりを応援したいっていう人もたくさんいたんですが、同じく多分その人たちも悩まれてたんですけど、おじさん図鑑っていう単語が出た時に全員クスッと笑ったんですよね、で全員が合意して面白いと思えるんだったら、これやったらみんな全力尽くせばなんとかなるんじゃないっていう感じがありましたね。
0: まあそのいわゆるマイナスと見えるところと、はい、武藤さんもなんだかはマイナスに見える土地なんだけれどもどうしようっていう、マイナスとマイナスがぶつかったらプラスになってった。
1: そうですね、あの本当にいいとこたくさんある土地なんですけど、でも多分それ全国どこでもいいとこあるんですよね。
0: そうなんですよ。
1: その中からこの冊子を読みたいって思ってもらうには、いいとこありますだけでは絶対読まれなくて、それを頭一個出るためにどうしたらいいかって悩みの時に、やっぱりおじさん図鑑っていう言葉にはインパクトがあった。でそのインパクトを残したまま紙面にするには多分もうちょっと仕掛けが必要で、ゲーム要素が必要だったっていう感じだと思います。
0: そうですか。まあでもあのこれ面白いねって手に取った方はね、自分の町でもやってみたいとか、
1: はい、
0: 自分の組織でも、あるいは自分の企業でもやってみようかなと密かに思ってる方あると思うんです、
1: はい、
0: ただ私は思ってるそのことを単純にこの図鑑とか、まあその一面にこう紙で表しても、まあ、ネットでもそうなんですけれども、これはねなかなか難しいところがあるんじゃないかと私自身は感じてるんですね、要は二番煎じにならないようにとか、それから見ていただくための仕掛けですよね。そこをやっぱりあの苦しみながら生み出していかないとなかなかかなっていうのはあるんですね。
1: そうですね、でもやっぱり二番煎じは確かに良くないなと思っていて、吸収できるところはした方がいいとは思うんですが、やっぱりその悩んでる家庭とか自分たちの土地には何が合うんだろうかっていうところにやっぱりすごく価値があるんだと思うので、はい、なんか私の悩みたいという性格ととてもマッチしてたのかもしれないんですけど、企画が。
0: あ、なるほどね、はい、最初はこう道徳的なものになったそうなんですけれども、それは土地でこういかに生きてきたかっていう、はい、そういったことをクローズアップしていくとやっぱりそうですよね、生きていくためにはみたいに、
1: いやー、ね、地方の人ってすごいなってことを言わせたい冊子になってしまったっていうのが1回目のあの紙面では良くないなと自分で読んで、これは面白くないなって思って、ちょっとまあ有野さんの方に申し訳ないんだけど紙面のレイアウトゼロに戻してゲーム要素を入れさせてほしいという形で。
0: そうですか、はい、今その自治体ですとかね、いろんな企業もあるんですけれども、本当にこうアピール PR するための要素としては今武藤さんがおっしゃった言葉の中にヒントありますか？
1: どうですかね、もう本当に私そんなに偉そうに言えることは何もないですけど、はい、ただ有野

さんと私の中で共通してたことが一つあって、あのおじさんたちは多分全国のおじさんたちもこのネーミングだったら面白がって読むだろう、おじさん同世代は読むだろうと思ったんですよ。ただそこにこれからおじさん

0: 本を作りたいんじゃないんですって、あの蔦屋さんいい書店なんですけど、蔦屋ではなくあのビレッジヴァンガードって分かりますかね、雑貨屋もあった、ちょっとマニア向けな本とかがある書店さんなんですけど、そこに置いてあるような本が作りたいんですっていうことをよく例えで出していて、あとはあの 2% 戦略ですっていうこともよく言ってました。100人に受け入れられなくても 2% の人がもう面白いって言って大ファンになってくれたらそれでいいんです。これまで私たちのエリア過疎地だったので、もともとファンがいないようなもんだと思って、そこに 2% 増えたら大満足じゃないですかっていうような企画の通し方をずっとしていて、だからこそ多分尖ったことができたんじゃないかなと思います。
1: そうですか、いいですね、尖ったこと
0: がいや、こういえばね、あの残りの大多数のことを考えなくていいっていう。
1: なるほど、はい、ターゲットを明確にするということなんですね。
0: そうですね、もう割り切っちゃってましたね、そこは万人に受けなくていいよねって言ってました。
1: あ、なるほどね。ただまあ要求されるのは万人受けなんですけどね
0: そうなんですけど、でもそれが認められていけば最後万人受けになる方がいいんじゃないかなとは思ってて、作る段階ではだいぶマニアックでもいいんじゃないかなとは本当に思います。
1: そうですね、はい。まあ、これあのもう冊子とあの冊数もう少ないんでしょ。もう
0: 多分有野さんとか観光協会さんは絶版って言ってるんじゃないかと思います。あのもうするだけ吸ったっていう。
1: あ、そうですか、はい。もう手にできないと思うと手にしたくなるんですよね。
0: そうですね、多分、はい、欲しいって私も言われることが未だにあります。
1: そうですか、はい。それでは3曲目のリクエスト、サカナクションいただきました。怪獣、
0: はい
1: はい、これはどんな思いで。
0: あ、これは本当に最近よく聞いてるんですが、この世界は好都合に未完成っていう歌詞が出てくるんですよ。私その歌詞大好きで、
1: はい
0: はい、探求していく甲斐があるなと思ってます。
1: はい、それではサカナクションです。怪獣。

0: それはあれですか、さっき言ったようにこう地域おこしはどうしたらいいかとか、人に物を伝えるためにはどうしたらいいんでしょうかとか、そういうようなあのこうお客様からの依頼なんですか。
1: はい、うん、ありがたいことにそういったご相談をいただくことが増えてまして、あの学生時代自分は将来何になるんだろうかっていう悩みが前半私もお話したと思うんですけど、結局今何者なんだろうかって肩書きで言ったらだいぶ悩みますね。
0: あ、そうですか。はい、肩書きとしたら企画、
1: 企画っていう言い方を今してたりはしていますね。あのデザインももちろんさせていただくんですが、あのそもそも何から始めましょうかみたいなお悩みもいただくので。
0: あ、は
1: い、
0: そうですか。
1: そうですね、
0: ゼロからっていうかこう本当にこうマイナスからの悩み事を。
1: そうです、こういうふうな、取り組みをしたいんだけど何からしたらいいですかねみたい なんかこう結構ざっくりしたあの、はい、ご依頼をいただくことが多くなっていて、これはもうデザイナーではやっぱりないなって。
0: あ、そうですか。はい、じゃあそういうのもこう、まあ、私はデザイナーですからってお断りするんじゃなくて、もうウェルカムっていう感じ。
1: ウェルカムですね。はい、
0: 一緒に悩みましょうと。
1: そうです。
0: その何からしたらいいかわからないという方々っていうのは、ゴールはやっぱり知ってもらうということですか。
1: そうですね、自分の商品を知ってもらいたいっていう方も、もちろんあの何かものを作ってる方にはいらっしゃいますし、一方でやっぱりそう地域づくり系で活動されてる方たちは、何か自分たちも面白いことをしたいんだけどってこうざっくりなあの要望で来てくださったりとか、はい、結構いろいろです。
0: 例えばその地域おこしでしたら、まあ、イベントっていうのが考えられますよね。はいはい、でそのイベントも人を集めるためにはという、はい、そういう課題もありますよね。
1: もちろんです。はい、
0: で場所であるとか、じゃあどういう方々に集まっていただきたいのか、そういうこともこう一つ一つクリアにしていくんだと思うんですけれども、はい、武藤さんの頭の中にそれだけではつまんないですよっていう、なんか今
1: いや
0: きっとね、それではつまんないっていうのがなんか出てくるような気がするんですけど、うん、
1: はい、そうですね、なんか、まあ、とにかくあのたくさんの来場者様をというご依頼をいただければ、あのたくさんの方に刺さるようには作るんですが、中にはやっぱりこうよそと違うものをですとか、あのまあその会場となる土地の特徴のあることを交えて、なんか尖ったことをっていうおっしゃってくださる方もいるので、はい、そういった方に向けて最近だと仮装イベントとかをやってたりはします。
0: あ、そうですか。はい、何の仮装ですか。
1: 鬼ババになってもらうというイベントをやってます
0: そうですか。はい、鬼ババイベント、鬼ババ仮装大行列。はい、何月にやってるんですか。
1: 9月にやっていて、今年も9月23日に開催予定でございます。
0: なんで9月なんですか。
1: ですね、まんじゅうしゃげが本当に綺麗に咲く時期で、はい、鬼ババとまんじゅうしゃげって合うなっていう、ただそれだけで、はい、9月にしてます。
0: そうですか。場所は二本松の
1: 足立ヶ原ふるさと村です。
0: ふるさと村で。そうなんですか。1日のみですか。
1: そうです、1日のみ。
0: どういう方が参加するんですか。
1: ですね、もともとご依頼くださったのってマルシェの主催者さんから、土地に地元に還元できる企画を一緒に考えてくださいっていうご依頼でいただいていて、仮装に行き着いたので、なんていうんですかね、コスプレイヤーさんとかだけが楽しむのではなく、足立ヶ原のキッズパークに来てる子どもたちですとか、そこにこう見守りに来てくれてる保護者さん、おじいちゃんおばあちゃんが飛び入りで参加できる仮装イベントとしてやっているので、下は3歳から上は93歳までみたいな感じでした。
0: それ例えば、ね、はい、自分自身で鬼ババってこんな感じだろうなっていうその道具を持って行って仮装するんじゃなくて、あるんですかそこに。
1: あ、両方ですね。事前登録の方は自前でやってくる方が多くてですね、飛び入り参加の方はメイクスペースと、あと衣装の貸し出しスペースがあるので、衣装貸し出し無料なんですけど、自分で衣装組み合わせて思い思いの鬼ババに、はい、男女関係なくなっていただくっていう形ですね。
0: 参加する方多いですか。
1: 思ったよりも多かったで、まず1年やってみましょうだったのが、子どもたちからの要望がたくさん届いて今4回目今年っていう形なので。
0: そうですか。
1: はい、
0: 鬼ババどういう形になるんですか。
1: いや、もう本当に人によりますね。口裂け女のように顔

0: サロンドミチコようこそ福島の空へ。今日は雪代屋代表武藤琴美さんにお話を伺っています。今紙を媒体として、いろいろとデザインをするよりも企画の方でお声がかかることが非常に多くなってきてるようですね。
1: そうですね、はい。

0: を落書きする方もいれば、仮面でやられる方もいるので、私たち特にルールは設けず、心の中の鬼ババを解放していただく一日みたいな形でやってます。
1: そうですか。要するに心、今おっしゃった解放する、自分を解放するというのがテーマなんですね。
0: はいはい。あと真面目なところを言えば、やっぱり鬼ババ伝説も私本当に地元なんですけれど、都会に出てから子ども向けの妖怪図鑑に載ってるのを見て、あれ何もないと思ってたけど全国的に有名だったっていうことに気がついたものの代表格で、たまたまそれをお客様からそこを会場に何かやりたいんだって言われた時に、子どもたちにこの鬼ババ伝説知ってもらうきっかけになってほしいなっていう、ちょっと真面目な理由も実はちゃんとあって、はい、
1: そうですよね。まあ、自分の子供をね、うちに置きながら、自分はそのお姫様のために、
0: そうなんですよ ね、
1: 全国を放浪しながら行き着いたのがこの足立ヶ原ということですもんね。はい。どんな時代背景でどんな思いでっていうのがやっぱりね、知ってほしいですよね。
0: そうなんです。なので仮装行列とかその奇抜さの方がやっぱりこう目に入りはするんですけど、一応やっぱりそこは企画として、地元の語り部の団体さんに依頼をして、語りは必ず入れていただくようにしているんです。
1: そうですか。
0: なので鬼ババの伝説に参加者さんの皆さんにも触れてもらう時間があって、でまた仮装ではっちゃける時間があってっていうメリハリは一応つけています。
1: そうですか。
0: はい、
1: 9月23日、
0: はい、今年もなので募集してます。
1: はい、
0: 参加者の方
1: わかりました。はい、ふるさと村ですね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。それでは今日締めの一曲になりますが、
0: はい
1: はい、星野源さん、
0: はい、
1: 喜劇ですね。
0: はい
1: はい、どんな思いで。
0: いやもう本当にこの歌詞の通りで、今日あったことを家族と話したいんだだけなんですよね。今日毎日楽しいよってことを話せるように日々生きていきたいなっていう、それだけです。
1: はい、星野源さんで喜劇。はい。

0: 今日は雪代屋代表武藤琴美さんにお話を伺ってまいりました。今その企画ですとかいろいろと仕事に携わっていらっしゃいまして、はい、学生時代との時と悩んでいた自分を比べる時ってありますか？
1: ありますね。でももうこう

0: うもんなんだなって割り切れたのが大人になったっていうことだなと。
1: そうですか、はいはい、そしてまたあの自分のそのふるさとを、はい、こういう仕事を通して今どんな風に見えてますか。
0: あのすごくいいところだなって本当に心から思えてます。それは私が多分こういう仕事をしていろんな人に出会っているのと、おじさん図鑑がまさにそうなんですが、その土地に根を張って一つの仕事でやっていってる皆さんを見れてるのが、自分にない生き方だからこそすごく魅力的に映ってるんだと思っていて、多分おじさん図鑑でその土地で長く暮らしてきた方と私が今日お話しした生き方は全く真反対だと思うんですが、だからこそあの皆さんの魅力を伝えていくところを頑張ろうかなと思ってます。
1: でもね、その武藤さんがこういう仕事をしていらしたからこそ、はい、あのおじさんたちも光が当たって、なんかその生き生きとしたことですとか生き方であるとか、その人そのものがスポットが当たることで、なんかまたおじさんたちも違った意味での誇りを持ったんじゃないんでしょうか。
0: むしろ誇り持っててほしいなと本当に思っていて、実は今日私これから地元のお祭りにも行くんですが、はい、やっぱりそういう生き方本当にかっこいいです。
1: そうですよね、はいはい、仕事をするためには、まあ、東京ですとかね都会に目を向ける方も多いと思うんですけれども、こうやってふるさとをまたじっくりと見つめてみると、魅力的な人ですとか場所であるとか行事であるとかたくさんあるんですね、
0: はい
1: はい、今日は、武藤さんにお話を伺いました。ますますのご活躍をお祈りしております。
0: ありがとうございます。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう。生ラジオ、毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。
3: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大助発見レディオ、ロコラバ。お相手は川久保秀和と
4: 横田佳穂です。毎週日曜午前11時から生放送。
3: あなたの街のこと聞かせて。
5: 毎週水曜午後1時は、元宮出身のトランペッターのビーこと長屋信弘が送る音楽と笑い感動何でもありの1時間、のびーのファージーな時間。一度聞いたらやめらんねぐなっから、絶対聞いてみて。
0: JOZZ2AWFM、 人の技術と感性で築く精密製造業のファインモールド株式会社がくじをお知らせします。

0: まりました。原田由紀美のハートブレイク。本日5月23日土曜日、お昼の12時を回ったところでございます。そして再放送をお聞きのリスナーの皆様、毎週火曜夜9時からということで21時回りましたね。さあ、今週もまた始まりましたけれども、先週同様お呼びしておりますよ、番組ジャックこと大月慎さんです。
1: また来てます
0: そしてもう一方ヘブンズドアのママ吉田純子さんです。
2: こんにちは、またお邪魔しております
0: どんどん来て
2: ありがとうございます
0: 、はい、というわけでございますけれどもね、先週もねちょこっと終わってから話してましたけども、番組の、を聞いてくれてるお客様たちがね喜んでくれてるということでございますが、今日もね後半の方で、改めてねもうほんと1週間後なんですよ。1週間後にイベントヘブンズドアで、1周年記念プラス、初めての、音楽イベントということでやらせていただく企画のご案内をしたいなと思っております。ま
1: あ、すごいタイミングなんだけど
0: ね、本当に嘘のようにぴったり1週間前ですかね、
1: まさに1週間前もうゴールデンウィークが来ていい加減そろそろっていう時なんで
0: そうですよね。ゴールデンウィーク何されてたんですか2人とも。
1: あのね、仕事
0: わーそうですよね、そんなもんですよね、やっぱね。ちなみに純子さんは。
2: あ、私もそうですね、3、4、5、6は通常通り営業します。お待ちしてます。
0: そうだよね、そうだよね、え、ってかお待ちしても過ぎてるから、これ5月20日。
2: そうだすみません、そうでした、
0: はい、大丈夫です、大丈夫。まあでも普段祝日も営業はしてるんですか。
2: 祝日は基本休みですね。ただ次の日、まあ、そうですね、
0: はい、
2: 休みの時とか、まあ、連休の時とか、うんうん、それではやったりしますけど、
0: 基本、
2: はい、日曜日も定休日なんですけど、はい、月曜日が休みの時はやったりとか、うんまあ、その時によって、
0: うんうんはい、それはもう告知言葉でな感じですか。あ、アップする感じ。
2: そう、あれですね、インスタのストーリーズとか
0: はいはいはい、
2: で上げたりしてますね、
0: うんうん、なるほど、
2: はい、
0: じゃあチェックって感じ、要チェックって感じですね。
2: そうですね、はい、
0: まあ、でも稀なんですよね、そんな急にやるよっていう感じではないですもんね。
2: そうですね、
0: 基本ベースは決まってる。
2: そうですね、
0: 日曜と、
2: はい、まあ、祝日
0: 休みで、そうですね、平日は通常営業、
2: はい、通常営業、はい、
0: で時間が
2: 19時から、はい、2時までですね。
0: 2時まで、
2: はいはい、まあ、お客様がいらっしゃったら遅くまでやりますっていう感じ、
1: ね、なんか最近も行っちゃってね。
0: おお、いいですね、
1: 遅く
0: フットワークいい。あ、じゃあそれ2時過ぎてるやつですね
2: そうですね、
0: はい、マーシーさんフットワークほんといいですからね。もう年齢を分かんなくしちゃいますよ、シンさんの。なかなかこんな夜飲める人はまあいない、ま
1: あ、この年で飲んでるやつって
0: ほん
1: とこれはまあいないんです。
0: いや、いない、元宮にもいないと思いますよ本当に、まあ、
1: でもママの時はこの間早く帰ったんで、
0: うんうんうん、早く帰ったんでって言った直後のママの顔、え、そうだっけみたいな
1: 4時ぐらい
0: おかしい、早いって、朝早いですよ、
2: 4時前ですね、
1: うん、でタクシー、ワシントンホテルの前のところ、
0: はいはいはい、
1: セブンイレブン、普通あの時間いないんです、
2: はい、
1: 1台いたんです。
2: あ、そうなんですね、
0: ラッキーでしたね。
1: あら、新さんって言われて
0: もう名前覚えてもらえてすごいですね
1: 今日早くないのって言われた
2: 4時で早くないの
0: って、今朝早いってや
2: ったからね。まあまあそうですね、
0: 本当、
1: まあ、普通大体あそこ行くのが朝6時ぐらいなんでまあ確かに早いって言えば早いな、
0: うん、2時間もね、
1: いや、
0: 行けちゃいます。
1: 下手すると、はい、ビューホテルの方に行かないとなんないんで、タクシーが。
0: そっかそっかそっか、
1: うん、時間帯によ
0: ってはってないとね、うんうん、もう朝の散歩みたいになりますよね、うん、もう4時ぐらいだと、
1: まあそこはタクシーのたまり場みたくなってて、
0: あ、なるほど、
1: 常に 2,3 台いる、うん、いて、
0: はい、
1: 大体同じ人なんだけど、
0: うん、
1: 行くと、あ、今日新さん早くないとか。
0: いや、新さんの方も顔分かってる感じですね。
1: 知ってるからめんどくさい
0: って何めんどくさいって本当におかしい。いや、でもね、私もあれですよ、本当新さんと最強なんで、7時が最強だったかな、7時ぐらいですよね、あれね、
1: 超びっくりしたから。 あの外出た瞬間に明るいって、う
0: ん、でも本当にカラスが普通に、はい、あーあーっていっぱいいましたもん
1: まああれはこっち的に普通なんで、
2: もう皆さんがもうね、うん、通勤通学で、
0: いやそうです、ね、本当どっちかっていうと、
2: そ
0: う
2: その時間とかまで飲んだ時、こうみんながこう普通に生活して朝の活動をしている人たちを見るとすっごい罪悪感を覚えますね、うん、あーなんかすごいダメ人間か

0: ちょっとわかる気がするそれ。なんか
1: ここまで飲んでてみんなこれから出勤
0: いいのか私これ
1: 投稿してるのに自分は何をやってるんだって、すごい。
2: いやでも仕事帰りながら全然 OK だと。
1: じゃあそういうことにします。
0: いやいや本当に仕事されてるからね。
2: だってこっち見たく本当に飲んでるやつと違うんで。
1: あでもなんか店終わってから飲みに行っちゃうこととかあるんで、
0: はい、まあそうですよね、はい、いや
1: そうなんですよ。
0: で店を営業してるときはだってまあまあ飲まないんでしょ。あ飲んだりもします。
1: 飲みますね。
2: ママにはごっそうしたりするから。
0: それはいいかった、うん、中には言いますかね、働いてるときは一切飲みませんっていうこと
1: ね。そうですね、その
2: 結構バーは多いけどね。
0: そうですよね、
2: で逆に飲めない人が言うんだけど、
0: ああなるほどね、飲んじゃうとお仕事にならなくなるからっていう理由でやっぱりね、
2: まあ、某バーでやって、はい、うんうん、マスターが潰れたことあるけど
1: 潰れちゃったんですね。
0: おごりすぎですよ。
2: そういうのちょっとありますね。多分ママも知ってるバーなんで、
0: あじゃあなんか想像ついた顔してましたね、
2: はい、でそういうのあるから自分の時は警戒してビールしか飲まないとか、はい、
0: うんうん、なるほどね、そういう
2: の前はなんか合わせて飲んでたんですよ、自分と同じやつ、
0: カクテルとかをね、
2: まあ、うん、基本的に自分に合わせると死ぬんで死しろなんで
1: 死んじゃいます
0: まあ度数がね、度数が高いやつなんでね、やっぱりね。
2: でもだんだん酔い覚めるからどうなのっていうのはあるんだけど、うん、
0: いやさすがに私も朝の7時まで付き合ってた時はもう普通に朝日を見て 目覚めたっていうか酔い覚めましたよ朝日ってすげえと思いました
2: まあ行ってるバーが暗いところで飲んでるから、あれがね明るくなるような店だとねもう3時の段階で分かっちゃうんで、ね、夏なんて、
0: まあまあ本当に外とね、うん、全然違う別世界を作ってくれてるんでね、うん、バーはね大概ね、
2: まあ、基本的に暗いとこにしか行かないんでラジオって怖いんですよ、明るすぎておまけに、ね、もう昼でしょ。
0: そうですよね、まあ、収録は確実に、いや夜の時もあるんですけど、はい、まあ私の教え子さんたちは今結構学校とかもう、うん、そのクラブ活動アルバイト習い事って結構遅くまでやってらっしゃるみたいで、うん、だから夜の収録になることも多かったりしますね、うん、だもう結構ギリギリ、はい、スタジオが空いてるのもギリギリになっちゃうんですけど、だからね普段、まあ、今日もそうですけど 2時間ぐらいこと余裕を持ってスタジオを抑えるんですが、はい、そういう時 もう時間が9時までだったりとかするんでスタジオも、うん、もう1時間半で2本撮りとかね、やっぱちょっと短縮しちゃいますね、うんうんうん、そんな時もあります。今度夜やってみます
2: それだったら
0: 営業してるわママ
1: 日曜日でしたら大丈夫。
0: あ、うん、そっか
2: 逆にそっちの方が張り切ってしゃべる
0: 今張り切ってみないみたいな言い方
2: だって普通のテンションじゃないもんもうね溶けそうな感じするで実を言うとこの収録前に飲みに行ってるし、
0: はい、そうなん
1: そうですよね。
0: 先々週じゃない、前回のなんか収録の時も言ってましたよね、うん、そう、しかも人霊亭人霊亭さん行ってますからね、ま
2: あ、それも30分早く開けてもらって
0: すごい常連さん並みですねもうね
2: もうひどいね。昼飲みできるっていうのはね、ある意味すごい
0: 最高ですね。最高ですね。昼飲みいいんですよね、うん、なんかほっこりしますよね。
2: なんかみんな言うよ、昼飲むと酔うって。
0: ああ、うん、私は普通に楽しいな、やっぱ昼飲み、
2: こっちはあんま変わんけどね、うんうん、まあ、基本的にハイボールお酒じゃない
0: ん、うん、そうですよね、なんか炭酸ジュースみたいな
2: 炭酸飲料水お酒にも入んないんで
0: お酒のおの字にもならないんですね
2: だって味する、
0: いやしますよ、
1: しますよ
0: 2対1が2対1まあ、そんなこんなでございますがそろそろね音楽の扉のねコーナー移っていきたいなと思っていますけれども、今日もそれぞれ1曲ずつチョイスしていただいています。今日はしんさんの方から
2: やる
0: 紹介して、
2: 超定番な曲で、まあ自分的な定番なんだけど、聞けば多分みんなわかる、
0: あ聞けばわかる、
2: まあでもアメリカ人でないとこがいいんだよね、ノルウェーかな、
1: ノルウェーです
2: って言っただけで分かる人いるんで。
0: はいはいはい、やっぱ聴いてる人にはね、うん、パッとこう頭の中浮かぶ曲なんですね。というわけで、じゃあ早速その1曲目、聴けば分かる曲行ってみたいと思います。この曲です、どうぞ。

0: テイクオンミーでした。
1: はい、ということで、
0: あーはーですね。
1: はい、あーはーね、聞いたことありますね、やっぱり。
2: はい、これは有名な曲ですね。MV も有名ですね、うん。
1: あ、MV 見たのは私初めてです、ちなみに。
0: ああ、自分が送ったんで。
2: 当時は画期的でしたね。
0: もう超、
2: は
0: い、超ね、うん、今だと普通になっちゃうけど、うん、二次元の世界と現実が一緒になるやつなんだ。
1: で、ね、はい、でも見入っちゃいますね、あれね。見入っちゃいます、ね、
2: 多分再生回数すごいですね、う
0: ん、だって曲に合わせてるあの、うん、MV なんで。
1: ああ、うん、そうですよね、うん、ちょっとやっぱ感動的なところも入ってくるしね、うんうんうん、はい、
2: この CD もアルバム当店にございますので
0: 、まあ、ぜひ。
1: そう、うん、だからもうね、お店の話が出たところで、うん、はい、もうあの純子さんの曲、うん、純子さんの曲もう一曲、はい、はい、そう紹介していただいて、その後、はい、来週の話をしたいなと思っております、はい。

0: じゃあ曲紹介の方お願いいたします。
1: は
0: い、
1: 私が一番好きなバンド、スージー&ザ・バンシーズのダズルです。
0: うん、では聴いてみましょう。

0: というわけで聞いていただきましたのが、ダズルという曲でございます。スージー&ザ・バンシーズの曲ということですが、はい、これもまた一番好きっておっしゃってましたよね。
1: そうですね、まあ、好きなバンドはたくさんあるんですけど、うんうん、一番って言われたらやっぱりスージー&ザ・バンシーズ、
2: なんかまあまあ好きそうな感じの曲
1: あ、そうですか、うん、なんかまあ、元々ポストパンクみたいな感じなんですけど、うん、この曲ぐらいになるとちょっと変わってきてる感じで、
2: うん、パンクっぽくもないっていうか、
1: まあ、この辺はもうパンクっぽくないですけど、うん、このアルバム、うん、ハイエナっていうアルバムがすごく好きで、うん、それの1曲目に入ってる曲ですね、うん、なんかちょっと土曜のお昼にかけるのはどうかなと思ったんですけど、
2: うん、まあ、はい、火曜日の夜9時はちょうど
0: かもしれない、ね、夜バージョンでね、再放送バージョンでたまにはいいですよね、はいはい、というわけでございました。2曲ともね、まあ、普段なかなか流さない本当に曲たちなので、ね、聞いてるリスナーさんも新鮮だったと思います。そんなわけで、

0: 告知タイムということで、お話ししていきたいと思いますけれども、いよいよ、来週1週間もう本当にちょうど1週間なんですよ、
1: まあ、このためにね来てるようなもんなんで
0: ね、いろんな引き寄せが本当感じられた、はい、なんかイベントの日付になったなと思いますけども、はい、今宵はオンザロック大月慎さんのプロデュースということで、今宵天国の扉が開くと言ってサブタイトル、これはもうヘブンズドアの、
1: ドアが開くんで、
0: はい、お店の、ね、ネーミングに合わせて、はい、慎さん考えてくれてます。今宵はオンザロック番外編ということで、今年、5月の30日土曜日、オープンが7時30分、夜の7時30分、19時30分からスタートとなっております。で、チャージ料、3000円ワンドリンク付きでございます。そして歌うは私ユッキーが、歌わせていただきたいなと思っているのですが、本当先週もお話ししましたけども、今回も結構ね、今宵はオンザロックはもう後半の方ずっともうシンさんのリクエストオンリーで私はずっとね、ステージ立たせていただいているんです。普段の、まあ、原田由紀美のステージを知ってるリスナーの方
1: があれってなってる、
0: まあそう、ゆきちゃんどうしたのみたいな本当に選ぶことのない曲が本当に多いので、
1: でもね
0: 新鮮だと思います。
1: まあ歌ってるミュージシャン的にはすごく評判いい
0: そうね、もう本当に知らない曲なの で、
2: そうなんです
0: ね、ほぼほぼね、
2: 楽しみですね。
0: 全部で8曲、はい、歌いたいと思っております。
1: すべ、はい、てが、まあ、ユッキーが生まれたぐらいの年の曲かな。
0: すべてが、うん、なおさら知るわけないね
1: というか今の若い連中みんな知ってる曲なんだ。
0: そうなんです、ね、逆にね、
1: さあのシティポップ
0: 20年周期ってやつですよね。
1: ちょうど40年なんで、うんうん、二回り来て、
0: はい、
1: 今アメリカで大ヒットしてる中のピックアップした曲で、超有名な連中が名前聞くと、はい、この人の曲なのっていうのをピックアップしてるんで、
0: まあ、ちょっとね曲名はまだ伏せときたいなっていうところで、
1: まあ言っちゃうと面白くないとかあるんで、
0: まあでも1曲だけ言うなら、これは私も唯一知ってる曲だったので、アンリさんの、はい、って言えばまあ大体皆さんね想像つくと思う、まあ、I can stop ですよ。
2: I can stop ですね。
0: そうですそうですね、この歌も真ん中に入ってるかなというところで、
1: ディスコソングで、
0: そうですね、そうですね。で、じゃあ、歌手名、歌い手さんの名前だけちょっと挙げてみるとするなら、吉田美奈子さんの曲、うん、そして、大貫妙子さんがこれ2曲入ってますかね、
1: うん、妙子さん、まあ、どっちにしようかと思ったんだけど、まあ両方いいや
0: はい、というわけで8曲になっておりますで、ほんと門麻美さんの曲もそうですね、あとエッポさん、うん、はい、あとはさっき言ったアンリさん、そして、ハイファセットが歌ってる曲、あと小林麻美さんの曲、はい、ということで、今も小林麻美さんに関してはママが超微笑みになってます。なんか好きな歌なんですよねこれね。
2: もうあの曲しかない
1: もう一曲オンリーなんで、
2: はい、有名な曲のカバーなので、
0: うん、あ、なるほど、そんなカバーなんですね、
2: はい、カバーです、
0: ね、はい、
1: これね MV 長いんだよね、
0: う
1: ん、めちゃくちゃ、
0: でも前、まあ、前奏というか最初も長いですね、ちょっとね。
2: そうですね、
1: だって本人今70何歳でしょ。
2: もうそうですね、
0: そんなに
1: すごい綺麗だからね未だに。
0: すごい、あでも今のね、あのお年を召された方々ってみんな本当に昔と比べて本当に若々しいですかね、本当思います。
1: 一般の方々でも、まあ、自分よりちょっと上な人なんだけど、うん、未だにどうしたったのっていうぐらい年取ってない
0: 素晴らしいですね、
1: 女性では珍しい。
2: いや、なんかあの儚い感じの、
0: う
2: ん、安入意な雰囲気の方です。
0: そうですよね、もう立ち振る舞いもそうですけど、うん、細い方ですよね、本当ね、
1: いまだに同じ感じだよ。
0: 素晴らしい、うん、体型変わらず、
1: 全く変わってない。
0: 素晴らしいですね、私はほら あのいいあの家系というか太りやすい体質なんで、あのコロコロコロしてる時と細い時といろいろありますけどもいいですね、羨ましいですね。
1: こっちめちゃくちゃ痩せるから
0: 。いやだってしんさん食べないじゃないですか。そりゃ痩せますよ。だって
1: 1ヶ月で10キロぐらい痩せるよ。
0: そりゃそう、だって聞いてくださいよ、しんさん何食べてるって言ったら毎日ガリガリ君ってい
2: う。さっきその話をしました。
0: 本当にそりゃ痩せる。だってガリガリ君なんてもう液体じゃないですか、変な話。それでよく持つなと思って。
2: ガリガリ君大好きですね、うんう
0: ん、ガリガリ君私も好きですけど、まあ、ガリガリ君だけでは到底声出なくなります。
1: っていうかみんなびっくりするけど、まあインスタとかでアップしてない時って新さん何食べてんのってよく聞かれるんです。いや食べてないよって。
0: いや飲み物だもん。飲み物もうね、もうすでにね
1: 基本的に飲み行くと食べないんで。もう延々と飲んでるんで。
0: そうですよね、稀ですからね、しんさんが本当の、うん、飲む席で口にするっていうのはね、はい、
1: 多分お通し食べたのも見たことないと思う、
0: うん、
2: 徹底的に召し上がらないですね。
1: 全く食べないんで。
0: 本当に食べない食べない。まあ、0.1% あるかないかぐらいですね。だから
1: 食べてる時は超レアなんで。
0: 本当にそう思います。
2: 食べてるみたいな、う
1: ん、みんなびっくりするぐらい。
0: そうだからまあだいたいもうバーカウンターであのとりあえず置いとくねみたいな。そんな感じですよね、うん、そう。シンさんもあ分かったって言って普通に受け取るんだけど、
1: まあそれが当たり前なんだ。
0: 結局私が食べることになったりする時もあります。私もね、だから太っちゃうから、いやいやいやもう今日はって言ってね、お断りもしますけど、なんかね、やっぱこう今日のその自分の口に合うやっぱりおつまみだともうちょっと取れちゃうかなみたいな思ったりねしますよね。
1: ということで、
0: はい、
1: 一気に最後に、
0: そうですね、では最後にもう一度お伝えしたいと思います。今宵はオンザロック、天国の扉が開く、番外編ということで5月30日土曜日オープン19時30分ということでヘブンズドアで、イベント開催いたします。チャージ料3,000円、ワンドリンク付きです。キャストは私原田ゆきみことゆっきーとなっております。皆様ぜひぜひ遊びに来てくださいませ。というわけで今週はこの辺でお別れしたいと思います。ではまた来週お耳にかかりましょう。せーの、
1: バイバイ。
3: JOZZ2AWFM こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
5: 全力道の上から。はい、皆さんこんばんは。ただいまのこの時間からは FM モットコムのスタジオより生放送でのお届けです。ってな感じで毎週金曜夜8時、全力道の上から放送中です。
6: 聞かないと呪うわよ。
7: 毎週火曜日夜9時30分からお届けするのはフィールアウィンド、優しい風をあなたにお届けします。
8: はい、毎度さんです。ユサトールのドラムでポン、ドラポンは毎週月曜日夜9時半放送中。ドラマーに注目した中途半端にマニアックで、そしてかすかだりでお送りしております。プラスバンドのコーナーもお楽しみに。

皆さんこんばんは。火曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。ヒーラーウィンド上杉健三がお送りします。疲れますよね。5月はもう、どんどんこう早いですよね。5月は連休があって、でそれでずっと平日が続く。

7月まで祝日がないというですね、まあ長い長い、マラソンではないんですけど、長いですね。5月、意外に5月が長く感じるのはなぜなんでしょうかね。ね、4月で頑張り、5月で頑張り、6月で頑張りという、ただね、あんまり頑張りすぎると間違いなく夏でやられますからね、そこは気をつけないといけません。そうだ、もう5月も下旬になってるんですね。5月も下旬でいけない、もうなんだ、お正月ボケがまだ治らないみたいな方はいらっしゃるのかもしれません。1億人もいればね、そういう方もいらっしゃるでしょう。で、君はいつになったらお正月ボケが治るんだいとかね、あるいは何ですか、あのこたつから出られない、そうです、布団からもね、なかなか出たくない、5月だろうがね、6月だろうが布団はね最高ですからね。まあただ布団にずっとこもっていると、それはそれで何かを忘れかけるようなこともありますからね。外に出るというのは、このまあそこまで暑くない、ただ暑い時は暑いというね、今年の夏は一体どうなってしまうんだろうというような心配ばかりがね、ありますし、原油のことやら物価高のことやら心配ばっかりしているような5月だったと思うんですけどね。まあそういう中でもですね、身近なところに楽しみを見つけていると少しは気持ちも楽になるんじゃないかというところでですね、最初の曲をお届けします。

セルジオ・メンデスの曲をお届けしております。で、宮城県の観光部ガイド、お隣宮城県ありますよね。で、図書館でそのよくある観光ガイドありますよね。で、その観光ガイドを見てみたんですね、宮城県のもので。見てみたら結構びっくりすることがあって、その本のほとんどが仙台と松島なんですよね。もう7割くらいなんですよ、仙台と松島だけで。まあ確かにね、それぞれどちらも見どころが多い町ではあるんですけれども、いや宮城県だって他にもいろいろ見るところね、白石、気仙沼だとかね、月立てとかなんかいろいろありますよね。あるんですよ、石巻もあります。で、それにもかかわらず、なんでこんなに仙台と松島の比率が高いんだろうと。まあそれはね、本の編集される方のね、あのチョイスですからね、まあそれはそれだと思うんですけど、ただいろいろ見るところはあるんですよね、宮城県って。まあ私たちというか福島県に住んでいるあの方にとっては、まあ身近なところね、仙台なんかはまあ東北で一番大きい町ですので、買い物に行ったりだとか、あるいは進学先としてね、あの仙台に行かれるっていう方も、まあここら辺ではやっぱり多いと思うんですよね。まあそれなりにこういろいろ、まあ例えば仕事とかでもね、東北の拠点が仙台だったりしますから、やはりあのいろいろなところで交流というか、まあ、接点がある、あるのがこの宮城県だと思うんですけどね。ただ仙台がまあ突出して大きいので、それ以外のところになかなか目が行ってないのかどうなのかっていうところもありますけどね。まあ確かに仙台、松島はまあ行ったことありますよという方は多いと思うんです。ただそれ以外のところはどうだろうかということなんですが、で、私あの一番端っこ、宮城県の端も端、気仙沼の方にちょっと、行ってみました。宮城県、あのイメージするとわかると思うんですけど、あのちょっとこうなんて言うんでしょう、鍵型みたいな感じのとこなんですけど、右の方にずーっと伸びてますよね。右の方に端っこです、あの先っぽみたいなところの、その先っぽのところが気仙沼なんですね。ほぼ岩手県がすぐそば、近いです。そうですね。で、気仙沼ってじゃあ、行くにあたってどうやって行くんだろうっていうところなんですけど、イメージとしては、仙台のその南インターから仙台南部道路を通って、で、沿岸のね、三陸道を行くっていうのが、最短なんじゃないかって、っていう風に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ところがそれだけではないんですね。東北自動車道のですね、月立インター、その一関の手前ですね、岩手の一関の手前に月立というインターがあるんですけど、

結構その道路を使うと、あでこっちの方が安いんですね。仙台南部道路を経由するより、その北部道路、北部道路じゃないな、なんでしたっけ、宮城北部道路だったかな。その道路が無料なんですよ。その、要は仙台南部道路って、お金が発生するんですよね。それを考えれば、見事にお金がかからないよということではあるんですけどね。そうなんですよ。あ、宮城県北、県北道、県北、仙台北部道路ではないです。宮城の北の方の道路なんですよね。それが登米の方から通って、行けるわけですよ。南三陸の方に行けるわけです。とっても便利だったんですよ。これが結構知らなかったですね。宮城県北道路です。すいません、名前ね、宮城県北道路。これが結構知らなかったというか、あ、こっちのルートで行っていいんだと。まあ東北道経由の方がまあ早めにというか車線も多いですし、でその北部の道路の方が、あ、県北道路の方が割と交通量も少ないで、道路も結構、まあ、緩やかなんですよね。まあ、平野部を通るので、宮城のもう田園地帯を通るので道路も結構穏やかなんですね。そういう点でもなかなか、あ、このルートありなんだなって思いました。これを通って南三陸あるいは気仙沼に通っていけるということでですね、安いんです。そっちのルートの方が距離走ってるというか、距離は長いんですけど、若干ですよ。それでもそんなに変わんないんですけど、でもこのルートもいいんだなというふうなとこですね。でそれで南三陸の防災庁舎を、見てきました。で防災庁舎ね、遠目から見るとすごく小さく見えるんですね。その周りに、公園がね、復興の公園ができたことでかさ上げされてるんですね、土地が。でそのかさ上げされた土地の方がその防災庁舎より大きくなってるので、ただ遠目から眺めるだけだと、え、こんな小さいのっていうふうに思えてしまうんですが、ただこれが近くで実際に降りて、見るとあれなんですね。やっぱり大きいですよ。10メーター以上っていうのは、スケールがやっぱり、あ、これだけ大きい建物だったんだって。でこれの上まで津波が来たんだってことを考えると、いや、それはやっぱりとんでもない津波の高さだったんだなっていうのはすごくよくわかります。防災庁舎は一回その目の前に立った方が分かると思います。その津波の高さというのがこれより上だったんだっていうのが改めて目に見えますのでね、そういうところも、行ってみないとわからない場所ですね。それでは次の曲をお届けします。

セルジオ・メンデスの曲をもうずっとかけまくっているんですけれども、そうなんですね、ルートというのはいろいろあって、だから気仙沼の場合はむしろ

茅ヶ崎インターから国道で行くっていう方法もね、284号線を使って行くっていうルートも、実際にパンフレット、気仙沼のパンフレットにはそういうふうに書かれてるんですね。一ノ関経由というふうにあります。まあね、こういうふうにいろいろ、普通宮城から行くんじゃないの、宮城県だから宮城から行くんじゃないのっていうふうに思いますけど、まあ、実際には岩手を通っていった方が近いんだよとかね、まあそれがむしろ王道ルートだよっていうようなことにもなるんですね。まあカーナビとかね、いろいろ検索の仕方あると思うんですけれども、まあそれで意外に、あ、こっちなんだっていう、このルートかっていうような時たまにありますけどねなんでここまで遠回りをわざわざ目の前ただ曲がればいいのにこんなに遠回りをさせるんだろうとかね。まあ、あれは左側にね、例えば目的地があったら左側に走ってすぐ入れるようなとか、あるいは中央分離帯がねあったりするような道路だと、まあそこすぐ曲がれないのでね、あえてそういうふうに言ってるっていうのが、まあ結果的にあったりしますので、まあ、ナビの言うことももっともだなとたまに思うようにしてみてはいかがでしょうかね。まあいろいろこう、なんだろう、調べてみるとね、面白いこともいろいろあるわけですね。まあ、気仙沼にはその大島というね、離れ小島があるんですね。もう、ただ、島といってももう、昔はその船で行き来していたわけなんですけど、今橋ができましてね。全然ドライブというかね、ドライブルートになって、という感じです。離れ小島といっても、まあ、それでのんびりとしたね、岬とか、ね、海も綺麗ですね。やっぱ三陸の、海も綺麗ですし、運転の道もね、やっぱりベイサイドエリアといいますか、そのこっちで言うとね、浜通りのね、相馬からいわきの感じが、私たちにはイメージがあるんですけれども、三陸の風景というのはね、入り組んだ海岸線もそうだし、海の色もちょっとやっぱり違うものがありますよね。そうなんです。です、まあ、気仙沼はね、日本でも有数の漁港ですから、お魚がねとっても美味しいですね。そのお魚の美味しさだけでももう一回行きたいなというぐらいのね、吸引力があります。本当にゆっくりね、2泊でも3泊でもできれば、もうこれでもかというぐらい味わうことができるんだと思うんですけど、なかなか大人の皆さんはそういう時間が少ないでしょうから、学生のね皆さんは何かこう、活動とかね、いろんな復興のね、活動とかもまだまだ、行われてますから、そういうものに参加してその地域に溶け込んで、いろいろな体験をするっていうのも、それはそれですごく本当に一生の経験になると思います。知らない場所だとなおさら、そういうのがいい人生の根っこになると思いますね。まあそのドライブもね、いいわけですよ。でそれで、そうだな、やっぱ県外に行く、本宮ってね本当にへその町なので、福島のど真ん中にあるので、その本宮から出るっていうのも、まあ時間がそれなりにね、高速使えばまあ1時間くらいは東西南北どっちに行っても、福島から出るには一番なんだろう、時間がかかるのかある意味真ん中ですからね、どっちに行ってもそれなりに県外に出るには時間がかかるですけどね、まあ、それだけ福島県内を十分に味わえる位置にはいるんですけど、まあそれでも、まあ、東北道でね、北に行けば宮城県、
南に行けば栃木県があるわけで、まあ、南に行けばね、あの那須が一番身近な観光地でしょうし、まあ仙台止まり、どうしても仙台で、泊まってしまうっていうところあれかもしれませんけど、その宮城の北の方は知らないだけで、こんなにいいところなんだっていうようなところがいっぱいありますので、あの夏の思い出作りにちょっと調べてみてはいかがでしょうか。ということで、フィーダーウィンド上杉玄三がお送りしました。

0: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
1: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
2: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
1: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
3: 毎週水曜午前10時からインザウィンドのラジオでサスケね。2といえば
4: 3、4、
3: カーといえば
4: それもありか。
3: 違う。
4: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
3: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
4: 聞いてない。水曜10時
5: 毎週水曜深夜24時30分はナオポップの夜更かし森ボーイ。福島市出身のシンガーソングライター、僕ナオポップがあなたの夜更かしのお供をいたします。ぜひお休み前にお付き合いください。
6: 特撮のことなら
7: それいけペルマペロチ、
8: アニメのことなら
7: それいけペルーマペロチ、
9: ゲームのことなら
7: それいけペルーマペロチ、
10: コミック書籍のことなら
7: それいけペルーマペロチ、
11: おもちゃのことなら
7: それいけペルーマペロチ。
12: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
0: 水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央へその町本宮。本宮市観光物産協会が10時をお知らせします。

0: collection of you. Music for all. Music for all. Time tricks.
1: 改めましてジョジョ大谷です。失敗してももう一度挑戦するというアリア Try Again。 Two for Tuesday、 同じアリアから映画 Romeo Must Die からの大ヒット曲をお送りしたいと思います。 Time Tracks Music for All Two for Tuesday
0: Time Tracks
2: ジョジョ
3: There we go. Okay, don't do me crazy. Okay.

ライカとしても有名になりましたよね。タイムトラックスミュージックフロアトゥーフォーチューズデー、続いては大切な人へのストレートな愛を歌った一曲です。愛歌タイムトラックス

Maroon 5 Girls Like You Time Tracks 2 for Tuesday。 メッセージの方が届いております。ありがとうございます。石川県のパープルさん、思い出のドライブですが、4月にご主人と2人で石川県から埼玉の娘さん家族に会いに行くのに久しぶりに車で出かけました。普段は新幹線ですが、今回はのんびりドライブです。ノンストップなら5時間半ほどですが、道の駅に5カ所ぐらい寄り道したので到着まで8時間ほどかかりました。大好きな峠の釜飯、そういうのあるんですね、峠の釜飯も買って娘さんのところへ。お天気も良く、青空も綺麗で、久しぶりにデート気分のドライブになりました。でも道の駅に寄りすぎて、着く前にお金を使いすぎてしまいました。確かに魅力的なものはいっぱい売ってますよね。僕もよく寄ります。特に茨城の方にサーフィン行く途中で道の駅がいくつかあるんですが、よく寄らせていただいております。セントラル GTS さんからです。料金所で現金を手渡ししていた頃、懐かしいですね。カードを渡してお願いしますと言うと、係の方が運転お疲れ様でしたと声をかけてくれることもありました。 ETC や無人化が進み、そんな何気ないやり取りも少しずつ見られなくなりましたね、ということで、確かにそうです。ちょっと寂しいんですよ。それでですね、ビニールジャンキーさんからメールいただきました。先ほど高速道路の料金所のお話を取り上げていただきありがとうございました。実は私、長年高速、道路の料金所で勤務しています。そんな話題をラジオで取り上げていただいて、とても嬉しかったです。最近は ETC が主流になりましたが、朝の限られた時間だけは現金対応もあり、お客様とのちょっとしたやり取りを楽しみに仕事をしています。今回話題にしていただいたことで改めてモチベーションが上がりました。これからもお客様が安全安心に、それも快適な旅ができるようお手伝いしていただきたいと思います。どうもありがとうございました、ということなんですが、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。僕ね、料金所の係の人で本当に悪い人に会ったことないかもしれない。みんな本当になんかね、ちょっとだけ眠たいなと思ったらね、元気いい挨拶をしてくださるのでね、ちょっとね目が覚めたりするんですよ。さて続いてはクリスティーナ・アギレラ with Maroon 5。 Time Tracks Sherman Jojo It's Moves Like Jacker Time Tracks 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday Maroon 5 Moves Like Jagger また来週2 for Tuesday お送りします。
1: あのアメリカに留学をしてた時にあの米軍の友達があの射撃の練習に連れてってくれたことです。でプロの方だったのでプロの方に教えてもらって射撃ができたってことでした。
0: 美咲さんメッセージありがとうございました。実は僕はアメリカに住んでいましたが拳銃を撃ったことがないんですよ。父はガンマニアだったんですけどね、猟友会とかにも入ってましたがね、本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しております。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んでタイムアンダーバーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。さてタイムトラックス残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルです。プレイヤーベイビーカムバックラストマイルオンタイムトラックス。

0: 1回目 の、 あの運転はあの両親を乗せて一緒に旅行したことが嬉しかったです。
1: お送りしましたのは山口百恵、いい日旅立ち、タイムトラックスラストマイル。シャーさん、ありがとうございます。親を車に乗せるっていうのは一つの達成感ありますよね。ある意味大人になった証みたいなものです。本日は東名高速道路の全線開通を記念して皆さんから、思い出のドライブにまつわるメッセージを募集しています。東名高速の静岡付近では富士山がよく見える区間があります。天気が良い日は助手席で写真を撮る人も多いみたいですね。

あとインターチェンジは下りは僕も行ったことあります。エクスパス足柄パーキングエリア、上りはここも行ったことあります。エクスパス藤原、そして由比パーキングエリアなど、晴れている日は富士山が見えます。Time for some Phil Collins. In the air tonight. Time tracks. Last mile.

0: 嵐の中を運転する人々、 The Doors、 Riders on the Storm、 Time Tracks、 Last Mile。 ここで訃報です。ニューヨークのハーレムに生まれました、モダンジャズを代表するサックス奏者ソニー・ロリンズさんが95歳で亡くなりました。力強く自由なアドリブ演奏で世界的に愛され、セント・トマスなど数々の名曲を残しました。心よりご冥福をお祈りします。
1: タイムトラックスWith JoJo Otani.
0: And this is Sonny Rollins with St. Thomas.

0: Time Tracks Last Mile Sony Rollins St. Thomas 来週月曜日は予定を変更してマスターズマンデーで天才サックス奏者ソニー・ロリンズの数々のヒット曲をお送りしたいと思います。どうぞお聞き逃しなく。
1: タイムトラックスラストマイル
2: With JoJo Otani
0: Here's Crowded House With Don't Dream It's Over Time Tracks Last Mile

0: Dream It's Over Crowded House Time Tracks Music for All メッセージいっぱい届いています。マリーファミリーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、モチャデン32さん、セントラル GTS さん、トツカオレンジ F さん、ハワイカズさん、桃次郎さん、ジャーさん、アッキーさん、ミリオンドラーさん、チャカチャカさん、マサッキーさん、横須賀線 E2117 さん、アベンドールさん、ツーマイナーセブンさん、ハマユーベンさん、ビニールジャンキーさん、天草のフッチ101、その他たくさんのメッセージ本当に今夜はありがとうございました。ミュージックフォーアル、今日は東名高速道路の歴史や時代背景について振り返りました。現在は自動運転トラックや AI 物流の実験も進められています。新東名高速では自動運転の走行実験も行われているということでございます。昭和の未来の道だった東名高速は今また新しい未来へ向かっています。さて明日の DJ はミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの木から、
0: 今夜のラストワードです。ヘンリー・フォードからです。彼はアメリカの自動車会社フォード・モーター・カンパニーの創業者ですね。最初車は一部のお金持ちの乗り物だったんですね。しかしフォードは大量生産システムを導入し、一般の人でも車を簡単に買える時代を作りました。彼からのラストワードです。 Automobiles are freedom. 自動車は自由そのものだ。いい言葉ですね。どうぞ素敵な夜を。そしてまた来週会いましょう。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。 See you next week.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016。
2: JOZZ2AWFM FM.com が午後11時をお知らせいたします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: やもう5月も真ん中重すぎまして、
1: 5月も真ん中水曜日ね。
0: 子供祭りよかったね、あの中継時ギャバ
1: ル、あれよかったね、うん、ロボコップに似てたけどね
0: ロボコップ似てた、
1: タラッ
0: テーン、いよいよ今週末が昭和歌謡の、そして今年末が30、31、今日26だから、うん、ね、
2: 子
0: 供
2: 祭りは、
0: 子供祭りはこの間だった、
1: うん、あれは後の祭りは、
0: お兄ちゃんが、お兄ちゃんがあのもう中学生で、そしかもなおかつあの下の子たちは運動会なんだって、だから子供祭り来なかったけど運動会の方が楽しいって言ってたから、うん、まあそれはしょうがない、
1: まあね、
0: こっちの、
1: うん、いいよ

0: 感じですね。ダメだな。はい、どうも、おば、おば、なんだっけ、おばんでございます。
1: まだ言う。
0: あの、ハッピーカムカムの皆さんね、6月7日、日曜日、9時、10時か9時だっけ、
1: チョコレート。
0: 何でしたっけ、このポスターあるんですけど、何してくれた、
2: ゼロゼロでね、
3: 取れちゃった。
0: チョコレートです。9時半からです、9時半から。
4: 9時半から。
0: はい、日本松の保健、福祉センター、ね。昔の、
4: これ同じ子のモデルの子なんだけどね、
0: 足立町役場の子さんではねえんだけどね。
1: なんか俺が子供の頃こんな感じだったね。
0: あ、業務連絡、業務連絡、まず第一な業務連絡、
4: はい、
0: はい、放送回数を厳密に数えました、
4: はい、
1: まだ
0: YouTube に上がってるやつが、うん、まあ、最初からじゃないんだけど、うん、あのほら50人何の回の時が、
4: うん、
0: あ、2月何日も分かってから、うん、あそこからこう逆算して数えて、うん、きちんと数えた結果、うん、2回ずれてました、はい、なので今日は474回ですが、うん、本当は
1: 476回、もう一回数えるとまた違うから言わないほうがいいよ。
0: 2001年の9月28日
4: いや、もう和田さんだんだん数えたもんできねえ感じてるな、だもん。
0: 2021年の9月28日が233回なんだけど、その次の週の10月5日も233回ってなってて、うんうんうん、あと2024年の3月26日が362回ってなってるの、4月の2日の回も362回だから、うん、2回ずれてました。
4: ちょっと500回の時は4回が出てきるってことね、
0: 多分ね。そうそう、だから今日が本当は474回、今までの流れ切って474回なんだけど、ね、本当は476回今日、うん、今回の放送で直しますから。
4: あ、直すんだ。
0: 直す。だからそうするとあと、24回分、うん、24回、
3: 何が
1: 膝曲がね、
0: 24回だから約6ヶ月後ぐらいに500回だから、ね、500回なんかあるかもしんねえよ
1: ね、
0: うん、それであのワーク英語をその後話しました、うん、昨日、おとといかな、
4: うん、
0: あの外人さんが夜にゴミ捨てに来ちゃったから、トゥモローモーニング6時から8時って言ってて、私はあの6時前に出ますって言って、あ、そしたらじゃあその時間に今はダメだからって言って、ちゃんとあの直しておきましたんでね、
4: まあ、あの雪音の言葉の分かりづらかったもんね、とりあえずは、
3: うん、だってそのまま書いたよ。なんか多分日本語がすごくできる外人なのに、ね、パパが、
1: うん、その時だけ分かんないふりしたのかな、
3: トゥモローモーニング、ゴミ、生ゴミ、トゥモローモーニング6、あ、ね、6オクロックから8オクロックまでの間に出さなきゃダメだっぺって言ったんで、それでしたら、あ、ちょっと分かんないみたいな感じで言ってきた。あ、演技かなってちょっと思ったの、ね、その人日本語分かんないから、
0: ちょっとね、あのバスケのあの、こう監督なった
4: ホーバスさん、
0: ああいう感じの人ね、
1: ホーバス監督、
0: ホーバスさん、ホーバスじゃない、ホーバス、
3: なんかあのまあパパはカラスとかが落ち着くから汚くなっちゃうからねとかって言ったら、あーってどこ絶対分かってるよねと思った
1: のね、あーって言ってんだからね、
3: それなのになんかちょっと分かんないふりしてるから。
1: でも、じゃあその、そこに出される人たちなんだって。
0: まあ、あの、
3: 違うと、
0: ここからかも、あれ、あの、地下道渡ってきてたから。
1: あの、ダメなんだよ、
3: そこのお家の人に、ごめん、いつもそこのお家の人にやってくれてんの。
0: でも一応、あの、本宮市は、地域のゴミステーションに捨てなさいだから、
1: どこでもいい。
0: どこでもいいみたいよ。でも、
4: あ、そうなんだ。
0: でも、ほら、近くにあるならそこに捨てればいいだろ。アパートにあるならアパートに捨てれば
3: いいんだけど。ちゃんと捨てないんだよね。
4: ちゃんと管理のあれ
1: ですよね。まあね、普通はね。
4: とりあえずは。
0: うん、そうそう、そういうことよ。うん、まあ、俺も一日ゼロやって、その後ご飯2000円ぐらい食ったからね。
3: なんか、ちょっと寄せて喋る？英語に。
4: あ、でも外人さんと喋ってきてそうかもしれない。
3: だけど、
1: あーみたいな。
3: ないとか言っちゃうんだよ、でも最後はないとか言って
0: る
3: ん
0: だ
3: よ。
0: 出川があの、
1: あれ、あ、そうそうそう。
0: でもああいう感じになっちゃうね。
1: でも結構通じるんだよね、それでもね。単語、こうポンポンってやっただけでね。
3: 向こうが勉強してるからね、日本語。
4: なんかやっぱあの外人がしゃべる、アメリカ人がしゃべる英語とイギリス人がしゃべる英語って違うでしょ、
3: なまってるとかなまってるっていう
4: のね。そうで、多分イギリス人がしゃべる英語をなんか日本人がしゃべってたとすると、
1: うん、
4: なんか和製英語だと思っちゃうんだって。でもイギリス人
1: は、ああそういうことなんだね。ああそうかそうか、イギリス人は全然、ああもう馴染みのあれだなって言うんだけど、アメリカ的には、え、うん、みたいな感じ。
4: 日本で発祥した英語みたいな言葉アップした
1: あるある、
4: あれだと思ってたら、イギリス
1: の、のあれだった
4: みたいな。そういうのが多いで、あの、なんか YouTube 面白いんだけど、あの外人の人でやってる
3: やつ。韓国語もね。
4: 韓国語、うん、
3: もう、
1: あ、結構日本語のあれが多いよね。
3: 釜山と、どこって違う。
0: あ
3: うん、
0: あ、しゃべり、あの、あれが、言葉が、うんうん、あ、まあ、あの、日本だって方言が、
4: まあ、そうだよね、そう
0: だって、アメリカだって西海岸なまりと東海岸なまりってあんだ
4: から
0: 、
4: う
0: ん、
4: 違うからね、
0: 俺は西海岸なまりだったもんね。スカちゃんは、スカちゃんは、
3: ホトベなまり。
4: でも、マーさんとしゃべれんのかい？
1: マーさんしゃべれればい。
4: 一応、奇遇の場できんでしょ、で
1: も。いや、でも、まあ、言えば、なんかその単語で会話はできんじゃねえから。
4: でも、あれか、あと携帯で。
1: うん、まあ、そういうのもできんからね、今ね。
0: まあ、習うより慣れるだかい。
1: そうなの、
0: うん、そうそう、
4: そこがマーサーさ
3: ん、ね、
0: やっぱほら、あんまり会ったことない人パッと外人さんと
1: 俺なんか全く喋らんよ、
0: うん、こんにちはってやっぱり言っちゃう。
4: 俺黙る。
1: 俺は can speak Japanese で、あの、あ、少しって言ったらば、あのんだけどなんて、もうそこでもう日本語で、あの、訛った言葉で話
4: してる。俺外人でも黙るけど、東京行っても黙るから。
1: 大丈夫、そこに通訳行くから。
4: ちょっと役者に言わせから。
3: でも日本に来てる外人は日本語をマスターしてるから、
0: まあ、
3: す
0: んげー
3: から
0: ね、
1: ちゃんと努力してる人たちね。
0: で、防災無線ねえのかなと思ったの。だから、あの、朝6時から8時出してるって書いてあるじゃん、うん、前の日に出すなって言ってんのに。でも、アパートって多分一軒に一個ないのかな。
4: あ、でも申請すれば
0: でもらえるでしょ、うん、ね、もらえる。あの、なんかあれ、
3: そういうシステム知らない
0: の。やって
3: 申請したらもらえるよ。
0: ああ、まあまあまあ、まあ
4: ね、ね、
1: うん、だってまだゴミなんだけど、今なんだけアタッシュケースじゃなくて、なんだけど、あれすごいのね、
4: キャリーケース、
1: キャリーケース、う
0: ん、それにすりくんだかい、
1: うん、そうそうそう。
3: でもそれを拾って、うん、なんか綺麗に
1: して、そうそう、また、ね、そうそうそう、リサイクルしてるとか、うん、言ったんだけど、鍵閉まってんですけど、みたいな。
0: 怖いね、あの、ちっちゃいケースで結局来て、うん、お土産買った時にそれが入んなくなったからって買って、ちっちゃいのを捨ててちゃうよ、空港の近く
1: に。あとは多分、そのモノミットなんか、あの、作りはいいんだけど、あ、これ多分日本のやつの方がやっぱ性能いいから、そこの替えで、向こうのお国のやつはおいで、これ日本の買ってきちゃったんだっけなんて、やっぱりあれなんじゃねえのかなって思って。
4: 普通のとこに捨てるんでしょ。
1: あの、普通に、うん、あの道の道端だよ、
4: ほんとに。そう、隅っこ
1: の。そう。
3: なんか、生首とか入ったら怖い。
1: いや、それだもあれだし、あとテロのね、ほら、爆弾
0: が。そう。
1: やっぱそこ一番分かるよね、
0: だ
1: って ね。
0: 処理班来たりしてね。
1: そう。
0: 不審物だなんて言われて。それ怖いよね。
1: だからダメなんだよっていうのは、やっぱりその、場所を厳しくすっかも、あとカメラでね、監視して
4: っか。でも、どっかの、市長っていうか、なんかあれはその外人の人にちゃんと自分たちのルールを教えてもらう、うん、教えるのに、うん、もう1日4件ぐらい飲み屋はしごしてる。そして外人の人で、うん、こう人口を支えてもらってると思うん
1: だけど。ああ、なるほどね。じゃあそこは大事な
4: の。その自分たちのちゃんとルールも教えて、うん、そしてちゃんと何が不便ですかってちゃんと聞いて、うん、それをちゃんと、
1: まあ大事だよね、そういうことがね、
4: うんうん、1日4件だって。それも全部外国人の地元の人がやってる、うん、お店に
1: 回る。まあ、それは公務だからね、あの、あれだな、ただで酒飲んで、
4: いやいや、ちゃんと、絡んでちゃんと自分でお金だって。
1: ああ、
4: すげえ、
1: それ大したもんだね。
4: で、背広の後ろに、なんか人類、なんかみんな、ファミリーだみたいなのを、買って、うん、飲んだもん。
1: 人類みんな兄弟じゃん、
4: みたいな感じなの。
1: みんなファミリー。そこ英語がいいの。
0: 元宮ファミリ
1: ー。ドラムでポンみたいな。
4: 本にだ。
3: ほいで。
0: それで？
1: ほいで。
0: あ、5月ね。5月あの、あ、この間予作お疲れ様でした。
1: お疲れ様。
0: うちのあの、
4: 差し入れありがとうございました。
0: 紫行ったのね。で、塚ちゃんがあの、あそこの交差点で5時半集合って言ったのに、なんか不審者車見てる人いっつとかって家に来てたんだけど。
1: 俺ね。
0: 俺そこからみんなで歩いてたのね。俺もうずっと鼻毛こうやって脱ぎながらです。切ったねがやめせって言いながら、うん、何分か経ってホッケ来ましたって、マナちゃん骨取ってって、俺鼻毛脱いだけどいいのって言ってた。
4: 鼻毛ホッケ、
1: 雪音めっちゃ良かったけど、
0: 鼻毛脱いだって言ったけどいいの俺やってってやってたね。
1: 大丈夫、骨だと思って、あれだから、くちゃば
0: すあれな、ね、

0: 私は大して食べなかったけど、つかちゃんなんか探してたんですよ。花毛をね、花毛探してたんでしょ。
1: 5月26日、放送日は27ですが、26日は第1回ル・マン24時間レースが開催された日、大正12年にやってんだね、もう。すごいでしょ。
2: 大正が
3: 24時間走れる車があったんだ。
1: ね、
4: 大正に。
1: 大正に。
3: エンジンもあれ、前でこうやるやつで、ちょっと。
1: どうなんだべね。
2: そんな感じだよね、多分ね。
3: こうでは
2: ね。グリルがこうやって、ライトがこういう風についててね、帰るみたいな。
1: 世界三大レースの一つ、ル・マンね。
3: でももしかするとゴムは願ったかもしれない、タイヤね。ゴムじゃなくて、木だったかもしれないね。
2: さすがにその頃はゴムだもん。多分分かんないけど。
3: あんのかな、ゴム。
1: でもドライバー一人、マシン一台だから、今は交換するけど。
3: あ、昔は一人だった。
1: 一人。
2: それが祭り
1: の話。だから超過酷だったって書いてある。
2: だよね。
1: その後、安全面を考慮し、ドライバーの交代が義務付けられたと。マシンは一台、ルールはそのままです。ね。それはすごいよね。
3: あれやっぱトヨタとかいろんなのね、まあ、F1 とかもそうだけど、デッペシとか、あのホンダとか、あれってやっぱり出れることは名誉なのかね。
1: ね、どうなんだべね。名誉だべね。だって結局ほら、宣伝にもなるしね。
3: まあまあまあ確かに。
1: だってフェラーリはレースはほら、車売るためにレースやってるの。
2: まあまあそうだ。
3: 確かに。
2: フェラーリ、ね、あのマクラーレンだのなんだのでね。
1: F1 とかみんなそうだから、あの試験してたもんね、
2: そうだ
1: エンジンのやつとかタイヤのやつとかも、そういう意味では、
3: 宣伝
4: にもなるのか。テレビでやってんじゃん。
3: やってる。
4: あれは面白いのか。
3: 面白い。
2: ミッド面白いんだよね。
4: ル・マン。面白いのか。
1: ル・マン。
3: 違う違う、F1。
2: なんか外国から来た人みたいな喋り
4: 方。面白いのか。
2: 面白いのか。
4: 女には分からない。
1: 最近なんかやってる。
2: あ、でも女のさんね。
3: BS でもやったり知ってたよね。
1: あれでしょ、デデン、デデン、デデン。
4: それ
1: それ
3: それ。だけどもう選手は分かんないじゃん。
1: デデンデデンデデン。
4: あのね。
2: 大丈夫、今息に釣られてない。大丈夫、聞こえてる。
3: 選手も分かんないしな。
4: リリリリリリリ。
2: そうそうそうそう。
1: あれは昔地上波でやってたじゃね。フジテレビで。最近やってないよね。
2: やってない。
4: 夜中やって
2: た。夜中やってた。BS かなんかでやってたよ。だってね、その俺埼玉にいた頃は多分そうだったね。
4: なんかうるさいよね、あれ。
2: いや、うんだって、まあ、マフラーなんかついてねえからね。あれ、F1 って直感なんだもんかって。
1: まあ、そうだよね。
2: だって、正気なんかつけてねえからね。
3: タイヤ交換のあれ、ダスさん、こう、次に戻ってきた、戻ってきて、タイヤ交換だよって。ギューってきた時の速さ。
4: そういう技が。
2: あれ、こういうのですくってグッて上げたら、あの、ボルト一本だから、ギュンギュン、ギュンギュンって、ギュンギュンって終わりだ。
3: 2秒遅れで全部こ
4: う。
1: あとあのガソリンで
3: しょ。ドゥンドゥンってそうそう。
1: ガソリンでしょ。
4: ギュンとか言っちゃ
2: う。ちょっと似てたからそうかな。
3: あれガソリンじゃなくて、なんだっけあの、すぐ火つけやる、なんつうんだよ。あのこれあの、理科の実験とかで言う。
2: アルコールランプ。
3: アルコールランプとかありましたよ、あの、あのやつだとこう、なんかやってる人とか燃えて、ゴミなんかこう、消したりしてよ。
4: あそこ。に時間をかけちゃうと、
3: ダメだね。
2: だってあの入れるガソリンなんてね、ほら、うちのはこういう細いだけど、こういうやつ、
3: これ
2: こうやって、そうだね。
3: そう。
1: あれ入れるだけでダメだから空気も抜いてんだもんね。
3: あ、そう
1: じゃないと入ってかない。
2: 入れながら抜いてんだ。
1: 入れながら抜く、だから穴ぼこを2つやって、片方は入れて片方は空気抜いてんだね。
4: 穴ぼこ？
1: 穴。
2: いやいやだってね、ゆうづきのね。
3: だって例えばマナちゃん1位でつかちゃんが2位だとするじゃん。でエクちゃんがもうピットインしないよってマナちゃんにね、ガスあの対抗感とかだよって、そしたらそれをツカちゃんのチームは一周我慢するか、
2: 同時に
3: ハイヤーの持ち手
4: っていう、それもあれ、
2: そうそう計算計算
3: 計算する。
2: だって最後の最後で勝てばいいんだから。
4: でもスタッフあっちと間違ってたみたいな。
2: ただその一周違うだけで、そのタイヤのへたりとかも違って、グリップも違うから、スピンしちゃったりしま
1: う。チームの戦略なんだ。
2: そうなん
4: だ。
3: 計算だからそれを分かってるとね、と面白い。
2: だから早め
1: にピットインする人もいるし、ギリギリでやらない人もいたりして。
2: やらない人もいる。でもそれをだからそのね、その何ギリギリの事故ないスピードで、それをだから分かってて運転する人もいる。
3: そう。だから瀬名とあとなんだっけあの
2: シャデ。
1: プロスト？
2: じゃあ待って、俺も今
3: 瀬名とシャデ。喧嘩っぽい人、夏だから。

0: の人がやってた頃はめっちゃ面白かった。
1: セナが一番面白かった。
2: うん、あんな鼻曲がってる人。
0: ああ、そうそう。
3: よくぶつかったりしてね。
0: めっちゃ面白かった。
4: でもセナがぶつかった時見てて。
2: 死んじゃ
4: った。
1: 俺も見てた。
2: あれも見てね、あそこね。あれはウィリアムズ・ホンダでぶつかったんだっけ。
1: ああ、そうなんだっけ。
0: やっぱ古舘一郎の解説だけ
2: は面白い。河合ちゃんって。
0: あ、河合
2: ちゃん。河合ちゃん。あ、お百人的な人的な人
1: だ。なんか、ちゃんと言うよね。河合ちゃん
2: とね。そう、一回鈴木保奈美と結婚して。やっぱ5月はテレサ・テンさんでしょ、やっぱり。
4: 亡くなったの？
2: そう。生まれは何月？
0: 5 月にな
1: ったの？生まれは葛飾柴又？
2: これ歌だっけか？何も知らずに何も知らずにあなたはいたわ
0: あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあな

0: いや、難しい。これね、
1: なんか終わり方合わせようとしてるね、
2: これ
1: ね。
2: 朝かかってる。
0: 朝かか
2: ってる。朝かかってる。
0: それで、そういえば5月はテレサ・テンさんが亡くなった日なの。これ、これテレサ・テンさんが日本デビューした2曲目なのね。1曲目はアイドル路線で、なんとかっていう歌やったけど、あんまり中津飛ばずで、2曲目ちょっと演歌調に変えたら売れたんだって。
1: あ、そうなんだ。
2: 俺これデビュー曲だと思うんです
0: よ。いい歌なんだよ。いい歌なんだけど、それでテレサ・テンさんがなんか国が大凶になった話、調べたら、台湾って当時中華民国って言ったのね。そのパスポート、
3: ま、大丈夫なのかな。すごいち
2: ょっと怖くなっちゃった。俺も
0: ちょっとやばい
2: な。言わねえ
0: ほうがいい。偽造パスポート、インドネシアの偽造パスポート持ってそれで入国しちゃったら、それでダメだって言われて、強制戻れって言われたんだけど、その当時台湾に戻ると、もしかしたら歌手活動できないからって言って、アメリカに行ったんだ。
1: なるほどね。
0: この間なんか BS でたまたま5月 の、 その連休の時やってたの、ジュディ・オムと仲良かったとか。
2: でも結局そういうので要因がいろいろかかっちゃったでしょ。
0: ちょっとジャッキー・チェンともね噂だったりして、アメリカ行った時も、まあ、いろいろ大変なこと、大変な人だったんだ。
2: いや、苦労人だよね。
0: ただ歌は好きだったんだって。やっぱりあのカラオケ大会出たら優勝するし、この子は歌手になるってお母さんがずっと言ってて。
2: だってもう亡くなる頃顔やばかったもんね、肌、肌、このもので、ちょっと、喘息みたいなの持ってたんだよ。
0: そうそう、なんか、喘息の発作で最後死んだってなってるんだけど、なんかいろいろ、なんかあんだってよ。
2: 違うものなの
0: か、
2: そこは。
0: なんか、その、いろんな説がね。
3: やめなさい。
2: あんま言うと今、塚さんとかで食うからね。
0: そうね、ドローン食うからやめるからね。そうそう、せっかく今、台湾と日本いい仲だからね。中華民国って言ってたんだと思って、俺、知らなかったもん。それでいろいろあっちでアメリカで大学行って勉強したり、あんまり勉強できなかったら勉強したりして、また日本に戻ってきて、やったそれこれが日本でまた売れるわけさ。テレサ・テンさんのツーグナイトが
2: 何とかあるの。あの頃ってオーヤン・フィーフィーか
0: ジュディ、
2: どっちかじゃね。
4: あとケイウンスクだ
0: もん。ケイウンスクは韓国だもん。
2: この後だべから。
0: あとアグネッシャーは香港だっけか。
2: あ、そっか。
0: あっちは香港だよね、確か。香港だっけか。ちゃんちゃんさん、アグネちゃんちゃんさん、
3: 香港、
0: 香港、香港だから、でも結構ガイタレッツが、その日本がこうあんまりうまくねえように歌ってうまくいってんだよね。
2: アジアチックな人だろう、多分最初その2人ぐらいだよね。あとそこから、
1: まあそうかもね。
2: 多分
1: 一番早いからね。
2: 流行ったって言われて考えると、
0: 俺オーヤン・フィーフィーなんか日本人だと思ってる。
2: そ
0: う。名前だけ開封してて、だってあれ近所にああいう人いたでしょみたいな。
3: この話。

0: 飲み屋のおばちゃん、
1: 飲み屋のおばちゃんみたいな、だるまのおばちゃんみたいな、
2: あのあそこの通りはね、そうそうそう、確かに、
1: あれ
2: それ確かに確かに、
1: 感じがなん
3: だ、親の日が内藤安子かって感じだったね。
1: まあ内藤安子、内藤安子はそのまま安子だから日本語だけど、親のビビってわざわざ名前なんて外国も地味だくしてるのかと思
2: った。俺あれ、まだこの間あれですよ、思い出ボロボロでさ、俺あれ思い出ポロポロだと思ってた。
3: でも言ってるんだ、思い出ポロポロって歌ってたよね。あれボロボロって歌ってるのかよ。ボロボロで歌って
2: る
3: の。
2: ポロポロで途中でボロボロになったりするのかな。
0: ポロポロ
2: 思い出ポロポロと思い出ボロボロと二通りで歌ってたな。なんだけど、
3: うん、俺もポロポロだと思って。
2: 俺もポロポロだと思ってたから、うん、あれマナちゃん写真載せたから、
1: あ、題名はね。
3: あれ多分あーつける人はね、あ葉っぱかなの人に教えてもらったから。俺もそうだ。あと何ハウスバーモントカレーも、うん、バーモントなのかバーモントなのかっていうの分かる。
1: ああバーモントだねか。
3: そうなのそう。でも。最初の時はハウスバーモントカレー
2: って
3: 言
0: って そうだよ、
3: そうって言ってんだけど、あの本当はバーモントなの。
0: バーモントだよ、バーモント州で
3: しょ。そう、バーモント州のバーモントなんだけど、でも聞いてるうちらは耳で聞いてたからバーモントカレーだと思って
0: ね。それは秀樹さんが悪い
2: んだ。いや、秀樹さんは悪いん
3: じゃない。いや、頑張った
1: んだよ。ハウスバーモントカレー、ボブトツってんじゃん。
0: そうだよ。
1: どって言ってねえよ、田舎だから。
3: 違う違う違う、聞こえてるって。
0: 点つけるから
2: 。いやいや、俺もどうだろ
3: う。そう、でみんなそういう風に聞こえてたって言うんだもんだって。
2: そう、
3: ね、
2: 今は誰よってんのかもし
1: れない。あれ、橋本環奈。今日はメイクちゃんが来てから、うん、カレー
3: そうだ
1: カレー頑張る、なんとかなってやってんだけどね。メイクちゃん、自分結婚してねえから。メイクちゃん
3: ね、
0: 山田
2: って誰。
3: 山田君、
0: 山田
3: 君、今度山田君と
0: お邪魔な。
3: そうそうそう、こういう髪型の人、こういう。

0: なんだ
1: よかったのに。
0: そこの ここその人やんなかったね。
2: どうしって何
1: あそこ食べないとね、ちょっとね。
0: いや、あのいいです。あのテレサテンさんね、あのその次の人が出てくれっていいけど、テレサテンみたいな人ね。あ、言うの忘れてた。チラシチラシチラシ、
1: テレサイレブンだね。
2: テンじゃなくて、
0: そうそうそう、イレブン。元宮市にアスレチックスクールテリオスっていう、
1: あ、俺もこれ見た見た。
0: なんかあの運動を、うん、あれ忍者ないんだからテレビやってるじゃん、うん、で体動かす、ね、
2: そう、場所があるの。
0: え、場所は、うん、と多目的グラウンド、雨天の時は市内でいろんなとこでやりますって書いてある。あ、先生がこの人なんだけど、どう見てもこれ写真ギュッとこうやったら顔がちょっと潰れてもいいよね。
2: いや
0: あとはもう一つ、あの、あ、乗っかな、これ。これ何、片付け不要の相続した家すべて丸ごと買い取りする家ステーション。あのゴミとか
2: 家丸ごと
0: 葉っぱとか家財道具とかゴミとか全部そのままで買い取ってくれるってやつ。うん、
3: なんか臭い。
2: 何臭い？
3: ん、ちょ、これエアコンだから。
2: そうだ、靴か。昨日がカメムシがね来て。
1: これエアコン。昨日カメムシが家に来て。
2: なんかブーンって明るいとこに。
0: カメムシってあれ、なんだっけ、あの、ハッカがいいんでしょ。
1: あ、ハッカがいいんだ。
0: ハッカ。
2: で、どうする、どうするって。あの、棒にガムテープつけて。
0: あ、くっつけたら目立つ。

0: って、その前にビニール袋こっちでやっといて、シュンってやると。
1: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: ジーンのロックンロールパラダイス、毎週月曜日午後7時から、ソウル、ロカビリー、ドゥーアップ、昭和歌謡とみんなをパラダイスに連れてくる60分。リクエストはもちろん、ロックンロールニュース、恋愛相談、さらには UFO 情報まで、レッドホットなメッセージ待ってるぜ。
3: 菅原美智子です。人、物、ことストーリー、受け継がれるもの、未来を輝かせる様々なことを紹介しているサロンド美智子、ようこそ福島の空へ。毎週木曜日午後1時から放送中。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
4: 藤本誠の新規一点、この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
5: FM モッドコムの電波に乗せて、いろんな風をあなたにお届けします。 We are Wind は毎週火曜日夜9時30分からの放送です。ぜひ聞いてみてください。
6: この時間は FM モッドコムで放送した番組を再放送でお送りします。

綺麗な人ほど全部を埋めません。こんにちは、アッコにおまかせです。前回のテーマは距離感、宿題は近づく前に半歩だけ止まるでした。できた人は多分気づいていると思うんです。人って近いから安心するんじゃなくて、急がれないことで安心するんですよね。逆にできなかった人大丈夫です。こういうのって忘れた頃に体から出てきます。で、今日のテーマなんですけれども、余白、埋めない人ってなぜか気になる。今日はそこを少しだけ覗いてみます。

アキコの秘密のレコード棚。このコーナーはナオミ&チャイナタウンズボーカル&ギタータイガさんにまつわるライブ音源を静かに取り出していく時間です。今日のテーマは余白。音楽って音そのものより鳴っていない時間にその人が出たりします。

今日一つだけ返事を少しだけ遅らせる、ほんの 0.7 秒くらい。その間に焦りって結構出ます。では1曲目、

0: ちょっと一曲ね、全然多分おぼつかんと思うんですけれども、今日ちょっと初めてやります、人前で。小学校の時にね、皆さん多分どんな世代でしょう、レコードの世代ですか、まだレコードあった世代ですかね。僕はレコードの世代やってね、小学校の時にね、初めて買ったレコードっていう、ちょっと思い出した時にね、僕めっちゃ混ぜとったのかもしれないけど、桃井かおりさんのね、多分皆さん絶対知らんと思うんですけど、ドラマやってたんですよ、小学校僕4年生かな、じゅっちゃんとか10時ぐらいからやってるドラマで、ね、それの主演が桃井かおりやって、その主題歌もとてあってものすごい好きなんで、おかんの財布から金取って天野レコード屋さんに買いに行って、それずっと忘れとったんやけど、ちょっと実家を整理せなあかんようになった時に、行った時にバーってこう、あ、レコードがいっぱい出てきた時に、あー、これ俺買うたやつやと思って、それちょっと歌わせてもらっていいですか。こいつはこう持っとってくれないんだって見える見える、いや、ここ膝
1: の目ちっちゃいから
2: 目ちっちゃいと見えるは違う

魔王を怖がらない人って自分を急がしてないんですよね。では2曲目。

余裕を持っている人は感情の置き場所を知っています。

ビューティービューティー。今日のテーマ、余白。結論から言うと、美容って足して整うより抜いて整うことの方が多いんです。前髪も香りも会話も全部。人って空いている場所を見ると勝手に想像するんですよね。だから余白がある人って相手の感情を自然に参加させている。逆に全部説明してしまうと相手は受け取るだけになる。ちょっと疲れるんです。なので今日の行動は一つ、語尾を少し残す。なんか今日くらいで止める。全部言わない。多分最初は落ち着かないと思います。でも言い切らなさに空気って宿るので。で、来週のテーマ、温度。実は余白がない人って温度がずっと同じなんです。熱量が逃げない。だから重たくなる。まずは少し開ける。そこから変わります。

つい喋り続けてしまいます。盛り上がらないと嫌われた気がします。ありますよね。でもこれって会話の問題というより無音への不安だったりします。埋め続ける人ってサービス精神があるように見えて実は置いていかれるのが怖い。でも人間関係って少し余るぐらいがちょうど良かったりするんです。毎回全部出し切ると息が続かない。だから今日は仕組みで変えます。やることは一つ、相手の言葉をそのまま返す。最近忙しくて。忙しいんですね。それだけ。出さない、埋めない。すると相手が続きを置いていきます。会話って頑張るより開ける方が続くんですよね。

続いて美のクリニック、今日のお悩みです。沈黙が苦手で

ザ・ピローズのお時間です。ここからはザ・ピローズそして山中沢夫さんにちなんだ曲をお届けいたします。今日のテーマ余白。ピローズって全部を説明しないんですよ。だから聞くたびに違う感情が入る。では1曲目、

湿度のある季節ほど人は抜け感に惹かれます。今夜の宿題です。一つ返事を少しだけ遅らせる、もう一つ語尾を残す、それだけです。次回のテーマは温度。心地いい人って暑い人じゃなくて温度が安定している人だったりします。そこ来週やります。アッコにお任せ。お相手はアキコでした。

0: この時間は FM モットコムで放送した番組を再放送でお送りしました。
1: FM モットコムでタンス屋がラジオやるんだってよ。
2: タンス屋がラジオ、どんなタンス屋なんだろうね。
1: しかし時代が変わったね。 FM モットコム大丈夫なのかな。
2: ん、大丈夫。
1: FM モットコム吉田探偵の吉田で
2: 大丈夫なのか。
1: 毎週金曜日夜9時放送、聞いてね。
2: 本当に大丈夫なのか。
3: 本宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、本宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分

0: に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課024324-5365まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
1: 昔々おばあさんが川で拾ってきた大きな桃を包丁で切ろうとすると、桃はパカッと2つに割れて、中から元気な
2: ラジオが飛び出してきました。天略道の上から毎週金曜夜8時生放送中。
3: ヤーレンソーラン北海道でないかい、ヤーレンソーラン北海道でしょう、生ラジオ毎週北海道からお送りします。北海道でしょう生ラジオ、 DJ エゾカフェでした。ためになったっしょ。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC スミカのウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源スミカです。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない、まあ、このね体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ、暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをねしていただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子どもたちにライジャケオの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね、
0: ね、あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、はい
1: 職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はいはい、ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、 はい、お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓を、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう安治石っていう石なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。はい、
0: こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、うんうんうん、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うん
1: うん、ものすごいそれが子どもたちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、
0: う

0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです。それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいってことがね、うんうん、だんだん分かってきまして、
0: いや本当ね、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ、うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々で違うと思います。
0: うん、私結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家はそれこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのが、はいはい、なんか家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい、
0: けど夫のお家ではそういうことあまりしない人で、
1: そうですよね、
0: うん、あそうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめて彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、うん、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、うん、体験して、僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、いい仕事に巡り合わせてもらったなって今ワクワクしてると思うんですけど、うん、
0: なんか分かる気がします。ね、まあ、お墓文化自体もなんだろう、日本的な文化もあるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: でたくさん日本にはね宗教があってそれぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私ずっと小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、はいはいはい、法事の時にねお坊さんがね人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時、うちのね法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人にで大人から子供に100円を渡されて、それを仏さんに出すって差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
1: めっちゃ聞きたいわ、うん、その話
0: でもおそらくこう、うん、文化とか思いとかこうつなげていく方法形っていうのが今の時代薄れてきたんだろうなって思いますよね。
1: いやだけど、まあ、僕はねすごい子どもたちのことを、はい、子どもたちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
0: うんうんうん、
1: すごくこう今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
0: はい、
1: ライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、はい、学校の先生もしてた父屋さんやからこそ今多分、はい、その子どもの視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
0: うん、
1: 今それを今一生懸命やってるところです。
0: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子どものなんだろうこう考え方のこうなんだろうフェーズが変わってきているっていうのが素晴らしいなと思います。まあ今の子たちと昔の子たちってね分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子どもたちねだいぶこう変わってきているとは思うんですけれども、
1: うん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してていろんな、はい、野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うん
0: はい、
1: 10年ぐらい前にもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
0: うん、
1: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、うん、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろうなっていうことを今僕は感じてますけどね。
0: うん、まあいい部分もあるじゃないですか。
1: あ、そうですよね、
0: うん、それこそライフジャケットっていうものができてこれがこう、うんうん、なんだろう一般的に購入もできるしこういろんな種類もあって選ぶこともできる、
1: うんうんうん、
0: ね、これが例えば、まあ、20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
1: そうなん
0: だって、よく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどう、うん

0: 買うんですかって。
1: そうそうそうそう、いやほんまにそうですよね、うん、
0: それが今や量販店とかホームセンターとか そこら中で見るようになりましたよね。
1: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね、すぐに手に入るようになってきて、うんうん、ただやっぱり僕らはその、はい、その変化の中でまだ、うん、あのちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
0: はい、
1: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるということを一生懸命やってるけど、はい、まあ、この今の子どもたちが大きくなっていた時に、うん、あの雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うんうん、
0: そうですね、今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
1: そうです、
0: うん、
1: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん、
0: はい、
1: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これで新しいなんていうかな文化みたいな感じで作れて、
0: はい、
1: 作っていけるんじゃないかなっていうところまでやっと今香川はたどり着き始めてるので、
0: うん、
1: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですね、はい、
0: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県ではあの子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業プール授業だったりもうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で私最近ね知り合った方であの北海道の留萌市、わかります？留萌市、
1: はい、
0: 左上の方かな、
1: うん、
0: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。 行政かな、行政でしてるんですって。
1: あ、すごいですね、
0: うん、で
1: 北海道僕らも寄贈したりしたけど留萌は聞いてないかもしれないな、うん、
0: で、
1: なんか言い張るんですか？
0: なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたらあの殺父つながりの方なんですけど、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: そう、その町がねアウトドアスポーツを盛り上げようっていうことでモンベルの大きいお店を誘致したりとか、はい
1: は
0: い
1: は
0: い、そんな流れがあるそうなんですよ。
1: 面白いですね。
0: そう、あのアプローチが面白いなと思って。
1: なるほど。
0: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
1: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今
0: ね、
1: あの動く人がいるところでほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はい、はっきりしてるので、
0: うん、
1: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね、
0: はい、うん、でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこうあの遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるしそれをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので本当全国各地あの、ね、こうした動きがあってたら私も情報を知りたいと思いますので、
1: そう
0: ですよね、はい、ぜひ
1: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今、はい、神山町が貸し出ししてくださってます、
0: ね、はい、あ、そうなんです。神山ね、あの山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
1: うんうん、そうなんですよ。
0: そう、なぜ対策を立てないっていうのをねずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ、動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにねこう楽しみながら、身を守るということをねしていただきたいなと思います。
1: ね、
0: はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やけど、
0: はい、
1: 令和5年令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
0: うわ、もう数値で出るの最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、うん、警察の資料なんですよね。そして、はい、令和7年は1やるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子供が流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
0: うんうん、
1: だから001ってきてて、
0: はい、
1: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれ成果なんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今、
0: うん、
1: 関係する皆さんで話して、うん、してるとこなんですけど、
0: 素晴らしいですよ ね。
1: もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、ぜひ、まあ、他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね。
0: いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
1: そうですね、今
0: だから
1: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります。
0: ね、キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、すごくいい流れなんですが、でもね、ずっとね、
1: はい、
0: ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
1: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
0: すごいな。で19年このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
1: そうです、い
0: やすごいですね。
1: もう使命かと思って今頑張ってるをやるしかないなっていう感じですかね。
0: うん、いや、なんかすごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話伺いたいなと思っているのが、
1: はい、
0: ウキウキくん。
1: ウキウキくん、はい、
0: はい、ウキウキくん、これは何でしょう。
1: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
0: はい、
1: 人間の体がどれぐらい動くかということが、
0: うん、
1: 一目で分かる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
0: はい、うんうん、
1: ライフジャケット

0: てなければこれぐらい浮きます、ダイナミックっていうとこれぐらい浮きますっていうのがもう一目で分かる教材を、
1: はい、
0: まあもともと僕自作してたんですけど、
1: はい、
0: あの使いたいという声が多かったので、
1: はい、
0: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんとアクリルの会社に相談させていただいて、
1: はいは
0: い、香川県内の企業さんとともに教材化するということに成功しまして、
1: すごい、
0: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
1: すごいですね。あのちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
0: ね、
1: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、でこれもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることもなく、あの夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
0: そうですよね。あの とにかく、ね、みんな人間の体が動くかってことをね、
1: うん、
0: 僕ももともと知らなかったですけど、みんな多分知らないと思うんですよ、
1: はい、
0: それをもう見たら、うん、パッと見たら分かるっていう状態にして、うんうん、ですけど、
1: はい、
0: これが普及していくといいなっていうふうに、うん、そう思ってはいるんですけどね、うん、
1: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのがこのウキウキくんの教材ね、うん、あの、
0: はい、
1: 立位の状態じゃないですか。
0: そうですね。
1: そうこれね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。けどやっぱり皆さん、あの二本足立つっていうのがこう当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
0: ありがとうございます。
1: うん、
0: あの溺れてる時の動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、
1: はい、
0: 結構こう子どもたちポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
1: うんうんうん、
0: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多いんです
1: よ、ね、はい、
0: なのであのウキウキくんの立った状態を作ってるんですけど、
1: うん、はい、
0: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、うん、これ買っていますけど、あの人形使いながら、
1: はい、はい、そうだからこのね、あのウキウキくんの人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのか、じゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので。
0: そうですね、
1: はい、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: イベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
1: うん、
0: まあいかんせん今作りやっと完成したところで、
1: はい、
0: これから香川県の、
1: はい、
0: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
1: はいはい、
0: 香川県ではもうこれ使って指導するという感じになってます、
1: ね、うんうん、もしかしたらもちろんこのウキウキくんについてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNSでも、
0: そうですね、
1: うん、いいですし、もし行政つながりだったらもう香川県さんにね問い合わせてみるみたいなのも、
0: あ、そうですね、
1: もしかしたらこう動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、とにかくね、僕ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
1: うん、
0: あの頭で考えたり口で言ったりとかじゃなく、
1: うんうんうん、
0: 具体的にものがあるっていうことで、
1: はい、
0: いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
1: はい、
0: 教材があるとかっていう形じゃないと、
1: うん、
0: みんなのイメージが違ったりとかね、
1: はい、
0: ものが準備できるので、
1: はい、
0: まあ、まずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、
1: はい、
0: みんなでものをイメージ、うん、を準備するっていうことをイメージさせていくと普及が早いと思います、はい、
1: ね。あの今あの私がいるサップの業界でもですね、あの固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
0: はいはいはい、
1: でそうなるとどうなってきたかっていうと、あの、うん、各社メーカーが開発を始めたんですよ、う
0: ん、あ、はいはいはい、
1: はい、でサップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、あの浮力を得られるような便利なライフジャケットっていうので、

0: と今ほぼ、出揃ってきたかな。そう
1: やっぱり、必要やなっていうことが動き出すと、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
0: そうだから今ね、ものとして選択肢が増えてきたから、
1: 増えてきましたね。
0: そうなると人が買うんですよね。
1: ああなるほど、
0: うん
1: うん、いや面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、
0: 本当にまあこれも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう命にこうね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、感じがしますね。
1: だいぶやっぱりイメージが変わってきたと思うんですよ。僕ら活動してると、まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、まあ、でもだいぶ減ってきたし、ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、準備して水辺に行っていただけたらと思います、
0: 本当に子供に着させるためにも親も大人も着ましょうね、
1: そうですね、
0: ね、
1: そう、
0: 親が着たら、で、子供も着るし、
1: 大人の人あんまりね知らないんですけど、つけて浮くと、めちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、分かっていただけると思うんですよ、つけると。
0: はい、これ泳げる私が言います。ライジャケ着てね、浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
1: あ、そうなんですよ。
0: そうなんですよ
1: ね。
0: そうで、だから今のこの時期なんかは、私たち海に入るときウエットスーツ着るじゃないですか、
1: はい、
0: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、で冬用のウエットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、でもだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、なんかって最初 そのウエットスーツ変えたときなんかってなったりするぐらい、浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよってっていうの。
1: そうなんです、いやもう今ね、香川県で、まあ多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会が出してるのが、水泳が苦手な子とか、障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、なんかとつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが成果として上がってきてるんですよ、
0: いいですよね。
1: なんで子供たち、水苦手な子とかでも、もしかするんでつけたら、ぜひぜひ大人もそうですね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、多分つけたらプカプカ浮いて楽しく遊べるんで、ぜひ体験してほしいですよね。
0: 本当それですよね。なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね。
1: 多分ね、
0: 泳げる人も泳げない人も、障害ある人も、こうどんな人でもライフジャケットさえつけたら水の中で浮いてこう楽しく過ごすことができる、あ、いいじゃないですか。そういうの、
1: ほんまにその通りの、
0: ぜひもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんな、水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ブルグッチーのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきまして。
1: そうですね、5月、
2: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
1: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
2: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
1: うん、5月病とか言うしね。
2: しあれは梅雨はいつなの。
1: 梅雨は
2: 梅雨ちょっとこれ分かんないわ。
1: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
2: あ、そっか、
1: うどんの
2: 梅雨か。
1: 梅雨、梅雨でしょ。
2: うん、
1: 梅雨だよね。梅雨、梅雨、梅雨入り、
2: 梅雨入り、
1: 梅雨入りって言わないもんね。
2: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
1: 梅雨じゃない。まあ、北海道ってね梅雨ないから、
2: うん、
1: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
2: コーヒーとかね。
1: コーヒー、
2: コーヒー、
1: コーヒーは北海道。
2: コーヒーが正しいんじゃない。コーヒーが北海道じゃない。
1: コーヒー、コーヒー、
2: これね本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
1: そうなんだよな。
2: 椅子ハス。お前、うん、これ気になる女の子だったら最高だった。
1: 最高だったな今の。
2: 絶対付き合うよ。
1: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
2: 悔しい、お前で。
1: これ椅子、椅子は北海道だね。
2: うん、
1: 椅子だ。
2: そうそうそう、うん、
1: とかね、イントネーション確かに。
2: で5月なだから、
1: うん、
2: 6月も言うてもまあ何もないっていうのもないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
1: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな。だから
2: そっか、
1: うん、のイメージ
2: で7月8月が結構なんつうの
1: 夏って
2: 夏で、まあ、9月も夏、
1: うん、
2: と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
1: 確かに。
2: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
1: うん、
2: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、うん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、ね、
1: うん、そうそうそう、
2: その感じに向けて
1: 10月ってテンション上がる。
2: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
1: 確かに。
2: でその
1: 2月3月も意外と何もないしね。
2: また3月はさやっぱ春でワクワクして
1: ます
2: 。2月5月6月が、
1: うん、
2: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
1: 確かに。
2: なんか
1: 5月って確かに畳みかけてるもの前半に、
2: まあ、
1: ゴールデンウィークだけあって、
2: ね、
1: うん、
2: なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか作ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね。なんか
1: ああだからは春夏秋冬みたい
2: な 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
1: 春夏みたいな。
2: で春夏ってしたらいいじゃん。春夏と書いて、
1: いや春春夏夏
2: 下秋
1: 下秋、下秋やばいじゃん。
2: なんか臭そうだな。
1: うん、秋冬でしょ。だから冬春もあるわけでしょ。だから
2: ほんと細分化してもいいかもね。
1: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな。
2: うん、
1: あ5月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
2: 新社会人、
1: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社。
2: まあ慣れてくる時期なんかな。
1: なんか確かに俺の寿司屋にも、
2: うん、
1: あバイト先の寿司屋にも、
2: うん、
1: あの新社会人の人入ってきて、
2: 俺

0: の寿司屋
1: 大将の口ぶりだったけど、うん、その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい、なんか二十歳なんだけど、
0: はいはいはいはい、
1: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
0: あ
1: でもう調理師免許持ってて、
0: なるほどね。
1: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、うん、でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある、
0: うん、嘘つけ、
1: ちょマジマジ
0: 本当か、
1: うん、らしいよ。
0: 調べたら出てくるだろそんな人。
1: いやなんか、いやその
0: 何で勝ったこと
1: か分かんない、しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が、
0: エロい、別に
1: レスリングのエロい方が、
0: いやいやそれはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも形にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
1: レスリンググラビアの話をしちゃったけど今
0: エロ目的でそのレスリングする人、
1: レスリングの偉い人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
0: そう、寿司屋やんないって、うん、
1: 今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
0: いやいやそんなわけで、だってオリンピック出るもんそんな人。
1: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。でめっちゃだから元気。
0: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
1: あ名前は知ってるよ。
0: 調べてみ、出てくるから絶対。
1: あの下の名前わかんねえわ。
0: いや名字だけでいいよ。何、あその
1: あでもじゃあ俺が調べ
0: る、名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つってそのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん。めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしても、あれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
1: ちょっと今調べてる。
0: 誰？だってさすがにニュースとかでもなりそうだよ、公式戦で勝ってるとしたら。
1: いやまあ確かにな。
0: うん。一番上とかに出てきそうじゃん、まるまるレスリングで。
1: いやー出てこないな。
0: え見して見して。
1: いやお前顔見ても分かんねえだろ。
0: いやいやそのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
1: いやそうなんだよ
0: これ。あでもほら
1: この人じゃないわ。でも
0: ちょっと待ってちょっと待って、でもさ、だからどれだ、これじゃないんでしょ。
1: そうそうそう。
0: いやだから嘘だよ多分。
1: いやいやいや、でも
0: いやいやいや
1: 勝ったって言ってたよ。
0: でもその嘘大喜利だとして結構面白いよね、その人
1: と。確かにな
0: んかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
1: 確かに
0: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
1: うん、
0: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
1: いや分かんない、そのもう引退したら吉田沙保里の可能性もある。
0: 練習で、
1: うん、
0: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
1: じゃない。
0: だとしてもすごいけどな。
1: いや勝ったことあるらしいって言ってた。
0: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
1: え？
0: マサトに勝ったことありますって
1: 言
0: った
1: 。なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあるんだよそれやばいじゃん。
0: 何、じゃあバドミントンとかで行く。
1: いやバドミントンってでもあんまりその、
0: で桃田選手がいるでしょ。
1: あ、まあ、桃田選手、
0: 桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって
1: 。強すぎるだろ。
0: じゃあ次から言って。
1: いやそれホープすぎるもん、その なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね、
0: 近くにその、うん、バドミントンのエロい人がいて。
1: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょバドミントンのエロい人は。うん、
0: いや気になるな、その人。その人ゲストで呼べない、生の同窓会の。
1: いやそのもう普通に社会人だから。
0: いや気になりすぎるって。だってパワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの、シャリ潰しちゃわない。
1: いやでも普通に上手だったよ。うん、うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
0: あそうなの、うん、それはちょっと無理ですけど
1: そう、全然出るよ。
0: はい、それはちょっと勘弁します。
1: あ出てくださいよとか俺も
0: 言って。はい、それはちょっと断ります。
1: なんでだよ。えそのさ、大将と吉田沙保里に勝った女、うん、セットだったらどう。
0: いやこれねちょっと大将 NG すいません、
1: 大将
0: だいぶ引きあると思うよ、その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
1: うん、
0: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
1: うん、
0: ちょっと大将がちょっとすいません。
1: 大将がすごい。
0: 大将 NG ですいません。
1: あそう、
0: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、ね、
1: 確かにたまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言うときあるからマジで。
0: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
1: そうなんかそのそう本当に、
0: うん、
1: このご時世で会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言うの 女性もいるよ周りみたい
0: な。なるほどね。
1: そうそうそう。

0: そこは申し訳ないですけど、
1: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっとこの新社会人の人もね、頑張ってほしいですね。ちょっと調べておきます、うん、次までに
0: 頼むわ。ちょっと
1: 本当に勝ってるのかどうか、
0: うん、
1: はい、ということでここで1曲お送りします。 EXILE で EXIT。

0: ブルグッチのダマラドン総会。
1: ダブルグッチの
2: ダマラドン総会。
1: エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
3: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
1: あ、なんか最近知った。
3: へえ、
1: そう、いい曲。
3: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないかな。チャラオと LDA 違う。
1: あ、いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんかチュージュトレインみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
3: 歌詞にやっぱりリンタロウとか兼近みたいなの出てくるの。
1: じゃあイグジットベースで作る。
3: テーマソングじゃない。
1: 違う。EXIT ができる前にできた曲。
3: ああ、そうなんだ。
1: そうそうそう。
3: へ
1: え。で、あの前半でね、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すみません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど。
3: うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
1: いやー厳しいよ。
3: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから。うん、
1: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もう。なんか
3: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
1: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ。
3: 寿司屋ね。
1: そう、寿司屋で、
3: バイトしてますから。
1: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターっていうか寿司を握ってるところをぐるーっとこう

0: テーブルが囲んでて、
1: うんうんうん、
0: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
1: うん、
0: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語でトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、
1: うん、
0: じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、
1: うん、
0: で俺が寿司握って、で戻ってきた、水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな
1: 意味ないって
0: そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね、
1: ショートコントじゃないよね、うん、それって
0: 違う違う違う、本当に本当にその下痢で、下痢で、はっきり下痢でさって言って
1: バカじゃねえの普通に
0: いやそう、結構その、
1: うん、
0: 店の中でも偉い人なのよ。
1: へえ。
0: で握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うのお客さんいるんだよ大丈夫と思って、そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだから、ちょっと変なのやっぱり、
1: うんうんうんうん、
0: なんか この間も、
1: うん、
0: なんか寿司今こう握ってて、
1: うん、
0: でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、
1: うん、
0: 何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
1: うんうん、
0: やっぱ寿司屋ってやっぱ謙虚というか、
1: はいはいはい、
0: いやどうもありがとうございます、すいませんねみたいな、
1: ああイメージあるわ、
0: そうすいませんねってめっちゃ言うのよ、
1: あの江戸っ子の人情
0: みたいな、そうそうそうそう、すいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうすぐ、
1: うん、
0: だって4番ありがとうございました、下痢でしたって言うぐらいのテンパりを、
1: テンパりじゃないってそれは、
0: いやもうなんかすごい慌ててんのよ、ずっと
1: 下痢でしたからテンパったんかな、
0: 分かんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃない、だからテンパって言っちゃったのかもしれない、もうすぐテンパっちゃうのよ、うん、
1: はいはいはい、
0: だこの間なんかその人もすごいすいませんじゃん、すいませんすいません、どうもありがとうございます、
1: はいはいはいはい、
0: どうもみたいな、んだけどお客さん帰りますってなった時にすいませんどうもすいませんねすいませんでしたってめちゃくちゃもういや何も悪いことしないんだよ、
1: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
0: どうもすいませんねすいませんでした、でもむちゃくちゃ
1: ぶち切れられて帰ったわけじゃない
0: よ、違う違う違う、すいません、もうそう何も悪いことしてない、でその人も焦っちゃうんだけどサービスはちゃんとしてんのよ、
1: うん、
0: 何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんが言って、でもむちゃくちゃじゃんと思って、で、まあ、また同じその人なんだけど、
1: うん、
0: なんか帰り際に、
1: うん、
0: 帰り際に焦っちゃうのかな、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそのお客さんが帰る際に、
1: うん、
0: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
1: はいはいはいはい、
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございましたまたお越しくださいませ、
1: はいはいはい、
0: でちゃんと言うのよ、
1: うん、
0: あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけど、なんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
1: うん、
0: ね、ちゃんと召し上がっていただきました、美味しかったですかみたいな、
1: うんうん、
0: 聞いてて、あすごいなと、はい、あじゃあまたね、お待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言っていや、そのお客さん次第だしもうむちゃくちゃマジで
1: 最初に言うやつね、ごゆっくり
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
1: お気をつけてね、
0: そう別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください、
1: いいじゃん、なんか
0: すいませんしゃーとかむちゃくちゃも
1: いいじゃん、でもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が
0: ゆっくり気をつけて帰ってくださいって、
1: 安全に帰れますよっていう意味で、
0: えこうゆっくりお帰りくださいって
1: すごいな、
0: 別に急いで帰りたい人もいる、
1: でも腕は確かなんだよね、
0: 腕は確か、仕込みはちょっと汚いけど、
1: だから本当せっかちなんじゃない、
0: うん、せっかちなんだと思うマジで、
1: ね、
0: うん、
1: だからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
0: そう
1: 結構適当にバーって喋っちゃう、
0: 多分ね、うん、なんなんだろうね、でお客さんもちょっと変な人多くて、
1: うん、
0: なんかこの間、
1: うん、
0: 親子でめっちゃ来るんだけど、
1: うん、
0: なんかその子供が、
1: うん、
0: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
1: うん、
0: 透明なビニール袋に、
1: はい、
0: をテーブルの上に置いてて、
1: うん、
0: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、
1: うん、
0: その宅の注文が入ったから、
1: はいはいはい、
0: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たの、うん、そしたらそのビニール袋の中に、
1: うん、
0: 生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食っててめっちゃ怖かった、
1: 何それ大丈夫なの、
0: ちょっと怖いと思って、
1: 将来大丈夫
0: なの、なんかクッピーみたいなのが泳いでんのよ、だから魚その 魚屋さんというか何ペットショップ

0: ップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか。
1: 楽しかったんじゃない、それやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、うん、
0: いや将来不安になって、もうめちゃくちゃ怖かったんだ
1: けど。いややばいね、
0: うん、そう。
1: え、謝ってなかった、その人には。
0: その人に謝ってない、そんなに謝んない。
1: ああそう
0: なの、すいませんでしたって言う、たまに言うんだよ。
1: 響さんだからそれは。レッドカーペットの時の
0: どうもすいませんでした。確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな。
1: で本当にやばいね。だからテンパってあれなんじゃない、やっぱそのうちさ、そのトイレ行ってさ、うん、下痢出てさ、そう自分の下痢に謝るとか、ね。
0: むちゃくちゃ
1: だよ。そうでしょ。
0: なんでだよ、お前が悪いだろ。お前に謝ってるってこと、体に、
1: うん、変だな。
0: そう、あとなんかお客さんで、うん、もう寿司屋漫談ぐらい喋ってる。
1: いやそうだな、
0: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、うん、その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよ、なんか、
1: はいはいはい、
0: わーみたいな。
1: ああ、まあまあいるか、
0: 楽しみみたいな。
1: あ
0: で一人で何食べようかなみたいな、一人で、
1: はいはいはい、
0: ブツブツブツブツ言ってんの。でワードしようかな、
1: あ
0: 全部言うの、所作、
1: うん、
0: も
1: う
0: コマンド入力ぐらい、
1: はいはいはい、
0: じゃあ次行って次行って、
1: うん、
0: じゃあサーモンにしようかな、
1: あ
0: ーサーモンでも炙りの方がいいよな、
1: あー
0: じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、注文楽しみ、
1: 全部
0: 言ってて、
1: うん、
0: で俺目の前でサーモン握って、
1: うん、
0: でサーモン炙って、
1: うん、
0: バーって出して、でお待たせしました、サーモンの炙りですって言って、うん、ありがとうありがとうございますみたいな、
1: うん、
0: わー美味しそう、
1: うん、
0: 美味しそうつって、箸パッと割っていただきますって、はっって食べて、
1: うん、
0: ちっちゃい声で炙りすぎって言われて、もう文句ないです。
1: あ、めっちゃいいじゃん。
0: そう、炙りすぎ普通文句も文句も言うんだと思って、変なお客さんも多い、なんか。
1: じゃあそれマジでさ、まんまコントになりそうなんだけど、それ。
0: え、嘘。炙りすぎってちっちゃい声で言ってさ、もう何でもあり、うちの寿司屋なんか。
1: めっちゃいいねそれ。
0: あ、本当？
1: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ。
0: え、あ、嬉しいな。そう、全部喋る。
1: 炙
0: りすぎ文句言われた。そう、なんかこんな漫談を木戸口が休んでる時はずっとしてた、
1: うん、ああヘルニア漫談、ね、休んでる時、
0: うん、
1: か
0: とかヘルニア漫談もしてたしね。
1: ヘルニア漫談、
0: うん、なんか、
1: うん、
0: どうもーって出てって、うん、すいませんいつもコンビなんですけど、うん、ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、
1: うん、
0: ちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、
1: うん、
0: あのヘルニアって、
1: うん、
0: すごい言葉だと思いませんかみたいな。
1: ほう、
0: ヘルニア、
1: うん、
0: 地獄が近い、
1: うん、
0: これすごい怖いですよね。でもその腰を痛めたぐらいでヘルニア地獄が近い、これ僕おかしいと思うんですって言って、もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、って言って、あのつまんないエピソードトーク一本喋って、ね、この状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこった。
1: お前すごいよ。
0: そう、もう度胸だけでやってた。
1: ヘルニア大喜利じゃなくて、
0: うん、うん、違う違う違う、
1: そのなんか羅列してって、うん、これをヘル、この現象をまだ名前の付いてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
0: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてく
1: る。いやいや何でもできるじゃん、例えば本当に、
0: うん、
1: そのなんか、なんか仲良くない、
0: うん、
1: 先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、
0: あ、
1: なんかそういう現象にさ、
0: うん、
1: これヘルニアですよとかさ、
0: やっぱねそれをね受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよね。それ
1: 結果焦点みたいにしち
0: ゃった、ね、これが一番ヘルニア。落語家じゃねえ。
1: なるほどね、
0: うん、
1: いいね、
0: とかもあったね。
1: でも今後ちょっと寿司屋の話禁止ですいません。
0: じゃあ結構面白かったよだって。
1: いやちょっとやっぱ寿司とか
0: 自分で言うのやばいけど、
1: 寿司と格闘技しかないから、
0: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな。
1: そう、
0: 何の話をしてんだろう他の芸人って。
1: いやいろいろあるじゃん、
0: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん。
1: 聞く聞く、
0: そんなんやっぱ確かに
1: 旅行で作った方がいいのとか、あとなんかやっぱ視点でさ、
0: うん、
1: ここ面白がるんだみたいなさ、
0: あ
1: やっぱそこ
0: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ俺が。
1: 腹立つわーって言って
0: そう、もう勢いだけの、
1: それ腹立つよ
0: 確かにね、
1: 誰もそこ

0: かかんないですよっていう。
1: 腹立つわ。
0: のをやってんだあの人たちは。そうか、そのこの人だけがっていう。
1: 僕がね電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、僕より後に並んだ人がその先に僕より電車に入ってたんですよ。腹立つわ。腹立つよ
0: 全員。みんな腹立つんだよそれは。
1: あそうな
0: の。うん。で、じゃああの人たちがいやそこを細かいところ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ。
1: あそうなんだ。
0: まあね、そうそうそう、ちょっと今後楽しみにしておいてください。
1: 確かにね、
0: うん、何でも話しますんで。
1: さあということで、はい、メール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に、函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております。
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。
0: はい、
1: もう一つあれを覚えてるです。こちら同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマークfmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。
0: はい、
1: またこの番組は fmilka での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ちょっと最後、うん、言い忘れてたんですけど、
0: うんうん、
1: あの水口趣味全部チャンネル、
0: おう YouTube ね、
1: 見てる？
0: いや見てないよ。
1: え？
0: いや見てない。そのビバンみたいなテンションで言わないで。
1: 見た。
0: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
1: 見た今の。
0: いや見てないよ。
1: 世の中のメインコンテンツ。
0: いや見てない、見てない。
1: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて。
0: おお。
1: 結構いいペース。
0: いいじゃんいいじゃん。
1: そうで、東京ホテイソンのね、翔吾さんと、デッドリフトっていう、
0: はいはいはい、
1: 重いあのなんていうのバーベル、あれは、うんうん、バーベルをこう持ち上げる、
0: うん、
1: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
0: うん、
1: これが、うん、その全く筋トレしたことないし俺、腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて。
0: すごいじゃん。
1: 130キロ。
0: それやばいんちゃう。
1: でなんか腰の関係も考慮して、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、今上げ方とかちょっと勉強してて150ぐらいまで上がりそうなの。
0: すごっ、マジ
1: で。西田さん、ちょっと前に
0: ラランドのね、
1: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
0: 異常答えと言われるや
1: つね。結構水口も近いらしくて、もうありえないんだって130キロ 初心者が上げるの。
0: ちょっと筋トレの方でいくか。
1: いや趣味全部チャンネルで。
0: もういいよお前、捨てろ他のコンテンツ。
1: キャッチボールと格闘技もやり始めた。
0: 寿司捨てろまず。
1: いや寿司はま
0: ず筋トレに特化しろお前、もったいない。
1: でなんか今もう本格的にちょっと今動画撮りためして、
0: マジ筋トレにしようよチャンネル、お願い。
1: いや
0: チャンスだわ多分今。
1: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今、もうちょっと鍛えれば。
0: いや多分行ったら
1: で多分野田クリスタルさん、
0: うん、マ
1: ジラブの野田クリさんとか青木マッチョが220何キロらしい、
0: うん、すごいなやっぱあの人たちって、
1: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
0: わーすごいじゃん。だからムキムキになる可能性あるんだね。
1: ある。ちょっとそれを注目してほしい。
0: 今の水口のムキムキ。
1: いやでもデッドリフトだけだから、本当レスリングの人みたいな下半身になる。
0: 一番かっこいいやつね。
1: そう。
0: そのもう強いんだろうなっていう。
1: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
0: なるほどね。
1: それちょっと注目して
0: 楽しみ
1: 見ていただければなと思います。
0: はい。
1: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よーっ。

0: GO!GO!GO! ひろみ、
1: こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では来週初日、ミュージックバードでお聞きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っただ中とのアップが。ファンクラブ設立55周年記念アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では 1,2,3,4,5 連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を、 GO!GO!GO! ひろみ、この広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聴かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛してはいつも

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみです、といただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム朝さんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏の Bells of St. Augustine のカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていってひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聴きいただいているのは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて、続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですがこれからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分までひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

別れたあの朝を、そして今でも心の奥に響くよ遠い汽笛が、そっと優しく

0: 笑顔。
1: 熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲。

JOZZ2AWFM。 こちらは FM モツトコムです。周波数 77.7MHz で本宮駅前モコステーションより放送しております。

0: つぶって本を開いてた。夏や秋に現れるため息をつく鯛ってなんだ。
1: 何それ、夏や秋に現れるため息をつく鯛。もう全然わかんない、答え見ちゃおう。鯛、ふー。

0: 色のボルベラマ。
1: 5月27日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。5月の担当日、私今日が最終日となりますので、現在募集中の6月分のリクエスト、この2時間お待ちして受付を終了したいと思います。

0: ですね。月火水、私慎吾が担当しております。曜日は6時台に洋楽、7時台に邦楽をお送りしておりますので、リクエストもそれぞれ6時台に洋楽、7時台に邦楽のリクエストにお答えするということになります。 SHINGO 慎吾アットマークミュージックバード .co.jp までメールでリクエストをお寄せください。お待ちしております。さて今日は水曜日で雑誌の記事を紹介する日なんですけれども、いつもの時間帯にできませんので、ここで一つピックアップです。今日発売、女性自身という雑誌、122ページから123ページにわたる見開きの記事、こういう見出しです。便秘不眠知らずに夏こそ腹巻きのすすめ。今年の夏も厳しい暑さが予想されています。熱中症対策ももちろん大切なんですけれども、外が暑くなるとオフィスなどの室内の冷房設定温度が低くなりがちですね。で、長時間冷えた空間にいると体調不良といったことにもなります。で、服装は薄着傾向になりますけれども、そうなると室内に入ると冷房が効いていて温度差が激しくなるんですね。で、冷えにつながるということで、この冷えというのは大きくですね、末端型、下半身型、内臓型、3タイプあるそうなんです。で、夏になると増えるのは内臓型の冷え症だそうです。で、内臓型の冷えはですね、内臓とか自律神経に影響を及ぼす。胃がもたれる、胃が痛い、便秘、むくみ、肩こり、腰痛、頻尿、不眠といったトラブルを引き起こすんだそうです。そこでおすすめなのが、なんと腹巻き。夏場に腹巻きと思う方もいらっしゃると思いますが、腹巻きは外側からお腹周りを温めるということで、内臓のですね、臓器の血流を促して活発に働くようにしてくれるんだそうです。で、特に女性の場合は下腹部にあります子宮とか卵巣も温まりますので、子宮卵巣系の病気の予防にもなるんだそうです。で、女性というのはどの世代でもお腹が冷えやすい傾向にあるそうなんですね。で、特に更年期になるとお腹周りに脂肪がつきやすくなることもありまして、お腹が冷たい人が多いそうなんです。ですので腹巻きは更年期世代にはぜひおすすめのアイテムということになるようです。で、実際腹巻きはですね、素材がいろいろあります。で、最近はパンツと腹巻きが一体化した腹巻きパンツというのが人気があるそうなんですね。で、素材は綿とかシルク、天然素材の割合が多いものが肌触りが良くて着用しやすいということですが、特にシルクの腹巻きがいいみたいですね。薄手でさらっとしていて直接肌につけると気持ちがいい。あと、吸湿性、さらには放湿性に優れていて蒸れにくく乾きやすいというメリットがあるそうです。で、薄手でアウターに響かない、おしゃれな方はね、気になりますよね。ですけども、シルクだと薄手で外側にほとんどわからない状態、これも嬉しいポイントになるそうです。またメリットはですね、腰回りが自然と痩せていくということもあるんだそうですよ。気になる方はぜひ読んでみてください。女性自身です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ、
1: Vivi vita regna sin secula secula.

97年スイートボックスのカバーですね。あさってリリースのアルバムイーラ8からイーラ Everything's gonna be alright でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。アメリカ軍は25日イラン南部を攻撃しました。中央軍はホルムズ海峡周辺の船舶などを標的に自衛措置として攻撃したとしています。一方イランの革命防衛隊は26日アメリカ軍の無人機を撃墜したと表明しました。両国が戦闘終結に向けた詰めの協議を進める中、再び攻撃の応酬となりました。イスラム教最大の聖地サウジアラビア西部メッカへの大巡礼が26日最高潮を迎えました。中東は緊張状態が続いていますが、報道によりますと国外から150万人を超える巡礼者がサウジアラビアに到着しています。予報で最高気温が40度を超える中、メッカ郊外の山や周辺には多くの巡礼者が集まりました。栃木県川の上町の強盗殺人事件の1週間前に被害女性の自宅近くで不審な車両に乗っていて逮捕された男について、警察は家屋に侵入するための道具を所持したとして勾留期限の今日再逮捕する方針を固めました。男は闇バイトに応募し下見をしていたとみられますが、この事件で逮捕された少年たちとは別の犯罪グループの可能性があるということです。厚生労働省が公表した人口動態統計の速報値によりますと、今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数は外国人を含めて16万3299人となり、去年の同じ時期から 0.2% 増えました。この期間の出生数が前の年を上回るのは2015年以来です。婚姻数が近年増えていることが要因の一つになったとみられます。収入が低い働き手を支援する新しい制度給付付き税額控除をめぐり、政府が子育て世帯に対して支援額を上乗せする方向で調整していることが分かりました。政府はこの方針を盛り込んだ制度案を今日開催される超党派の社会保障国民会議の会合で公表する予定です。ただ制度の対象

0: 標となる所得水準や具体的な金額は示されない見通しです。バスケットボール男子 B リーグのシーズン王座を争うプレーオフチャンピオンシップは昨日決勝の最終戦が行われ、長崎ヴェルカが琉球ゴールデンキングスを72対64で破り、2勝1敗で初優勝を果たしました。2020年に創設された長崎ヴェルカは初出場のチャンピオンシップで快進撃を続け優勝を飾りました。プロ野球のセパ交流戦は昨日開幕して6試合が行われ、日本ハムは阪神に4対0で快勝して連敗を3で止めました。日本ハムの先発伊藤が今シーズン初完封でパリーグ単独トップの6勝目を挙げました。ソフトバンクは巨人に8対3で勝ち4連勝としました。ソフトバンクは3回に正木のソロ、栗原のスリーラン、山本啓太のソロと3本のホームランで5点を先行、4回にも2点を加えました。敗れた巨人は5連敗です。西武はヤクルトに延長戦の末2対1で競り勝ち3連勝としました。オリックスは DeNA に7対1で大勝しました。ロッテは広島に3対1で逆転勝ち、中日は楽天に1対0で勝ちました。奄美地方を除く鹿児島県では今日未明から夕方にかけて豪雨をもたらす線状降水帯が発生し、大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとして、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水に警戒を呼びかけています。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Action Goes Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はハムストリング、そしてカンカン娘、以上の2つです。
2: じゃあまずはハムストリングだね。これはみんなの太ももの裏側、お尻の下から膝の裏側まである、走ったりジャンプしたりするときにものすごく重要な3つの大きな筋肉が集まったグループのことだよ。スポーツのニュースで野球やサッカーの選手がハムストリングを痛めて試合を休みますなんて言ってるのを聞いたことあるかな。実はハムという言葉にはみんなが食べるあの美味しいお肉の豚のもも肉という意味があって、ストリングには紐という意味があるんだ。大昔のヨーロッパでお肉屋さんが豚のもも肉を干すときにこの筋肉の紐、腱の部分をフックに引っ掛けて吊るしていた。それでこの名前がついたんだって。面白い由来だよね。ハムストリングは全力で走るときに車のブレーキとアクセルの両方の役割をしてくれるすごく働き者の筋肉。走っているときに足を前にギューンと力強く蹴り出したり、スピードが出過ぎたときにピタッと止まれるのは全部この筋肉のおかげなんだ。でもこの筋肉、とっても傷つきやすいデリケートな部分でもあるんだよね。現在スポーツ科学の世界ではこの筋肉の怪我をどうやって防ぐかが大いに研究されている。急にダッシュしたり体をしっかり温めないで激しい運動をしたりするとハムストリングがピキッと切れて、つまり肉離れをして動けなくなってしまう。一度怪我をすると治るのに何ヶ月もかかることがあるんだよね。じゃあ続いてカンカン娘。これはまるでフルーツやスイーツを食べているみたいにすごく糖度が高くて甘い特別なトウモロコシのこと。トウモロコシは野菜の仲間だからご飯のおかずだと思っているかもしれないけど、このカンカン娘は別格。普通のトウモロコシの糖度は15度くらいだけど、このカンカン娘はなんと18度から20度近くまでになるんだ。20度っていうのは甘いメロンや完熟したブドウと同じかそれ以上に甘いってことだよ。だからお鍋でグツグツ茹でなくっても畑で採れたてを生のままガブリと噛むだけで口の中に甘いジュースがジュワーっと広がるんだ。見た目にも面白い特徴があって、黄色い粒の中に白い粒がポツポツ混ざってるんだよね。これはバイカラー、2つの色って呼ばれていて、まるで黄色と白の宝石を散りばめたみたいでとっても綺麗なんだよね。でもこのカンカン娘は育てるのがすごく難しくって、毎年5月の終わりから6月くらいの短い期間にしか取れないから、お店に出るとすぐに売り切れちゃう。特に有名な静岡県の森町では朝4時や5時からカンカン娘を求めて大人が大行列を作るよ。もし初夏の季節に手に入ったら生のまま一口かじってみてね。その甘さにびっくりするよ。

モーニングコミュニティをお送りしたのは塩クローカー&ドゥロー、2025年のアルバムドリームマニフェストから We Still Wanna Dance でした。6時24分になります。

0: 0168-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治する機器アイテム、パワーアップムカデンデンです、うん、メーカーが行った実験ではムカデ機器率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです、うん、餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます、うん、で初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです、梨田さん、はい、お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね、
1: はい、
0: 何ですかこの鋭い顎、
1: はい、
0: いやこれ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね、もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこのパワーアップムカデンデ、ただ置くだけです、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです、はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ、畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置してください。およそ1ヶ月間パワーが持続します。
0: この袋に集まってくる、そしてその袋から出られなくなるっていうメカニズムですか？
1: いえいえ、ムカデたちが苦手なヒノキの香りで追い払ってしまうんです、このムカデンデンから香るヒノキの香りに怯えて一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
0: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
1: はい、メーカーが行った実験ではムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした、それどころか、はい、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです、70代の男性はムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです。
0: 頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
1: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円、3900円です。
0: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
1: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
0: これはお安いです。
1: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。早いもので来週の月曜日から6月に入りますね。各地これから徐々に梅雨入りをして蒸し暑くなると思いますけれども、なんとか体調を崩さないように健康を維持していきたいですね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。で今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋、すごい数字ですよね。長く支持され続けているということがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も

も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク青森県産福知ホワイト6片を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子がいいと感じています。宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられています。また神奈川県42歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいいです、継続しますよとおっしゃってます。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されているんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニクを私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒、袋を振ってみますとたっぷり入ってますね。袋を開けてみますとニンニクの匂いは全くしませんね。中の粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。では1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒、2粒。ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもありませんね。スルッと飲めます。これだったら続けられそうです。今日はこの黒酢黒ニンニクを今番組を聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。バンバンラジオビブラスラッパーさんから

からいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、ダニエル・パウターネクストプレインホーム、2008年のシングルですね。ではそれにもうちょっとプラスをしまして、ここではダニエル・パウターのプチ特集。モーニングフィーバー。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 福島トヨタクリーンプロジェクト、アクアクリーンキャンプで水辺を、プリウスセーブザフォレストで森を。クリーンプロジェクトはオーナーの皆様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
2: こちらは FM モットコムです。まもなく元宮市からの割り込み放送が入ります。

皆さん、おはようございます。こちらは、防災元宮広報です。はじめに、空き家相談会のお知らせです。元宮市空き家無料相談会として、各分野の専門家が相談員となり、所有する空き家などの相談に応じます。6月28日日曜日の9時30分から11時50分までです。会場は、モコステーション2階、中会議室です。なお、相談会は事前予約制で、申し込み期限は5月29日金曜日までです。お気軽にお申し込みください。詳しくは、市のホームページをご覧いただくか、建設部建築住宅課までお問い合わせください。続いて、農作業安全対策についてのお願いです。農業シーズンとなり、農用機械を使用することが多い時期です。トラクターや田植え機などを使用する際に、斜面で横転するなどの事故が発生しています。定期的な機械の点検や、シートベルトの着用、体調管理など、安全対策を徹底し、事故の防止に努めていただくようお願いします。続いて、今日の動きです。希望ホットライン電話相談は、午前10時から午後5時まで行われます。

電話番号は 34-5560 番です。一人で悩まずに、どうぞご相談ください。こちらは、防災元宮広報です。

ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動。1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、6、足を戻して両足跳び。

手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐きます。5、6、7、8。

モットコム防災インフォメーション。モットコム防災インフォメーションでは、本宮市や地域に密着した災害時に役立つ情報をお伝えします。今回は災害時のスマートフォンの使い方についてです。災害時においてスマートフォンは連絡や情報収集の手段として片時も手放せない重要なアイテムです。しかし停電などで電気が確保できない場合、バッテリー切れが心配になりますね。災害時に少しでもバッテリーを長持ちさせるにはどうすればよいのでしょうか。機種によって操作に違いがありますので、今回はいくつかのポイントに絞ってお伝えします。 1. 画面の明るさを極力暗くする。バッテリーを最も消費しているのはディスプレイです。画面の自動消灯までの時間を短く設定することも有効です。 2. 低電力や省電力モードを選択する。これらの機能は節電しながらも通話やメール、SNS などの機能は使い続けることができます。この時、Wi-Fi や Bluetooth、GPS 通信などはオフにしておいた方が、よりバッテリーの消費を抑えることができます。3、通信状況が悪くなった場合には、機内モードにする。災害の規模によっては、通信障害などが発生する場合があります。この時、スマートフォンは電波を探すためにバッテリーを消費することになります。通信障害が長く続くことが予想されるときには、この後にご紹介する災害用伝言サービスなどに自分の安否を登録し終えた後、通信機能をオフにする機内モードに切り替えることでバッテリーの消費を抑えることができます。その他にも操作音や通知や振動機能をオフにするなど設定を見直すことで、スマートフォンのバッテリーをより長持ちさせることができます。大災害が起きると一般の電話回線はつながりにくくなります。そんな時には NTT が開設する災害用伝言ダイヤル171などを活用しましょう。災害の発生により被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言版です。災害用伝言ダイヤル171は、電話を使って171にダイヤルし、利用者が互いにメッセージを吹き込んだり、それを聞いたりすることができます。また、それのインターネット版である Web171 は、伝言版のように文字でのやり取りが可能になります。171で録音した音声を

0: Web171 で再生したり、 Web171 で入力した文章をダイヤル版で音声読み上げすることもできますので、自分の通信状況に合わせて使い分けができますね。電話でメッセージを残す場合には、1伝言あたり30秒以内、 Web171 の場合には100文字までとなります。また災害用伝言ダイヤルを利用する際には、鍵となる電話番号を決めておく必要があります。これは固定電話でも NTT ドコモ以外の携帯電話の番号でも大丈夫です。毎月1日と15日に体験利用ができますので、利用の練習と合わせてどんな情報を記録するのかなど家族で話し合っておくと良いでしょう。外出先で被災し、スマートフォンや携帯電話が使えなくなった時のために、公衆電話のある場所や公衆電話を使ったことがないお子さんは、使い方も合わせて確認しておきたいですね。もっとコム防災インフォメーション、今回は災害時のスマートフォンの使い方についてご紹介しました。
1: JOZZ2AWFM、 こちらは FM モットコムです。周波数 77.7MHz でモコステーションより放送しております。
2: FM モットコムはみんなで作るみんなのラジオ、リスナーの皆さんからの情報をお待ちしています。道路の渋滞や電車の情報、停電などライフラインに関する方、いつでも情報をお寄せください。詳しくは FM モットコムのホームページをご覧ください。
3: JOZZ2AWFM、 医療、農薬、農業資材のことなら何でもお任せください。農家の店サンサンが7時をお知らせします。

0: 毎月1回自衛隊に関する情報などをリスナーの皆様へお届けしておりますもっと知ろう自衛隊のコーナーです。本日は自衛隊福島地方協力本部そして、本部福島募集案内所からいつもの渡辺さんとそして久々の登場ですね二階堂さんにお越しいただきまして自衛隊に関する情報についてお知らせをいたします。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあそれではですね、毎月広報官として出演していただいている渡辺さんの他に今日は同じ自衛隊福島募集案内所から二階堂さんにお越しいただきました。では二階堂さん久しぶりですので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、自衛隊福島地方協力本部福島募集案内所二階堂と申します。本日はよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。それでは二階堂さん今日はどんなお話について聞かせていただけますか。
1: はい、本日は陸上自衛隊富士学校についてお話ししたいと思います。
0: はい、今日は自衛隊陸上自衛隊富士学校ということですね。学校ですか。でも私たちが通うような学校とはもちろん少し違いますよね。
1: はい、場所は富士山のふもと静岡県小山町にあります。私もそこで3年ほど勤務をしていました。ここは陸上自衛隊の3大職種である普通科、特科、機構科の専門教育を行ういわば陸上自衛隊の総本山といえる学校です。
0: はい、
1: 全国の部隊から選ばれたエリートたちが最新の戦術や技術を学びにやってくる熱気あふれる場所なのです。
0: はい、ザ・自衛官というべきエリート集団といったところでしょうか。最新の技術とありましたけれども、そこでは具体的にどんなことをしているんでしょうか。
1: はい、富士学校でやっていることは大きく分けて2つです。1つ目は教育です。幹部自衛官として大人数のチームを指揮する能力やコンプ

0: ター制御された戦車、大砲といったハイテク装備の操作など作戦を行うのに必要なスキルを教育します。2つ目は研究です。将来の日本の防衛能力をシミュレーションして新しい装備品がどうあるべきかを日々研究しています。
1: なんかすごく難しそうですよね。職種によって学ぶことも全然違うんですか？
0: はい、いわゆる大砲を扱う特化では数キロ先の標的を正確に当てるための緻密な計算をする射撃式の機能やどんな状況でも情報を途絶えさせないネットワーク構築が求められる通信の機能など、これらは体力だけではなく非常に高度な知識と専門技術が必要なんです。
1: なるほど。体を鍛えるだけではなくて、頭脳戦の最前線でもあるということですね。
0: はい、その通りです。特に富士学校の周辺には広大な東富士演習場があります。
1: はい、
0: ここでは最新の16式機動戦闘車が走り回り、大砲が火を吹く実際の射撃も行われています。皆さんもニュースなどで富士総合火力演習、通称総火炎という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、あの部隊を裏方として支えているのもこの富士学校なのです。
1: はい、訓練は大変厳しそうですが、学校での、日常の生活はどうなんでしょうか？
0: はい、環境は正直厳しいです。
1: はい、
0: 夏は霧で前が見えないこともありますし、標高が高いので冬は雪も積もります。
1: はい、
0: でもその厳しい環境で同じ釜の飯を食べた仲間との絆は一生ものです。
1: そうなりますよね。学校内での楽しみっていうのはあるんでしょうか？
0: はい、駐屯地の中の売店がかなり充実していて、
1: はい、
0: 富士山を眺めながらの食事は格別です。
1: いいですね。ところで、なぜ自衛官の皆さんはここを聖地と呼ぶんですか？
0: はい、それはここで教育を受けた隊員たちは陸上自衛隊の最前線を極めし者として名実ともに実戦部隊の中心的役割として活躍することになるからです。
1: はい、
0: 富士学校を卒業するということはプロ中のプロとして認められた証となります。
1: かっこいいですよね。そんな方々を普段なかなか見ることはできないですよね。
0: はい、実は毎年10月頃に富士学校の創立記念行事があり、
1: はい、
0: 一般開放もしています。
1: はい、
0: 戦車が目の前を走る迫力満点の貫一行進や装備品展示など見応え十分です。その中でキビキビとしたキレの良い隊員の動きも見ることができます。
1: はい、
0: また最近では富士学校公式 SNS でも隊員の日常や訓練風景を発信しています。
1: はい、
0: その他地元の静岡県小山町や御殿場市の皆さんとの交流も深く、地元に根ざした学校でもあるんです。
1: はい、怖いところというイメージを持っている人も多いかもしれませんが、実はそういった形で地域密着で市民の皆さんと身近な存在、市民の皆さんの身近な存在でもあるということなんですね。
0: はい、厳しいだけの場所だと思われると寂しいですから
1: はい、はい、
0: 私たちは国民の皆さんに最も信頼され身近に感じてもらえる存在でありたいと思っています。
1: はい、
0: どんな人たちが守っているのだろうと少しでも興味を持っていただけたら嬉しいです。
1: そうですね。では二階堂さん、広報官としてこれから自衛隊を目指す人に、人そして地元の方々に何か伝えたいことはありますか？
0: はい、自衛隊には本当に様々なバックグラウンドを持つ隊員がいます。
1: はい、
0: 民間企業から転職してきた人もいれば、子育てをしながら第一線で活躍している人もいます。
1: はい、もうこのキャリアの形というのは一つではないということなんですね。
0: はい、私たちが大切にしているのは現在や未来の日本のためという気持ちです。
1: はい、
0: 富士学校で学んだ隊員が全国へ配属され、災害派遣や国防の現場でありがとうと言っていただけること、はい、それが私たちの誇りになります。
1: はい、もう聞いてるだけで私もとっても感動しました。

0: ました。では最後にリスナーの皆さんに一言お願いできますか。
1: はい、富士学校は日本の平和と安全を文字通り足元から支える現場のプロを育てる場所です。観光なので富士山の近くを通る際はその麓で今日も誰かが頑張って訓練をしているのだなと思い出していただけるとありがたいです。
0: はい、わかりました。とても心に染みました。二階堂さんありがとうございました。富士学校ぜひ私も行ってみたいと思いました。では引き続きましてお待たせいたしました渡辺さん、はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは私の方からは、
0: はい、
2: 自衛官採用試験の種目をいくつかご案内させていただきます。
0: はい、
2: まずは自衛官候補生から名前と制度が変わった、
0: はい、
2: 二等陸海空士です。
0: はい、
2: これは入隊時から自衛官として任官して、
0: はい、
2: 二士という階級になりますので、これまでの自衛官候補生よりも初任給は高いんです。
0: あら、
2: はい、
0: はい、
2: 勤務期間の定められた任期制自衛官として体力と技術を磨きつつ資格を取得し、それぞれの職務で活躍することになります。
0: はい、
2: また希望すれば任期を継続することもできますし、
0: はい、
2: 部隊の中核である曹という階級になることもできますよ。
0: はい、
2: 年齢は18歳から32歳までの方が対象となっており、年間通して募集をしております。
0: はい、名前が変わってお給料も増えたんですね。
2: はい、そうなんですよ。はい、次にご案内するのは先月もご紹介させていただきました、幹部候補曹です。
0: はい、
2: こちらは入隊後士という階級から始まり、部隊の主軸である曹という階級を経て約5年後には部隊を指揮する幹部となる採用種目となっております。
0: はい、これは叩き上げということですね。
2: そうですね、おっしゃる通りでございます。はい、最後に紹介するのはこれも先月お伝えしました、幹部候補生です。部隊のリーダーになるべく入隊後約9ヶ月の教育を経て幹部自衛官として活躍していきます。受験の際は4種類に区分され、幅広く自分に合った幹部を目指す一般試験、海事空事に限りますがパイロットを目指す飛行要員試験、それとデジタル等に特化した技術を持つ方々に勧める専門要員試験があるほか、歯科薬剤科試験があります。
0: はい、
2: どちらも締め切りがもうすぐですよ。6月5日となっておりますので、気になる方はぜひご連絡ください。
0: はい、幹部自衛官への、間口がこんなにあるなんて知りませんでした。
2: そうですよね。
0: はい、
2: そういった採用試験に関するお問い合わせのほか、応募の詳細や採用後の処遇などちょっと興味のある方や話を聞いてみたい方はお気軽に自衛隊福島地方協力本部福島募集案内所にお電話ください。電話番号は024-545-7995、 024-545-7995 です。ご本人はもちろんご家族からのお問い合わせ、休職中もしくは転職を考えられている方もお電話お待ちしてますよ。またホームページからアクセスして簡単に案内所訪問の予約が取れる来所予約ツールもありますのでご活用ください。はい、また、福島地方協力本部ではホームページ X やインスタ、YouTube で随時楽しい情報を発信しているんです。詳しくは、福島地方と検索してみてください。合わせて自衛隊を退職する自衛官の採用に興味をお持ちになっている企業の方々いらっしゃると思います。そんな方々は福島地方協力本部郡山地区援護センター、電話番号 024-961-2493、 024-961-2493 までご連絡ください。
0: はい、ありがとうございます。本日は自衛隊福島地方協力本部福島募集案内所から二階堂さん、そして渡辺さんにお越しいただきまして 陸上自衛隊富士学校のお話、そして採用案内についてお話しいただきました。

0: 二階堂さん、そして渡辺さん、本日もためになるお話どうもありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 二階堂さん、またいらっしゃってくださいね。
2: はい、もちろんです。
0: はい、お待ちしております、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 安全で安心、ちゃんちゃん、まずはの工事、工事はダイヤのお味噌ちゃんちゃん。
4: 今こそお味噌汁。
5: ご用命は本宮市上町の工事はダイヤへ。
6: ないない、ハイグリーン使うとうまい米がいっぱい取れんだってない。
7: そうなんだよ、俺なんか50年近く使ってっかんな。
8: ハイグリーンには苦土、計算、微量要素が含まれていて、丈夫でがっちりとした稲を作り、美味しい米を育てます。ハイグリーンのお求めは白岩屋商店と農家の店さんさんまで。
9: 農家の店さんさん、肥料、農薬など農業用品のことなら何でもお任せください。農家の店さんさんは農業用品を通して地域の安心な暮らしをお手伝いしています。お問い合わせは電話 34-3125 まで。スタッフ一同皆様のご来店をお待ちしております。
10: 菅原美智子です。木曜日のお昼1時からはサロンの美智子、ようこそ福島の空へ。毎週さまざまなゲストをお迎えします。人、物、ことストーリーをお届けしています。お昼のひととき、どうぞお付き合いください。
11: 株式会社マイノは、介護を通して皆様へ安心、優しさ、笑顔をお届けします。介護のことでお困りの方は、どんなことでもお気軽にご相談ください。介護のことならマインドへ。
12: スタッドレスタイヤ、アルミホイル、対応品はすべて佐々木ロータリーそば、オートファッションページワン。電話332333。車検、整備、板金塗装、車のことなら何でもオートボディ F。 電話332658。あなたの車生活をトータルでサポートいたします。
13: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジのえみたろうがお送りいたします。コーヒー、皆さんはお好きですか？コーヒーを入れる時の心安らぐ時間ですとか香り、お豆や焙煎の仕方によって味わいも様々ですよね。さて今回はコーヒーギャラリー店主の中谷美恵子さんをお招きしてお話を伺ってまいります。お願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さて今日はですね、郡山市静か町にあるお店に伺っています。もう入った瞬間からコーヒーの香りがふわっとして、
3: ありがとうございます。
2: でいろいろとコーヒー豆もそうなんですけれども、かなり店内いろんなコーヒーに関する、はい、まあ、あのグッズですとか、あとはコーヒー豆で描かれた干支のイラストがあったり、はい、そしてレトロなものも多くありますね、
3: はい、あのコーヒーギャラリーっていう名前は、ギャラリーっていうのは専門的多目的な意味があって、
2: はい、
3: こういういろんな種類があるっていうのもあるんです、あのよく人が集まってギャラリーとか言うじゃないですか。
2: そうですね、そうですね。
3: なくて他の意味でもあるので、やっぱり器具もやっぱり揃えたいと思って揃えました、
2: はい、そうだったんですね。まさに

0: 前の通りのお店に中も思いが詰まっているわけですね。さてコーヒーギャラリーさんはオープンしてどのくらいになるんでしょうか。
1: 約35年になります。
0: 約35年、
1: はい、なってます。計算したら、
0: はい、長くこの静か町で。
1: そうです、ここでずっと。
0: そうでしたか、はい。今日は朝早くからちょっとオープンから、ね、はい、お邪魔させていただいておりますけれども、お客様もね、はい、早速いらっしゃったりとかして、コーヒーギャラリーさんのコーヒーが欠かせなくなっている方が ね、はい、いらっしゃるということですよね。実はですね、はい、コーヒーギャラリーさんでは郡山市にゆかりのある方をイメージしてブレンドされたコーヒーがあると伺って、はい、ておりました。こちら詳しく教えていただけますか。
1: はい、名前は三定コーヒーで、
0: 三定コーヒー、はい、
1: で三定っていうのは、
0: はい、
1: あの久米正夫さんの俳句の配合をお借りいたしました。
0: はい、そうでしたか、
1: はいはい。
0: ということは、
1: はい、
0: 久米正夫先生をイメージしてということでよろしいですか。
1: そうですそうです。で三定っていう名前は、
0: はい、
1: あの海星山の公園の中に
0: 3
1: つ池があったんだそうです、
0: はい、池が3つ、ね、
1: はい、今は井筒湖でしたっけか、はい、あれだけが残っていて、
0: はい、
1: その他にも2つあって、その池の周囲のことを
0: 三庭
1: っていう名前なんだそうです。
0: この3つの三髄にこう丁寧の丁寧で三庭、
1: そうそう、はいはい、それを久米先生はお付けになったっていう言われがあります。
0: そうだったんですね、はいはい。そんな久米先生のコーヒー好きというところからヒントを得てというか、
1: は
0: い、
1: イメージをして、あの方は明治に亡くなられた方なので、
0: そうですよね、直接ね、はい、お話を伺うのは叶わないですけれども、
1: そうそう、こういう感じかなっていうことで、
0: はい、
1: で三庭コーヒーは、はい、ブラジルの豆とエチオピアの豆をブレンドしてます、
0: はい、ああそうなんですね。
1: でブラジルは日本の方が移民行きましたよね、は
0: い、
1: でその時にたくさんの方が行ってブラジル政府が感謝の気持ちを込めて、はい、ブラジルの豆を日本に送ってくださった、はい、そういう言われがあるし、でエチオピアの豆はコーヒーの発祥の地がエチオピアなんですよ。
0: そうなんですね、
1: はい、でそれを合わせてブレンド作りました、
0: はい、今日はなんとその三庭コーヒーもいただけるということで、はいはい、
1: 立ててみますね、
0: まさに、はいはい、今から入れていただけます。楽しみです。もういい香りが漂ってました。いただきます。
1: あ、どうぞどうぞ。
0: 優しいですね。
1: 飲みやここに喉に引っかからない感じ、
0: はいはい、
1: なんかこう私は好きなの
0: ね、すごい苦いわけでも、うん、酸味が強いわけでもなく、すごくバランスがあって当たりが柔らかくて、なんていうんですかね、すごい華やかっていう言葉があっていうのかわかんないんですけれども、あ、時計が鳴りました。ここ本当レトロなあの時計も多くてですね、機嫌が悪いと言っていた柱時計ですね、
1: 動いてますね、
0: 動いてますね、
1: はい、
0: まさに何て言うんでしょうか、何か作業をしている時にとか、うん、本を読みながらでも相性がいいというか、どっちかにこう気を取られるわけでもない、寄り添ってくれるような味わいですよね。いいですね、癖になりそうです、
1: うん、ありがとうございます。
0: このブレンドをする上で、うん、こう久米正夫先生をこうイメージされたと思うんですが、うん、こういった味わいにするにあたってどういうのをこう心がけたりとか、
1: あんまりあの苦味が強いとか、酸味が強いとか、
0: はい、
1: なるべくそういうのを避けて、
0: あ
1: の本当に今おっしゃったみたいにバランスの取れた、
0: はい、
1: で飲んで喉に引っかからなくて、ここが丸くコーヒーがつるっと入っていくような感じで、
0: はい、
1: で冷めても美味しい、
0: そうなんですね、
1: いうコーヒーを作りたいと思って、ブレンド作りました。
0: そうなんですね、はい、そういったところまで考えられてブレンドされてらっしゃるんですね、はい、ありがとうございます。この三庭コーヒーですけれども、
1: はい、
0: まさにこの、ね、久米正夫先生もそうですが、郡山市の一本の
1: 水路ですね、
0: ね、ブランドの認証も受けられていらっしゃるんですよね、はい、いつ頃

0: 印象を受けられたんですか。
1: はい、平成30年に、はい、一番最初だと思います。あの一本の水路を市役所で立ち上げた時に、はい、一番最初に私の店がっていうことで。
0: そうでしたか。
1: その後いろいろありますけど、
0: はい、はい、今ねかなりあの認証を受けているところ多くなってきてますけれども、これはどういった思いでその認証を受けようと思ったというか。
1: これはあの市役所の方がご推薦いただいたんです。
0: あ、そうでしたか。
1: これありますけどどうですかって言われてさせていただいたので。
0: じゃあもともとそれより先に三定コーヒーがあって、うん、はい、そうそう、ぜひね、ストーリーとも重なるのでという、
1: はい、
0: でまた久米正男先生といいますと、うん、やはり文学の森、はい、歴史資料館も外せないのかなと思うんですけれども、そういったあたりつながりとかいかがですか。
1: あのあそこに行くと、はい、久米先生の資料たくさんあります。
0: ありますよね、
1: はい、鎌倉のご自宅も移築されてますよね、ありますし、やっぱり三定コーヒーイコール文学の森資料館になりますし、で去年は、10月の23日だと思ったんですけど、
0: はい、
1: 久米先生の誕生日なんです、でその時にあそこの久米って、あの資料館の中庭で、
0: はい、
1: コーヒーを、あの試飲の形で差し上げた、初めてでした。
0: そうだったんですね。皆様反応といいますか、お声はいかがでしたか。
1: よかったですね、うん、で何回もお願いしてたんです、あそこのお庭、いいかな、
0: はい、
1: やっと念願が叶って、
0: 去年、
1: はいはい、させていただきました。
0: そうだったんですね、はい、ここからね毎年毎年お祝いとともにできるといいですよね。
1: そう願ってます、
0: ね、はい、こういった形で、ね、久米先生を思いながらコーヒーをいただいて、はい、またその場所でっていうのも、はい、最高ですね。
1: 最高です、はい
0: はい、さあこの三定コーヒー気になる方多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。この三定コーヒーどちらで購入することできますか。
1: あ、ここの店だけなんです。コーヒーギャラリーのみで
0: だけなんですね、はい、あ、じゃあもう足を運んでいただいて
1: そう来ていただいて、やっていただくしかないです。
0: そうなんですね、
1: はいはい、
0: じゃあぜひぜひ皆さんまずはコーヒーギャラリーさんに足を運んでいただいて、はいはい、ぜひ三定コーヒーご自宅 で、
1: ね、そうですね、
0: 召し上がっていただけたらと思います。それでは最後に中谷さんから番組を聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、
1: コーヒーが好き でこういう店をやりましたけど、もっとたくさんの方に知っていただいて、
0: はい、
1: でご自宅であのコーヒーをご自分で立てていただいて、ぜひご家族でコーヒーを楽しんでいただきたい。やっぱりご自宅でゆっくりと楽しんでいただくのがいいかなって思いますので、ぜひあの足を運んでいただきたい。それだけ願ってます。
0: ありがとうございます、はい、ありがとうございます。本日はコーヒーギャラリー店主の中谷美恵子さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。よろしくお願いします。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 藤本誠の心機一転。この番組は聞いている人も話をしている私たちも元気になる番組です。友近やくんを唯一応援している番組でもあります。毎週水曜日24時です。お聞きください。
1: 特撮のことなら
2: それいけペルマペロチ、
3: アニメのことなら
2: それいけペルマペロチ、
4: ゲームのことなら
2: それいけペルマペロチ、
5: コミック書籍のことなら
2: それいけペルマペロチ、
6: おもちゃのことなら
2: それいけペルマペロチ。
7: 毎週木曜夜9時から放送中です。聞いてください。
8: 毎週水曜午前10時からインザ

0: ラジオでサスケね。
1: 2といえば
0: 3、4
1: かといえば
0: それもありか。
1: 違う。
0: そんな通過な2人がお送りするインザウィンドのラジオでサスケね。
1: 全国ツアーの合間にラジオでお耳にかかります。
0: 聞いてない水曜10時。
2: 株式会社佐々木電気商会は乾電池、テレビ、冷蔵庫からビルの電気工事まで電気のことなら何でもお任せください。電話番号3323232323まで。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 福島銀行からお知らせ。福銀マイカーローンシャスケ好評発売中。お申し込みは10万円から最高30,000,000。新車購入はもちろん車に関するものであれば何でもご利用いただけます。お電話やホームページからもお申し込み可能。詳しくは0120-68-2940まで。
5: 来て見て触って文中マルキの体験型ショールームで最新の住宅設備に触れながらあなたの理想の住まいを考えてみませんか。お問い合わせは0120-66-1507。新築リフォーム不動産のことなら文中マルキへ。
6: 大地不動産販売30周年の感謝を込め、オークハウス 3LDK 総2階本体30坪を特別価格2400万円で限定一棟の注文住宅をお受けいたします。詳しくは大地不動産販売 0243-23-3140 まで。
7: 佐藤洋服店ではお客様がデザイナー、シーンに合わせスタイルや生地、ボタンなどをコーディネート。世界で一着しかない洋服作りをお楽しみいただけます。あつらえのセレクトショップ佐藤洋服店。

おはようございます。時刻は7時30分を回りました。5月27日水曜日、ここからの時間は FM モットコムのスタジオより生放送で、水曜日のグッドモーニングカフェ、私真島治がお送りしていきたいと思います。改めましておはようございます。いやー、2週連続で、水曜日のグッドモーニングカフェお休みしてしまいまして、本当にピンチヒッターというか、代わっていただいた赤沼さん、ジャンゴンさん、本当に申し訳ありませんでした。いや、どうもちょっと体調を崩してしまいましてですね、まだちょっと喉がガラガラしてましてですね、声が いつもと違うかもしれませんが、2週間、正味3週間になりますか、腰を痛めてるんですなんていうような話をしてたと思ったんですが、まあ、腰もですね、その後、かなり調子が悪くなりまして、で合わせて発熱というか熱が出ましてですね、ただコロナとかインフルエンザとかそういったものではないような、普通の風邪なんだと思うんですが、ね、まあ、巷でネットなんか調べると謎風邪なんていうキーワードが出てくるんですが、で、あ、まあちょっとなんかね、それではないとは思うんですが、体調崩しまして、本当に2週連続で、休んでしまいまして、本当に迷惑をかけてしまいました。ラジオ機の皆さん、ね、ちょっとメッセージなんかも、ね、いただいてたのがもう、ね、3週間そのままになっているような状況になったりしまして、本当に申し訳ありません。まあ、季節の変わり目でして、ね、本当自分自身のことも、ね、棚に上げてじゃないですが、ラジオ機の皆さん、本当に体調崩したりしてませんか？大丈夫ですかね？まあ、風邪もひきやすいですし、疲れも出やすいようなそんな時期なんだと思うんですが、久しぶりに復活しました。はい、今日も生放

0: この時間は5月27日水曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたします。空き家相談会のお知らせです。本宮市空き家相談、空き家無料相談会として各分野の専門家が相談員となり、所有する空き家などの相談に応じます。6月28日日曜日の9時30分から11時50分までです。会場はモコステーション2階中会議室です。なお相談会は事前予約制で、申し込み期限は5月29日金曜日までです。お気軽にお申し込みください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、建設部建築住宅課までお問い合わせください。空き家相談会開催のお知らせでした。続きまして、農作業安全対策についてのお願いです。農業シーズンとなり、農用機械を使用することが多い時期です。トラクターや田植え機などを操作する際に斜面で横転するなどの事故が発生しています。定期的な機械の点検やシートベルトの着用、体調管理など安全対策を徹底し、事故の防止に努めていただくようお願いいたします。農作業安全対策についてのお願いでした。今日の動きです。希望ホットライン電話相談は午前10時から午後5時まで行われます。電話番号は 34-5560 34-5560 番です。一人で悩まずにどうぞご相談ください。今日の動きでした。この時間は5月27日水曜日午前6時45分放送の防災行政無線の内容をお伝えいたしました。
1: マシコタクシー提供の JR 道路情報をお伝えします。
0: 続きまして交通情報をお伝えいたします。 JR 本宮駅発着の列車は7時30分現在、上下線ともに平常通りに運転しております。次に道路情報ですが、こちらも大きな事故などの情報今のところ入ってきておりません。本宮市内県道須賀川二本松線500川橋掛け替え工事に伴う通行止め続いております。お気をつけください。その他県内を走ります高速道路に目立った渋滞や大きな事故などの情報、こちらも今のところ入ってきておりません。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転よろしくお願いいたします。以上、交通情報をお伝えいたしました。

0: ゆいの里あずま館提供の天気予報をお伝えします。
1: ゆいの里あずま館。
2: 続きまして天気予報をお伝えいたします。まずは概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。福島県は曇りとなっています。今日27日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜は雨の降るところがあるでしょう。明日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨の降るところが多くなる見込みです。それでは本宮市周辺の今日の天気をお伝えいたします。本宮市大玉村の今日の天気です。午前中晴れ、午後も晴れの予報です。最高気温は29度、降水確率は午前午後ともに 20% の予報となっています。次に二本松市の今日の天気です。二本松市午前中晴れ、午後も晴れの予報です。岳温泉周辺の今日の天気、こちらも午前午後ともに晴れの予報となっています。郡山市の今日の天気です。

郡山市午前中晴れ、午後も晴れの予報です。そして三春町の今日の天気、こちらも同じく午前午後ともに晴れの予報となっています。続いて東京と仙台の今日の天気をお伝えいたします。今日の東京の天気は午前中曇り、午後は曇り時々晴れの予報です。東京の最高気温28度の予報となっています。次に仙台です。仙台午前中晴れ、午後は曇りの予報です。仙台の最高気温24度の予報となっています。本宮市、今日は晴れの一日なんですが、最高気温29度、上がってきますね。まあ、5月も終わりに差し掛かってるんですが、5月中から暑い日もありますね。今日は29度最高気温ということですので、どうぞ皆さん、ね、体調管理よろしくお願いいたします。以上、天気予報をお伝えいたしました。

時刻は7時39分を回っています。5月27日水曜日のグッドモーニングカフェ、それでは今日の1曲目お送りしたいと思います。玉置浩二で田園。

0: お母さん、元宮エイトタウンのファッションプラザ清水に行こうよ。
1: そうね、お父さんのシャツやおばあちゃんのセーターも買いましょう。
0: 僕のトレーナーもだよ。
1: はいはい、家族みんなのを買いましょうね。
0: ファッションプラザ清水、元宮エイトタウン店。
2: 元宮市防災ラジオ放送いたしております。新たな情報伝達手段、元宮市防災ラジオを運用しています。放送時間は朝6時45分に行政情報、平日午後2時に子ども見守り放送、午後6時55分に行政情報の1日3回を基本放送しています。なお緊急時は割り込み放送を行いますので、ご理解よろしくお願い申し上げます。お問い合わせは本宮市市民部防災対策課 0243-24-5365 まで。本宮市防災ラジオ放送のお知らせでした。
3: 世界のためじゃなく
4: 気持ち、本当にやる気、本当に東方銀行はもっと熱く、もっと本当に、本当に東方、東方銀行。
5: 毎週木曜午前10時からは音のモナリザ。本宮市出身のクラリネット奏者伊藤睦美と、
6: 同じく本宮市出身のピアノ講師てんちゃんがお届けする
5: クラシック音楽番組です。音のモナリザ、ぜひお聞きください。
7: 高層ビルから犬小屋まで、建築のトータルプロデュース、真島建築設計事務所。建物の設計、管理、デザイン、構造計算、耐震診断、リフォーム相談も受けたまわっております。真島建築設計事務所。
8: 時刻は7時45分を回っています。5月27日水曜日のグッドモーニングカフェ、お届けしております。2週連続で、休んでしまいまして、本当にね、代わりに水曜日ね、やっていただいたジャンゴンさん、本当に申し訳ありませんでした。ね、ちょっと本当にここ最近で、一番なんていうんですかね、体調を崩したというか、ダブルパンチだったんですよね。今カレンダーを見てたんですが、6日の日、5月6日水曜日で、連休最後の日の放送をして、その次の週とその次の週ですか、もうね、そうなんですよね、5月が終わってしまうんですよね。で、放送の中でもちょっとね、話したみたいにぎっくり腰というか、腰を痛めてなってたんです。良くなってきてたんですよね。連休中ね、せっかくの連休、天気もまずまずだったんですが、外出たりとかってのもそうそうなくてですね、困ったなぁなんて言いながらいて、良くなってきたかなと思って、で次の週から仕事でしたね。まあまあ次の週というか、その週ね、7日から仕事したんですが、どうもね、腰がまた、ね、良くない状態と合わせて、ね、熱が出たりとかということで、風邪だと思うんですよね。病院にも行ったんですけどね、いやーもうね、体、まあ、それでなくとも腰が痛いところに熱も出て、もう日もさちもいかないような状態になってしまいましてですね、まず13日の水曜日の日、本当に急遽朝、まあ、熱が出てたりとかすると、その、ね、まあ、コロナとかいろいろうつしてしまうような、そんなもの、万が一、まあ、でもきちんと検査はして陰性だったんですが、まあ、それでなくとも、まあ、普通のたちの悪い風邪も他の人にうつしてしまったら困りますね。そういうのもあってだったんですが、さて、ね、13日はそんな感じで、そこから、ね、寝込んだり しながらも、まあ、週末を迎えて次の週になって、また病院行ったりとかしながらいたんですが、20日の日も復活できずというような感じで、まあ、放送中に、ね、咳が、ね、ちょっと残ってたりとかもありましたし、ずっとこう座ってるっていうのもなかなか難しかったりというのもあったもんですから、なんか

で、まあ、5月の頭の6日の日に放送して今日27日ですので、あっという間に1ヶ月がこう過ぎてしまっているようなそんな状況なんですが、連休の時だったかなと思うんですが、私は本宮市内でタヌキ、きっとあれはタヌキで間違いないんだろうなというふうに思うんですが、見かけまして、かなり接近遭遇して、しかもそんなに相手はなんですかね、びっくりしてなくてですね、ひょっとしたら人慣れしてんじゃないかなと思うぐらい、本宮市内では近頃野良猫ってそんなに見かけなくなってきてるかなと思うんですが、その野良猫と、ね、猫と、街の中でこう出会った時と同じぐらいの感覚で、タヌキがですね、こっちを見てまして、野生動物だよなというふうにこうなんか一瞬こっちもなんかあれ、なんか逃げてきた猫とか逃げてきた犬、飼い犬とかと、ね、合ってるわけじゃないよねこれなっていうふうに勘違いするぐらいの感覚でタヌキを見かけました。ね、野生動物ね、かなりこう私たちのところに近いところにどんどんこう進出とっていうわけじゃないですけどね、近くなってきてるなっていうのをこう感じたんですが、昨日のニュースでも福島県内では至る所で熊の目撃情報が、ね、あってニュースになっておりましたが、ね、ちょっとね怖いですし困ったなというような状況になってますよね。まあ、本来であれば山の中にいたりとかね、私たち の住んでるところとはこう、ね、どこかで区切りがあったはずの動物が、ね、こう出てきてしまってるっていう、ね、状況なんですが、ちなみにタヌキ、ね、私見かけたんですが、似てる動物がたくさんいるんですよね。同じ穴のムジナじゃないですが、あのタヌキとね、ムジナと呼ばれてたアナグマですか、うんね、で穴熊の掘った巣穴をタヌキが一緒に使うこともあるんで、同じ穴のムジナーなんていう言葉が、ね、できたなんていうのも出てるものがありましたが、ね、似てるんですよね確かにね、タヌキと穴熊。それに近頃では外来じゃないですが、あ、外来なんですよねこれ、アライグマとか、あとハクビシン、ね、こうハクビシンっていうのは顔に縦に白色のね、こう線がこう入ってまして尻尾が長いんですね。アライグマは、ね、ちょっと年齢が私同じぐらいの方ですから、ラスカルって言ったら、ね、すぐ分かるかもしれませんが、アライグマラスカルの、ね、アニメにもなってましたが、尻尾が縞模様で目の上鼻の周りが白くて愛嬌がある感じには見えるんですがね、でタヌキ、ね、尻尾が短いんですよねタヌキはね、うん、キツネとタヌキでこう昔話なんかでこう、ね、出てくるとキツネは尻尾がふわっとこう大きく描かれてますが、タヌキはポンとこうお尻の後ろについてるような描き方される通り尻尾が短くて、まあ、顔の毛が横に広がってて、ね、愛嬌があるといえば愛嬌があるんですが、野生ですんでね。そしてアナグマ、目の上を黒い模様が縦に通ってまして、顔としてはタヌキに比べたらシュッとしてますね、アナグマ。ちょっと手元に写真があったんですが、この4種類の動物ってね、結構なんか見間違いじゃないですが、何が出てきてもちょっとねびっくりしますが、まあでもね、キツネ、タヌキ、それからイノシシでクマ、そんな感じでしょうか今私たちの、ね、住んでるところに間違って出てきてしまう野生動物。まあ私目の前でタヌキが全然人間を、ね、あまり怖がってないような素振りで出てきたのでびっくりしたんですが、そんな感じでクマが出てきたら、ね、クマはもっと凶暴でしょうけど困ったなと思いますね。まあ

ラジオ機の皆さんも、まあね、山の方に行くって方はもちろんあの気をつけると思いますが、あ、生活の中でどうぞ、ね、お気をつけください。お送りしてまいりました5月27日水曜日のグッドモーニングカフェ、久しぶりの生放送で、ね、まあ、来週も同じ時間に元気にまた放送続けていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ラジオ機の皆さんもあの自分のことを棚に上げてじゃないですが、体調など崩さないようにどうぞ、季節の変わり目暑くなってきてますのでね、気をつけてお過ごしいただければと思います。また来週の同じ時間にお目にかかりたいと思います。今日も一日頑張りましょう。また来週までごきげんよう。さよなら。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、汗ばむ日も増えてきましたが、そろそろ熱中症が心配な時期になりましたね。
1: そうですね。日本ではまあ一番暑い7月や8月はもちろんですけれども、その前の5月6月でも熱中症で救急搬送される方が出ますので、まあ、油断禁物ですよね。
0: うん、体が季節の変化についていけないってことでしょうか。
1: うん、それもあるでしょうし、まあ、今は高齢の方が多いので気温の変化に体が鈍感になっていてですね、まあ、気がついたら具合が悪くなっていたということも多いようですね。まあ、熱中症の救急搬送者のほぼ半分が65歳以上だそうです。
0: もうこれは周りの人も気を使ってあげなければいけませんね。
1: はい、私もほぼ高齢者に近い時期になってきましたので気をつけたいと思います。
0: はい、
1: それで今日は少し消防庁や厚生労働省が発表している、まあ、最近の熱中症関連情報から特に大事な点をご紹介したいと思うんですね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、まず熱中症になった場所ですよね。一番多いのが住居で約4割です。つまり普段の私たちの生活空間で熱中症になることが多いので、
0: はい、
1: 暑い郊外にいるときばかり気をつけないで家の中でも注意が必要ということですね。
0: 高齢の方には切実ですよね。
1: うん、
0: しかもエアコンは欠かせませんね。
1: そうですね。最近のエアコンはね、だいぶ性能が良くなりましたので、まあ、もし田舎にですね、ご高齢の親がいるという方がいらっしゃいましたら、まあ、経済的に余裕があればですけども、最新のエアコンプレゼントするのも親孝行だと思うんですよ。
0: ちょっとまだ私には高いかもしれないです。
1: はい、そういう方はですね、ぜひ高齢のご家族の方に熱中症を防ぐための経口補水液を送ってください。
0: はい、それなら私もできそうですね。
1: この番組でも何度か取り上げましたが、まあ、熱中症は単に気温が高いから起きるというわけじゃないんですね。
0: うん、
1: 湿度も関係しますし、
0: はい、
1: まあ、風が当たるかどうかなど、まあ、その人がいる環境にも左右されます。
0: うんうん、
1: そこで目安としていただきたいのが暑さ指数なんですね。
0: 確か環境省から発表されるものでしたよね。
1: はい、ウェブから登録すると、まあ、任意の地点の暑さ指数の実況値、つまりその時点の値と予測値というのを配信してくるサービスがあるんですね。
0: うん、
1: また過去数年間の日ごとの暑さ指数も公開されてますので、
0: はい、
1: まあ、例えばお子さんが外でスポーツをしたりする場合には、特に保護者の方などにですね、こういう情報をぜひ活用していただきたいですね。
0: はい、屋外スポーツやレジャーも熱中症に気をつけて安全に楽しみましょうね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

水と緑と心が結び合う未来に輝く町、福島県の中央、へその町本宮。本宮市観光物産協会がくじをお知らせします。